0: tare să observ că și la Bistrița există o lucrare foarte frumoasă cu tinerii, coordonată de părintele protopop Ioan Marius Spintican și părintele inspector pentru tineret Lucian Blaga, colegul meu de clasă de la Cluj. Eu am terminat aici seminarul teologic în 1999 și cu care am o colaborare foarte frumoasă. Chiar spectacolele pe care le-am pus în scenă din 2023 până astăzi înseamnă o colaborare cu foarte frumoasă cu Asociația Tinerilor, coordonată de părintele inspector, din care fac parte, iată, și tinerii prezenți astăzi, dragii noștri colaboratori și vocile frumoase de la Corul de Copii Axios. Deci e o lucrare în armonie și mă bucur foarte mult. Concluzia, nu-i așa? Ceea ce mi-ai spus. Răbdare, răbdare și răbdare. Și bucuria de a observa că o îmbrățișare și un cuvânt bun, o rugăciune ancorată în iubirea Domnului Hristos pentru lume și mesajul nostru și activitatea noastră printre oameni pot să vindece și pot să-i aducă pe oameni spre Dumnezeu, spre cer, spre mântuire, de fapt. Către asta ne îndreptăm toți. Toată activitatea noastră, tot ceea ce facem, ar trebui să însemne direcția către eschaton, către cer, către Hristos. Că noi cântăm muzică din toate domeniile, e în regulă. Dar, cum spunea un părinte în vârstă, mă, copile, citești mult, dar părinte, citesc. Ce citești, copile? Păi citesc și beletristică, și citesc și acolo, și din clase, și din... Am înțeles. Dar, părinte, cum să fac să rămân echilibrat? Să pornești de la Scriptură, copile, de la Domnul și să te întorci la El. Și în rest, poți să citești ce vrei.
1: Părinte, mi-a rămas gândul la un cuvânt pe care l-ați spus acum, concluzie. De ce? Pentru că dialogul nostru a avansat și timpul nu ne mai permite să mergem mai departe, însă nu aș părăsi acest dialog până ce nu îi voi întreba pe Silviu, pe Lucia, ce le-ați spune unui coleg care crede că biserica nu mai are nimic de oferit unui tânăr.
2: Cred că toți tinerii care au această părere despre biserică au avut anumite răni provocate de o persoană care slujește sau chiar de biserica propriu-zis. Consider că am putea vindeca acele răni încercând să înțelegem și explicându-le și din perspectiva noastră anumite aspecte și cred că am putea să apropiem foarte mulți tineri prin aducerea lor la o parohie care i-ar înțelege și ar avea răbdare cu ei și cred că de asta are nevoie orice tânăr.
1: Și cu siguranță și prin exemplu vostru personal. Silviu, clar. Tu ce ai spune unui tânăr care zice, măi, lasă-mă, nu-i pentru mine.
3: Din nefericire, în percepția multor tineri, biserica este ca un obraz rece. Din diferite motive, poate din lipsă de răbdare, poate din ritmul alert al zilei care nu permite multor tineri să se deschidă, să-și expună puncte de vedere și să-și arate sufletul ca să fie îndrumați. Am putea, cum a spus și părintele, să fim mai răbdători, să fim de asemenea un exemplu pentru cei pe care vrem să-i aducem la Hristos. Nu neapărat prin cuvinte, ci prin faptele noastre. Să vadă că lumina lui Hristos trăiește în viața noastră și ne face să ne comportăm într-un anumit fel care să-i facă curioși să vină la cuvântul lui Dumnezeu. Și prin asta, din acel obraz rece care poate le-a fost pus ca imaginea bisericii, să arătăm o față caldă a acestei late.
1: Mulțumesc, Silviu, și fiindcă finiat coronat opus, părinte, aș vrea să adresați un mesaj tinerilor noștri cât se poate de convingător pentru a-i aduce la biserică.
0: Dragii mei, mesajul convingător nu vine decât dintr-o inimă care încearcă să iubească și pe Dumnezeu și oamenii și o inimă care nu este singură, ci este alături de alte inimi de preoți care fac același lucru, care simt la fel, foarte mulți preoți simt la fel și mă bucur de lucrul acesta. Dragii mei, un tânăr care pleacă pe drumul cunoașterii lui Dumnezeu, cu adevărat, nu este niciodată singur. Aveți răbdare ca Dumnezeu să se reveleze? Aveți răbdare ca Dumnezeu să vi se descopere, vorbiți-i și dacă nu credeți cumva în prezența iminentă a lui Dumnezeu și reală în viața voastră, să știți că Dumnezeu crede în voi. Crede în voi și crede în posibilitatea voastră de a înfrumuseța lumea și de a face lumea mai frumoasă. Și să știți, un zâmbet și o rugăciune și iertarea la timp poate să facă lumea să o transforme într-un rai, într-un Eden aici pe pământ. faceți lumea mai frumoasă. Iubiți, dar cu iubirea ancorată în Dumnezeu și Dumnezeu va fi mereu alături de voi și dați-mi voie, la final, să închei cu două citate care mi-au plăcut foarte mult din Sfânta Scriptură, unul din Vechiul Testament și este vorba de Cartea Ecleziastul a regiului Solomon, capitolul 11, versetul 9, care spune așa: bucură-te, omule, cât ești tânăr și inima ta să fie veselă în zilele tinereții tale. Și mergi în căile inimii tale și după ce îți arată ochii tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va judeca Dumnezeu. Iar în Noul Testament e un verset care mie îmi place foarte mult, pe care vi-l dăruiesc. Să citiți, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu care vindecă și care dăruiește bucurie. Epistola 1 către Timotei, capitolul 4, versetul 12, unde Sfântul Apostol Pavel îi spune lui Timotei, citez: nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința și cu curăția. Păstrați-vă ochii inimii curați. Dacă ochiul tău va fi curat, nu-i așa? Dacă mintea ta va fi curată și sufletul tău va fi înmiresmat de mireasma Duhului Sfânt, pentru că psalmistul David spune așa în psalmul 142, și vă rog să vă rămână un motto al vieții voastre: Doamne, învață-mă să fac voia ta și arată-mi calea pe care voi merge. Vă mulțumesc!
1: Părinte, mi-ați descoperit o comunitate real, propriu-zis ancorată în versetele pe care le-ați expus și ascultătorilor noștri, o comunitate ancorată în curăție, în iubire și mai ales în bucurie, ceea ce spunea și înțeleptul Solomon. Și mi-aș dori să fiți cât se poate de contagioși, de ce nu prin frecvențele noastre. Vă mulțumesc de prezența în studiourile noastre.
2: Mulțumim și
0: pentru
2: noi
0: invitație, vă îmbrățișăm și vă iubim.
1: Dragi radioascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog de suflet cu o comunitate vie, vibrantă, cu inițiative noi și foarte efervescente din Bistrița, comunitatea parohiei Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul, păstorită de părintele Lucian Mileșan. Dânsul a venit însoțit pentru a-și întări spus sale de doi tineri din grupul parohial de tineret, Lucia Baciu și Silviu Grapini. Eu sunt Dragoș Troian și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Troian.

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni este sensul trupului în viața spirituală. Abordăm așadar o temă de antropologie, dar care are implicații și în spiritualitate sau eclesiologie. Suntem ființe duale, trup și suflet, iar viața în Hristos nu se referă doar la suflet, ea este relevantă și pentru trup. În complexitatea sa, omul percepe relația cu Dumnezeu și cu semenii nu doar la nivel sufletesc, spiritual, ci și din perspectiva trupului, adică a existenței materiale. Pe marginea acestei teme vorbim cu invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit! Doamne ajută tuturor!
1: Părinte Arhimandrit, omul a cunoscut și experiența Edenului, a vieții pentru care a fost răzit de Dumnezeu, chiar dacă el n-a fost desăvârșit în devenirea lui spirituală chiar de la început și urma să ajungă desăvârșit, dar a cunoscut omul și căderea, atât în plan sufletesc, spiritual, cât și în planul vieții trupești, al vieții materiale. Cum afectează căderea omului lumea înconjurătoare, lumea viețuitoarelor, lumea materială, cosmosul, pentru că omul, din perspectiva vieții corporale, trăiește în universul văzut, universul cosmic, universul lumii materiale, al viețuitoarelor. Are o implicație căderea lui spirituală asupra lumii înconjurătoare?
2: Are o implicație. Că de

0: Mintea omului a perturbat, practic, întreaga lume creată. Omul, prin trupul său, este legat de materie și de lumea materială și fiindcă constituția sa și firea sa s-a perturbat prin păcat și în lăuntrul său a apărut o luptă. Lupta aceasta s-a extins și asupra lumii create prin trupul său. Dacă citim cu atenție Sfânta Scriptură, vom vedea că Dumnezeu rostește un blestem și asupra lumii în momentul în care omul cade în păcat. Sigur că e vorba despre un limbaj simbolic al Sfintei Scripturi. Sunt consecințele naturale ale căderii, referindu-se la pământ, spin și pălămidă, îți va rodi și în sudoarea feței tale îți vei câștiga hrana cea de toate zilele. Deci pământul nu va mai fi favorabil, lumea materială nu mai fi favorabilă omului cum a fost în Eden, unde exista o armonie și nu omul avea această chemare, această vocație de a extinde starea edenică la întregul pământ, la întreaga lume. Exista o armonie între om și pământ, între om și plante, om și animale. Această ordine s-a perturbat în momentul în care omul a căzut în păcat și, sigur, lucrul acesta s-a văzut și prin faptul că a intrat vrăjmășie între om și celelalte viețuitoare și greutatea cu care omul de atunci și până astăzi nu trebuie să își dobândească hrana cea de toate zilele pentru a supraviețui și ostilitatea pe care lumea creată o are față de om. Parcă este un război de multe ori între forțele lumii create și om, care e împăratul creației, dar în același timp este foarte, foarte fragil în momentul în care natura materială, natura creată își dezlănțuie puterile sale.
1: Foarte importantă această idee legată de armonia dintre om și creație, faptul că omul este împăratul creației, dar creația, interesant, se teme de om, lumea animalelor se teme de om, dar în același timp tinde să-l și sfâșie. Iar omul ce face? Mănâncă animalele acum, față de cum a fost creat de Dumnezeu, omul ajunge, iată, un devorator al lumii materiale.
0: Da, și aici este iarăși un semn al căderii. Dacă omul în rai se hrănea cu plantele și după ieșire din rai încă o perioadă s-a hrănit tot cu plante, la un moment dat o altă etapă a căderii sale a fost că a devenit carnivor și a început să vâneze vietățile, să vâneze animalele și nu numai atât. Dacă înainte el trebuia să întoarcă înapoi lui Dumnezeu creația ca euharistie, ca mulțumire, el a devenit un devorator al creației lui Dumnezeu și lucrul acesta l-a dus până într-acolo încât să se împătimească de creația lui Dumnezeu, de lumea materială. Și lucrul acesta, iarăși, e un semn al căderii omului. În locul slujirii lui Dumnezeu, în loc ca să își îndrepte privirea, ochii spre Dumnezeu, el se lipește de pământ, se lipește de țărână și devine pământesc și în spiritualitatea sa. Și lucrul acesta îl exprimă foarte frumos Sfântul Andrei Cretanul în Canonul cel Mare, când zice într-un tropar, întru totul mintea țărână mi-am făcut. Adică această întoarcere a omului și în sufletul său, și în mintea sa, în partea sa spirituală, tot spre cele materiale. Adică un fel de opacizare totală a omului prin cădere. Și lucrul acesta îl sesizăm până în zilele noastre la mulți dintre reprezentanții neamului omenesc care care neglijează total viața spirituală și care trăiesc întreaga lor viață în trup, numai cu preocupări legate de trup și de materie.
1: După căderea din rai, în existența umană intervine iarăși un moment de criză, dacă ne referim la perioada potopului. Citim în Cartea Afacerii, să zicem așa, o exprimare firește, simbolică a Domnului Dumnezeu. În Cartea Afacerii spune autorul Cărții Facerii: dar Domnul Dumnezeu a zis, nu va rămâne Duhul meu pururea în oamenii aceștia, pentru că sunt numai trup. Și la versetul 12, și-a căutat Domnul Dumnezeu spre pământ și iată era stricat, căci tot trupul se abătuse de la calea sa pe pământ. Asta atunci a fost. Oare cum va fi privind-o astăzi Dumnezeu lumea noastră, care este cumva atât de expusă acestui flagel al trăirii doar pentru trup?
0: Sigur că lui Dumnezeu nu îi place, pentru că atunci când l-a creat Dumnezeu pe om, l-a creat trup și suflet ca sufletul să domine, adică partea spirituală, care este și rațională, să domine asupra trupului, asupra materiei. Și atunci când a fost potopul, Dumnezeu, când a curățit lumea, a botezat lumea prin potop, practic, că dacă citim epistolele Sfântului Apostol Petru, vom sesiza lucrul acesta, că el interpretează acest episod ca un mare botez al lumii și o prefigurare, sigur, și a tainei Sfântului Botez, dar era un mare botez al lumii în care lumea a fost renăscută prin apă. Dumnezeu însă a făcut o promisiune că nu va un legământ cu oamenii, că nu va mai distruge prin potop lumea. Nu i-a plăcut lui Dumnezeu ce s-a întâmplat atunci, pentru că oamenii aceștia au devenit numai trup și Duhul lui Dumnezeu s-a retras de la ei, pentru că au decăzut atât de mult oamenii încât, cum am spus, trăiau doar trupește, nu mai aveau deloc preocupări spirituale, s-au îndepărtat atât de mult de Dumnezeu. Și acum lucrul acesta, sigur, îl transformă pe om într-un animal și îl sălbăticește pe om. Și această sălbăticire a omului l-a îndepărtat atât de mult de natura sa pe care i-a proiectat-o Dumnezeu atunci când l-a creat pe om după chipul și după asemănarea sa, încât Dumnezeu a trebuit să intervină prin acest potop și să nimicească pe om de pe fața pământului, să lase doar rămășița, doar sămânța, din care să se renască apoi tot neamul omenesc. Și acum, sigur, cu siguranță Dumnezeu nu privește cu ochi buni și privește cu durere lumea noastră în care istoria se repetă și oamenii de câte ori nu s-au îndepărtat de Dumnezeu. Însă Dumnezeu are diferite căi prin care lucrează întoarcerea omului și lucrul acesta știm și din Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, unde ni se spune că Dumnezeu a pregătit lumea pe diferite căi. A trimis îngeri, a trimis profeți, nu? A trimis legea, a dat legea veche, l-a trimis în cele din urmă pe Fiul Său. Deci iată, sunt diferite moduri prin care Dumnezeu încearcă să îi reîntoarcă pe oameni spre slujirea sa, să-i trezească și să-i întoarcă, ca să nu trăiască numai trupește, să nu trăiască doar animalicitatea lor, adică să trăiască ca ființe spirituale. Însă, sigur că noi știm din dumnezeiasca scriptură, din descoperirea dumnezeiască, că la sfârșitul veacurilor va fi o curățire din nou a lumii. Nu prin apă, ci prin foc, zice Mântuitorul Hristos, prin focul Duhului Sfânt, care va arde tot păcatul și care va nimici tot răul și toată materia va fi transfigurată.
1: Părinte Arhimandrit Andrei Simeon, se vorbește astăzi despre o criză ecologică cauzată de om. Omul este un consumator. Firește, ne referim la partea aceasta biologică, fizică, a corpului său, dar în spate se găsește, de fapt, o pornire spirituală nestăpânită, o pornire spirituală negativă, care cauzează, iată, această dezordine în lumea noastră. Vorbim despre poluarea mediului înconjurător, despre deșeuri, despre hrană insuficientă, despre risipa pe care o face omul și în alte părți este foamete. Firește, sunt aspecte care țin de viața biologică, viața corporală a omului, dar în spatele lor este o problemă spirituală. Însă omul, iată, creează și o dezordine în mediul înconjurător, în lumea noastră. Această criză ecologică noi o transmitem mai departe urmașilor noștri. Prin urmare, viața corporală a omului poate avea și consecințele acestea până la urmă.
0: Este un dezechilibru, într-adevăr, în lumea noastră și un dezechilibru mare care pune mari semne de întrebare pentru viitorul umanității, pentru viitorul chiar a vieții pe pământ. Adică, la un moment dat, acest dezechilibru poate să meargă până la a se produce un colaps și să izbucnească ceva, un fel de sfârșit. Deci poate să meargă foarte departe și de aceea sunt foarte multe mișcări ecologiste care încearcă un fel de reechilibrare a lucrurilor. În fine, totul pornește de la o atitudine morală păcătoasă a omului. E vorba despre egoismul omului, modul în care, sau starea egoistă în care omul gestionează viața pe pământ și gestionează resursele și tot ce există. Simțim acest dezechilibru, de exemplu, între zicem noi, civilizațiile acestea moderne și foarte dezvoltate și lumea a treia, unde oamenii trăiesc în mizerie și în foamete, nu? Și iar dincoace trăiesc în abundență, în bunăstare. Foarte interesant că aici se consumă mai puțin decât se produce, se aruncă foarte mult, iar ăia, săracii, nu au ce mânca. Deci este un mare dezechilibru. În același timp, poluarea din marile orașe, poluarea aceasta care, nu, iarăși în ultimele câteva decenii a produs mari probleme în sistemul, nu, în sistemul pământului, în sistemul acesta ecologic al pământului, nu, dacă ne gândim la încălzirea globală, dacă ne gândim la toate consecințele care vin în urma încălzirii globale și, nu, asta care declanșează până la urmă și fenomenele meteorologice extreme, care au fost multe în ultima perioadă, nu? Noi sesizăm și în țara noastră, nu mai sunt anotimpurile cum au fost acum 20-30 de ani. Deci lucrurile s-au schimbat foarte rapid și foarte mult în timp foarte scurt. Toate acestea au o bază spirituală greșită și în special fundamentată pe mult egoism, mândria omului.
1: Deci dacă omul este o ființă lacomă și egoistă, suferă întreaga natură.
0: Asta e adevărul. Lacom a fost și în rai și a adus suferință pentru întregul pământ, însă nu s-a învățat minte și omul este lacom și acum. Și sigur că lacomia lui are consecințe în continuare.
1: Părinte Achim Andrei Simeon, legat de trupul omului, subiectul acestei misiuni, aș dori să pun în relief un alt aspect al condiției umane care se aseamănă foarte mult cu lumea viețuitoarelor care ne înconjoară. Aspectul nașterii, al zămislirii și al nașterii, care se produce prin suferință, firește, și prin plăcere, dar și urmate de o mare suferință. Apare la lumină o viață nouă, irodul unei dragoste, este ceva care aduce bucurie și speranță, dar toate vin și pe fundul unei stări șubrede, să spunem așa, a trupului, a firii umane.
0: După ce omul a căzut în păcat, printre alte consecințe ale căderii, a intrat în natura omului și înmulțirea aceasta sigur, sexuală pe de o parte și pe de altă parte legată de durere. Atunci când se referă la Eva, Dumnezeu îi spune, după căderea în păcat, că în dureri vei naște pe copiii tăi, în dureri vei naște prunci. Și într-adevăr, din momentul acela, omul, femeia, naște în dureri, dureri foarte mari și, sigur, durerile nașterii sunt incomparabile față de alte dureri, dar în același timp, fiindcă e vorba despre o nouă viață care vine în lume, zice Mântuitorul Hristos că după ce s-a născut copilul, femeia uită de durerea sa pentru bucuria că a venit din nou un alt om în lume. Acum, părinții noștri, într-o credință, explică această durere prin faptul că zămislirea se produce printr-o mare plăcere. Și atunci ei zic că e vorba despre un cerc vicios aici, cercul vicios fiind că zămislirea fiind în plăcere, plăcerea este urmată de o durere. Deci, practic, e un cerc al plăcerii durerii. Lucrul acesta îl putem sesiza în întreaga noastră existență. Și atunci când un om se împătimește, să zicem, deci el are o patimă, patima îl stăpânește, adică are o durere, patima îi dă o mică plăcere sau o mare plăcere, dar îndată după plăcerea respectivă urmează iarăși durerea. Deci așa se întâmplă și cu nașterea pruncilor astăzi. Cu toate acestea, e foarte interesant că e un lucru tainic în nașterea, în zămislirea și în nașterea copiilor. Nu este doar aportul părinților, a bărbatului și a femeii. Sigur, ei se iubesc, se căsătoresc sau în alte culturi, nu neapărat în cea creștină, nu se căsătoresc sau nu sunt neapărat o familie sau sunt familii poligame, în fine, dar ne referim acum doar la zămislire și la naștere, nu neapărat în cadrul creștinismului. Zămislirea și nașterea, sigur, în mod normal, în mod firesc, se realizează prin unirea dintre bărbat și femeie. În dragoste sau nu? Pentru că au fost multe zămisliri și când nu a fost dragoste și chiar au fost situații când a fost siluire, viol și totuși s-a zămislit un copil. E foarte interesant că de fiecare dată când se zămislește un prunc în pântecele mamei sale, nu este numai aportul omului, adică bărbatului și a femeii, ci este și lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că la fiecare om, Dumnezeu, în clipa zămislirii, creează un nou suflet. Adică, așa cum la început l-a creat pe primul om din țărână și a suflat în fața lui suflare de viață și omul a devenit ființă vie, nu? Cu suflet, rațional și cuvântător și cugetător, adică după chipul lui Dumnezeu, de fiecare dată când se zămislește un om, Dumnezeu creează sufletul imprimând în sufletul noului om care se zămislește chipul său, chipul nemuritor al lui Dumnezeu. Și acum, într-adevăr, noul om care se naște, fiindcă poartă în sine, zic părinții noștri într-o credință și în special Sfântul Maxim Mărturisitorul, dar și alții dintre Sfinții Părinți, poartă în sine o pecete a căderii prin faptul că el s-a zămislit printr-un act de voluptate dintre părinții săi, cu toate acestea, el are și chipul lui Dumnezeu și sufletul nemuritor pe care l-a pus în el Dumnezeu. El are și păcatul strămoșesc, adică se naște printr-o plăcere și va purta în sine aplecarea spre satisfacția plăcerilor sale legate de trup, afectelor sale și așa mai departe, dar în același timp, el este și chip al lui Dumnezeu.
1: Este un instinct foarte puternic acest al reproducerii în ființa umană, care a rezultat ca urmare a căderii omului. În trupul lui apare această dorință, este foarte puternică, Dar interesant, Părinte Arhimandrit, că și aici există un derapaj major. Acest instinct nu mai este controlat și dirijat exclusiv pentru a se procrea, pentru a se aduce o nouă viață în cadrele rânduite de Dumnezeu, ci el devine în sine o preocupare până la a vorbi despre o industrie a sexualității, o exploatare sexuală a unor ființe poate vulnerabile, așadar un derapaj major care pleacă de la acest instinct exprimat tot prin trup și oamenii își mărginesc uneori viața la această preocupare majoră.
0: Este o mare problemă a zilelor noastre, pentru că, sigur, dacă acum sute de ani în urmă instinctul exista și păcatul exista și patima exista legat de acest instinct, dar astăzi s-a creat o adevărată industrie, o adevărată industrie care, pe de o parte, caricaturează actul sexual, nu? Și care este un act, dacă ne referim la zămislirea de prunci, un act esențial pentru perpetuarea speciei umane. Deci caricaturează pe de o parte actul sexual, actul dragostei, a unirii în iubire dintre bărbați și femei, și pe de altă parte, nu, e vorba despre o promovare a unei patimi nesățioase, nu, un fel de demonizare a trupului și a instinctului din trupa carnalității trupului. Și, sigur, lucrul acesta are nenumărate consecințe, are foarte multe consecințe, în primul rând asupra celor care lucrează în această industrie, cu toate că câștigul este foarte mare, dar în același timp ei se dezumanizează foarte, foarte mult și are consecințe perverse și nefaste și ucide sufletește această industrie pe cei împătimiți care, sigur, se hrănesc din ceea ce această industrie produce.
1: Modifică mintea și de multe ori la cei tineri.
0: Sunt în mare pericol, inclusiv copiii, mai ales în zilele noastre, când tehnicile acestea, cum e telefonul, cum e internetul, tabletele, toate acestea s-au dezvoltat foarte mult și copiii de grădiniță au acces la asemenea obiecte și nu e foarte simplu, că printr-un click ajungi la această producție pe care ți-o livrează, nu, această industrie demonică.
1: Și mintea se pervertește fără să-și dea seama în copiii aceștia, în adolescenți, poate încă lucrurile nu sunt lămurite. Mintea unui copil e nevinovată pe acest palier, dar având acces la acest gen de informații, trupul lui își modifică energiile, să spunem așa, în sensul acesta, și mintea se pervertește și este un pas până când omul dobândește o adicție pe partea aceasta, cu care foarte greu luptă mai târziu.
0: Este o adicție, poate una dintre cele mai grele de purtat, și foarte greu poți scăpa de această patima trupului. Am înțeles, la un moment dat am citit un articol despre lucrul acesta, că în America sunt și lucrul acesta nu de acum, ci deja din mijlocul secolului trecut, sanatorii pentru cei care aveau adicția pornografiei și a tot ceea ce e legat de această industrie. Și se internau acolo pentru că adeseori, ca în jocurile de noroc, își consumau tot venitul pentru a-și hrăni patima. Și foarte interesant că această patima la început se mulțumește cu puțin, dar după aceea trebuie din ce în ce mai mult, mai mult, și în fine, deci e o patimă care îl poate distruge pe om, distruge mintea omului, paralizează mintea omului și nu mai poate să iasă omul singur din această încurcătură.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, noi ne naștem în trup vorbind, așa cum ne-a lăsat Dumnezeu, bărbat sau femeie, nu alegem noi acest lucru. Sunt însă unii oameni nemulțumiți de această situație și vor să o schimbe. Cum se ajunge la această perspectivă?
0: Aici este Este foarte greu de răspuns. Din ce cauză unii oameni nu se simt bărbați sau nu se simt femei, cu toate că ei s-au născut așa? Se fac tot felul de cercetări, nu, în zona geneticii, în zona medicinei, să se vadă dacă sunt dereglări pe zona aceasta, pe zona comportamentului, pe zona psihologiei. În fine, deci lucrurile sunt foarte complexe. Dacă încercăm să interpretăm din punct de vedere al credinței, în epistola către romani se zice că la un moment dat, din pricina faptului că oamenii, sigur, Sfântul Apostol Pavel se referă la păgânii din perioada în care propovăduia dânsul Evanghelia, oamenii și-au schimbat rânduiala firească a comportamentului lor, în sensul că se simțeau atrași bărbați de bărbați și femei față de femei săvârșind păcatul, zice Sfântul Apostol Pavel, pentru că s-au îndepărtat de Dumnezeu și Dumnezeu i-a îngăduit, i-a lăsat pur și simplu să decadă până într-acolo. Cam asta ar fi, cred că, direcția, linia pe care o indică credința, în sensul că dacă te îndepărtezi tare de Dumnezeu, dacă există ceva, există un accident în legătura ta cu Dumnezeu, nu, se întrerupe harul, în fine, poate și mediul, poate să existe foarte multe motive pentru care să se ajungă până aici, dar ce mai sesizăm în lumea noastră, parcă se și promovează acum așa un fel de mândrie în sensul acesta și un fel de nevoie de a ieși în față dacă ai aceste, să zicem, înclinații care, sigur, din punct de vedere al credinței sunt nefirești, nu? Pentru că nu sunt în conformitate cu revelația dumnezeiască care descoperă starea omului prin creație și vocația sa prin creație. Însă, dacă cineva totuși are aceste atracții, zicem noi, din perspectiva credinței nefirești, totuși nu este pierdut. Biserica nu-l condamnă, pentru că și vocația lui sau a ei este tot îndumnezeirea. Adică și un om care are sau se simte bărbat și nu-i bărbat, ci e femeie, se simte femeie și nu-i femeie, ci e bărbat, sau are atracții nu homosexuale, vocația sa ca om este tot îndumnezeirea în Hristos, prin Hristos în Duhul Sfânt. Și atunci, până la urmă, trebuie să lupte cu patima. Că lupți cu patima desfrânării, nu, că lupți cu patima aceasta legată de homosexualitate, este că lupți cu patima beției, că lupți cu orice patimă. Trebuie să biruiești și să biruiești în Hristos și să te sfințești în Hristos. Asta este ținta. Deci cred că nici nu trebuie să vorbim neapărat de faptul că de ce sau să căutăm neapărat un răspuns din ce cauză, care e pricina pentru care sunt așa și nu sunt altfel, ci trebuie să descoper ținta la care trebuie să ajung și să fac tot posibilul să ajung la acea țintă care este Hristos.
1: Există însă unii oameni care decid să schimbe situația aceasta și își modifică corpul, de pildă. Sunt țări unde legislația permite acest lucru, ei intervin și se transformă, vorbind de transgender, adică s-au născut băieți și nu mai vor să fie băieți, se transformă în genul opus.
0: Este adevărat lucrul acesta, dar din ce pricină își fac treaba aceasta? Ca să își satisfacă până la urmă ce? Adică se simte...
1: Nu sunt mulțumit cu identitatea lor.
0: E adevărat, dar identitatea mea este Hristos. Aici e problema.
1: Dacă se gândesc acolo, numai dacă se gândesc...
0: Păi sigur nu se gândesc acolo în momentul în care...
1: Atunci, dacă este om, ființă autonomă și el decide asupra vieții sale în totalitate, fără un reper de felul acesta, atunci omul decide că el va fi așa sau altfel.
0: Sigur, lucrul acesta este și consecința filozofiei, consecința modului de a gândi ființa și de a gândi destinul omului.
1: Tot o consecință a căderii.
0: A căderii, da, sigur că
1: în
0: da.
1: În altă formă.
0: Modul în care s-a dezvoltat raportarea la om, nu? Noi știm că la un moment dat s-a ajuns la negarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a murit și nașterea supra omului și atunci omul poate să facă tot ce vrea el. El este absolut stăpân peste tot și, bineînțeles, în primul rând, peste trupul său. Acum, într-adevăr, și în creștinism, omul este stăpân peste trupul său, dar să-și stăpânească patimile, nu ca să-și modifice trupul după propriul său plac, nu așa cum l-a îngăduit să fie Dumnezeu. Adică, în creștinism se merge pe o asumare în Hristos, inclusiv a acestor, nici nu știu cum să le numesc neapărat, dereglări sau patim sau atracții sau, în fine, dar e vorba despre asumare în Hristos și în Duhul Sfânt, pentru că ținta omului, oricum să fie, nu aș vrea să zic normal sau nenormal, pentru că acum, vedeți, e și în situația aceasta, filozofia lumii de astăzi sau ideologia lumii de astăzi zice că nu mai putem să-i numim pe cei care, să zicem, au tendințe homosexuale, că nu sunt normali. Adică, oricum, orice fel de atracții să ai, ținta ta este tot îndumnezeirea în har și a devenirea după măsura vârstei de plinătății lui Hristos. Asta este.
1: Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, încă o problemă în debutul celei de-a doua părți a emisiunii noastre, legată de tema trupului și sensul trupului în viața spirituală. După căderea omului în păcat, atunci de la început, apar în fiziologia lui, în viața lui, în viața omului, anumite disfuncționalități, neajunsuri ale trupului, faptul că mă refer la oboseală, faptul că mă refer la foame, la afectele de tot felul, la boli, munca care este ostenitoare. Toate aceste realități pe care le trăim și în trupul nostru pot fi evaluate și spiritual sau sunt doar calamități?
1: Păi, în primul rând, ele apar în trup ca trupul să se conserve, adică toate afectele la început au apărut pentru că omul își schimbă condiția viețuirii sale, nu mai trăiește în rai și intră într-o lume ostilă. Și atunci, ca omul să se poată feri, să zicem, de a se răni, el simte durerea. Ca să nu muncească peste măsură și să moară din cauza aceasta, să aibă o măsură, simte oboseala. Sigur că câteodată aceste afecte se transformă în patimi ale durerii sau ale plăcerii. Omul se poate îmbolnăvi și poate să moară din cauza bolii, dacă boala se agravează. Și așa mai departe. Însă acestea, eu cred că trebuie să le interpretăm nu numai negativ, ci și pozitiv, nu numai ca pedeapsă. Și aici la ce mă gândesc? Mă gândesc că în primul rând la moarte, pentru că moartea este în cele din urmă ceea ce pune capăt vieții biologice omului pe pământ. Însă moartea, sigur că este o pedeapsă venită din partea lui Dumnezeu pentru păcatul omului, dar în același timp moartea pedepsește păcatul și răul pe care omul a săvârșit. Și atunci, dacă privim din punctul acesta de vedere, moartea în sine, dacă n-ar fi numai o pedeapsă a omului, atunci asigur că ar fi un rău. Dar fiindcă prin moarte se oprește răul, ca răul să nu devină nemuritor, să nu intre în ciclul nemuririi, adică în eternitate, cum este Dumnezeu și cum este binele. Pentru că din punctul nostru de vedere, din punctul de vedere al credinței noastre, nu există două principii veșnice, binele și răul, ci există numai binele. Dumnezeu nu creează răul. Răul este născocirea ființelor raționale, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, de exemplu. Dar în momentul în care este săvârșit, răul există. Și sigur că răul a intrat și în trupul omului prin aceste afecte despre care vorbim, durere, boală, sensibilitate, în fine. Ca toate acestea însă să nu pună stăpânire asupra omului și să nu devină ele un rău pentru om, ele însele, efectele, un rău pentru om. Dumnezeu a îngăduit și moartea, că la un moment dat trupul ostenit și rănit și chinuit de toate acestea să se poată elibera. Și de aceea, moartea are și un aspect pozitiv, pentru că oprește tocmai ca răul să nu se înveșnicească. Și atunci, cred că și aceste afecte pot fi interpretate și ca un lucru rău, ca o pedeapsă care vine în urma păcatului, dar în același timp au și aspecte pozitive care îl ajută pe om ca să supraviețuiască și să trăiască până la un punct, până la un moment dat în lumea atât de ostilă, devenită ostilă față de el.
0: Mă gândesc și la conotația ascetică pe care au dat-o acestor situații unii părinți ai bisericii, faptul că, de pildă, când simțeau foame, se gândeau că e formă de post, să spunem, sau când aveau suferințe grele, se gândeau la crucea Mântuitorului, sau munca, au interpretat-o ca pe o formă de asceză și în felul acesta și-au strunit și trupul, dar au asumat această condiție a trupului ca o lucrare ascetică prin care încercau să-l înnobileze spiritual.
1: În momentul în care, sigur, ne referim la tradiția creștină și mai ales la tradiția ascetică a bisericii noastre, în clipa respectivă, lucrurile, sigur că se luminează și în această perspectivă, în sensul că dacă ele sunt asumate ca o asceză și ca o jertfă adusă lui Dumnezeu, ele îl sfințesc pe om. Nu, noi postim tocmai ca să simțim foamea, dar această foame în post, noi o transformăm în foame după Dumnezeu, în sete după Dumnezeu. Pentru că, zice Mântuitorul Hristos, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la durere, la necazuri, asumarea lor în Hristos este tot o jertfă. Sigur, ne gândim în primul rând la ce a suferit El pentru noi și în special la jertfa crucii sale și noi le trăim ca o cruce pentru El. Această asumare pentru noi este o jertfă pe care El o primește, dacă, sigur, nu cârtim și dacă ne rugăm și dacă îi mulțumim lui Dumnezeu pentru durerile pe care în această lume trebuie să le ducem. Pentru că nu există om care să nu aibă durere și suferință în această lume. Deci toate aceste afecte în creștinism, ele au fost convertite în sensul acesta de către experiența bisericii până la urmă.
0: Și această modalitate de a vedea lucrurile a dus ca tot tabloul de lucruri negative pentru unii să se transforme într-o modalitate de a se sfinți trupul.
1: Așa este și trupul prin aceasta devine din nou ceea ce a fost prin creație templu al Duhului lui Dumnezeu. Adică strunirea trupului și îngrădirea manifestărilor plăcerilor sale și a durerilor sale, adică afectelor prin plăcere sau prin durere, face ca trupul să se sfințească și să devină un mediu prielnic pentru dobândirea Duhului Sfânt. De aceea, trupurile sfinților sunt sfinte moaște, pentru că în ele viază Duhul Sfânt și pentru că ei în timpul vieților și-au strunit trupul și prin aceasta, sigur, și-au curățit trupul de patimi, au vindecat, să zicem, slăbiciunile păcătoase ale trupului și toate aceste afecte de durere și de plăcere le-au ținut în limita aceea a frâului sau în limita supraviețuirii doar a trupului. Nu au dat un frâu liber acestor afecte în așa fel încât ele să devină patimi.
0: Părinte Arhimandru Simeon, aș muta puțin cursul discuției noastre spre o altă temă de interes duhovnicesc, o temă de spiritualitate. La un moment dat, în secolul 20, poate până încoace, a fost celebră în anumite medii academice și chiar duhovnicești o scriere intitulată Pelerinul Rus, scrierile unui pelerin rus, învățăturile unui om credincios care a ajuns la o mare performanță în a rosti rugăciunea lui Iisus. În privința aceasta aș dori puțin să ne spuneți câteva lucruri. Ea poate fi o metodă în sine? Ce înseamnă această practică? E așa de ușor de dobândit? Cum se ia în relație cu viața liturgică a bisericii? Ce ne puteți spune despre dorința unora ca în propria lor desăvârșire sau autodesăvârșire să apeleze la această metodă în sine?
1: Acum, sigur că rugăciunea lui Iisus Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, își are fundamentele în Sfânta Scriptură și de aceea părinții noștri într-o credință o consideră o rugăciune apostolică sau de tradiție apostolică. Și în paterice, în scrierile ascetice vechi, apare această rugăciune. Repetarea într-o formă sau în alta rugăciunii lui Iisus, iar în mediul monahal a devenit o performanță ca această rugăciune să devină permanentă, să fie o lucrare permanentă a minții nevoitorului. Și sigur că prin lucrarea ei se sfințește mintea, se sfințește omul, dar fiindcă ei căutau ca să fie unită rugăciunea minții cu inima, se unifica întregul om în Iisus Hristos. Și omul se sfințea prin această rugăciune. Unii dintre nevoitori, asceți și rugători aveau experiențe duhovnicești foarte înalte, de extaz, de vederea luminii necreate, de vederea Mântuitorului Hristos sau a Sfinților sau Maicii Domnului. Deci, într-adevăr, unii au ajuns la performanțe duhovnicești foarte înalte prin rostirea numelui lui Iisus. Au fost însă în decursul timpului și momente când părinți, asceți, sfinți au încercat să dea rânduieli sau rețete, să zicem noi, pentru dobândirea acestei rugăciuni. Pentru că dobândirea rugăciunii lui Iisus este o lucrare grea și se dobândește greu, însă au experimentat părinții că dacă rostești într-un anumit fel sau ții o anumită metodă, atunci poți să ajungi la această rugăciune mai ușor. Până oară, dacă ne gândim la metoda isihastă din secolul al XIV-lea, mare reprezentant al acestei metode a fost Sfântul Grigorie Palama. Din când în când în istoria duhovnicească a bisericii a răsărit această lucrare a rugăciunii, a revenit preocuparea sau a devenit în preocupare această rugăciune pe care noi o numim rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea inimii deopotrivă, rugăciune neîncetată. Iată, de exemplu, la noi, în secolul trecut, a fost mișcarea de la Antim, mișcarea rugului aprins. Prin promotorul acelei mișcări a fost un călugăr venit din Rusia, Ioan cel Străin, Ivan Kulâgin îl chema pe el după nume și el a venit în părțile acestea, sigur a fugit de prigoana bolșevică, s-a așezat pe la noi, pe aici și în jurul lui s-a adunat un grup de intelectuali în primul rând, dar și de oameni care căutau viața duhovnicească și au încercat după metodele pe care le-a predat el, pentru că el avea această rugăciune, a învățat această rugăciune în marile mănăstiri din Rusia, înainte de a se instaura bolșevismul și a fi prigoniți și prigoniți călugării din aceste mănăstiri și alungați din aceste mănăstiri. Și iată că acolo se practica această rugăciune și era un loc în care el a predat metoda rugăciunii și încercau acești participanți la acele întâlniri, întruniri. Sigur că au încercat ca să dobândească rugăciunea neîncetată. Noi știm că la un moment dat grupul în sine a fost prigonit de Partidul Comunist și majoritatea din care au făcut parte din grupul Rugul Aprins au și fost închiși, au suferit închisoare. Tot așa și cu pelerinul rus. Pelerinul rus este un... Sigur, în tradiția rusească există această această cale de mântuire a pelerinului, calea de mântuire prin nebunie pentru Hristos. Deci există și aceste căi, zicem, mai extreme de viață duhovnicească. Pelerinul a pornit în căutarea rugăciunii lui Iisus și mergea în diferite locuri unde știa el că există părinți sau există rugători care au această experiență și l-ar putea învăța și pe el cum să dobândească rugăciunea neîncetată. Acum, cât privește metoda? Metoda este descrisă în special în Filocalie. Există mai mulți părinți care dau diferite metode de a dobândi rugăciunea lui Iisus. Eu cred că pentru noi, pentru zilele noastre, rugăciunea lui Iisus este foarte importantă și ar fi bine să încercăm să o rostim ori de câte ori avem posibilitatea, sigur, să o rostim cam tot timpul să avem în minte, să încercăm să avem în minte când avem posibilitatea această rugăciune, dar ar fi bine totuși să avem și un timp alocat anume pentru rostirea ei când suntem în liniștea noastră, în chilia noastră, în izolarea noastră, așa cum zice Domnul Hristos în Evanghelia de la Matei, când te rogi să te închizi în cămara ta și acolo să fii cu Tatăl tău cer ceresc și așa să te rogi în singurătate. Deci ar fi bine să fie practicată și așa, să avem în fiecare zi un timp anume alocat pentru această sfântă rugăciune, pentru că are, sigur, mari foloase duhovnicești. În primul rând, fiindcă îl porți pe Domnul Hristos în mintea ta, te sfințește, te izbăvește de ispite, alungă demonii de la tine care te ispitesc, te curăță de păcate, te ține într-o stare de smerenie, de umilință, adică devii realist față de tine în momentul în care zici că eu sunt un păcătos. Nu, ești smerit și ești realist față de tine. Și după aceea toată speranța, toată nădejdea ți-o pui de fapt în cine? În Hristos, adică cer mila lui. Eu nu am nimic fără de tine, eu nu am nimic de la mine, tot ce am, viața, sănătatea, faptul că trăiesc, aerul, apa, hrana, toate de la tine am și de aceea cer mila ta, pentru că toate sunt milă față de mine, toate izvorăsc de mila ta. Deci iată de ce e foarte importantă această rugăciune și este recomandată să se rostească zilnic de către fiecare dintre creștini, dar eu nu recomand neapărat o metodă. Sigur, se poate citi din Filocalie, dar nu recomand neapărat o metodă, pentru că pentru aceste metode, și aici foarte important, sunt necesare două lucruri. Mai întâi, este necesar un mediu propice rugăciunii, ori noi în lume nu avem mediul acesta. Și pe de altă parte, este nevoie de un îndrumător spiritual care deja are rugăciunea. Deci nu e de ajuns numai să citim metoda din cărți.
0: Să practicăm noi.
1: Da. Este nevoie de un mentor, un părinte duhovnicesc sau un mentor spiritual care practică rugăciunea, are rugăciunea și care ne poate supraveghea ca să nu cădem în tot felul de ispite demonice din pricina ei.
0: Un ultim lucru aș dori să mai subliniem, Părinte Arhimandrit Simeon, care este relația dintre rugăciunea lui Iisus și viața liturgică. Există locul Latos unde părinții care stau prin sihăstrii înlocuiesc anumite laude, slujbe cu rugăciunea lui Iisus sau în ce măsură putem rosti la biserică rugăciunea lui Iisus în timp ce curge vecernia. Nu mai suntem atenți la vecernie sau cum se întâmplă lucrurile acestea?
1: Rugăciunea lui Iisus nu este străină vieții liturgice și asta o spun mai întâi pentru că nu, într-o formă foarte, foarte scurtă, toate slujbele noastre poartă în sine rugăciunea lui Iisus. Doamne, miluiește, nu? Care e rugăciunea lui Iisus? Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Ori noi, Doamne miluiește, deci într-o formă foarte prescurtată, zicem această rugăciune de nenumărate ori la sfintele slujbe. Deci ea este prezentă într-un anumit fel în slujbele noastre. Acum, Sigur că la muntele Athos sau în comunități unde trăiesc izolat 2-3 călugări, ei înlocuiesc slujbele cu rugăciunea lui Iisus și pentru faptul că ar fi complicat pentru ei să facă toate slujbele și să cânte și pe lângă aceasta e nevoie de cărți. După aceea, rugăciunea lui Iisus te ajută la mai mare concentrare și în mănăstiri idealul acesta este de a dobândi o stare de rugăciune care să fie mai presus de rugăciune și să fie o stare de răpire totală în Dumnezeu. Ori această rugăciune te ajută mai mult decât rugăciunile celelalte, adică slujbele. De ce? Pentru că slujbele sunt multe cuvinte acolo și ele trezesc imagini în minte. Deci noi când auzim cuvintele, nu numai că le auzim, dar în minte le și vedem. În fine, dar asta e referitor la tradiția atonită și la aceste comunități mici. Pentru noi, cred că cel mai important este că atunci când mergem la Sfânta Biserică și este slujbă, să ascultăm slujba și să ne închidem mintea și inima în cuvintele slujbei. De fapt, așa ne și învață părinții bisericii și trăitorii liturghiei și așa mai departe, să ne închidem mintea și inima în slujbele bisericii, în cuvintele sfintelor slujbe. Slujbele bisericii noastre au o formă dialogală. Nu preotul singur le slujește, preotul conduce slujba, dar noi, prin cuvintele noastre pe care le rostim, prin cuvintele și prin cântarea noastră, participăm și slujim împreună cu preotul sfintele slujbe și în special dumnezeiasca liturghie. Și pentru rugăciunea lui Iisus, pentru rugăciunea inimii, cum am zis, să avem noi un timp al nostru pe care să-l consacrăm pentru această rugăciune. De exemplu, putem merge puțin mai devreme la vecernie sau puțin mai devreme la Sfânta Liturghie și să rostim 5 minute, 10 minute rugăciunea lui Iisus ca să ni se încălzească mintea și inima, să ne adunăm și o să avem această experiență. Vom fi mult mai atenți la vecernie sau la Sfânta Liturghie după ce am rostit 10 minute rugăciunea lui Iisus, pentru că deja ne pregătește, ne introduce într-o stare de rugăciune. Sau dacă dorim să o facem, putem să o rostim după ce s-a terminat slujba, să mai rămânem în biserică pentru un timp, doar pentru această rugăciune. Dar eu nu recomand neapărat să schimbăm sau în timpul slujbei să rostim această rugăciune, decât numai dacă chiar mintea ne este foarte împrăștiată și nu putem nicicum să ne adunăm. Și atunci, sigur, în această situație putem. Cât privește înlocuirea anumitor rânduieli, aceasta am mai recomandat-o. De ce? De exemplu, s-a întâmplat ca cineva să nu aibă cărțile de rugăciune într-o anumită împrejurare sau să nu poată citi, a fost cazul, și atunci am zis că în locul canonului de împărtășane sau în locul acatistului Domnului Hristos sau în locul paraclisului Maicii Domnului să facă cu metanile, cu bobițele rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea către Maica Domnului, aceea scurtă, Preasfântă Născătoare, Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, pentru un timp cam

0: Părintele Paisie Aghioritul nu recomanda tinerilor numai rugăciunea lui Iisus, călugărilor tineri numai rugăciunea lui Iisus, ci și slujbele bisericii, adică să meargă la vecernii, la utrenie, să le asculte, să citească și acatistele și paraclisele. De ce? Pentru că e o rugăciune aridă, dacă o zici numai pe ea, dacă te rogi mult, mult, mult cu ea și pentru mult timp, la un moment dat, sufletul se poate obosi până când încă nu ești încercat în rugăciune, până când încă Duhul Sfânt nu te-a cercetat și nu ți-a dat dragoste față de rugăciune și te poți scârbi și nu-ți mai vine să mai iei metanile în mână și să mai zici niciodată această rugăciune, și atunci de-aia lucrurile trebuiesc echilibrate. Puțin și rugăciunile liturgice, puțin și rugăciunile citite, puțin și din rugăciunea lui Iisus.
1: Părinte Arhimandrit, cu aceste sfaturi foarte înțelepte vom încheia această emisiune, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinței voastre în studio și pentru răspunsurile oferite. Sperăm că au fost de folos celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii ABC-ul Credinței a fost astăzi Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590, ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat. Degrabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemă în ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață. Într-o dreptatea ta scoate de casă, Fântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Fântul meu, că eu sunt Domnul tău.

Toată scăpare nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în pasele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață.

Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Sfânt, trimite peste noi milele tale și rugate, pentru virtuțile preacuratei Stăpâne noastră, Sfântul Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viață pentru noi cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trebuiești putere, pentru virtuțile cinstitului Maritului Prorocului, înainte Mergătorului și Pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și tuturor Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Marta,

ale Sfinților și urmăriților, bunilor, iubite ucenici, Padrea Cuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Divizie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpăie cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Doamne.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de mintea răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu Duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine, păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii

Mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o Bunule, Cel ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea din

neputinților noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

lume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curat.

Iisus e Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine,

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul

și a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui. Luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăind, Iisuse Dumnezeul cel

cel prealuminat, Iisuse păzitorul prunciei mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse viața mea de după moarte, Iisuse liniștea mea la judecata ta, Iisuse dorirea mea, nu mă rușina pe mine atunci, Iisuse

Ești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul. Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care-i cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele. Iisuse,

Iisus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat nestricând pe cețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins înscris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retăjunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea

că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne-a schimbat, fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toate întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nesticat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene.

Slăvind întruparea Tatălui, dăm tot și credem cu Toma că Domn și Dumnezeu ești, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și va să judeci vii și morții. Atunci adică mă învrednicește stăricele de-a dreapta pe mine, Cel ce strig, Iisuse Împărat.

Operă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor, nu am lacrimi mângâietoare, stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea ta. Căci fără de tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, bunule, harul tău. Tatăl care te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor tale taine, căci inima lor curată este sălașul tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor tale. Strălucirea ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Stimați ascultători, în continuarea programului nostru matinal, vom asculta un cuvânt de învățătură pe care înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, l-a rostit în anul 2011, în duminica a șasea după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii, oficiată atunci în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Vă doresc audiție plăcută și cu mult folos!
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și Iisus, văzând credința lor, a zis lăbănogului: îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Din pericopa evanghelică a duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 9, versetul 2. Gândul cu care vom rămâne din această duminică este acela că păcatul este sursa suferinței și a morții. Peste tot, în familia noastră, în orașul nostru, în lumea noastră, există oameni care suferă. Și în mod special, în această metropolă, unde sunt atâtea așezăminte de sănătate, ne dăm seama cât de multă boală există, cât de multă suferință există. Creștinii foarte legați de slujbe știu că la una dintre sfintele taine, la taina maslului, un tropar se adresează lui Dumnezeu spunându-i lucrurile următoare: Doamne, sufletul meu cel slăbănogit cu multe feluri de păcate și cu fapte netrebnice, ridică-l cu cercetarea ta cea dumnezeiască, precum ai ridicat de demult pe slăbănogul, ca fiind mântuit să stric ție: îndură-te, Hristoase, și dă-mi tămăduire. Din acest tropar și deslușim gândul pe care vi l-am anunțat la început, că păcatul este sursa suferinței și a morții. Doamne, sufletul meu cel slăbănogit cu multe feluri de păcate și cu fapte netrebnice. Dacă ne ducem cu gândul mai înainte, în momentul în care l-a creat Dumnezeu pe om, vom vedea că Dumnezeu l-a creat tânăr, sănătos, frumos și nemuritor. Iată Sfântul Ioan Gură de Aur, meditând la perfecțiunea, la frumusețea pe care o avea omul la început, zice așa: de vreți să știți care era starea trupului nostru atunci când a ieșit din mâinile lui Dumnezeu, să mergem în rai și să-l vedem pe omul cel de acolo pe care l-a pus Dumnezeu. Trupul său nu era supus stricăciunii, ci era ca o statuie ce se scoate din cuptor și strălucește cu strălucire vie. El nu cunoștea nici una dintre aceste infirmități pe care le vedem astăzi. Așa era omul, din punct de vedere trupesc, sănătos, frumos. Iar în ce privește sufletul lui, cu cele patru funcțiuni, de obicei se vorbește de trei funcțiuni ale sufletului: rațiune, sentiment și voință, dar Sfântul Macarie Egiptean mai adaugă o a patra, foarte importantă, conștiința. În ce privește cele patru funcțiuni ale sufletului, rațiunea, sentimentul, voința și conștiința, el era perfect. Rațiunea, mintea, era în stare să se urce în zările albastre și să-L întâlnească pe Dumnezeu. Sentimentul nu era pervertit, iubea frumusețea absolută, îl iubea pe Dumnezeu, iubea frumosul. Voința era puternică, nu era șovăielnică, așa cum va sublinia mai târziu Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, om nenorocit ce sunt, pentru că binele pe care aș vrea să-l fac, nu-l fac, și răul pe care n-aș vrea să-l fac, pe acesta-l fac. Iar conștiința, pe care mulți o definesc ca glasul lui Dumnezeu din om, conștiința era dreaptă, nu era pervertită. Conștiința omului căzut în păcat e pervertită. Așa arată atunci omul. Și atunci ce ne-a slăbănogit? Ce ne-a dus în situația în care îl vedem și pe omul din Evanghelia de astăzi, că l-aduc patru prieteni de-ai săi la Domnul Hristos, îl prezintă în fața lui ca să-l tămăduiască. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca adaugă că nici n-au putut intra pe ușă din pricina mulțimii oamenilor, ci l-au coborât prin acoperiș în fața Domnului Iisus Hristos. Ce ne duce la această situație? Pe el și pe noi, pe toți. Iată ce ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 5, versetul 12. Printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea. Și moartea a trecut la toți oamenii pentru că toți au păcătuit în el. Vedeți? Păcatul are urmare suferința și suferința moartea. Păcatul ne-a slăbănogit. Și ne este foarte limpede din pericopa Evangheliei pe care am auzit-o citită astăzi. Domnul Hristos tocmai tămăduise pe celălalt mal în Gadara. Doi îndrăciți a venit pe malul celălalt al lacului și iată i-au adus un slăbănog, zăcând în pat și sus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, iertate sunt ție păcatele tale. Vedeți? Doctorul cel mare merge la cauza bolii, la cauza slăbănogirii lui. Doamne, sufletul meu cel slăbănogit cu multe feluri de păcate. Dar unii dintre cărtureari ziceau în sine: acesta hulește. Și Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: iertate sunt păcatele tale, sau a zice: scoală-te și umblă? Dar ca să știți că putere are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: scoală-te, ia patul tău și mergi la casa ta. Și sculându-se s-a dus la casa sa. Domnul Hristos a rămas doctorul cel mare. Tot în Epistola către Romani, Sfântul Apostol Pavel ține să ne încredințeze de acest lucru în versetul 18 a capitolului 5. Așadar, precum prin greșeala unuia a venit o sândă pentru toți oamenii, așa prin îndreptarea adusă de unul, adică de Domnul Hristos, a venit pentru toți oamenii îndreptarea care dă viață. El ne dă viață. El ne face din nou tineri, sănătoși, frumoși și nemuritori. Sfântul Chiril al Ierusalimului, în catehezele sale baptismale, la un moment dat zice așa, făcând o exegeză a numelui pe care îl poartă Mântuitorul nostru, și zice: în ebraică el se cheamă Iisus pentru că mântuiește din moarte, din păcat, dar în greacă se cheamă Hristos pentru că el este doctorul cel mare, tămăduiește sufletul ca apoi să dea sănătate trupului, pentru că trupul se slăbănojite din cauza păcatelor sufletului. Așadar, Domnul Hristos rămâne doctorul cel mare. Profetic, psalmistul David, în psalmul 102, versetul 3, zice așa: Dumnezeu curățește toate fără de legile tale și vindecă toate bolile tale. El izbăvește din stricăciune viața ta, El te încununează cu milă și cu îndurări. Acum în literatura duhovnicească sau în experiența noastră de viață creștină, vedem adeseori cum efectiv este legătură între păcat și boală. În cartea de Evlavie Pateric, la capitolul Pentru lăcomie, ni se relatează că unul dintre bătrânii pustiei schetice, care atunci când intrase în mănăstire, a depus cele trei voturi monahale, adică feciorie, ascultare, dar și sărăcie. La un moment dat s-a gândit așa: eu sunt din ce în ce mai bătrân, o să vină anii suferinței și n-am niciun bănuț ca să-l dau pentru sănătatea mea. Ia să adun eu niște bănuți. Chiar împotriva votului său, a adunat un galben, a mai adunat încă un galben, până când s-au făcut cinci. Și când s-au făcut cinci, Dumnezeu i-a trimis o boală grozavă, încât i s-au cangrenat picioarele. Era tare necăjit. Și a fost nevoie să cheme doctorul. Și a dat cei cinci galben doctorului, care a spus: nu scapi dacă nu stai unul din picioare. Mâine vin să stai piciorul, că altfel mori. Și noaptea bătrânul s-a rugat și a zis: Doamne, Iisuse Hristoase, Tu ești doctorul cel mare, dă-mi sănătate. Știu că am încălcat votul pe care l-am depus, pentru că am adunat bani, dar Tu ești milostiv, dă-mi sănătate. Am făcut păcat, am fost lacom, dă-mi Tu, Doamne, sănătate. Și a apărut Îngerul Domnului și l-am înghiat pe picior și a zis: mai adun cinci galbeni. Doamne, nu mai adun, nu mai adun. Și dimineața s-a sculat sănătos. Era o lecție pentru el și o lecție și pentru noi. Doctorul cel mare este Domnul Iisus Hristos. De atunci și până în veac, El este arhiereul care curățește toate fără de legile noastre, ne scapă de toate păcatele noastre, ne dăruiește sănătate și ne încununează cu putere. El este arhiereul cel mare. Cei de pe pământ sunt arhierei mai mici și ei își fac treaba lor, de părinții duhovnicești care mângâie, care tămăduiesc, care învață.
2: Am ascultat un cuvânt de învățătură pe care înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, l-a rostit în anul 2011, în duminica 6-a după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii, oficiată în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Stimați ascultători, este timpul pentru meditația la Apostolul Zilei, așa încât, în cele ce urmează, vă las în compania părintelui profesor Stelian Tofană.
3: Dragi ascultători, Apostolul din duminică, a șasea după Rusalii, se oprește asupra pericopei din epistola Sfântului Pavel, trimise romanilor, capitolul 12, versetele 6 până 14. Contextul pericopei Apostolului sublinează ideea exigenței slujirii creștine. Viața creștină este prezentată de Sfântul Pavel ca o liturghie continuă în Duhul Sfânt. La începutul capitolului 12, Apostolul ne îndeamnă în acest sens. Pentru îndurările lui Dumnezeu, înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu, e închinarea voastră cea duhovnicească. Această permanentă stare de jertfă la care suntem chemați este o viață trăită în lumina aducerii unei continue oferiri integrale lui Hristos într-un context jertfitor liturgic. Transformarea pe care o presupune această permanentă stare de jertfă este în primul rând una interioară, ce presupune reînnoirea minții umane, fiind lucrarea Duhului Sfânt care locuiește în creștin. Această jertfă vie adusă lui Dumnezeu se manifestă în al doilea rând într-o viață socială caracterizată de smerenie și de dragoste. Într-un asemenea context, schimbările untrice, Apostolul Pavel îi adaugă îndemnul la un echilibru duhovnicesc în privința analizei de sine. Spun fiecăruia din voi, zice Apostolul, să nu cugete despre sine mai mult decât trebuie să cugete. Sau așa cum fostul mitropolit Bartolomeu reda textul în Biblia sa, citez, să nu te crezi mai mult decât trebuie să-ți crezi, ci să-ți crezi într-o crezare a măsurii. Desigur, un text mai alambicat, dar care exprimă foarte mult din sensul original al textului. Fostul mitropolit ne tâlcuiește acest îndemn, precizând faptul că în textul grecesc original, jocul de patru cuvinte cu aceeași rădăcină a crede, să nu te crezi, mai mult decât trebuie să-ți crezi, ci să-ți crezi într-o crezare a măsurii. Deci această repetiție are rolul să accentueze îndemnul ca omul să nu se supraestimeze, dar nici să-și piardă încrederea decentă în ceea ce este lui propriu. Adică să nu te vezi nici prea mare, dar nici prea mic. Ci oglinda în care trebuie să te analizezi este modalitatea în care Dumnezeu ți-a împărțit măsura credinței. Darurile pe care le-a dat Dumnezeu nu sunt pentru a ne lăuda cu ele, pentru a ne mândri cu ele, adică a privi la cel de lângă noi și a-l desconsidera pentru ceea ce lui nu i-a dat Dumnezeu, sau pentru a-l invidia pentru ceea ce a dat Dumnezeu. Darurile, harismele date de către Dumnezeu nu sunt menite a naște comparații între noi, între oameni, ci rolul lor este să ne focalizeze spre folosirea lor, spre binele comun al tuturor. Iată de ce tema acestei pericope a Apostolului de astăzi o putem intitula Perseverența sau credincioșia în punerea în negoț sau în lucrare a darului duhovnicesc primit de la Dumnezeu. Apostolul Pavel afirmă că avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat, după care el înșiră apoi câteva dintre acestea, și anume, darul prorociei, darul de a face anumite slujbe, darul învățării, darul îmbărbătării, darul dărniciei, darul cărmuirii și darul milosteniei. Accentul pe care îl pune Sfântul Pavel, vorbind despre aceste daruri, este pe credincioșia în ele. El spune mai departe, dacă avem prorocie, să prorocim după măsura credinței. Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă. Dacă unul învață, să se sârguiască în învățătură. Dacă îndeamnă, să fie la îndemnare. Dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăție. Dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă. Dacă miluiește, să miluiască cu bună voie. Iată așadar îndemnuri din Apostolul de astăzi, versetele 7, 8 și 9. Observăm, iubiții mei, că Apostolul Pavel insistă în mod deosebit nu atât pe definirea harismelor, adică darurilor, ci pe modul în care le întrebuințăm. Dumnezeu știe că avem nevoie întotdeauna de ceva mai mult. Când ni se dă învățătură, spre exemplu, cel care are acest dar sau această harismă, dacă are pasiune în darul primit, dacă se sârguiește înspre învățătură, dacă stăruie în ea, dacă se adâncește în ea și nu se risipește energiile și căutările sale în orice altceva, să știți că va comunica mai mult, nu doar de la minte la minte, ci și de la inimă la inimă. Slujirea cu pasiune are menirea să ne stârnească și pe noi la pasiune, la a ne pune în valoare darul primit. Viața creștină nu este o viață pasivă, în care toți ceilalți fac ceva pentru noi, ci viața întru Hristos înseamnă să ne dăruim noi înșine, exact cum spune Apostolul Pavel, să ne dăruim pe noi înșine ca șerfe vii lui Dumnezeu. În acest context, Sfinții Părinți ai Bisericii subliniază accentul Apostolului Pavel pe feluritele daruri pe care le au cei care sunt în Hristos. Faptul că suntem un trup în Hristos prin taina botezului și a mirungerii și faptul că rămânem și creștem duhovnicește în Hristos implică înțelegerea realității lucrării lui Dumnezeu prin biserică și în biserică. Diversitatea darurilor date de către Dumnezeu este în primul rând spre zidirea noastră duhovnicească. Versetul 5 al capitolului 12 din Roman afirmă în acest sens: noi cei mulți, un trup suntem în Hristos și fiecare suntem mădulare unii altora. Această expresie subliniază nevoia pe care o avem unii de alții în maturizarea noastră pe drumul desăvârșirii în Hristos. Când unul dintre noi nu crește în cunoașterea lui Hristos, nu doar viața lui este afectată, și acest lucru este important să știm, ci însă și viața bisericii, deoarece el, în măsura creșterii sale duhovnicești, va sluji bisericii și nu lui însuși. Neslujirea sa nu va umple nevoia pe care o au alții din trupul lui Hristos. Iată cât este de importantă înțelegerea și abordarea cu deplină seriozitate a darurilor date de către Dumnezeu bisericii. Beneficiarul ultim al harului sau al darului primit nu suntem noi, cei care primim acest dar, ce este biserica în întregul ei. Putem spune chiar că fiecare dintre noi trebuie să fim conștienți de caracterul social al harismelor primite de la Dumnezeu pe care trebuie să le folosim pentru binele comun, fără invidie, fără gelozie și fără orgoliu. Este important de observat faptul

în trânsul. Mai puțin sau mai mult. Termenul grec din text, analogia, însemnează proporție corectă, măsură exactă. Astfel, măsura credinței, măsura exactă a credinței este definitorie. Am o măsură de credință mică, slujirea la care sunt chemat este mai mică. Dar dacă am o măsură a credinței mai mare, slujirea la care sunt chemat e și ea mai mare. De aceea și Sfântul Vasile cel Mare pune accentul pe faptul că nimeni nu are capacitatea de a primi toate darurile duhovnicești, toate harismele, ci harul Duhului Sfânt este dat proporțional cu măsura credinței fiecăruia. La ce se referă însă darul profeției amintit de Apostolul Pavel? Este o întrebare pe care ne-o punem. Origen, tâlcuind acest text, înțelege profeția ca referindu-se la conținutul învățăturii apostolice. Diodor al Tarsului preferă o nuanță mai largă, și anume explicarea lucrurilor care nu sunt clare, fie trecute, fie viitoare, fie prezente, fie ascunse. Teodor de Cir amintește că trebuie să înțelegem că darurile noastre sunt primite pentru a le folosi în vederea binelui altora. De aceea profeția nu se referă doar la prezicerea celor ce vor fi, ci și la cunoașterea celor ascunse sau tainice. Mitropolitul Bartolomeu, pe care l-am mai amintit, amintește faptul că sensul profeției din acest text nu înseamnă neapărat darul de a profeți, adică de a prezice viitorul, ci în principal harisma de a profetiza înseamnă harisma de a învăța după adevăr și de a citi în inimile oamenilor. Ne aducem aminte de textul din Faptele Apostolilor, capitolul 11, când după convertirea sutașului Corneliu și relatarea ei de către Apostolul Petru fraților din Ierusalim, în care au văzut că și păgânilor le-a dat Dumnezeu pocăința spre viață, mulți frați ciprioși și cireneni au venit în Antiohia și l-au mărturisit pe Hristos, nu doar iudeilor, ci și păgânilor. Când biserica din Ierusalim aude de numărul mare de convertiți din Antiohia, îl trimite pe Barnava să vadă ce se întâmpla acolo. După ce acesta vede harul Dumnezeu de acolo, îl ia și pe Saul din Tars, cel ce va fi numit mai târziu Apostolul Pavel, pentru că împreună să-i învețe pe creștinii din Antiohia. Mărturia puternică a creștinilor de acolo i-a făcut pe cei din afara bisericii se numească creștini, adică cei care îl întrupează pe Hristos. Evanghelistul Luca, neuitând să precizeze chiar acest lucru în mod expres, spunând că, citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 27, în Antiohia s-au numit ucenicii pentru întâia oară creștini. În acest context, s-au coborât profeți de la Ierusalim în Antiohia. Și citim în Faptele Apostolilor că, sculându-se unul dintre ei cu numele Agab, arăta prin Duhul că în toată lumea va fi foamete mare, care a și fost în zilele lui Claudiu. Iar ucenicii au hotărât ca fiecare dintre ei, după putere, să trimite spre ajutoare fraților care locuiau în Iudeia, ceea ce au și făcut, trimițându-le preoților pe mâna lui Barnava și a lui Saul. Am citit din Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetele 28 până la 30. Iubiții mei, acești profeți erau harismatici ai bisericii primare. Posedând daruri speciale ale Duhului Sfânt, ei aveau capacitatea de a profetiza, adică de a tâlcui corect profețiile Vechiului Testament, de a întări și îndemna pe cei slabi, de a citi în sufletele oamenilor și numai în ultimul rând pe aceea de a profeții, adică

0: de a prezice viitorul ca în cazul de față. Ca importanță, Apostolul Pavel îi situează imediat pe acești profeți după apostoli, așa cum vedem în textul din 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. În comunitatea creștină din Roma, rolul acestora era același. Însă, la fel ca și în Antiohia, manifestarea sau punerea în lucrare a darurilor lor a dus la manifestarea sau la punerea în mișcare altor daruri. Ucenicii din Antiohia au hotărât ca fiecare dintre ei, după cum am văzut, după putere, să trimită spre ajutoare fraților. Și nu numai că au hotărât, ci așa au și făcut, accentuează evanghelistul Luca. Adică nu s-au oprit numai la o hotărâre, ci au mers dincolo de ea la faptă. Barnava și Saul au dus aceste ajutoare, preoții din Ierusalim le-au primit și apoi le-au împărțit după cum avea fiecare nevoie. La fel este, iubiții mei, și cu toate celelalte harisme menționate în Epistola către Romani, în capitolul 12, din textul apostolului de astăzi. Dacă avem slujbă, adică slujbă diaconală, fie slujbă diaconală, fie orice lucru domnicesc, ne spune Sfântul Teofilac să stărim în slujbă. Dacă unul învață să se sârguiască în învățătură, dacă îndeamnă să fie la îndemnare, dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăție și așa mai departe. Dacă stă în frunte sau conduce, cuvântul grecesc fiind aici poistamenos, adică cel care conduce închinarea liturgică, cel care aduce jertfa liturgică, deci acesta să fie cu tragere de inimă, cu râvnă. O astfel de slujire face ca la îndemnul liturgic al preotului, când spune sus să avem inimile, creștinii să răspundă cu profunzime, toți într-un glas, le avem către Domnul. În ultimul rând, Apostolul Pavel spune, dacă miluiește cineva să miluiască cu voie bună. Spun Sfinții Părinți, când miluiești, nu te arăta mâhnit și posomorât, ca și cum te-ai păgubi, ci să te bucuri și să te veselești, ca și cum ai câștiga. Căci cu puțin preț al milosteniei, spun ei, cumperi cerul. În încheierea apostolului de astăzi, Sfântul Pavel ne aduce aminte că atitudinea cu care slujește, cu care se învață, cu care se dăruiește, este mai importantă decât faptele în sine. De aceea este amintită atitudinea iubirii. Când nu iubești pe cei ce slujești, nu ai pasiune. Iubirea, spune Sfântul Pavel, să fie nefățarnică. Ca să înțelegem ce presupune o iubire fără ipocrizie, apostolul ne oferă câteva maxime despre slujire. Urâți răul, alipiți-vă de bine și așa mai departe. Nu ajunge doar să nu faci răul, ci în iubirea adevărată nu trebuie să-l ajuți pe aproapele tău spre a face răul, ci a face binele. Iar această motivație există atunci când inima ne este alipită de bine. Într-o frățească prietenie, iubiți-vă unii pe alții. Adică iubirea frățească să vă lege cu afecțiune. Unii pe alții întrecându-vă cu cinstirea, adică dându-vă reciproc întâietate, stimându-i pe ceilalți mai mult decât ne stimăm pe noi înșine. În râvnă nu precedați, spune Sfântul Pavel, nu fiți leneși, adică nu iubiți doar cu inima, ci și dând o mână de ajutor fratelui în nevoie. Iubiții mei, starea de lâncezire se vindecă doar în modul în care spune Sfântul Pavel în continuare, și anume, fiți arzători cu Duhul. Sfântul Vasile cel Mare amintește în privința înfocării, a fierberii și a clocotirii în darul Duhului Sfânt, și anume că cel care fierbe cu Duhul este cel ce face voia lui Dumnezeu cu o sârdie înfocată, cu poftă neobosită și cu sârguință neostenită. De aceea și poruncit Dumnezeu în legea veche. Aceasta este legea arderii de tot. Citesc din cartea Leviticului, capitolul 6, versetele 8 și 9. Arderea de tot să rămână pe fața jertfelnicului toată noaptea, până dimineața. Și focul jertfelnicului să ardă pe el și să nu se stingă. E un text cu foarte mult tâlc în privința slujirii noastre. Dar motivația întregii atitudini de iubire manifestată pe slujire față de cei de lângă noi este definită de Apostolul Pavel prin expresia Domnului slujiți, slujiți Domnului. Este o repetiție, de fapt. Doar așa vom putea să ne bucurăm în nădejdea pe care o pune Dumnezeu înaintea noastră. Doar cu această convingere în suferință vom putea fi răbdători și vom fi stăruitori în rugăciune. Doar așa suntem motivați să luăm parte la nevoile sfinților. Doar așa vom fi cu adevărat ospitalieri pentru cei străini și care au nevoie de ajutorul nostru. Când suntem conștienți că îi slujim Domnului, că viața noastră este o liturghie care continuă Sfânta Liturghie, aducându-ne viața ca o jertfă domnicească, când vom exersa iubirea sinceră în slujirea fraților întru Hristos, dar și a celor străini, vom putea face un pas mai departe înspre care Dumnezeu dorește să-L însoțim. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu-i blestemați. Nu vă răzbunați asupra celor ce vă nedreptățesc, ci binecuvântați-i, adică vorbiți-i de bine. Spun tot Sfinții Părinți, cel care îi binecuvintează și grește de bine pe cei ce le prigonesc, acesta arată că se bucură pătimind pentru Hristos, cel ce este iubit de către El.
1: A fost părintele profesor Stelian Tofană. Am ascultat meditația la Apostolul Zilei.

iubiți ascultători, bine v-am regăsit! Eu sunt Părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu ne întâlnim din nou, iar astăzi, în cadrul rubricii Ghidul Creștinului, vom vorbi despre veșmintele liturgice pe care le poartă arhierei la săvârșirea serviciilor religioase. Veșmintele liturgice ale arhiereului se deosebesc de cele ale preotului și ale diaconului prin forma, frumusețea și podoaba lor exterioară impunătoare, simbolizând strălucirea și superioritatea demnității arhierești. Arhiereul săvârșește toate slujbele, ierurgiile și sfintele taine. Liturghisirea sa reprezintă chipul cel mai înalt al slujirii noastre cultice și de aceea întotdeauna atunci când participă la sfintele slujbe, arhiereilor li s-au rezervat anumite ecfonise și formule liturgice de binecuvântare, cum ar fi pace tuturor. În timpul slujirii, în cadrul slujbelor religioase, arhierei îmbracă, pe lângă veșmintele comune și celorlalte trepte, cum ar fi stiharul și mânecuțele pe care le găsim și la diaconi și preoți, iar epitrahilul și brâul pe care le poartă și preoții, alte veșminte specifice trepte arhierești, și anume omoforul, sacosul și mantia. Astfel, arhiereul îmbracă în total 7 veșminte care simbolizează cele 7 daruri ale Duhului Sfânt, precum și plinătatea Harului Dumnezeesc. Sacosul este un veșmânt în formă de sac, cu mâneci scurte și largi, pe care arhiereii îl îmbracă peste stihar, după ce și-au pus pe ei epitrahilul, mânecuțele și brâul. În biserica primară nu a existat acest veșmânt, iar arhiereii oficiau serviciile divine îmbrăcați numai în felon. La început, sacosul a fost un veșmânt împărătesc, iar mai târziu, împărații bizantini au dăruit acest veșmânt patriarhilor de Constantinopol, iar aceștia, la rândul lor, îl îmbrăcau numai la cele 3 mari sărbători ale anului: nașterea Domnului, învierea și cinzecimea. Cel care l-a adoptat în mod definitiv a fost Sfântul Ioan Gură de Aur, pentru că îl incomoda felonul fără mâneci atunci când predica. Sacosul se folosește în cult doar atunci când arhiereii oficiază Sfânta Liturghie. El este simbolul umilinței și al pocăinței și aduce aminte de mantia cu care a fost îmbrăcat Mântuitorul în semn de batjocură în timpul Sfintelor Patimi. Închipuie de asemenea cămașa lui Hristos, țesută în întregime dintr-o bucată de pânză, simbolizând biserica creștină, a cărei conducere spirituală și purtare de grijă o au arhierei asupra lor. Sacosul nu este croit din bucăți, ci din întreg, așa cum biserica lui Hristos este una și întreagă de la o margine la cealaltă a pământului. Clopoței cu care se încheie cele două părți laterale ale sacosului simbolizează cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie să iasă din gura episcopului, iar numărul lor, câte 6 în fiecare parte, reprezintă glasul propovăduirii celor 12 apostoli care au răspândit cuvântul Sfintei Evangheliei în toată lumea. Cel mai important veșmânt arhieresc este însă omoforul. Niciun arhiereu nu slujește fără omoforul așezat pe grumază. El este unul dintre cele mai vechi veșminte arhierești, fiind prezent în cult încă din primele veacuri creștine. Potrivit tradiției, Maica Domnului ar fi făcut cu propria ei mână un omofor lui Lazar din Betania, pe care Mântuitorul îl înviase din morți și care mai târziu
a ajuns episcop al Ciprului. De asemenea, și Sfântul Apostol Iacov, fratele Domnului, care potrivit tradiției a fost primul episcop al Ierusalimului, săvârșea Sfintele Slujbe purtând pe grumaz un omofor.

0: Pe umeri ai luat, Hristoase, firea noastră cea rătăcită și înălțându-te ai dus-o pe ea lui Dumnezeu Tatăl. Din acest text al rugăciunii care se citește la îmbrăcarea omoforului, părinții bisericii au mărturisit că acest veșmânt simbolizează oaia cea pierdută pe care Mântuitorul a luat-o pe omul Isei ca să o mântuiască. Iar în sens mai larg, închipuie omenirea cea căzută prin păcat pe care Mântuitorul Hristos a răscumpărat-o prin jertfa sa. În acest sens, Sfântul Simeon al Tesalonicului afirmă: omoforul pe care îl înfășură arhiereul pe umeri înseamnă mântuirea și chemarea oii celei pierdute, care suntem noi oamenii, al căror chip l-a luat Mântuitorul, întru care a și pătimit prin cruce, mântuindu-ne pe noi. Este simbolul demnității și al rangului arhieresc. La început era purtat numai de patriarhi, apoi cu timpul a devenit un veșmânt pentru toți arhiereii. Mantia este un veșmânt lung și larg, fără mâneci, ca o pelerină bogată, partea din fate fiind mai lungă, târându-se pe pământ, și pe care arhiereii o îmbracă numai în cadrul slujbelor bisericești, la care nu se îmbracă stiharul și sacosul, cum ar fi vecernia, sfințirea apei, Sfântul Maslu, taina Sfintei Cununii și la diferite procesiuni. Este de culoare purpurie și are cusături în formă de valuri care închipuie râurile de apă vie de care vorbește Mântuitorul la Ioan, capitolul 7, versetul 38. Adică învățăturile care trebuie să izvorască în permanență din gura arhiereului. Simbolizează și simplitatea călugărească, dar și puterea și plenitudinea demnității arhierești. Mantia se încheie în față, la gât și în partea de jos, unde găsim patru tăblițe. Cele de sus închipuie cele două table ale legii, date de Dumnezeul lui Moise pe muntele Sinai și care cuprind cele 10 porunci. Iar cele de jos, unite între ele printr-un lănțișor, închipuie cele două testamente unite între ele prin Iisus Hristos. Ne oprim aici, iubiți ascultători, noi vom continua și data viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne, ajută!
1: Ghidul creștinului.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Dragi ascultători, iată acum agenda ierarhilor în duminica a 6-a după Rusalii, a vindecării slăbănogului din Capernaum. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la mănăstirea Pantocrator din Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Bicaz, protopopiatul Chiuar, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Românaș, protopopiatul Zălău, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Ragla, protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. Iar preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Eudișor, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Dragii mei, programul matinal de astăzi a ajuns la final. Rămâneți însă aproape de Radio Renașterea. Peste câteva minute va fi alături de noi părintele profesor Ioan Bizău și vom asculta împreună emisiunea Evanghelie și Liturghie.

0: Fiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și copărtași la strădania de familiarizare cu tainele credinței, pericopa evanghelică, rânduită a fi citită solemn la liturghia din această duminică a șasea după Rusalii, este preluată din Evanghelia de la Matei, din capitolul 9, primele 8 versete, și ne dă prilejul să facem cunoștință încă o dată cu puterea dumnezeiască a Mântuitorului Iisus Hristos și cu filantropia sa, cu iubirea sa de oameni, exprimate și puterea dumnezeiască și filantropia, exprimate în actul vindecării paraliticului din Capernaum. De la bun început vom sesiza că paraliticul era inapt să-și exercite libertatea de mișcare și să se manifeste ca antropos, adică unica ființă creată care, prin ținuta sa autentic verticală, este orientată ontologic înspre cer, adică înspre Dumnezeu ca sursă unică a vieții. De fapt, paraliticul din Capernaum era imaginea tragică a umanității căzute din starea de har, pentru care Logosul Creator dumnezeesc s-a întrupat de la Duhul Sfânt și s-a făcut om din Fecioara Maria. În această faptă minunată, adică vindecarea slăbănogului, a paraliticului din Capernaum, noi trebuie să vedem o parabolă în act, în sensul că, eliberându-l pe paralitic de povara păcatelor sale și dezlegându-l de neputința trupească ce îl ținea în afara condiției umane autentice, Domnul se revelează ca doctor al sufletelor și al trupurilor și totodată face cunoscut oamenilor sensul lucrării sale mântuitoare. Adică ne învață de ce s-a întrupat, de ce a venit în lume. Pentru a înțelege mai bine semnificația profetică a vindecării slăbănogului din Capernaum, este potrivit să evocăm condiția umană de dinainte și de după căderea protopărinților în păcat. Potrivit revelației dumnezeiești, în momentul sublim al creației sale, omul era curat și nestricăcios. Aceasta pentru că în ființa lui strălucea chipul celui prea înalt. Adam era înzestrat cu o rațiune luminată, limpede, sănătoasă, fără prejudecăți și liberă de rătăciri. Inima îi era curată, nepătimașă, dorind numai binele. La fel și voința lui Adam era dreaptă, urmând calea rațiunii, supunându-se întru totul Creatorului. Trupul, ca templu al spiritului, era sănătos, fără neajunsuri, lipsit de suferințe și de boli, care, știm asta, sunt consecințe ale căderii din starea de har. Armonia deplină dintre suflet și trup nu era tulburată de nicio vrăjmășie interioară, în sensul că omul nu suferea, o ființă umană nu suferea niciun fel de dezechilibru. Prin căderea lui Adam din starea de har, chipul dumnezeesc s-a întunecat în ființa acestuia, a slăbit în intensitate, ceea ce înseamnă că natura umană s-a alterat în toată alcătuirea ei. Adică s-a întunecat rațiunea, s-a pervertit inima, a slăbit voința, iar trupul a devenit vulnerabil, stricăcios, supus suferințelor și bolilor de tot felul și cotropit în cele din urmă de moarte. Armonia inițială dintre suflet și trup s-a tulburat profund. Ca urmare, trupul nu mai este slujitorul fidel al sufletului, ci dimpotrivă se află într-o dureroasă vrășmășie cu acesta, cu sufletul, adică imprimându-i sufletului, atenție, propriile slăbiciuni, împuținându-i mereu transparența, luminozitatea. Această realitate teribilă pe care o ilustrează întreaga istoria umanității, este exprimată cât se poate de limpede în cuvintele pe care Dumnezeu le adresează protopărinților Adam și Eva în momentul când aceștia au trebuit să părăsească paradisul. Citesc din Cartea Facerii de la începutul ei, ne aducem aminte. Voi înmulți mereu necazurile tale, în dureri vei naște fii, îi spune cel prea înalt femeii, la fel și bărbatului. Blestemat va fi pământul din pricina ta, în dureri te vei hrăni din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămidă îți va rodi. În sudoarea feței tale îți vei mânca pâinea ta până ce te vei întoarce în pământul din care ești luat, căci pământ ești și în pământ te vei întoarce. În capitolul al treilea cărții Facerii am citit. Într-adevăr, omul poartă suferința în suflet și în trup pe tot parcursul vieții sale pământești, ca semn al căderii sale din starea de har, ca pecete evidentă a firii sale alterate, supuse stricăciunii și morții. Putem spune că suferința a devenit o prezență naturală, firească, parcă în viața omului, însoțindu-l pe fiecare urmaș al lui Adam cel vechi, de la leagăn până la mormânt, cum se spune. În opera de mântuire a lumii, care înseamnă, de fapt, restaurarea chipului dumnezeesc în făptura umană, Mântuitorul Iisus Hristos a descoperit pe sine ca vindecător al sufletelor și al trupurilor, tămăduind suferințele, eliberându-i pe cei stăpâniți de duhurile demonice, biruind moartea. În această ipostază de vindecător atotputernic, l-a contemplat și le-a prevestit cu aproape 7 veacuri înainte de a se întrupa profetul Isaia. Iată mărturia celui pe care obișnuim a-l numi evanghelistul Vechiului Testament. Citez acest pasaj, aceste versete din cartea profetului Isaia, capitolul 53. Spune el despre Mesia că a luat asupra-și durerile noastre și cu suferințele noastre s-a împovărat om al durerilor și cunoscător al suferinței, unul înaintea căruia să-ți acoperi fața, disprețuit și nebăgat în seamă. Sfintele Evanghelii pun în fața conștiinței noastre imaginea impresionantă a lui Iisus, în timp ce străbătea toate cetățile și satele, acum citesc din Evanghelia de la Matei, din capitolul 9, străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor. Prestigiul imens de care s-a bucurat Domnul în fața mulțimilor se întemeia în cea mai mare măsură tocmai pe această slujire de doctor al trupurilor și al sufletelor. Multe dintre faptele sale minunate sunt semne ale iubirii dumnezeiești față de cei împovărați de boli, de infirmități, de suferințe. Pe bună dreptate, Sfântul Evanghelist Luca spune la un moment dat că puterea Domnului se arăta în tămăduiri. Știm că nimic nu l-a impresionat mai mult pe Mântuitorul Iisus Hristos decât ființa umană marcată, cotropită de suferință, măcinată de boli sau desfigurată de infirmități, așa cum nimic nu l-a cutremurat mai adânc decât omul căzut în robia patimilor, adică deposedat de frumusețea spirituală pe care i-o conferă calitatea de templu viu al lui Dumnezeu. Iar două dintre nemuritoarele sale parabole, cea a bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, rânduită a se citi la liturghia din duminica 22 după Rusalii, și cea a samarineanului milostiv, ce se citește în duminica a 25-a după Rusalii, dar și la slujba Sfântului Maslu, au ca temă obligația personală și comunitară de a cerceta, a îngriji și ajuta pe cei căzuți pradă bolilor și suferințelor. De aceea, atunci când îi trimite pe ucenicii săi la propovăduire, Domnul îi înzestrează înzestrează cu darul vindecării bolilor și suferințelor de orice fel. Iată, citez de la începutul capitolului 10 al Evangheliei de la Matei. Chemându-i la sine pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor necurate ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe aceștia 12, deci a trimis Iisus poruncindu-le acestea, mergând propovăduit zicându-le, s-a apropiat împărăția cerurilor. Tămăduiți pe cei bolnavi, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, scoateți afară pe demoni. Vindecarea neputințelor, a bolilor și suferințelor de tot felul reprezintă, așadar, un semn al prezenței lui Mesia în lume, însoțind propovăduirea Evangheliei și prevestind apropierea împărăției lui Dumnezeu. Iată de ce atunci când descrie judecata din urmă, găsim această descriere, această icoană a judecății din urmă în Evanghelia de la Matei, în capitolul 25, Mântuitorul ne încredințează că se va identifica tainic cu fiecare dintre oamenii lumii și fiecăruia îi va spune printre altele, bolnav am fost și m-ați cercetat sau nu m-ați cercetat. Sfânta Evanghelie ne descoperă acest fapt minunat, anume că atunci când se vârșește o vindecare, Domnul merge la rădăcina bolii, adică în orizontul cel mai intim al ființei, acolo unde se încuibează și lucrează microbii răului, ai stricăciunii și ai morții. De fiecare dată când se vârșește o vindecare, Domnul Hristos are în vedere menirea sacră a trupului, rostul acestuia de a fi templu al spiritului. Acest mod de înțelegere a vindecării este ilustrat admirabil în pericopa evanghelică a duminicii de astăzi. Ne aducem aminte, paraliticul aude mai întâi cuvintele vindecării spirituale, iertate-ți sunt păcatele tale, iar apoi aude porunca Domnului care îi spune, ridică-te și umblă. Aceasta pentru că păcatul tulbură grav ordinea dumnezeiască și numai conștiința răspunderii personale pentru încălcarea voii lui Dumnezeu pune stabilă răul în lume. Este fundamental să știm lucrul acesta, să-l avem în atenție, să-l păstrăm în adâncul conștiinței noastre. Că între păcat și boală, ca și între păcat și moarte, există o legătură, o nuntire demonică, este lucru știut și mărturisit de când lumea. Însă faptul că trebuie vindecat mai întâi sufletul prin iertarea păcatelor, adică prin extirparea germenilor răului din natura umană, aceasta o știe și o poate face numai Dumnezeu. Tocmai în temeiul acestui adevăr de credință fundamental, Domnul săvârșește vindecarea paraliticului din Capernaum, rostind mai întâi formula eliberării din legăturile demonice ale păcatului, zicându-i, îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Ceea ce uimește și zidește cel mai mult în această pericopă evanghelică este calea vindecării sau restaurării ființei, urmată această cale de către Mântuitorul Iisus Hristos, cale care duce de la suflet la trup. De la suflet la trup. Întrucât spiritul stă temelie a materiei și nu invers, numai această cale este potrivită cu natura umană și de asemenea este radicală și integrală. Păcatul lui Adam a însemnat o cădere din orizontul spiritual în cel carnal, adică în simțualitatea pervertită ce se instalează la nivelul ființei prin înstrăinarea de Dumnezeu, care este sursa unică a vieții și a împlinirii veșnice. Iată de ce, ori de câte ori săvârșea o vindecare, Domnul pleca în mod firesc de la spirit la materie, de la suflet la trup, mai precis, de la substanța indestructibilă a ființei la refacerea trupului supus stricăciunii. Într-adevăr, sufletul și trupul formează împreună realitatea uimitoare a ființei umane. Sufletul este temelia pe care și dintr-o care se zidește trupul, așa cum sănătatea sufletului este principiul însănătoșirii trupului în vremea pătimirii acestuia. În lumina revelației dumnezeiești, biserica învață că bolile, infirmitățile și suferințele care îi încearcă pe oameni nu sunt o rușine, un blestem sau doar un semn al păcatului, ci ele fac parte din definiția firii umane căzute, supusă stricăciunii și morții. Fapt pentru care bolnavul trebuie considerat un frate ce are nevoie de compasiunea, de înțelegerea și ajutorul semenilor săi, de slujirea iubitoare a acestora spre a-i fi ușurate suferințele pe cât este omenește posibil, pentru a fi recuperat pe cât este cu putință și redat vieții normale. Este important să știm că această viziune constituie una dintre noutățile absolute ale învățăturii creștine, iar instituțiile pe care le numim spital, azil, ospiciu, orfelinat, sunt instituții născute din spiritul Evangheliei lui Hristos. Să nu uităm asta, să nu uităm asta. Toate aceste instituții care țin deja de ritmurile vieții normale, toate aceste instituții s-au născut la un moment dat din spiritul Evangheliei lui Hristos. Și la noi, în țară, primele spitale, vechile bolnițe, au fost organizate pe lângă mănăstiri, la Argeș, la Cozia, la Colțea, la Pantilimon și altele, iar în Moldova, pe la începutul secolului al XVII-lea, învățatul mitropolit Anastasie Crimca a întemeiat primele spitale la Suceava și la Dragomirna. Când este vorba despre darul sănătății, biserica învață că trebuie să ne îngrijim în primul rând de sănătatea spirituală, pentru că atunci când suntem sănătoși sufletește, putem nădăjdui că și trupul nostru se va însănătoși. Drept aceea, când cădem pradă bolilor și suferințelor, vom chema fără nicio ezitare pe medic în ajutor și vom folosi medicina și medicamentele prescrise de către acesta. Însă mai întâi ne vom ruga lui Dumnezeu pentru însănătoșire, ne vom mărturisi păcatele, ne vom împărtăși cu dumnezeiască euharistie, leacul nemuririi, cum o numesc părinții noștri într-o credință. Astăzi, când știm bine, știința medicală a făcut progrese ce țin parcă de domeniul miracolului, suntem datori să ne întrebăm, pacienți și medici deopotrivă, care sunt valorile morale și spirituale ce trebuie respectate și protejate în cadrul oricărui act medical? Desigur, răspunsul este cât se poate de greu, deoarece în această societate a consumului irațional, a distracției păcătoase și traiului facil în care trăim, este greu de pus în lucrare discernământul. Este greu. Ori un astfel de comportament duce la secularizare și desacralizare. Adică omul, dacă se afirmă pe sine doar ca ființă care consumă, care se distrează și care trăiește facil, sigur că îi se tocește funcția discernământului, a dreptei judecăți. Oricum este important să știm că principiile Evangheliei și moralei creștine, chiar dacă sunt relativizate sau abandonate pur și simplu, apasă conștiința bolnavilor și a medicilor deopotrivă. Oricum, răspunsul ortodox la această întrebare, anume, care sunt valorile morale și spirituale ce trebuie respectate și protejate în cadrul oricărui act medical? Răspunsul la această întrebare, pe care n-o putem evita sau minimaliza, se întemeiază pe antropologia biblică și patristică, adică pe viziunea persoanei umane creată după chipul lui Dumnezeu și chemată la împărtășirea din firea dumnezeiască prin energiile necreate ale Sfântului Duh și prin eforturile personale de purificare și luminare a ființei. Potrivit învățăturii bisericii, în orice strădanie pe care o facem pentru a ne elibera de boli și de suferințe, ca și în orice act medical, noi trebuie să ținem seama de respectarea și afirmarea unor principii fundamentale ce țin de fondul cel mai luminos al antropologiei biblice și patristice. În primul rând, nimeni nu are dreptul să desconsidere în nicio împrejurare, caracterul sacru al ființei umane. De asemenea, nu este îngăduit nimănui să ne socotească unitatea tainică dintre suflet și trup, trupul făcând parte din definiția făpturii umane, din sinele omului, participând la definirea lui, inclusiv în moarte și după acest eveniment, adică și după moarte. Un al doilea principiu fundamental ce trebuie respectat și afirmat atunci când avem în vedere nevoia firească de sănătate este acela al egalității tuturor oamenilor în fața actului medical. Creștinul, fie că este bolnav sau sănătos, fie că este pacient sau medic, va trăi mereu cu conștiința vie că iubirea jertfelnică a lui Hristos stă la temelia oricărei relații umane și este sursa de putere a acesteia, adică acelei legături dintre oameni. În cazul actului medical, este vorba atât despre relația dintre medic și pacient, cât și despre relația dintre bolnav și comunitate, familia lui în primul rând. În sfârșit, în orice demers personal sau medical pentru eliberarea de boli și suferințe, trebuie să se țină seama de chemarea fiecărui om la sfințenie și la viața veșnică. Această chemare fiind singura care dă sens existenței umane. Etica medicală ortodoxă are un caracter teologic și duhovnicesc, ceea ce înseamnă că se opune constant oricărei tendințe utilitariste, adică oricărui comportament ce urmărește numai profitul material ori se manifestă discriminatoriu, adică slujește în primul rând planul lui Dumnezeu cu omul în eternitate și nu interesele de moment ale unui bolnav, fie el cine a fi, ale științei medicale sau ale unei organizații sociale, ori ale unei ideologii. Cu toții știm că lumea în care trăim are resurse limitate, resurse ce se limitează mereu, ce se împuținează mereu și nevoi medicale tot mai multe, care se amplifică mereu. Iar tratarea bolnavilor se face mai ales în virtutea unor considerente de interes obscur ori de utilitate experimentală pentru diferite tehnici și medicamente. Noi creștinii suntem chemați să recunoaștem atât valoarea cât și limitele științei medicale. Aceasta pentru că pe zi ce trece ne confruntăm cu tendința idolatrizării trupului și a sănătății fizice în sine, uitând că nu poate exista o stare de sănătate reală fără pacea conștiinței și a inimii, fără echilibrul sufletesc minimal, fără strădania de a vindeca spiritul. Pericolul mare cu care se confruntă lumea de astăzi în ceea ce privește actul medical constă în faptul că acest domeniu, atât de tainic și de vulnerabil totodată, este confiscat din ce în ce mai mult de interese de natură sociologică și economică. iar asta înseamnă desconsiderarea sistematică a principiilor teologice și spirituale ce țin de fondul antropologiei biblice și patristice. Desigur, în măsura în care rămân credincioși principiilor Evangheliei, bolnavi și medici vor ține seama de faptul că orice act medical și orice decizie cu privire la îngrijirea sau la redarea sănătății trebuie puse în lucrare într-un cadru eclesial. Căci și unii și alții, adică bolnavi și medici, sunt membri ai bisericii ca trup mistic al lui Hristos și ca templu al Duhului Sfânt. Și în slujirea mea de atâția zeci de ani am mers de atâtea ori în spitale și am întâlnit medici de o dăruire și de o punere în lucrare a conștiinței creștine în mod pilduitor. Și tocmai de aceea se cuvine să le aducem aminte medicilor și noi să ne aducem aminte, noi când suntem bolnavi, când suntem pacienți, că în Sfintele Evanghelii nicio meserie, nicio slujire nu este atât de prezentă, atât de desevocată și elogiată cum este aceea a vindecării, adică știința medicală. Bineînțeles, tratamentul medical va fi pus în lucrare, adică nevoia de a îngriji pe bolnav și de a-i vindeca pe cât este omenește posibil, vor fi înțelese acestea și tratamentul medical și îngrijirea bolnavilor ca expresii ale unei slujiri sacerdotale. Comună această slujire și obligatorie tuturor membrilor bisericii, bolnavilor, sănătoșilor, medicilor, celorlalți, tuturor, iată așadar lecția de credință și de viață pe care ne oferă pericopa evanghelică a duminicii de astăzi. Ziceam, vindecarea slăbănogului, vindecarea paraliticului din Capernaum. Ne aflăm în duminica a șasea după Rusalii, când este rânduit să se citească din Evanghelia de la Matei, din capitolul 9, primele 8 versete. Adică istoria vindecării, povestea impresionantă a vindecării acestui bolnav. Să ne ajute Bunul și Înduratul, să ne ocrotească pe toți, pe pacienți, pe cei sănătoși, pe medici, pe toți cei care lucrează în spitale. Pe mine mă impresionează când Părintele Mitropolit face rugăciunea pentru ei, pe toți care îngrijesc pe cei bolnavi, cum zice dânsul, în spitale sau pe la casele lor. Pe toți să ne ocrotească Bunul Dumnezeu și tuturor să ne ajute să ne lumineze mințile, să ne dea putere să împlinim voia Lui, adică să ne împlinim noi ca făpturi create după chipul Său și destinate părtășiei la firea dumnezeiască.

0: și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Ia ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Domnului Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cai lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății puse pe capul lui cu lună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselii vei pe dânsul într-o bucurie cu fața Ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanal nu se va clătina. Află semâna Ta peste toți vrășmașii Tăi, dreapta Ta să se afle peste toți cei ce te urăsc pe Tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale. Domnul într-o mânia Sa va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfatul care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. Înalți-te, Doamne, într-o tăria Ta, cânta vom și vom lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește.

și cu crucea ta apăzește pe poporul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tău, celui nou numit cu numele tău. Îndurările tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrotitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de oftea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată. Miluie.

0: Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă negăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuirea lui într-o Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalt capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejură împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe tot cei ce mă vrășmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cumnia Ta să mă mustri pe mine, nici chiuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte rând, am zis o spinare în mimele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-mă tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-a făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrășmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrășmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, dis de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seiu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buz de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă vei bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravăr în cele mai de jos ale pământului, dasăvăr în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă vei bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce Domnul mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns în urâcinelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua întins-am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți să vă sculaște vor loda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și un ostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-a smerit și m-a mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înnoi se vor cale vulturului tinerețile tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute au făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, nelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apostoli, depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer cât e scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat-mă la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins-am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele tău, Doamne, druiește în viață, într-o dreptatea ta scoate din ecaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește.
2: Pentru pacea de sus și pentru

Bine, toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crucea

de îngerească vedere spământându-se cu mintea mironosițele și prin dumnezeiască sculare luminându-și sufletele, apostolilor grăiau, binevestiți între neamuri învierea Domnului, Cel ce împreună lucrează prin minuni și ne dăruiește nouă mare milă.

și le-a spus că așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze din morți a treia zi și să se

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuras vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Duhului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, acum și pur.

0: că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ultimirea cea cinstită a lui Proclu și a lui Ilarie a strălucit ca o stea de dimineață, luminându-ne pe noi cu strălucirile minunilor. Pentru aceasta, prăznuind pomenirea voastră, mucenicilor, rugați-vă lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Toți credincioși, într-un glas, să cinstim pe Ilarie și pe măritul Proclu, care s-au nevoit tare și au surpat pe vrăjmașul slăvind pe Hristos, ca aceștia cu minunile lor alungă întunericul patimilor și luminând pe cei ce cu credință se apropie de dânsii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mielul cel cuvântător al lui Hristos, cel ce a păscut oile Domnului la pășunea virtuților și îngerilor, este minunat, ca unul care cu bărbăția rușinat pe demoni, petrecând între oameni, ca și când ar fi fost fără de trup, pentru aceasta și stând după vrednicii înaintea trăimii, nu încetează a îndrepta cu rugăciunile turma credincioșilor, către aceasta să strigăm, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu dragoste cinstesc sfântă pomenirea Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o ispite de multe feluri și în nevoi din partea vrăjmașilor celor văzuți și celor nevăzuți am căzut, de furtuna păcatelor mele celor fără de număr fiind ținut prea curată, de aceea alerg la bunătatea Ta ca și către o caldă folositoare și acoperământ și liman al meu. Prea curată, roagă pe Cel ce s-a întrupat mai presus de fire din Tine pentru noi toți robii Tăi, cei ce Te lăudăm pe Tine neîncetat, de Dumnezeu Născătoare Preacurată, să dăruiască iertare de păcate celor ce ne închinăm cu credință nașterii Tale.

că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului.

Lăiat e pogărât Mântuitorul meu și porțile zdrobindu-le ca un atotputernic, pe cei morți ca un ziditor împreună i-ai înviat și boldul morții Hristoase l-ai frânt și Adam din blestem a fost mântuit iubitorul de oameni. Pentru aceasta toți ne rugăm Ție, mântuiește-ne pe noi, Doamne. Auzind femeile graiurile îngerului, au încetat tânguirea, vesele făcându-se și cutremurându-se au văzut învierea. Și iată, Hristos s-a apropiat de ele zicând, bucurați-vă, îndrăzniți, eu am biruit lumea și pe cei legați am slobozit. Deci grăbiți-vă către ucenici, vestindu-le că voi merge mai înainte de voi în Galileea ca să propovăduiesc. Pentru aceasta toți grăim, mântuiește-ne pe noi, Doamne. Sinaxar, în această lună, în ziua a 12-a, pomenirea Sfinților Mucenici, Proclu și Ilarie. Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru, Mihail Maleinul, duhovnicescul părinte al celui dintre sfinți, părintelui nostru Atanasie din Athos, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Serapion cel Nou, care în foc s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici, Andrei Stratilatul, Faust Mina și cu soții lui. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Mamanat, de cealaltă parte a Sigma. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Veronica, pe care a vindecat-o Hristos de curgerea sângelui și care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul. Cu ale lor sfinte rugăciunii, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

toate puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și în pururea și în veci.

arătând că ești om mântuitorule după ființă, învind din groapă, stând în mijloc, din mâncare te-ai împărtășit și ai învățat botezul pocăinței, și îndată te-ai înălțat la Cerescul Părinte și ucenicilor ai făgăduit că vei trimite pe Mângâietorul, Cel ce ești mai presus de dumnezeire, Dumnezeule, omule, slavă învierii tale, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, dorind de viața îngerească, te-ai depărtat de toate frumusețile lumii și te-ai sălășluit în cursile poruncilor Domnului și te bucuri împreună cu îngerii. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, Făcătorul Făpturii și Dumnezeul tuturor, trupul omenesc a luat din preacuratele sânguiri are tale, preasfântă Fecioară, și toată firea cea întărită o a înnoit, lăsându-te după naștere tot ca mai înainte de naștere, pentru aceasta pe tine cu credință te lăudăm strigând, bucură-te, Stăpâna Lumii!

pe prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră,

Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

0: Domnului să ne rugăm.
1: Binecuvintează, Părinte, vremea pe Părinte.
2: Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui.

Slăvire Sfântului, slăvitului și întru tot lăudatului apostol și evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă spre plinire Evangheliei prea iubitului său.

va avea gând bun și va găsi un monah vrednic acolo, care să pună un nou început destinului acelei bisericuțe. Ea este antecesoarea, ea este maica, nu și a catedralei noastre. Am ascultat citire solemnă din Evanghelia de la Matei. Ne aflăm în duminica a șasea după Rusalii. Povestea impresionantă a vindecării slăbănogului, cum se zice în limbajul vechi, adică paraliticului din Capernaum, pe care Domnul Iisus Hristos îl vindecă întâi sufletește, îi iartă păcatele, îl dezleagă de legăturile răului, și pe urmă, sigur, îl restaurează și în ceea ce privește corpul lui, adică partea muritoare, să zicem așa, a ființei. Aș vrea să reflectăm împreună câteva minute asupra primei părți a pericopei evanghelice pe care am ascultat-o citită solemn. Se vorba despre Evanghelia de la Matei, capitolul 9, partea de început. Și iată, i-au adus un slăbănog, am înțeles, înseamnă paralitic, un om care nu se poate purta pe sine, care zace. În cântările de odinioară zicea, zace ca o târâtoare, adică nu se poate manifesta ca ființă orientată fundamental, ontologic, către cer. Și iată, i-au adus un slăbănog zăcând pe pat și Iisus, văzând credința lor și asupra acestui cuvânt, acestei expresii, aș vrea să reflectăm, și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului, îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Și Sfântul Evanghelist Marcu ne prezintă această vindecare. Mai pe la începutul Evangheliei sale, citesc și de acolo pasajul respectiv. Și-au venit la el, adică la Iisus, pe când se afla în Capernaum, într-o casă și mulțime de popor în jur. Și-au venit la el aducând un slăbănoc pe care îl purtau patru inși. Vedeți, Evanghelistul Matei nu face această precizare. Spune că l-au adus la Iisus. Evanghelistul Marcu ne dă acest detaliu foarte important. Îl purtau patru inși, cum duce o targă, nu să zicem, îl purtau patru inși și neputând ei, din pricina mulțimii, să se apropie de el, adică de Iisus, au desfăcut acoperișul casei. Suntem în Orient, unde acoperișul este plan și simplu de tot în comparație cu acoperișurile noastre. Simplu de tot. Și-au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și prin spărtura aceea au lăsat în jos patul în care zăcea slăbănogul. Și acum, ce ziceam, la ce să reflectăm în mod deosebit? Și văzând Iisus credința lor, acelor patru inși, i-a zis slăbănogului, fiule, iertate sunt păcatele tale. Întâi aș dori să ne aducem aminte de faptul fundamental, că dintr-un început Dumnezeu l-a văzut pe om într-o legătură ființială ontologică cu semenii lui. Adică nu ca, ziceți, ca ființă izolată, nu ca o entitate în sine însăși. Cu siguranță că mai toți vă aduceți aminte de acest cuvânt din Cartea Facerii, capitolul al doilea, cuvânt al lui Dumnezeu. Nu este bine, îl face pe Adam, știm bine, corpul lui din pământ, nu? Sufla asupra lui suflare de viață, duh dumnezeiesc și acum e omul singurel în univers, Adam, întâiul om. Și acum cuvântul dumnezeiesc. Nu este bine să fie omul singur, să-i facem ajutor potrivit pentru el, adică compatibil de o ființă cu el. Și urmează un alt pasaj și ajungem la acest cuvânt, la acest verset. Și-a pus Adam că vin toate animalele.

0: în fața lui. El era conștiința de sine a universului creat. Adam era după chipul lui Dumnezeu. Și vin toate animalele, pentru că Dumnezeu îl rânduiește pe Adam, îl pune, am găsit cuvânt bun, îl pune la primul exercițiu de, ziceți, de imaginație creatoare. El fiind după chipul lui Dumnezeu, are imaginație creatoare. Zic acum mai încet să nu vă tulburați, ceea ce n-au îngerii. Sfântul Grigorie Palaman deosebit a reflectat la această taină de negrăită a făpturii umane, că omul fiind doar el după chipul lui Dumnezeu are între altele și imaginație creatoare. Și-a pus Adam nume tuturor animalelor și tuturor păsărilor cerului și tuturor fiarelor sălbatice. Și acum atenție, dar pentru Adam nu s-a găsit ajutor de potriva lui între toate vietățile pământului. Așadar, omul este o ființă comunitară, ziceți, în însăși ființa lui, în destinul lui, în toată alcătuirea și în toată menirea lui. Și de aceea spunem noi creștinii că cea mai scurtă cale a omului către Dumnezeu trece prin iubirea fraternă. Și de aceea nu ne aducem aminte că și judecata finală are un caracter comunitar. Nu mă întreabă nemitarnicul judecător pe mine despre ce mi-am făcut eu mie însumi pentru mântuire, ci ce am făcut pentru ceilalți. Nu e cazul a insista, pentru că sunt lucruri atât de comune încât le știm cu toți. Așadar, mântuirea are un caracter profund comunitar și aș dori să reținem lucrul acesta. Este foarte important, decisiv, pentru destinul nostru de aici și din eternitate. Are un caracter mântuirea, adică părtășia noastră la firea dumnezeiască sau devenirea noastră în asemănarea cu cel de sus și părtășia la firea lui, nu poate fi dobândită în mod izolat, egoist, am zice, ci numai în familia, numai în comuniunea membrilor poporului lui Dumnezeu. De aceea, la început, am zis așa, având în minte această temă pe care vreau să, la care să medităm, am zis, binecuvântați și onorați membrii ai poporului lui Dumnezeu. Pentru că aceasta este prima noastră calitate și mai ales atunci când venim la celebrarea Dumnezeieștii liturghii. Ținem seama de faptul că termenul liturghie, cuvânt grecesc, se compune din două cuvinte, unul însemnând lucrare, ceva ce se face, acest mod de atenție inteligent, creator, nu o lucrare mecanică, și al doilea cuvânt, popor, adică lucrare comună, lucrare în solidaritate, în comuniune fraternă cu ceilalți. De aceea, iarăși vă spun un lucru banal de tot, vă rog să mă iertați, dar îl zic numai ca să vedeți că nu l-am uitat eu. Niciun preot, niciun episcop, niciun patriarh de pe fața pământului nu poate celebra el însuși singurel liturghia, chiar dacă are vin, pâine și hirotonire canonică și altar. Ținem seama de asta. Așadar, găsim în gândirea, în teologia Noului Testament, găsim două imagini foarte puternice care ne ajută să înțelegem în ce sens mântuirea are un caracter comunitar. Adică ne mântuim la oaltă cu ceilalți și nu în mod egoist, izolat. Avem imaginea clădirii, a templului. Nu un templu, o clădire, un edificiu este alcătuit din multe elemente. Să zicem că este făcut din cărămidă sau din pietre. Sunt foarte, foarte multe, fiecare potrivite, știm bine la rostul ei. Zice Sfântul Apostol Pavel în prima către Corinteni, li se adresează comunității creștine de acolo. Auziți, voi sunteți zidirea lui Dumnezeu. Iar Apostolul Petru, în prima sa epistolă, zice așa, Voi înșivă, și acum ținem seama, am zis, imaginea templului alcătuit din multe elemente, cărămizi, pietre. Acum Apostolul Petru, voi înșivă ca pietre vii. Așadar, templul este unul viu, ca piatra din capul unghiului, fiind Hristos, reiau. Voi înșivă ca pietre vii, zidiți-vă drept casă duhovnicească, iauziți, zidiți-vă drept casă duhovnicească, preoție sfântă. De aceea ziceam, liturghia are un caracter comunitar și fără preoția sfântă a laicilor, niciun cleric, chiar dacă e hirotonit și are hirotonia legitimă și funcțională, nu poate celebra liturghia singur el. Așadar, preoție sfântă, casă, și acum auziți ce frumos, ca să aduce jertfe duhovnicești bine plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, El fiind, nu, mijlocitorul suprem. Suntem legați unii de alții ca oameni prin natura aceleiași omenități. Prin natura aceleiași omenități, prin același destin de viață și mai ales prin aceeași vocație sau prin același, cum să zic, prin același scop final, ultim, care este părtășia la firea dumnezeiască. Am zis și iată reiau, deja o să vă spuneți în gând, dar Părinte, ne-ați mai spus-o de vreo 3 ori, o mai zic o dată. Mântuirea are un caracter profund comunitar. Nimeni nu se poate mântui singurel pe lume. Nimeni. Este fundamental să știm asta. Ci numai în comuniunea de viață și de iubire cu frații săi. Reținem imaginea ce o găsim la părinții noștri într-o credință, că cel mai scurt drum al omului de pe pământ la cer trece prin iubirea fraternă. Dacă este, să ne ierte bunul și înduratul și să suplinească dânsul neputințele noastre. Asupra, în virtutea acestui fapt, asupra fiecărui membru al poporului lui Dumnezeu apasă o cutremurătoare responsabilitate, sigur față de sine, ca și în cazul mamei, nu are o răspundere față de ea, să-și îngrijească sănătatea, să consume hrană ca să nu moare de foame, dar marea răspundere asupra ei se descarcă, am găsit cuvânt mai bun, asupra copiilor săi. Citesc din Epistola către Romani, legat de această corresponsabilitate. Că nu zice noi cei mulți, o zici ce frumos spune, imaginea corpului, a trupului, care e alcătuit din multe elemente, din multe organe, să zicem așa. Noi cei mulți, un trup suntem în Hristos. Și fiecare, auziți aici, că ți-e și greu să spui asta, când vedem ce ni se întâmplă nouă. Noi cei mulți, un trup suntem în Hristos și fiecare suntem mădulare unii altora. Așadar, în lucrarea mântuirii nimeni nu se poate lipsi de semenii săi. Nimeni. Așa cum un copil nou născut nu se poate lipsi de mama lui. Oricând dezestrat genetic ar fi, ori în ce condiții l-ai pune. Zice Apostolul Pavel, iară reluând imaginea trupului, a corpului. Nu poate ochiul să zică mâinii, păi n-am trebuință de tine. Știm că ochiul este regele simțurilor. Și nici, acum auziți unde coboară de la ochi și mână, coboară la picioare. Și nici, sau iarăși capul, să zică picioarelor, păi n-am trebuință de voi. Și dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună și dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură la oaltă. Și mai dau un pasaj din Epistola către Galateni de această dată, legat de responsabilitatea fraternă în lucrarea mântuirii. Zice apostolul, purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Căci de socotește cineva că este ceva singur în sine însuși, deși nu este nimic, se amăgește pe el însuși. Acest adevăr fundamental de credință, anume că mântuirea are un caracter comunitar, că nu ne putem mântui, nimeni nu se poate mântui singur, a fost trăit în epoca lui Moise, în epoca Exodului. Nu ne aducem aminte, Moise este chemat de către Dumnezeu să urce pe Sinai pentru a primi legea. Și această experiență teribilă, înfricoșătoare, s-a petrecut vreme de 40 de zile a durat. Poporul a stat la poalele muntelui și era interdicția să nu vă apropiați, să nu vă atingeți și să stați, să fiți într-o stare de asceză. Moise, am zis, a stat 40 de zile, a primit legea și când a venit, a găsit un lucru, nu găsesc cuvinte să-l exprim, ceva la care numai o minte bolnavă poate ajunge. Poporul acela ocrotit de Dumnezeu, condus de către Moise, a constatat că Moise nu mai vine, ca și cum să zicem niște copii mici, pleacă mama lor la o problemă și întârzie nițelul, pentru că ei nici nu au percepția timpului. Și au zis, păi să fie sănătoasă mama, ne facem noi mame fiecare în parte. Cert este că au zis așa, păi, i-au zis lui Aaron, ne trebuie un Dumnezeu, că Moise nu mai vine, să fie sănătos. Păi de unde să scoatem noi Dumnezeu? Păi cum am văzut în Egipt? Să ne faci un vițel de aur. Și-au adunat podoabele de la femei, nu de când e lumea, femeile poartă podoabe, le-au adunat, meșterii le-au topit și au făcut un vițel de aur. Și acum, atenți, bineînțeles, s-au început serbările, cum v-au văzut ei în Egipt. Nu pentru că idolii trebuie celebrați. Știm bine idolii, domnule profesor de la Feleac, numai Stalin ca idol sau cel de acum din Coreea de Nord. Vă rog să fiți atenți de ce manifestări are nevoie. Și acum citesc pasajul. Sigur, are loc întâlnirea, Moise este îngrozit, aude de departe sunetele, cântecele, nu erau atunci artificii, bă. Și acele ar fi funcționat din belșug. Și acum, urmarea. În mod normal te-ai fi dezis. Doamne, eu n-am fost de față, nu mă privește, să fie sănătoși, eu n-am săvârșit. Și acum, atenție, această rugăciune, una dintre cele mai adânci, dintre cele mai profunde, dar vedeți, nu găsesc cuvinte pe care le găsim în toată istoria umanității. Moise urcă din nou pe Sinai, la întâlnirea cu Dumnezeu și zice, găsim pasajul în Cartea Ieșirii sau Exodului, capitolul 32, versetul 32, foarte ușor de ținut minte pentru ce obsedați de versete. Că sunt și astfel de asta venită de pe filiera neoprotestantă. Tot mereu auzim deja și în predica ortodoxă multe versete fără să ne spună ce spune acolo. În fine, zice așa, o Doamne, poporul acesta a săvârșit păcat mare făcându-și Dumnezeu de aur. Rogu-mă acum, de vrei să le ierți păcatul acesta, iartă-i, iar de nu, șterge-mă și pe mine din cartea ta în care m-ai scris. La această rugăciune nu sunt replici, n-ai ce comenta. Și închei cu un cuvânt al unui mare părinte, a scris între altele imnele erosurilor dumnezeiești. L-a chemat Simeon, noul teolog, că primul teolog este Ioan Evanghelistul, pe urma al doilea este Grigorie de Nazian, zis teologul, și el este al treilea. Simeon, noul teolog, a trăit, ca să ne fie ușor de localizat, cronologic, la hotarul dintre mileniul I și mileniul al doilea. Zice așa dânsul. Și cu asta mă opresc în fața binecuvântaților și onoraților membri ai poporului lui Dumnezeu care au venit astăzi să celebreze dumnezeiasca liturghie, adică lucrarea comună, chiar prin mijlocirea altarului catedralei. Catedrala fiind maica bisericilor din eparhie și succesoarea, domnule profesor, bisericuței din Felea, care sper să aibă, să primească un nou destin pe care îl merită. Zice așadar Sfântul Simeon, noul teolog, între timp părintele diacon Alexandru se și pregătește să iasă, că deja am stat cam mult, simt asta, dar îmi cer iertare și dânsului și dumneavoastră. Eu chiar cunosc un om care dorea cu atâta ardoare mântuirea fraților săi, încât cerea adeseori de la Dumnezeu, cu lacrimi fierbinți, ori ei să fie mântuiți împreună cu el, ori el însuși să fie părtaș cu ei la chinurile veșnice. Încălzit de o iubire fierbinte, el nu voia nici într-un caz, cum am zice, nici în ruptul capului, să ajungă la mântuire fără frații lui, fiindcă se legase într-asemenea chip duhovnicesc cu ei, prin legătura Sfintei Iubiri în Duhul Sfânt, încât n-ar fi voit să intre în împărăția cerurilor dacă ar fi trebuit să fie despărțit de ei. Vă doresc o duminică plăcută împreună cu părintele Simeon, protosul liturghiei și al poporului lui Dumnezeu care concelebrează, o duminică frumoasă, să ne ajute bunul și înduratul, să ne ocrotească cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin. Sănătate și bucurie tuturor. Părintele Alexandru începe deja ectenia.
1: Să zicem tot.

0: miluiește ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm și auzi-ne și ne miluiește.
1: Care așteaptă de la tine mare și bogată milă, Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care le-ai călcat moartea și pe diavolul ai surpat și ai dorit viața lumii tale însuți, Doamne, și sufletele adormiților.
0: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Și orice greșeală săvârșită cuvântul cu fapta cu gândul, ca un Dumnezeu de oameni, iartă-ne că nu este om care să viețuiască și să
0: încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Și prea Sfântului și Bunului și de viață acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții, ieromonahii,

0: și-au plecat grumaje înaintea ta și învrednicește la vreme cuvenită de baia nașterii cele de-a doua de iertarea păcatului.
1: Încă ne rugăm pentru fericiții și curbea pomeniții ctitorii aceste sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frate.

0: vrednici ați aduce rugăciune, cereri și jertfe fără de sânge pentru întreg poporul tău și ne vrednicește și pe noi pe care ne-ai pus în această slujire a ta cu puterea Duhului tău celui sfânt, ca fără de osândă și fără de sânge.
1: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și în toată cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă.

0: slăvit Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Iar și de mult.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție împărate al slavei, ca slujiți este lucru mare și înfricoșător, chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea de negrăit și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru, te-ai făcut și ca un stăpân a toate. Ne-ai dat slujirea sfântă a acestei jertfe liturgice și fără de sânge, că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, cel ce șezi pe tronul cherubinilor, ești Domnul Serafimilor și Împăratul Israel, cel ce singur e sfânt și într-un sfinț te odihnești, deci pe Tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău și îmi curățește sufletul și inima de cuge de viclene și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înaintea acestei sfinte mese a Tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge, că la Tine vin plecând în urmași și mă rog Ție să nu-Ți întorci fața Ta de la mine și să nu mă repezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-Ți fie aduse darurile acestea de mine păcătosul și de temnicul Tău Duh, că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoasă, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului, și de viață Păcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe Heruvim cu tai nu închipuim și păcătoarei de viață trăim, întreit sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească să o repădăm.
1: Să-L primim pe cele păjurate, timp de măsune, cetele cerești, aliluia, aliluia, aliluia.
2: Noi care pe Hristos cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim, trăim sfântă cântare aducem, toată grija ce lumească.

viitor mă întărești învățat de cei fără de Dumnezeu pe care cei necredincioși la tine să mă întâmplă. Izbăvește-mă de sânt, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule.

binecuvântați, binecuvântați, binecuvântați, și să vă binecuvânteze.

0: e vine credincioso un popolo unde pretutinde pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție ta.
1: Frații noștri, rămânași, preoți, rodiacon, diacon, monah și monahii, și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal.

0: și binefăcătorii catedralei noastre, pe toți ctitorii, miluitorii și binefăcătorii sfintelor noastre, biserici și mănăstiri, de pretutindeni, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe cei ce au adus aceste cinste,

0: patriarhe, biserici ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe ierarhie parhiei noastre adormiți în Domnul, Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul, Teofil, arhiepiscopul Bartolomeu, mitropolitul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe toate câmpurile de luptă, pentru apărarea țării și pe toți martirii neamului căzuți în lagăre, închizori și deportări, pentru libertatea și demnitatea noastră și unitatea poporului român, să-i pomenească Domnul.

Genozid der Bosnien. Totdeauna cum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îi simt ce-i primit. De pământul cu curat, în fășurile cu și în mormânt cu trupul uniat, cu sufletul ca Dumnezeu, rai cu pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul ei fost Hristos, Dumnezeu nostru pe toate, în pântul cel acești necurtiți, ca împurtător de viață și mai bună să-ți atât cu traiul pe toată cămara împărătească, mai luminață, de tău. Hristoase, Dumnezeul nostru, mormântul tău, izvorul înghierii noastre. Fă bine, Doamne!

0: Doamne Dumnezeule, Atotțiitorule, Cela ce singur Sfânt, care primești jertfă de laudă de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima, primește și rugăciunea noastră.
1: Să plinim rugăciunea noastră,
0: Domnul Tău jertfelnic, fără vrednice, să duce darul și jertfă duhovnicești pentru păcatul nostru și pentru ce te întâlnești în sare poporului și ne învrednicește să aflăm har înainte, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sănătinească.
1: Pentru cinstit

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturii. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

tot locul stăpânirii tale, că Tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, tururea fiind și același fiind, Tu și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt, Tu din neființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzând noi iarăși ne-ai ridicat și nu Te-ai depărtat pe toate făpturile, până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția Ta, ce vă să fie pentru toate acestea mulțumințe. Și unul i-a născut Fiului Tău și Duhului Tău cel Sfânt pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit a o primit din mâinile noastre, deși stau înainte ca mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, cheruvimii cei cu mulți ochi și serafimii cei cu 6 aripi.

cu aceste fericite puteri și noi, iubitorule de oameni, stăpâne, strigăm și vrem, Sfânt ești și prea Sfânt, Tu și unul născut, Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt, Sfânt ești și prea Sfânt, și slava Te este plină de măreție, că Tu ai iubirea Ta atât de mult încât pe unul născut, Fiul Tău L-ai dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta venim și toate rânduiala cea pentru noi primim în noaptea în care a fost învânt, sau mai degrabă când El însuși s-a dat pe Sine pentru viața lumii.

aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate câte s-au făcut pentru noi de cruce, de la mânt, de mire, ce te-a trează, de înălțarea la cerul și de la cer.

0: pe Tine te binecuvântăm. Ție-ți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeului nostru, Dumnezeu ne curățește, mă pe mine, păcătosul și pomenește, Dumnezeu ne curățește, mă Dumnezeu ne curățește, pe mine, păcătosul și pomenește. Doamne, Cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh, în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci lănuiește
1: Doamne, Cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh, în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci lănuiește
0: Doamne, Cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, și acesta bunule nu lua de la noi, ci unește nouă celor ce ne rugăm Ție.
2: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Încă aducem Ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și Te chemăm, Te rugăm și Ție ne cucerim. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste darurile acestea care sunt puse înainte,
2: binecuvintează, Părinte, Sfânta Pâine.
0: Și fă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău.
2: Amin. Binecuvintează, Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
2: Amin. Binecuvintează, Părinte, pe amândouă Sfintele.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
2: Amin. Amin. Amin. Pomenește.
0: Să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție sa totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre sândă. Încă aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru toți cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit dintr-o credință.

Sfinte Mergătorul și Botezătorul pentru Sfinții Slăviți și pentru tot lăudații Apostoli, pentru Sfinții Ilarie și Procul, pentru Cuviosul Mihail Marion, pentru Sfânta Veronica și pentru Cuviosul Paisia Gheorit, a căror pomenire o să mărșim și pentru toți Sfinții Tăi, ale căror rugăciuni cercetează de Dumnezeu și pomenește pe toți cei adormiți, pentru nădejdea învierii și a vieții cele veșnice și odihnește pe Dumnezeu nostru oriunde strălucește lumina feței Tale. Pomenește, Doamne, pe robii Tăi adormiți, episcopii de la Felean, Daniel, Marcu, Ștefan și Petru, pe episcopii de la Vadi, Larion, Varlam, Anastasie, Gheorghe, Spiridon, Teofil, Spiridon, Ioan, Sofrei, pe episcopii de la Cluj, Nicolae, Nicolae, Teofil, Bartolomeu, Ustinian și Vasile, pe preoții, Vasile, Alexandru, Alexander și Nema și Codus Bucurinscă și pe robii Tăi, Marioana, Ioan, Magdalena, Francis, Maria, Eugen, Ileana, Ioan, Elisabeta, Mihai, Maria, Floarea, Petru, Vasile, Maria, Cristian, Mără, Dragoș, și pe toți pe care în taină i-am pomenit, adormiți din și frații noștri și pe toți și pe toate. Încă te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi, care drept învață cuvântul adevărului Tău, toată preoțiile, Ceantul Hristos, diaconile, pentru preoții bisericești, în monahal, în căducință această slujire cu

Și lezănă cu o gură și o inima mări și a cântat, preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,

0: ție stăpâne viitorului.
1: Pe toți sfinții pomenindu-i iarăși și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
0: Să ne împărtășim. Având cugetul curat,
1: pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm.
0: Spre primirea împărăției cerului, spre drăznirea cea de
1: trebuie. Da, iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele, Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită lodul.

0: Miluiește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă să cutezăm a te chema pe Tine, Dumnezeu Tatăl Cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Cata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Sfintele Sfinților,
1: frânge, Părinte Sfântul,
0: se frânge și se împarte mielul lui Dumnezeu, cel ce se frânge și nu se desparte, cel ce se mănâncă purea și niciodată nu se sfârșește.

0: Plinește, Părinte Sfânt, potrivit.
1: Plinirea Duhului Sfânt.
0: Binecuvintează, Părinte, că
1: binecuvântat este că Duhul Sfânt.

0: cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Dumnezeu cel viu, care venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău și acesta este însuși Sfântul Tău sânge. Deci, mă rog, să-i miluiește-mă și mi-a de greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite, cu vântul, cu faptul sau gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește ca fără de o sângă să mă împărtășesc cu neacuratele Tale spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin.
1: Cine ale cele de taină astăzi, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor prin taina ta, să-ți care ține.

Look, look.

Ay, chupi, chupi, chupi.

0: to skoro potrzebne znaleźć się w tej chwili.
1: Yeah.

0: acesta este însușurătatul Duhului și acesta este scumpul Tău sânge și corupție. Miluiește-mă și mi-arde greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu Sfintele Tale taine, spertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale, cele de taină, astăzi Fiului Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strict. Ție pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămădirea sufletului și a trupului. Amin.
1: Să împărtășește-le, Doamne.

Grazie a tutti.

0: spală, Doamne, păcatele tuturor celor ce s-au pogrivit cu scump sângele Tău, pentru rugăciunile Sfinților Tăi.
1: Amin.

0: Drept spremind, Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Mulțumim ți, Stăpâne, iubitorule Doamne, Dătătorul de mine a sufletelor noastre, așezat de-a Dumnezeu, învrednicit de cerești.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunele preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfinților Mucenici Proclu și Ilarie, ale Sfintei Veronica și ale Cuviosului Paisia Ghioritul, la căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților Drepților și Dumnezeiștilor Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

Bunul Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze și să vă ochească. Și celor care poartă numele Sfintei Veronica, să le dăruiască multă sănătate și mult har. Mulți ani trăiască!

0: verso un normale.
1: Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, Utrenia, începând cu ora 8:30 de minute, iar în jurul orei 10, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, astăzi de Părintele Profesor Universitar Ioan Bizeu, îl veți putea reasculta pe frecvențele noastre, începând cu ora 16:30 de minute, în cadrul emisiunii Cuvântul Vieții. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul Catedralei Metropolitane, dirijat de Părintele Profesor Universitar Dr. Emerit Vasile Stanciu. Vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de frecvențele postului de radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Sfinți ocrotitori ai familiei creștine.

Toți sfinții ajută la orice nevoie dacă îi chemăm cu credință. Niciun sfânt nu este specializat doar într-o singură problemă. Sfântul Nectarie, de pildă, nu vindecă doar cancerul, ci mijlocește pentru orice situație dacă este omului spre folos. Totuși, de-a lungul timpului, anumite vieți de sfinți au strălucit în mod deosebit în legătură cu familia, fie prin minunile săvârșite în casele oamenilor, fie pentru că ei înșiși au trăit ca soți, în iubire și jertfelnicie. Astăzi vorbim despre doi astfel de sfinți, Sfinții Petru și Fevronia din Murom, modele ale unei iubiri parcă desprinsă din basme și ocrotitori ai familiei. Povestea lor pare desprinsă dintr-o veche legendă rusească. Petru era cneaz al orașului Murom, un tânăr viteaș și drept, dar greu încercat de o boală. Niciun medic nu reușea să-l vindece până când a aflat despre o tânără înțeleaptă și smerită, Fevronia, fiica unui simplu prisăcar. Ea nu era doar pricepută în plante și leacuri, ci avea și o înțelepciune duhovnicească rară. Fevronia l-a vindecat pe Petru, dar i-a cerut un singur lucru, să o ia de soție. Cneazul a ezitat la început, diferența de rang era mare, dar în cele din urmă a înțeles că în fața lui stă o femeie aleasă de Dumnezeu. Cei doi s-au căsătorit și au trăit o viață fericită. În anul 1203, după moartea fratelui său, Petru a moștenit tronul din Murom. Căsătoria lor a stârnit nemulțumirea boierilor, care nu voiau o țărancă drept cneaghină. Boierii din orașul Murom nu au găsit-o pe cneaghina Fevronia potrivită pentru Petru. Cerându-i să o părăsească, influențați de soțiile lor, aceștia o respingeau pe tânără din cauza originii sale. Odată, unul dintre curteni, care vrea să provoace neînțelegere între cei doi soți, i-a spus cneazului Petru că Fevronia, atunci când se ridică de la masă, adună toate firmiturile ca și cum nu s-ar fi săturat și ar mai fi foame. Petru a urmărit aceasta și a văzut că Fevronia, atunci când s-a ridicat de la masă, a strâns toate firmiturile în mână, așa cum era obișnuită de când era copil. Atunci când a rugat-o să deschidă mâna, a găsit tămâie și s-a răspândit o mireasmă puternică de mir. După o vreme, boierii au venit la cneaz, cerându-i să o părăsească pe cneaghină, spunând că el trebuie să-și caute o soție din anturajul său. Auzind acestea, cneazul Petru a preferat să renunțe la putere și bogății, plecând în exil cu soția sa, navigând de-a lungul râului Oca. Cneazul era foarte mâhnit de cele întâmplate, dar soția îl îmbărbăta și îl mângâia. Fevronia rămâne nu doar tare în alegerea sa, dar dă și dovadă de credință și înțelepciune. Înțelepciunea tinerei cneaghine este evidențiată și de următoarea întâmplare. În barca în care călătoreau Petru și Fevronia, după ce au fost alungați de către boieri, era un bărbat cu soția sa. De la un timp, bărbatul a început să o privească pe Fevronia cu tot mai mult interes și pasiune. Fevronia l-a rugat să ia niște apă dintr-o parte și din alta a bărcii, să le guste pe fiecare și să-i spună dacă este vreo diferență între ele. După ce bărbatul s-a supus și a îndeplinit cererea, Fevronia l-a întrebat: "Ce părere ai? E la fel de gustoasă apa?" El i-a răspuns: "Da, doamne mea, e la fel de bună." Astfel, Fevronia l-a îndemnat să nu caute plăceri și bucurii la alte femei, căci de fapt el nu va găsi nimic altceva, așa după cum nu a găsit nicio diferență în apa râului. Totodată, Fevronia îl îndeamnă să rămână fidel soției, căci relația dintre o femeie și un bărbat are un sens mult mai adânc și nu poate fi limitată doar la cele trupești. În acea seară au început să pregătească cina și Petru a rupt câțiva copăcei pentru a pregăti focul. După ce au mâncat, Fevronia a binecuvântat aceste ramuri să fie binecuvântate, deoarece până dimineață acestea vor crește și vor fi copaci înalți cu multe frunze. Și într-adevăr, când s-au trezit dimineață, crăcile crescuseră și deveniseră niște copaci înalți cu coroane bogate. Prin această minune, Fevronia a dorit să-și întărească soțul în credință. Atunci când pregăteau bărcile pentru a pleca, din Murom a venit un nobil care le-a povestit că în oraș au fost mai multe ciocniri violente și au murit mai mulți boieri, iar cei care au rămas în viață îi roagă pe Petru și Fevronia să se întoarcă pentru ca să revie pacea și liniștea în cnezat. Cneazul și cneaghina s-au întors la Murom, unde sunt primiți cu bucurie și dragoste. Următorii ani au fost minunați pentru acest cnezat, deoarece Petru și Fevronia nu au așteptat doar să li se slujească, dar au fost cei care și-au dăruit slujirea oamenilor, ambii fiind iubiți și apreciați de la cei mai sărmani oameni până la nobilime.
Sfinții Petru și Fevronia au ajutat foarte mulți oameni cu daruri și rugăciuni. Ei și-au tratat toți supușii ca și cum ar fi fost propriilor copii. Îi adăposteau pe pelerini, îi hrăneau pe cei flămânzi, îi îmbrăcau pe cei goi și îi ajutau pe săraci în necazurile lor. Sfințenia relației dintre Petru și Fevronia s-a bazat pe dragoste, răbdare și sprijin reciproc. Anii au trecut și Sfinții Petru și Fevronia au îmbătrânit și văzând că viața lor se apropie de sfârșit, au început să se roage lui Dumnezeu ca să moară împreună, în acea zi. Pentru fiecare dintre ei, gândul de a trăi în continuare fără celălalt era insuportabil. De asemenea, ei au cerut să fie înmormântați în același mormânt și în același sicriu. Au mers apoi împreună și au luat voturile monahale, Kneazul Petru devenind călugărul David, iar kneagina Fevronia devenind maica Eufrosina. Puțin înainte de adormirea lor, Petru a trimis un mesager Fevroniei care i-a spus: „Sora Eufrosina, sunt pregătit să mor și te mai aștept doar pe tine, ca să murim împreună.” Fevronia tocmai broda acoperământul Sfântului Potir din catedrală și a transmis să aștepte până când îl termină, dar Petru i-a spus că nu mai poate aștepta. Atunci Fevronia, care tocmai termina broderia, a lăsat totul jos și a transmis că acum pot muri împreună. Rugându-se, au adormit întru Domnul în aceea zi și la aceeași oră, pe data de 25 iunie 1228. După adormirea lor, unii oameni au decis că nu se poate ca un călugăr să fie înmormântat în același sicriu cu o călugăriță. Astfel au așezat trupul Sfântului Petru în Catedrala Nașterii Maicii Domnului, care se afla în interiorul orașului Murom, iar trupul kneaginei Fevronia a fost așezat în Biserica Înălțării Sfintei Cruci, care se afla în afara zidurilor orașului. În dimineața următoare, poporul a găsit sicriele Sfinților Petru și Fevronia goale, iar trupurile lor erau așezate împreună în sicriul de piatră pe care și-l comandaseră când erau în viață, la Catedrala Nașterea Maicii Domnului, care se află în interiorul orașului Murom. Neînțelegând sensul celor întâmplate, oamenii au așezat din nou trupurile în sicrie separate. În dimineața următoare, trupurile Sfinților Petru și Fevronia au fost găsite iarăși în sicriul de piatră. Din acel moment, nimeni nu a mai îndrăsnit să atingă trupurile lor sfinte, lăsându-le în mormântul din Catedrala Nașterea Maicii Domnului din Murom. Oricine se atinge cu credință de mormântul în care se află sfintele moaște ale Sfinților Petru și Fevronia, primește ajutor și vindecare în ispite și boli. În anul 1547, prin străduința Sfântului Macarie al Moscovei, ei au fost canonizați. Sfinții Petru și Fevronia au fost și rămas un model de căsătorie creștină, viața lor fiind un minunat exemplu pentru toți cei care își doresc o familie sau deja au întemeiat una. Ei sunt grabnic ajutător pentru cei care vor să se căsătorească, dar și pentru cei care întâmpină diverse probleme în familie. De-a lungul timpului, mulți oameni au povestit cum Sfinții Petru și Fevronia i-au ajutat în momente de criză familială. O mărturie des întâlnită în Rusia și în diaspora ortodoxă vorbește despre soți aflați în pragul divorțului, care după ce au citit acatistul Sfinților timp de 40 de zile, au simțit o schimbare neașteptată. Resentimentele s-au topit, comunicarea s-a redeschis, iar familia s-a refăcut. Alții povestesc despre copii dăruiți după ani de încercări, despre împăcări între părinți și copii, sau despre vindecări ale unor tensiuni care păreau fără ieșire. Un preot din Murom povestește că în fiecare an primește scrisori de la familii care au simțit ajutorul sfinților. Nu știm cum s-a întâmplat, părinte, dar după ce ne-am rugat lor, parcă s-a schimbat aerul în casă. Am început să ne ascultăm unul pe altul. În anul 2008, la data de 26 martie, Consiliul Federației Ruse a aprobat în unanimitate propunerea Comitetului de Politică Socială de a stabili ca Sfinții Petru și Fevronia să fie numiți ocrotitori ai familiei ortodoxe, chiar dacă sfinții aveau acest statut din perioada Rusiei Kieviene. Această hotărâre a fost confirmată și de Biserica Ortodoxă din Rusia. În Rusia, ziua de 8 iulie e zi de sărbătoare oficială, ziua familiei, dragostei și fidelității, ce se serbează din 2008 în cinstea Sfinților Petru și Fevronia. Această sărbătoare are drept simbol floarea de mușețel. Biserica Ortodoxă Română îi prăsnuiește în data de 25 iunie.

0: Povestea de duminică
1: cu Mihaela Gligan.
2: Mielușelul norișor. Este cunoscut faptul că oile îngrijesc sau chiar adoptă mielușei orfani și flămânzi sau mielușei rătăciți. Marcelino știa aceasta de la bunicul lui, pe care îl iubea mult, dar niciodată nu a mai văzut cum o oaie adoptă un miel străin. Aceasta până într-o zi frumoasă de primăvară, când un mielușel cu o lăniță albă și bufoasă se alătură turmei mici formată doar din 5 oițe. Bunicul lui Marcelino nu avea multe oi, căci din cauza vârstei nu putea să le îngrijească așa cum trebuie îngrijită o mioară. Iar o mioară, adică o oiță, are nevoie de multă îngrijire și atenție. Însă acest bunic cu părul nis și chiblajin iubea aceste animale în preajma cărora sufletul îi se umplea de bucurie. Dar și Marcelino iubea mult oițele. Le iubea atât de mult încât își petrecea întreaga zi jucându-se cu ele. În unele zile stătea pur și simplu și le admira, minunându-se de frumusețea lor și imaginându-și cum Dumnezeu le țesea lâna din oricerului, căci lâna seamănă cu un nor alb și pufos. Precum un norișor alb și pufos era și mielușelul rătăcit. Poate acesta a fost și motivul pentru care a primit numele de norișor. La început, norișor era speriat și stătea izolat într-un colț de pajiște, privind pe rând oițele necunoscute. Nu îndrăznea să se apropie, dar cu timpul, grija și iubirea primită din partea turmei l-au ajutat pe mielușel să învingă orice temere

0: Când îi auzea vocea, mergea în întâmpinarea lui și se cuibărea în brațe, ascultând liniștit cuvintele copilului. Dar acum, norișor ridică privirea și pentru o clipă îl privește pe Marcelino, ca și când ar fi vrut să-i spună ceva. Apoi, privește iarăși spre pajiștea verde în așteptarea unei noi întrebări sau poate a unei istorisiri. Nu a avut mult de așteptat. Glasul lui Marcelino se aude îndată.
1: Poate nu ai. Cred că e mai bine așa. Adică zilele tale curg atât de simplu și totuși te bucuri de ele. Uneori am impresia că tu, norișorul meu, te bucuri mai mult de ziua de azi decât mă bucur eu. Aceasta ar trebui să învăț de la tine. Să mă bucur mai mult de ce am acum decât să visez prea mult la ceea ce aș putea avea în viitor.
0: Din spatele copilului se aude un foșnet. Cineva se apropie. Marcelino își întoarce privirea și, zărind chipul bunicului său, zâmbește larg.
2: Ce face nepoțelul meu iubit?
0: Întreabă bunicul așezându-se lângă Marcelino și norișor.
1: Vorbeam cu norișor. Cred că norișor este un animăluț foarte norocos,
0: îi răspunde îndată Marcelino. Bunicul râde ușor, apoi, în timp ce privește mielușelul, îl întreabă despre motivul pentru care norișor este un animăluț atât de norocos.
1: Pentru că lâna mielușeilor pare a fi un veșmânt făcut din or, iar principala lor grijă este doar păscutul. Mi-ar fi plăcut să fiu un mielușel.
2: Dar dacă ai fi fost un mielușel, cine ar mai fi avut grijă de norișor?
0: Se auzi întrebarea bunicului. Nu primește niciun răspuns. Sau mai bine zis, bunicul nu lasă timp pentru un răspuns, căci îndată continuă spunând:
2: Marcelino, tu ești mielușelul lui Dumnezeu și păstorul lui norișor. Îți amintești când ți-am povestit despre pilda păstorului cel bun? Dumnezeu ne iubește și ne ocrotește așa cum un păstor bun își iubește și își ocrotește oile. Iar acum tu, mielușel al lui Dumnezeu, ai primit un dar aparte. Ai primit darul de a fi păstorul lui norișor și păstorul... Ce face un păstor, Marcelino al meu?
1: Îngrijește și iubește oile. Le apără de lupi și atunci când oițele obosesc sau pur și simplu sunt mai triste, le ia în brațe și le alungă orice întristare.
0: Răspunse Marcelino strângând mielușelul și mai tare în brațe. Bunicul îi atinge duios umărul în semn de aprobare.
2: Norișor este un mielușel norocos pentru că are un păstor ca tine, iubitul meu Marcelino.
0: Rostind acestea, bunicul se întoarce la lucrul său, lăsând în urmă un copil frumos cu chip angelic, în brațele căruia se odihnește un mielușel îmbrăcat parcă în nori. De la această discuție au trecut câteva zile în care nimic nu a contrubat liniștea. Până într-o dimineață când...
1: Norișor! Unde ești, norișor?
0: Strigă Marcelino cu sufletul cutremurat de spaimă. Norișor a dispărut la fel de brusc precum a apăruse în mijlocul turmei până nu demult. Parcă l-ar fi înghițit pământul. Ah, ce teamă era în sufletul lui Marcelino și câte întrebări fără răspuns își punea.
1: Norișorul meu, unde ești acum? Oare ești rănit sau înspăimântat? Dar dacă te-a răpit cineva, of, mielușelul meu!
0: Își spunea sărmanul copil timp în care străbătea pajiștea sperând că îl va zări sau îl va auzi pe norișor cel zburdalnic. Însă toate căutările lui au fost zadarnice. Se lasă seara peste câmpul înveț.

0: Zid. E seara afară, dar e seara și în sufletul lui Marcelino, căci fără norișor nimic nu mai este la fel. Întristat de pierderea mielușelului și istovit de căutările îndelungate, copilul se așează lângă un copac bătrân și cu lacrimi în ochi începe să cânte versurile cântecului sfânt pe care le-a învățat cândva de la bunicul lui și pe care obișnuia să le cânte în timp ce privea oițele. Cântecul ce ades ți-l cânt, când te alint în fapt de seară, puiule, e un cântec sfânt, vechi și simplu de la țară. Mama mi-l cânta și ea și la versul ei cel dulce, puiul ei se potolea și-o lăsa duios să-l culce. Se oprește brusc. În apropiere se aude behăitul slab al unui miel.
1: Norișor?
0: Marcelino se ridică îndată și fuge spre locul de unde se auzise norișor. Inima-i bătea tare și un val de fericire-i cuprinse sufletul. În câteva clipe ajunge în fața unei gropi în care căzuse mielușelul înspăimântat. Din cauza fricii, norișor nu a scos niciun sunet, dar recunoscând glasul păstorului său, l-a chemat îndată. De bucuria regăsirii, Marcelino a uitat toți buciumul prin care trecuse și încearcă să-l salveze pe norișor, dar, vai, alunecă și el și cade în groapă. Acum sunt unul lângă celălalt. Un copil și un mielușel într-o groapă acoperită de întunericul nopții.
1: Norișorul meu, dacă ai ști că te-am căutat, slavă Domnului că ești bine,
0: spuse Marcelino în timp ce îmbrățișa mielușelul. Nu era teamă de întuneric. Fapt interesant, căci de obicei întunericul îl înspăimânta. Probabil bucuria revederii era atât de mare încât în sufletul lui nu mai încăpea nicio urmă de temere. Așa se întâmplă atunci când bucuria alungă teamă. Nu trece mult timp și se aude o voce cunoscută. Era bunicul care, îngrijorat că nepoțelul iubit întârzie, a pornit în căutarea lui.
1: Aici, bunicule! Aici!
0: Strigă din răsputeri Marcelino pentru a se face auzit.
2: Marcelino! Oh, Marcelino!
0: Se auzi vocea găfăită a bunicului. În scurt timp, Marcelino vede o lumină, iar apoi chipul bunicului, care la lumină opaițului, strălucea atât de frumos.
2: Cum ați ajuns aici, năzdrăvanilor?
0: Rostește cu vocea întretăiată salvatorul minunat, în timp ce îl scoate pe Marcelino din groapă.
1: Oh, e o poveste lungă!
0: Îi răspunde nepotul, în timp ce mânghia lăna mielușelului pe care îl ținea în brațe. Și pornind cu toții spre casă, Marcelino a început să povestească întreaga aventură. Doi oameni și un mielușel se pierd în noapte, în timp ce, din raiul prea frumos, păstorul cel bun binecuvintează întreaga suflare.

0: Povestea de duminică
1: cu Mihaela Gligan.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
7: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 0301 115 958 730001. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
8: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
9: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264-431-020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Aici Radio Renașterea.
1: ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre mustrare sau pedeapsă. De multe ori, atunci când cineva greșește, fie copil, coleg sau chiar un apropiat, reacția noastră vine rapid. Sancționăm, criticăm, ridicăm tonul, dar ne întrebăm suficient de des care este scopul nostru? Să corectăm sau să pedepsim? Mustrarea, atunci când este făcută cu blândețe și discernământ, are rolul de a îndrepta. Pedeapsa, în schimb, atunci când este aplicată fără măsură, poate răni, poate îndepărta. Biblia sau Sfânta Scriptură ne oferă un îndemn foarte clar. Fraților, chiar dacă va cădea un om în vreo greșeală, voi, cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul Blândeții. Galateni, capitolul 6, versetul 1. Observați, cu Duhul Blândeții, nu cu asprime, nu cu superioritate, ci cu grijă față de celălalt. Dar ce înseamnă în viața de zi cu zi o mustrare bine făcută? Înseamnă să corectăm fără a umili, să vorbim ferm, dar respectos, să arătăm greșeala, dar să nu anulăm omul. O istorioară spune despre un învățător care, văzând că un elev a greșit, nu l-a certat în fața clasei. L-a chemat după oră și i-a explicat calm unde a greșit și cum poate să se îndrepte. Elevul nu doar că a învățat lecția, dar a și câștigat încredere. Aceasta este puterea mustrării făcute cu înțelepciune. Mântuitorul ne oferă un model de echilibru, într-adevăr, și iubire. El nu ignoră greșeala, dar nici nu condamnă fără speranță. Mergi și de acum, zice, să nu mai greșești. Ioan, capitolul 8, versetul 11, nu este o pedeapsă, ci o chemare la schimbare, o chemare la renaștere. Nu este o pedeapsă, ci o chemare la schimbarea purtării rele într-o purtare bună. Zice Mântuitorul, mergi și de acum să nu mai greșești. În bunele maniere, modul în care corectăm pe cineva spune multe despre caracterul nostru. Un om cu adevărat educat nu își folosește autoritatea pentru a domina, ci pentru a îndruma. O altă istorioară ne spune despre un tată care, supărat fiind, voia să-și pedepsească aspru copilul, dar s-a oprit și și-a amintit. Vreau să-l învăț sau să-l sperii? A ales să discute, nu să pedepsească. Iar copilul a înțeles greșeala fără să se simtă respins. Aceasta este diferența care schimbă totul. Sfântul Apostol Pavel le îndeamnă: părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Coloseni, capitolul 3, versetul 21. Pentru că pedeapsa fără măsură poate frânge, poate distruge, în timp ce mustrarea cu blândețe poate construi și chiar ajută. Dragi radioascultători, fiecare dintre noi are momente în care trebuie să corecteze sau să fie corectat. Important este cum alegem să facem acest lucru. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Atunci când simțiți nevoia să mustrați pe cineva, opriți-vă o clipă și întrebați-vă: spun acest lucru pentru a ajuta sau pentru a descărca nemulțumirea mea? Răspunsul va face diferența. Pentru că, în final, buna cuvință nu înseamnă doar să evităm greșelile, ci și să știm cum să le îndreptăm cu respect, cu echilibru și cu inimă bună. Să alegem așadar mustrarea cu blândețe, nu pedeapsa fără măsură. Până data viitoare, Părintele Andrei Misaruș vă spune la reauzire. Și nu uitați,
să îmbrățișați, să administrați, dacă vreți, răbdarea în fiecare zi, în toate privințele, și așa vom ști mereu cum să putem să izbândim în toate. Chiar dacă va cădea un om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești, îndreptați-l cu Duhul blândeții. Doamne ajută!

0: undeva. De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan a convocat mâine dimineață la Palatul Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul Minorităților Naționale pentru consultări cu privire la desemnarea noului premier. Târgul de carte Gaudeamus Radio România, ediția de vacanță de la Brașov, a ajuns astăzi în ultima zi. Vreme instabilă, în special în jumătatea de sud, cu o maximă de 32 de grade, acum la București sunt 25 de grade. Președintele Nicu Șordan reia mâine dimineață de la ora 9 discuțiile cu liderii partidelor din fosta coaliție pe tema formării unui nou guvern, a anunțat oficial administrația prezidențială. La întâlnire au fost invitați președinții PSD, PNL, USR, UDMR și liderul grupului parlamentar al minorităților naționale. În declarațiile anterioare, șeful statului a transmis că nu va nominaliza un premier care nu poate obține sprijinul necesar în Parlament. Nicu Șordan a adăugat că în prezent cele două propuneri, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu au șanse să strângă o majoritate parlamentară. Cu ce mandate vin partidele de această dată la Cotroceni, ne spune Iulia German.
2: Partidele nu au avut în ultima săptămână negocieri oficiale pentru creionarea unei majorități. PNL și USR reafirmă că responsabilitatea pentru blocajul politic aparține socialdemocraților. Pe de altă parte, președintele PNL, Ilie Bolojan, a înaintat și varianta executivului de armistițiu. Liderul Sorin Grindeanu a subliniat că socialdemocrații sunt deschiși dialogului dacă și celelalte părți implicate își vor stabiliza cerințele, fără să adauge noi condiții, iar un prim pas ar fi ca liberalii să elimine interdicția unei alianțe cu PSD. UDMR afirmă că socialdemocrații și liberalii trebuie să renunțe la atacuri și să găsească soluții, cum ar fi refacerea coaliției alături de PSD și PNL, potrivit președintelui formațiunii Kelemen Hunor. AUR consideră că noua rundă de consultări de la Palatul Cotroceni nu va rezolva criza politică și insistă pentru alegeri parlamentare anticipate.
1: Iranul a lansat drone și rachete în direcția majorității statelor arabe din Golf, Oman, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain și Kuwait, precum și înspre Iordania, transmite Reuters. Totodată, gărzile revoluționare iraniene au anunțat că strâmtoarea Ormuz rămâne închisă până când Statele Unite nu se vor mai amesteca în regiune. Americanii afirmă însă că strâmtoarea continuă să fie tranzitată. Tirurile Teheranului din această dimineață au avut loc după ce în cursul nopții americanii au bombardat 140 de ținte ca răspuns la atacarea unei nave civile în strâmtoarea Ormuz. Situația în Golf s-a deteriorat sever săptămâna aceasta, când s-au înregistrat 3 valuri de bombardamente americane, în care au fost vizate în total circa 300 de obiective iraniene ca răspuns la șicanele continue din Ormuz. Sunt cele mai grave încălcări ale acordului interimar semnat la mijlocul lunii iunie, care prevede reluarea navigației prin Ormuz și o prelungire de 60 de zile a încetării focului, care a fost convenită prima oară pe 8 aprilie. Ucraina a anunțat că a lovit astăzi 14 nave rusești, între care 10 petroliere, transmite Reuters. Kievul afirmă că în total forțele sale de drone au lovit în ultimele 7 zile 90 de ambarcațiuni rusești. Atacurile au vizat nave din Marea Neagră și Marea Azov. Aceasta, din urmă, este legată de Marea Neagră prin strâmtoarea Kerch, care separă Rusia de peninsula ucrainană Crimea, ocupată de ruși din 2014. În ultima perioadă, Ucraina a încercat să izoleze Crimea prin atacuri împotriva rutelor terestre de acces către peninsulă, ceea ce a dus la o criză severă de combustibil, care în prezent nu mai poate fi achiziționat și de populație. Senatorul republican Lindsey Graham, una dintre cele mai influente voci ale politicii externe americane, a încetat din viață la 71 de ani, în urma a ceea ce familia s-a numit o îmbolnăvire bruscă și de scurtă durată. BBC notează că nu se știa ca Graham să fi suferit de vreo afecțiune și revenise vineri dintr-o călătorie la Kiev. Lindsey Graham a fost de altfel unul dintre cei mai importanți susținători ai Ucrainei în cadrul Partidului Republican și pregătea un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. În 2023, el avertizase că Vladimir Putin nu se va opri la Ucraina și își va continua agresiunile dacă aceasta va fi învinsă. Graham era și un susținător al Israelului, iar președintele Isaac Herzog și premierul Benjamin Netanyahu au transmis deja mesaje publice de condoleanțe, la fel ca președintele american Donald Trump. Lindsey Graham a fost inițial un adversar al președintelui american, dar de când acesta a preluat al doilea mandat, l-a susținut, chiar dacă ocazional i-a criticat unele politici, notează Reuters. Târgul de carte Gaudeamus, Radio România, ediția de vacanță de la Brașov, a ajuns astăzi în ultima zi. Până acum, vizitatorii au fost încântați de oferta propusă, care a inclus titluri de carte care nu se regăsesc încă în rafturile librăriilor. Corespondentul nostru, Adrian Cârneciu, relatează.
3: Vremea frumoasă de la Brașov, cu soare și răcoare la orele prânzului, weekendul turiștii curioși aflați întâmplător în Piața Sfatului sau pasionații de carte. Toate elementele contribuie concomitent la un final în forță a primei ediții estivale din acest an a târgului Gaudeamus Radio România. Peste 40 de expozanți, cărți, inclusiv titluri care nu se regăsesc încă pe rafturile librăriilor, muzică de colecție și jocuri educative adaptate tuturor vârstelor. Acestea au fost tatuurile caravanei Gaudeamus în ochii miilor de vizitatori care i-au trecut și încă îi mai trec pragul.
4: Am venit la târgul de carte deoarece îmi place să citesc și atunci m-am gândit că poate găsesc reduceri mai bune.
5: Atmosferă liniștită, frumoasă, fiecare se sfătuiește pe fiecare ce să cumpere, să mai schimbă părere, adică mie oricum plac târgurile de cărți, deci eu sunt fericită în orice alt târg și Brașovul nu face excepție oricum.
4: N-am venit cu nimic aminte propus să cumpăr, am cumpărat o carte de Agatha Christie.
3: Târgul Gaudeamus Radio România din Piața Sfatului este deschis astăzi până la ora 21.
1: O nouă ediție a programului Străzi Deschise aduce și astăzi pe Calea Victoriei din capitală povești despre oraș, artă în aer liber și experiențe interactive. Cei interesați vor putea participa și la turul ghidat de la podul Mogoșoaiei la Calea Victoriei, istoria unui bulevard celebru. Tot weekendul acesta are loc și festivalul Tatra, un omagiu adus tramvailor cehoslovace care au circulat pe străzile din București vreme de mai bine de jumătate de secol. În Piața Matache, comunitatea din sectorul 1 s-a strâns pentru a petrece împreună un nou sfârșit de săptămână. Alexandra Crista a fost acolo și a stat de vorbă cu câțiva bucureșteni.
6: Bijuterii handmade. Aici am din materiale textile, broșe, flori mici, flori mari, coronițe și agrafe pentru copii.
7: Ce ți-ai pictat pe față?
8: Delfin.
7: Ce faci?
8: Un avantai.
7: Din ce?
8: Din hârtie.
7: Din hârtie și mai ce? Văd că ai acolo chestii strălucitoare.
8: Din paiete.
9: Este un atelier de motricitate în cadrul căruia încercăm să ne folosim degetele cât mai bine posibil, pentru că asta urmărim la partea de motricitate. Astăzi realizăm din carton și bețe de înghețată evantaie.
7: Probați o pălărie. V-ați hotărât? O luați?
10: Mai încercăm mărimea acum să vedem, să o potrivim. Uitam după pălărie de paie, dar astea sunt drăguțe, îmi place ce face doamna.
11: Sunt personalizate, unele transformate, sunt cusute, sunt fixate și decorate cu flori naturale sau mai simple. În pălăria de paie nu transpiri, iar dacă te prinde ploaia, pălăria după aia se lasă ușor la uscat și nu-i se întâmplă nimic.
1: Vreme instabilă astăzi, în special în jumătatea de sud. Temperaturile maxime vor ajunge la 32 de grade în Oltenia și în Dobrogea, cer acoperit astăzi și la București, cu ploi și o maximă de 29-31 de grade. Sunt 25 de grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Răzvan Apostolescu.
12: Bun găsit tuturor! Semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal 2026 sunt Argentina, Anglia și Franța, Spania. Campioana în titlu, Argentina a învins Elveția cu 3-1 în această dimineață după prelungiri. Sudamericanii au înscris prin McAllister în minutul 10. Elvețienii au egalat prin Dan Doe în minutul 67, dar imediat au rămas în 10 oameni după eliminarea lui Embolo. Argentina și-a asigurat calificarea grație golurilor marcate de Julian Alvarez și Lautaro Martinez în minutele 112 și 120. 90+1. Azi noapte, Anglia a trecut de Norvegia cu 2-1, tot după prelungiri. Andreas Schelderup a deschis scorul în minutul 36, însă Jude Bellingham a restabilit egalitatea chiar înainte de pauză. Bellingham a reușit dubla în minutul 93. Semifinala dintre Franța și Spania se va disputa marți de la ora 22 la Arlington în Texas, iar cea dintre Anglia și Argentina miercuri de la ora 22 la Atlanta. Campiona României la fotbal, Universitatea Craiova, va primi vizita vicecampioanei Universitatea Cluj în această seară în Supercupa României. Meciul deschide sezonul Inter de la ora 20:30 la Craiova, în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități.
1: La 13:10, Radio Jurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o duminică plăcută în continuare.
0: Ați ascultat Radio Jurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
13: Aici Radio Renașterea.
14: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
15: 112, ce urgență aveți?
14: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
16: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
17: Radio Renașterea.
18: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
17: Canțonete. Rubrica realizată de Andrei Paștiu.
19: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Am deosebită plăcere să vă ofer o înregistrare cu opera Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, înregistrare discografică realizată în anul 1958 de către dirijorul Erich Leinsdorf, aflat la pupitrul corului operei de stat și al orchestrei filarmonicii din Viena. În distribuție s-au aflat atunci unii dintre cei mai buni interpreți mozartieni ai momentului, precum soprana Roberta Peters în rolul Suzanei, basul Giorgio Tozzi în rolul Figaro, bas-baritonul George London în rolul contelui Almaviva sau soprana Liza de la Casa în rolul contesei. Această înregistrare este considerată drept una dintre cele mai bune realizate în perioada respectivă, dar care, aș spune că și pentru zilele noastre, reprezintă un adevărat model de interpretare mozartiană. De altfel, în anul 1959, această înregistrare a fost distinsă cu premiul Grammy. În prezentarea noastră vom asculta două momente din actul întâi al operei Nunta lui Figaro de Mozart, mai întâi aria lui Cherubino, interpretată de mezzo-soprana Rosalyn Elias, care realizează aici rol în travesti. Această arie poate unora dintre dumneavoastră care ne ascultă pentru prima dată le este cunoscută datorită unei prelucrări pentru genul muzicii ușoare realizată în anii 90 ai secolului trecut și oferită mult de posturile particulare de radio. Să ascultăm așadar aria lui Cherubino din actul întâi al operei Nunta lui Figaro de Mozart în interpretarea mezzo-sopranei Rosalind Elias.

În interpretarea mezzosopranei Rosalind Elias, acompaniată de Orchestra Filarmonicii din Viena, dirijată de Erich Leinsdorf, v-am oferit spre audiție aria lui Cherubino din actul întâi al operei Nunta lui Figaro de Mozart. Poate pentru unii dintre dumneavoastră este surprinzătoare distribuirea basului Giorgio Toții în rolul Figaro, deoarece acesta este cunoscut mai mult pentru anumite roluri dramatice, precum Fiesco din opera Simon Boccanegra de Verdi sau Colin din opera Boema de Giacomo Puccini. Totuși, după cum veți observa, Giorgio Toții are un deosebit simț al umorului în rolul Figaro. De altfel, tot sub bagheta dirijorului Erich Leinsdorf, Giorgio Toții avea să interpreteze acest rol și în spectacol pe scena operei Metropolitan din New York. Există chiar o înregistrare memorabilă dintr-un asemenea spectacol. Dar să ne întoarcem la înregistrarea discografică realizată la Viena în anul 1958 și să-l ascultăm pe Giorgio Toții în compania Orchestrei Filarmonicii din Viena, dirijată de Erich Leinsdorf, interpretând celebra arie a lui Figaro, Non più andrai, din finalul actului întâi al operei Nunta lui Figaro, arie în care Figaro îi descrie, e adevărat, într-un mod ironic, pajului Cherubino, ce îl așteaptă în viața de soldat. Așa după cum am spus, interpretul demonstrează aici un deosebit simț al umorului.

0: În finalul prezentării noastre, v-am oferit spre audiție aria lui Figaro din finalul actului I al operei Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, în interpretarea basului Giorgio Tozzi, acompaniat de Orchestra Filarmonicii din Viena, dirijată de Erich Leinsdorf. Dacă sunteți curioși să ascultați integral această înregistrare a operei Nunta lui Figaro de Mozart, vă invităm să ne fiți alături în această seară de la orele 23 în cadrul emisiunii Tainele Operei. Până atunci însă, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă doresc din toată inima toate cele bune!
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: Cântecele de secerat erau specifice aceste perioade de vară. Ele însoțeau obiceiul străvechi al secerișului, având menirea de a ușura munca grea la câmp și de a sărbători roadele pământului. Bun găsit, dragi ascultători, vă spun realizatoarele ediției Maria Leșu și Viorica Văscu. În această ediție veți putea asculta versuri populare culese de Augustin Botiș, Valerii Caștețco și Aurelian Ciornei și cântece despre vară, despre seceriș, interpretate de Mia Dan, Liviu Becchi, grupul Icoane al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, Eugenia Nedișan, Ancuța Angel, Ovidiu Olar, Iovid Dionisie, Ștefan Isac, Aurel Hodrea, Nicolae Mureșan, Viorica Brândușan. Pentru început, Bade de la secerat, cântă Mia Dan și Dragul mi-a secera, cântă Liviu Becchi.

Jos pe vale în jos, secerăm ovăz, noi să secerăm, dar să nu legăm, feciori să chemăm, feciori de la boi să lege după noi. Vă invităm să ascultați în continuare Pe mănunchi seceră dragă, interpretează grupul Icoane al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, și Dragul mi l-a secerat, interpretează Eugenia Nedelcu.

Nici o boală nu e ușoară ca vara la umbrișoară, nici o boală nu e grea ca vara cu secera. Pleacă badea secera este melodia pe care vă invităm să ascultați în continuare, interpretează Ancuța Angel și de 2 ani și o vară întreagă interpretează Ovidiu Olar.

Așa îmi place vara în munte, s-aud brazii vâjâind pe mândra în frunză zicând, s-aud glas de păsărele, s-aud gura mândrii mele. Ascultați în continuare Dragul mi-e vara în pădure, cântă Iovid Dionisie, și Ce mi-e drag, vara mi-e drag, cântă Ștefan Isac.

la la la. Vântul să bată frunza, așa e, la la la. Eu să mă țup cu mândra, așa e, la la la la. Vântul să bată frunza, așa e, la la la. Eu să mă țup cu mândra.

Dragul mi-i vara la câmp, că mai șuier și mai cânt și mai trece de urât, că mai șuier și doinesc, din gânduri mai prăpădesc. Ascultăm în continuare melodia Astă vară n-a fost vară, interpretează Aurel Hodrea.

câte gânduri mă frământă, câte păsărele cântă, ca așa viața omului, ca și floarea teiului, în bătaia vântului, ea ca este, ea ca nu-i. Vântul bate, se oprește, omul se călătorește. Vă invităm să ascultați în continuare Drag mi vara să măsui, cântă Nicolae Mureșan.

Ați ascultat versuri populare culese de Augustin Botiș, Valerii Caștețco și Aurelian Ciornei și cântece populare interpretate de Mia Dan, Liviu Becchi, grupul Icoane al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, Eugenia Nedișan, Ancuța Angel, Ovidiu Olariu, Ovidiu Nise, Ștefan Isac, Aurel Hodra și Nicolae Mureșan. Realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretei Viorica Brândușan-Lupo cu melodia Plecai într-o

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Păliman.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni este sensul trupului în viața spirituală. Abordăm așadar o temă de antropologie, dar care are implicații și în spiritualitate sau eclesiologie. Suntem ființe duale, trup și suflet, iar viața în Hristos nu se referă doar la suflet, ea este relevantă și pentru trup. În complexitatea sa, omul percepe relația cu Dumnezeu și cu semenii nu doar la nivel sufletesc, spiritual, ci și din perspectiva trupului, adică a existenței materiale. Pe marginea acestei teme vorbim cu invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit! Doamne ajută tuturor!
1: Părinte Arhimandrit, omul a cunoscut și experiența Edenului, a vieții pentru care a fost răzit de Dumnezeu, chiar dacă el n-a fost desăvârșit în devenirea lui spirituală chiar de la început și urma să ajungă desăvârșit, dar a cunoscut omul și căderea, atât în plan sufletesc, spiritual, cât și în planul vieții trupești, al vieții materiale. Cum afectează căderea omului lumea înconjurătoare, lumea viețuitoarelor, lumea materială, cosmosul, pentru că omul, din perspectiva vieții corporale, trăiește în universul văzut, universul cosmic, universul lumii materiale, al viețuitoarelor. Are o implicație căderea lui spiritual asupra lumii înconjurătoare?
2: Are o implicație. Căderea omului a perturbat, practic, întreaga lume creată. Omul, prin trupul său, este legat de materie și de lumea materială și fiindcă constituția sa și firea sa s-a perturbat prin păcat și în lăuntrul său a apărut o luptă. Lupta aceasta s-a extins și asupra lumii create prin trupul său. Dacă citim cu atenție Sfânta Scriptură, vom vedea că Dumnezeu rostește un blestem și asupra lumii în momentul în care omul cade în păcat. Sigur că e vorba despre un limbaj simbolic al Sfintei Scripturi. Sunt consecințele naturale ale căderii, referindu-se la pământ, spin și pălămidă, îți va rodi și în sudoarea feței tale îți vei câștiga hrana cea de toate zilele. Deci pământul nu va mai fi favorabil, lumea materială nu mai fi favorabilă omului cum a fost în Eden, unde exista o armonie și nu omul avea această chemare, această vocație de a extinde starea edenică la întregul pământ, la întreaga lume. Exista o armonie între om și pământ, între om și plante, om și animale. Această ordine s-a perturbat în momentul în care omul a căzut în păcat și, sigur, lucrul acesta s-a văzut și prin faptul că a intrat vrăjmășie între om și celelalte viețuitoare și greutatea cu care omul de atunci și până astăzi nu trebuie să își dobândească hrana cea de toate zilele pentru a supraviețui și ostilitatea pe care lumea creată o are față de om. Parcă este un război de multe ori între forțele lumii create și om, care e împăratul creației, dar în același timp este foarte, foarte fragil în momentul în care natura materială, natura creată își dezlănțuie puterile sale.
1: Foarte importantă această idee legată de armonia dintre om și creație, faptul că omul este împăratul creației, dar creația, interesant, se teme de om, lumea animalelor, se teme de om, dar în același timp tinde să-l și sfâșie. Iar omul ce face? mănâncă animalele acum, față de cum a fost creat de Dumnezeu, omul ajunge, iată, un devorator al lumii materiale.
2: Da, și aici este iarăși un semn al căderii. Dacă omul în rai se hrănea cu plantele și după ieșire din rai încă o perioadă s-a hrănit tot cu plante, la un moment dat o altă etapă a căderii sale a fost că a devenit carnivor și a început să vâneze vietățile, să vâneze animalele și nu numai atât, dacă înainte el trebuia să întoarcă înapoi lui Dumnezeu creația ca euharistie, ca mulțumire, el a devenit un devorator al creației lui Dumnezeu și lucrul acesta l-a dus până într-acolo încât să se împătimească de creația lui Dumnezeu, de lumea materială. Și lucrul acesta, iarăși, e un semn al căderii omului. În locul slujirii lui Dumnezeu, în loc ca să își îndrepte privirea, ochii spre Dumnezeu, el se lipește de pământ, se lipește de țărână și devine pământesc și în spiritualitatea sa. Și lucrul acesta îl exprimă foarte frumos Sfântul Andrei Cretanul în Canonul cel Mare, când zice într-un tropar, întru totul mintea țărână mi-am făcut. Adică această întoarcere a omului și în sufletul său, și în mintea sa, în partea sa spirituală, tot spre cele materiale. Adică un fel de opacizare totală a omului prin cădere. Și lucrul acesta îl sesizăm până în zilele noastre la mulți dintre reprezentanții neamului omenesc care neglijează total viața spirituală și care trăiesc întreaga lor viață în trup numai cu preocupări legate de trup și de materie.
1: După căderea din rai, în existența umană intervine iarăși un moment de criză dacă ne referim la perioada potopului. Citim în Cartea Afacerii, să zicem așa, o exprimare firește, simbolică a Domnului Dumnezeu. În Cartea Afacerii spune autorul Cărții Facerii: dar Domnul Dumnezeu a zis, nu va rămâne Duhul meu pururea în oamenii aceștia pentru că sunt numai trup. Și la versetul 12, și-a căutat Domnul Dumnezeu spre pământ și iată era stricat, căci tot trupul se abătuse de la calea sa pe pământ. Asta atunci a fost. Oare cum va fi privind-o astăzi Dumnezeu lumea noastră care este cumva atât de expusă acestui flagel al trăirii doar pentru trup?
2: Sigur că lui Dumnezeu nu îi place, pentru că atunci când l-a creat Dumnezeu pe om, l-a creat trup și suflet ca sufletul să domine, adică partea spirituală, care este și rațională, să domine asupra trupului, asupra materiei. Și atunci când a fost potopul, Dumnezeu, când a curățit lumea, a botezat lumea prin potop, practic, că dacă citim epistolele Sfântului Apostol Petru, vom sesiza lucrul acesta, că el interpretează acest episod ca un mare botez al lumii și o prefigurare, sigur, și a tainei Sfântului Botez, dar era un mare botez al lumii în care lumea a fost renăscută prin apă. Dumnezeu însă a făcut o promisiune că nu va un legământ cu oamenii, că nu va mai distruge prin potop lumea. Nu i-a plăcut lui Dumnezeu ce s-a întâmplat atunci, pentru că oamenii aceștia au devenit numai trup și Duhul lui Dumnezeu s-a retras de la ei, pentru că au decăzut atât de mult oamenii încât, cum am spus, trăiau doar trupește, nu mai aveau deloc preocupări spirituale, s-au îndepărtat atât de mult de Dumnezeu. Și acum lucrul acesta, sigur, îl transformă pe om într-un animal și îl sălbăticește pe om. Și această sălbăticire a omului l-a îndepărtat atât de mult de natura sa pe care i-a proiectat-o Dumnezeu atunci când l-a creat pe om după chipul și după asemănarea sa, încât Dumnezeu a trebuit să intervină prin acest potop și să nimicească pe om de pe fața pământului, să lase doar rămășița, doar sămânța, din care să se renască apoi tot neamul omenesc. Și acum, sigur, cu siguranță Dumnezeu nu privește cu ochi buni și privește cu durere lumea noastră în care nu, istoria se repetă și oamenii de câte ori nu s-au îndepărtat de Dumnezeu. Însă Dumnezeu are diferite căi prin care lucrează întoarcerea omului și lucrul acesta știm și din Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, unde ni se spune că Dumnezeu a pregătit lumea pe diferite căi. A trimis îngeri, a trimis profeți, nu, a trimis legea, a dat legea veche, l-a trimis în cele din urmă pe Fiul Său, deci iată, sunt diferite moduri prin care Dumnezeu încearcă să îi reîntoarcă pe oameni spre slujirea sa, să-i trezească și să-i întoarcă, ca să nu trăiască numai trupește, să nu trăiască doar animalicitatea lor, adică să trăiască ca ființe spirituale. Însă, sigur că noi știm din dumnezeiasca scriptură, din descoperirea dumnezeiască, că la sfârșitul veacurilor va fi o curățire din nou a lumii. Nu prin apă, ci prin foc, zice Mântuitorul Hristos, prin focul Duhului Sfânt, care va arde tot păcatul și care va nimici tot răul și toată materia va fi transfigurată.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, se vorbește astăzi despre o criză ecologică cauzată de om. Omul este un consumator. Firește, ne referim la partea aceasta biologică, fizică, a corpului său, dar în spate se găsește, de fapt, o pornire spirituală nestăpânită, o pornire spirituală negativă, care cauzează, iată, această dezordine în lumea noastră. Vorbim despre poluarea mediului înconjurător, despre deșeuri, despre hrană insuficientă, despre risipa pe care o face omul și în alte părți este foamete. Firește, sunt aspecte care țin de viața biologică, viața corporală a omului, dar în spatele lor este o problemă spirituală. Însă omul, iată, creează și o dezordine în mediul înconjurător, în lumea noastră. Această criză ecologică noi o transmitem mai departe urmașilor noștri. Prin urmare, viața corporală a omului poate avea și consecințele acestea până la urmă.
2: Este un dezechilibru, într-adevăr, în lumea noastră și un dezechilibru mare care pune mari semne de întrebare pentru viitorul umanității, pentru viitorul chiar a vieții pe pământ. Adică, la un moment dat, acest dezechilibru poate să meargă până la a se produce un colaps și să izbucnească ceva, un fel de sfârșit. Deci poate să meargă foarte departe și de aceea sunt foarte multe mișcări ecologiste care încearcă un fel de reechilibrare a lucrurilor. În fine, totul pornește de la o atitudine morală păcătoasă a omului. E vorba despre egoismul omului, modul în care, sau starea egoistă în care omul gestionează viața pe pământ și gestionează resursele și tot ce există. Simțim acest dezechilibru, de exemplu, între zicem noi, civilizațiile acestea moderne și foarte dezvoltate și lumea treia, unde oamenii trăiesc în mizerie și în foamete, nu? Și iar dincoace trăiesc în abundență, în bunăstare. Foarte interesant că aici se consumă mai puțin decât se produce, se aruncă foarte mult, iar ăia, săracii, nu au ce mânca. Deci este un mare dezechilibru. În același timp, poluarea din marile orașe, poluarea aceasta care, nu, iarăși în ultimii în ultimele câteva decenii a produs mari probleme în sistemul, nu, în sistemul pământului, în sistemul acesta ecologic al pământului, nu, dacă ne gândim la încălzirea globală, dacă ne gândim la toate consecințele care vin în urma încălzirii globale și nu asta care declanșează până la urmă și fenomenele meteorologice extreme, care au fost multe în ultima perioadă, nu? Noi sesizăm și în țara noastră, nu mai sunt anotimpurile cum au fost acum 20-30 de ani. Deci lucrurile s-au schimbat foarte rapid și foarte mult în timp foarte scurt. Toate acestea au o bază spirituală, greșită și în special fundamentată pe mult egoism, mândria omului.
1: Deci dacă omul este o ființă lacomă și egoistă, suferă întreaga natură.
2: Asta este, asta e adevărul. Lacom a fost și în rai și a adus suferință pentru întregul pământ, însă nu s-a învățat minte și omul este lacom și acum. Și sigur că lăcomia lui are consecințe în continuare.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, legat de trupul omului, subiectul acestei misiuni, aș dori să pun în relief un alt aspect al condiției umane care se aseamănă foarte mult cu lumea viețuitoarelor care ne înconjoară. Aspectul nașterii, al zămislirii și al nașterii, care se produce prin suferință, firește, și prin plăcere, dar și urmate de o mare suferință. Apare la lumină o viață nouă, în rodul unei dragoste, este ceva care aduce bucurie și speranță, dar toate vin și pe fundul unei stări șubrede, să spunem așa, a trupului, a firii umane.
2: După ce omul a căzut în păcat, printre alte consecințe ale căderii, a intrat în natura omului și înmulțirea aceasta, sigur, sexuală, pe de o parte, și pe de altă parte, legată de durere. Atunci când se referă la Eva, Dumnezeu îi spune, după căderea în păcat, că în dureri vei naște pe copiii tăi, în dureri vei naște prunci. Și într-adevăr, din momentul acela, omul, femeia, naște în dureri, dureri foarte mari și... Sigur, durerile nașterii sunt incomparabile față de alte dureri, dar în același timp, fiindcă e vorba despre o nouă viață care vine în lume, zice Mântuitorul Hristos că după ce s-a născut copilul, femeia uită de durerea sa pentru bucuria că a venit din nou un alt om în lume. Acum, părinții noștri într-o credință explică această durere prin faptul că zămislirea se produce printr-o mare plăcere. Și atunci ei zic că e vorba despre un cerc vicios aici, cercul vicios fiind că zămislirea fiind în plăcere, plăcerea este urmată de o durere. Deci, practic, e un cerc al plăcerii durerii. Lucrul acesta îl putem sesiza în întreaga noastră existență. Și atunci când un om se împătimește, să zicem, deci el are o patimă, patima îl stăpânește, adică are o durere, patima îi dă o mică plăcere sau o mare plăcere, dar îndată după plăcerea respectivă urmează iarăși durerea. Deci așa se întâmplă și cu nașterea pruncilor astăzi. Cu toate acestea, e foarte interesant că e un lucru tainic în nașterea, în zămislirea și în nașterea copiilor. Nu este doar aportul părinților, a bărbatului și a femeii. Sigur, ei se iubesc, se căsătoresc sau în alte culturi, nu neapărat în cea creștină, nu se căsătoresc sau nu sunt neapărat o familie sau sunt familii poligame, în fine, dar ne referim acum doar la zămislire și la naștere, nu neapărat în cadrul creștinismului. Zămislirea și nașterea, sigur, în mod normal, în mod firesc, se realizează prin unirea dintre bărbat și femeie. În dragoste sau nu? pentru că au fost multe zămisliri și când nu a fost dragoste și chiar a fost situații când a fost siluire, viol și totuși s-a zămislit un copil. E foarte interesant că de fiecare dată când se zămislește un prunc în pântecele mamei sale, nu este numai aportul omului, adică bărbatului și a femeii, ci este și lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că la fiecare om, Dumnezeu, în clipa zămislirii, creează un nou suflet. Adică, așa cum la început l-a creat pe primul om din țărână și a suflat în fața lui suflare de viață și omul a devenit ființă vie, nu? Cu suflet, rațional și cuvântător și cugetător, adică după chipul lui Dumnezeu, de fiecare dată când se zămislește un om, Dumnezeu creează sufletul imprimând în sufletul noului om care se zămislește chipul său, chipul nemuritor al lui Dumnezeu. Și acum, într-adevăr, noul om care se naște, fiindcă poartă în sine, zic părinții noștri într-o credință și în special Sfântul Maxim Mărturisitorul, dar și alții dintre Sfinții Părinți, poartă în sine o pecete a căderii prin faptul că el s-a zămislit printr-un act de voluptate dintre părinții săi, cu toate acestea, el are și chipul lui Dumnezeu și sufletul nemuritor pe care l-a pus în el, Dumnezeu. El are și păcatul strămoșesc, adică se naște printr-o plăcere și va purta în sine aplecarea spre satisfacția plăcerilor sale legate de trup, afectelor sale și așa mai departe, dar în același timp, el este și chip al lui Dumnezeu.
1: Este un instinct foarte puternic acest al reproducerii în ființa umană, care a rezultat ca urmare a căderii omului. În trupul lui apare această dorință, este foarte puternică. Dar interesant, Părinte Arhimandrit, că și aici există un derapaj major. Acest instinct nu mai este controlat și dirijat exclusiv pentru a se procrea, pentru a se aduce o nouă viață în cadrele rânduite de Dumnezeu, ci el devine în sine o preocupare până la a vorbi despre o industrie a sexualității, o exploatare sexuală a unor ființe poate vulnerabile, așadar un derapaj major care pleacă de la acest instinct exprimat tot prin trup și oamenii își mărginesc uneori viața la această preocupare majoră.
2: Este o mare problemă a zilelor noastre, pentru că sigur, dacă acum sute de ani în urmă instinctul exista și păcatul exista și patima exista legat de acest instinct, dar astăzi s-a creat o adevărată industrie care, pe de o parte, caricaturează actul sexual, nu? Și care este un act, dacă ne referim la zămislirea de prunci, un act esențial pentru perpetuarea speciei umane. Deci caricaturează, pe de o parte, actul sexual, actul dragostei, a unirii în iubire dintre bărbați și femei și, pe de altă parte, nu e vorba despre o promovare a unei patimi nesățioase, nu un fel de demonizare a trupului și a instinctului din trup, a carnalității trupului. Și, sigur, lucrul acesta are nenumărate consecințe, are foarte multe consecințe, în primul rând asupra celor care lucrează în această industrie, cu toate că câștigul este foarte mare, dar în același timp ei se dezumanizează foarte, foarte mult și are consecințe perverse și nefaste și ucide sufletește această industrie pe cei împătimiți care, sigur, se hrănesc din ceea ce această industrie produce.
1: Modifică mintea și de multe ori la cei tineri.
2: Sunt în mare pericol, inclusiv copiii, mai ales în zilele noastre, Când tehnicile acestea, cum e telefonul, cum e internetul, tabletele, toate acestea s-au dezvoltat foarte mult și nu, copiii de grădiniță au acces la asemenea obiecte și nu e foarte simplu că printr-un click ajungi la această producție pe care ți-o livrează, nu, această industrie demonică.
1: Și mintea se pervertește fără să-și dea seama, în copiii aceștia, în adolescenți, poate încă lucrurile nu sunt lămurite. Mintea unui copil e nevinovată pe acest palier. Dar având acces la acest gen de informații, trupul lui își modifică energiile, să spunem așa, în sensul acesta, și mintea se pervertește și este un pas până când omul dobândește o adicție pe partea aceasta, cu care foarte greu luptă mai târziu.
2: Este o adicție, poate una dintre cele mai grele de purtat și foarte greu poți scăpa de această patima trupului. Am înțeles, la un moment dat am citit un articol despre lucrul acesta, că în America sunt și lucrul acesta nu de acum, ci deja din mijlocul secolului trecut, sanatorii pentru cei care aveau adicția pornografiei și a tot ceea ce e legat de această industrie. Și se internau acolo pentru că adeseori, ca în jocurile de noroc, își consumau tot venitul pentru a-și hrăni patima. Și foarte interesant că această patima la început se mulțumește cu puțin, dar după aceea trebuie din ce în ce mai mult, mai mult și în fine, deci e o patimă care îl poate distruge pe om, distruge mintea omului, paralizează mintea omului și nu mai poate să iasă omul singur din această încurcătură.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, noi ne naștem în trup vorbind așa cum ne-a lăsat Dumnezeu, bărbat sau femeie, nu alegem noi acest lucru. Sunt însă unii oameni nemulțumiți de această situație și vor să o schimbe. Cum se ajunge la această perspectivă?
2: Aici este foarte greu de răspuns. Din ce cauză unii oameni nu se simt bărbați sau nu se simt femei, cu toate că ei s-au născut așa? Se fac tot felul de cercetări, nu, în zona geneticii, în zona medicinei, să se vadă dacă sunt dereglări pe zona aceasta, pe zona comportamentului, pe zona psihologiei. În fine, deci lucrurile sunt foarte complexe. Dacă încercăm să interpretăm din punct de vedere al credinței, în epistola către romani se zice că la un moment dat, din pricina faptului că oamenii, sigur, Sfântul Apostol Pavel se referă la păgânii din perioada în care propovăduia dânsul Evanghelia, oamenii și-au schimbat rânduiala firească a comportamentului lor, în sensul că se simțeau atrași bărbați de bărbați și femei față de femei săvârșind păcatul, zice Sfântul Apostol Pavel, pentru că s-au îndepărtat de Dumnezeu și Dumnezeu i-a îngăduit, i-a lăsat pur și simplu să decadă până într-acolo. Cam asta ar fi, cred că, direcția, linia pe care o indică credința, în sensul că dacă te îndepărtezi tare de Dumnezeu, dacă există ceva, există un accident în legătura ta cu Dumnezeu, nu, se întrerupe harul, în fine, poate și mediul, poate să existe foarte multe motive pentru care să se ajungă până aici, dar ce mai sesizăm în lumea noastră, parcă se și promovează acum așa un fel de mândrie în sensul acesta și un fel de nevoie de a ieși în față dacă ai aceste, să zicem, înclinații care, sigur, din punct de vedere al credinței sunt nefirești, nu? Pentru că nu sunt în conformitate cu revelația dumnezeiască care descoperă starea omului prin creație și vocația sa prin creație. Însă, dacă cineva totuși are aceste atracții, zicem noi, din perspectiva credinței nefirești, totuși nu este pierdut. Biserica nu-l condamnă, pentru că Și vocația lui sau a ei este tot îndumnezeirea. Adică și un om care are sau se simte bărbat și nu-i bărbat, ci e femeie, se simte femeie și nu-i femeie, ci e bărbat, sau are atracții nu homosexuale, vocația sa ca om este tot îndumnezeirea în Hristos, prin Hristos în Duhul Sfânt. Și atunci, până la urmă, trebuie să lupte cu patima. Că lupți cu patima desfrânării, nu, că lupți cu patima aceasta legată de homosexualitate, este că lupți cu patima beției, că lupți cu orice patimă. Trebuie să biruiești și să biruiești în Hristos și să te sfințești în Hristos. Asta este ținta. Deci cred că nici nu trebuie să vorbim neapărat de faptul că de ce sau să căutăm neapărat un răspuns din ce cauză, care e pricina pentru care sunt așa și nu sunt altfel, ci trebuie să descoper ținta la care trebuie să ajung și să fac tot posibilul să ajung la acea țintă care este Hristos.
1: Există însă unii oameni care decid să schimbe situația aceasta și își modifică corpul, de pildă. Sunt țări unde legislația permite acest lucru, ei intervin și se transformă, vorbind de transgender, adică s-au născut băieți și nu mai vor să fie băieți, se transformă în genul opus.
2: Este adevărat lucrul acesta, dar din ce pricină își fac treaba aceasta? Ca să își satisfacă până la urmă ce? Adică se simte...
1: Nu sunt mulțumiți cu identitatea lor.
2: E adevărat, dar identitatea mea este Hristos. Aici e problema.
1: Dacă se gândesc acolo, numai dacă se gândesc...
2: Păi sigur nu se gândesc acolo în momentul în care...
1: Atunci, dacă este om, ființă autonomă și el decide asupra vieții sale în totalitate, fără un reper de felul acesta, atunci omul decide că el va fi așa sau altfel.
2: Sigur, lucrul acesta este și consecința filozofiei, consecința modului de a gândi ființa și de a gândi destinul omului.
1: Tot o consecință a căderii.
2: A căderii, da, sigur. Că
1: în altă formă.
2: Modul în care s-a dezvoltat raportarea la om. Nu? Noi știm că la un moment dat s-a ajuns la negarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a murit și nașterea supra omului și atunci omul poate să facă tot ce vrea el. El este absolut stăpân peste tot și bineînțeles, în primul rând, peste trupul său. Acum, într-adevăr, și în creștinism, omul este stăpân peste trupul său, dar să-și stăpânească patimile, nu ca să își modifice trupul după propriul său plac, nu așa cum l-a îngăduit să fie Dumnezeu. Adică, în creștinism se merge pe o asumare în Hristos, inclusiv a acestor, nici nu știu cum să le numesc neapărat, dereglări sau patim sau atracții sau... În fine, dar e vorba despre asumare în Hristos și în Duhul Sfânt, pentru că ținta omului, oricum să fie, nu aș vrea să zic normal sau nenormal,

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, încă o problemă în debutul celei de-a doua părți a emisiunii noastre, legată de tema trupului și sensul trupului în viața spirituală. După căderea omului în păcat, atunci de la început, apar în fiziologia lui, în viața lui, în viața omului, anumite disfuncționalități, neajunsuri ale trupului, faptul că mă refer la oboseală, faptul că mă refer la foame, la afectele de tot felul, la boli, munca care este ostenitoare. Toate aceste realități pe care le trăim și în trupul nostru pot fi evaluate și spiritual sau sunt doar calamități?
1: Păi, în primul rând, ele apar în trup ca trupul să se conserve. Adică toate afectele la început au apărut pentru că omul își schimbă condiția viețuirii sale, nu mai trăiește în rai și intră într-o lume ostilă. Și atunci, ca omul să se poată feri, să zicem, de a se răni, el simte durerea. Ca să nu muncească peste măsură și să moară din cauza aceasta, să aibă o măsură, simte oboseala. Sigur că câteodată aceste afecte se transformă în patimi ale durerii sau ale plăcerii. Omul se poate îmbolnăvi și poate să moară din cauza bolii, dacă boala se agravează. Și așa mai departe. Însă acestea, eu cred că trebuie să le interpretăm nu numai negativ, ci și pozitiv, nu numai ca pedeapsă. Și aici la ce mă gândesc? Mă gândesc că în primul rând la moarte, pentru că moartea este în cele din urmă ceea ce pune capăt vieții biologice omului pe pământ. Însă moartea, sigur că este o pedeapsă venită din partea lui Dumnezeu pentru păcatul omului, dar în același timp moartea pedepsește păcatul și răul pe care omul a săvârșit. Și atunci, dacă privim din punctul acesta de vedere, moartea în sine, dacă n-ar fi numai o pedeapsă a omului, atunci asigur că ar fi un rău. Dar fiindcă prin moarte se oprește răul, ca răul să nu devină nemuritor, să nu intre în ciclul nemuririi, adică în eternitate, cum este Dumnezeu și cum este binele. Pentru că din punctul nostru de vedere, din punctul de vedere al credinței noastre, nu există două principii veșnice, binele și răul, ci există numai binele. Dumnezeu nu creează răul. Răul este născocirea ființelor raționale, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, de exemplu. Dar în momentul în care este săvârșit, răul există. Și sigur că răul a intrat și în trupul omului prin aceste afecte despre care vorbim, durere, boală, sensibilitate, în fine. Ca toate acestea însă să nu pună stăpânire asupra omului și să nu devină ele un rău pentru om, ele însele, efectele un rău pentru om, Dumnezeu a îngăduit și moartea, că la un moment dat trupul ostenit și rănit și chinuit de toate acestea să se poată elibera. Și de aceea, nu, moartea are și un aspect pozitiv, pentru că oprește tocmai ca răul să nu se înveșnicească. Și atunci, cred că și aceste afecte

0: pot fi interpretate și ca un lucru rău, ca o pedeapsă care vine în urma păcatului, dar în același timp au și aspecte pozitive care îl ajută pe om ca să supraviețuiască și să trăiască până la un punct, până la un moment dat în lumea atât de ostilă, devenită ostilă față de el.
1: Mă gândesc și la conotația ascetică pe care au dat-o acestor situații unii părinți ai bisericii, faptul că, de pildă, când simțeau foame, se gândeau că e formă de post, să spunem, sau când aveau suferințe grele, se gândeau la crucea Mântuitorului, sau munca, au interpretat-o ca pe o formă de asceză și în felul acesta și-au strunit și trupul, dar au asumat această condiție a trupului ca o lucrare ascetică prin care încercau să-l înnobileze spiritual.
0: În momentul în care, sigur, ne referim la tradiția creștină și mai ales la tradiția ascetică a bisericii noastre, în clipa respectivă lucrurile, sigur că se luminează și în această perspectivă, în sensul că dacă ele sunt asumate ca o asceză și ca o jertfă adusă lui Dumnezeu, ele îl sfințesc pe om. Nu, noi postim tocmai ca să simțim foamea, dar această foame în post noi o transformăm în foame după Dumnezeu, în sete după Dumnezeu. Pentru că, zice Mântuitorul Hristos, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la durere, la necazuri, asumarea lor în Hristos este tot o jertfă. Sigur, ne gândim în primul rând la ce a suferit El pentru noi și în special la jertfa crucii sale și noi le trăim ca o cruce pentru El. Această asumare pentru noi este o jertfă pe care El o primește, dacă, sigur, nu cârtim și dacă ne rugăm și dacă îi mulțumim lui Dumnezeu pentru durerile pe care în această lume trebuie să le ducem. Pentru că nu există om care să nu aibă durere și suferință în această lume. Deci toate aceste afecte în creștinism, ele au fost convertite în sensul acesta de către experiența bisericii până la urmă.
1: Și această modalitate de a vedea lucrurile a dus ca tot tabloul de lucruri negative pentru unii să se transforme într-o modalitate de a se sfinți trupul.
0: Așa este și trupul prin aceasta devine din nou ceea ce a fost prin creație templul al Duhului lui Dumnezeu. Adică strunirea trupului și îngrădirea manifestărilor plăcerilor sale și a durerilor sale, adică afectelor prin plăcere sau prin durere, face ca trupul să se sfințească și să devină un mediu prielnic pentru dobândirea Duhului Sfânt. De aceea, trupurile sfinților sunt sfinte moaște, pentru că în ele viază Duhul Sfânt și pentru că ei în timpul vieților și-au strunit trupul și prin aceasta, sigur, și-au curățit trupul de patimi, au vindecat, să zicem, slăbiciunile păcătoase ale trupului și toate aceste afecte de durere și de plăcere le-au ținut în limita aceea a frâului sau în limita supraviețuirii doar a trupului. Nu au dat un frâu liber acestor afecte în așa fel încât ele să devină patimi.
1: Părinte Arhimandru Simeon, aș muta puțin cursul discuției noastre spre o altă temă de interes duhovnicesc, o temă de spiritualitate. La un moment dat, în secolul 20, poate până încoace, a fost celebră în anumite medii academice și chiar duhovnicești o scriere intitulată Pelerinul Rus, scrierile unui pelerin rus. învățăturile unui om credincios care a ajuns la o mare performanță în a rosti rugăciunea lui Iisus. În privința aceasta aș dori puțin să ne spuneți câteva lucruri. Ea poate fi o metodă în sine? Ce înseamnă această practică? E așa de ușor de dobândit? Cum se ia în relație cu viața liturgică a bisericii? Ce ne puteți spune despre dorința unora ca în propria lor desăvârșire sau autodesăvârșire să apeleze la această metodă în sine?
0: Acum, sigur că rugăciunea lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, își are fundamentele în Sfânta Scriptură și de aceea părinții noștri într-o credință o consideră o rugăciune apostolică sau de tradiție apostolică. Și în paterice, în scrierile ascetice vechi, apare această rugăciune. Repetarea într-o formă sau în alta a rugăciunii lui Iisus, iar în mediul monahal a devenit o performanță ca această rugăciune să devină permanentă, să fie o lucrare permanentă a minții nevoitorului și sigur că prin lucrarea ei se sfințește mintea, se sfințește omul, dar fiindcă ei căutau ca să fie unită rugăciunea minții cu inima, se unifica întregul om în Iisus Hristos. Și omul se sfințea prin această rugăciune. Unii dintre nevoitori, asceți și rugători deveneau, aveau experiențe duhovnicești foarte înalte, de extaz, de vederea luminii necreate, de vederea Mântuitorului Hristos sau a Sfinților sau Maicii Domnului. Deci, într-adevăr, unii au ajuns la performanțe duhovnicești foarte înalte prin rostirea numelui lui Iisus. Au fost însă în decursul timpului și momente când părinți, asceți, sfinți au încercat să dea rânduiel sau rețete, să zicem noi, pentru dobândirea acestei rugăciuni. Pentru că dobândirea rugăciunii lui Iisus este o lucrare grea și se dobândește greu. Însă au experimentat părinții că dacă rostești într-un anumit fel sau ții o anumită metodă, atunci poți să ajungi la această rugăciune mai ușor. Până oară, dacă ne gândim la metoda isihastă din secolul al XIV-lea, mare reprezentant al acestei metode a fost Sfântul Grigorie Palama. Din când în când în istoria duhovnicească a bisericii a răsărit această lucrare a rugăciunii, a revenit preocuparea sau a devenit în preocupare această rugăciune pe care noi o numim rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea inimii deopotrivă, rugăciune neîncetată. Iată, de exemplu, la noi, în secolul trecut, a fost mișcarea de la Antim, mișcarea rugului aprins. Prin promotorul acelei mișcări a fost un călugăr venit din Rusia, Ioan cel străin, Ivan Kulâgin îl chema pe el după nume și el a venit în părțile acestea, sigur a fugit de prigoana bolșevică, s-a așezat pe la noi pe aici și în jurul lui s-a adunat un grup de intelectuali în primul rând, dar și de oameni care căutau viața duhovnicească și au încercat după metodele pe care le-a predat el, pentru că el avea această rugăciune, a învățat această rugăciune în marile mănăstiri din Rusia, înainte de a se instaura bolșevismul și a fi prigoniți și prigoniți călugării din aceste mănăstiri și alungați din aceste mănăstiri. Și iată că acolo se practica această rugăciune și era un loc în care el a predat metoda rugăciunii și încercau acești participanți la acele întâlniri, întruniri, Sigur că au încercat ca să dobândească rugăciunea neîncetată. Noi știm că la un moment dat grupul în sine a fost prigonit de Partidul Comunist și majoritatea din care au făcut parte din grupul Rugul Aprins au și fost închiși, au suferit închisoare. Tot așa și cu pelerinul rus. Pelerinul rus este un... Sigur, în tradiția rusească există această cale de mântuire a pelerinului, calea de mântuire prin nebunie pentru Hristos. Deci există și aceste căi, zicem, mai extreme de viață duhovnicească. Pelerinul a pornit în căutarea rugăciunii lui Iisus și mergea în diferite locuri unde știa el că există părinți sau există rugători care au această experiență și l-ar putea învăța și pe el cum să dobândească rugăciunea neîncetată. Acum, cât privește metoda? Metoda este descrisă în special în Filocalie. Există mai mulți părinți care dau diferite metode de a dobândi rugăciunea lui Iisus. Eu cred că pentru noi, pentru zilele noastre, rugăciunea lui Iisus este foarte importantă și ar fi bine să încercăm să o rostim ori de câte ori avem posibilitatea. Sigur, să o rostim cam tot timpul, să avem în minte, să încercăm să avem în minte când avem posibilitatea această rugăciune, dar ar fi bine totuși să avem și un timp alocat anume pentru rostirea ei când suntem în liniștea noastră, în chilia noastră, în izolarea noastră, așa cum zice Domnul Hristos în Evanghelia de la Matei, când te rozi să te închizi în cămara ta și acolo să fii cu Tatăl tău cel ceresc și așa să te rogi în singurătate. Deci ar fi bine să fie practicată și așa, să avem în fiecare zi un timp anume alocat pentru această sfântă rugăciune, pentru că are, sigur, mari foloase duhovnicești. În primul rând, fiindcă îl porți pe Domnul Hristos în mintea ta, te sfințește, te izbăvește de ispite, alungă demonii de la tine care te ispitesc, te curăță de păcate, te ține într-o stare de smerenie, de umilință, adică devii realist față de tine în momentul în care zici că eu sunt un păcătos. Nu, ești smerit și ești realist față de tine. Și după aceea toată speranța, toată nădejdea ți-o pui de fapt în cine? În Hristos. Adică cer mila lui. Eu nu am nimic fără de tine. Eu nu am nimic de la mine. Tot ce am, viața, sănătatea, faptul că trăiesc, aerul, apa, hrana, toate de la tine am și de aceea cer mila ta, pentru că toate sunt milă față de mine, toate izvorăsc de mila ta. Deci iată de ce e foarte importantă această rugăciune și este recomandată să se rostească zilnic de către fiecare dintre creștini, dar eu nu recomand neapărat o metodă. Sigur, se poate citi din Filocalie, dar nu recomand neapărat o metodă, pentru că pentru aceste metode, și aici foarte important, sunt necesare două lucruri. Mai întâi, este necesar un mediu propice rugăciunii, ori noi în lume nu avem mediul acesta. Și pe de altă parte, este nevoie de un îndrumător spiritual care deja are rugăciunea. Deci nu e de ajuns numai să citim metoda din cărți.
1: Să practicăm noi.
0: Da. Este nevoie de un mentor, un părinte duhovnicesc sau un mentor spiritual care practică rugăciunea, are rugăciunea și care ne poate supraveghea ca să nu cădem în tot felul de ispite demonice din pricina ei.
1: Un ultim lucru aș dori să mai subliniem, Părinte Arhimandrit Simeon, care este relația dintre rugăciunea lui Iisus și viața liturgică. Există locul Latos unde părinții care stau prin sihăstrii înlocuiesc anumite laude, slujbe cu rugăciunea lui Iisus sau în ce măsură putem rosti la biserică rugăciunea lui Iisus în timp ce curge vecernia. Nu mai suntem atenți la vecernie sau cum se întâmplă lucrurile acestea?
0: Rugăciunea lui Iisus nu este străină vieții liturgice și asta o spun mai întâi pentru că nu, într-o formă foarte, foarte scurtă, toate slujbele noastre poartă în sine rugăciunea lui Iisus. Doamne, miluiește, nu? Care e rugăciunea lui Iisus? Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Ori noi, Doamne, miluiește, deci într-o formă foarte prescurtată, zicem această rugăciune de nenumărate ori la Sfintele Slujbe. Deci ea este prezentă într-un anumit fel în slujbele noastre. Acum, sigur că la Muntele Athos sau în comunități unde trăiesc izolat 2-3 călugări, ei înlocuiesc slujbele cu rugăciunea lui Iisus și pentru faptul că ar fi complicat pentru ei să facă toate slujbele și să cânte și pe lângă aceasta e nevoie de cărți. După aceea, rugăciunea lui Iisus te ajută la mai mare concentrare și în mănăstiri idealul acesta este de a dobândi o stare de rugăciune care să fie mai presus de rugăciune și să fie o stare de răpire totală în Dumnezeu. Or, această rugăciune te ajută mai mult decât rugăciunile celelalte, adică slujbele. De ce? Pentru că slujbele sunt multe cuvinte acolo și ele trezesc imagini în minte. Deci noi când auzim cuvintele, nu, nu numai că le auzim, dar în minte le și vedem. În fine, dar asta e referitor la tradiția atonită și la aceste comunități mici. Pentru noi, cred că cel mai important este că atunci când mergem la Sfânta Biserică și este slujbă, să ascultăm slujba și să ne închidem mintea și inima în cuvintele slujbei. De fapt, așa ne și învață părinții bisericii și trăitorii liturghiei și așa mai departe. Să ne închidem mintea și inima în slujbele bisericii, în cuvintele sfintelor slujbe. Slujbele bisericii noastre au o formă dialogală. Nu preotul singur le slujește, preotul conduce slujba, dar noi prin cuvintele noastre pe care le rostim, prin cuvintele și prin cântarea noastră participăm și slujim împreună cu preotul sfintele slujbe și în special dumnezeiasca liturghie. Și pentru rugăciunea lui Iisus, pentru rugăciunea inimii, cum am zis, să avem noi un timp al nostru pe care să-l consacrăm pentru această rugăciune. De exemplu, putem merge puțin mai devreme la vecernie sau puțin mai devreme la Sfânta Liturghie și să rostim 5 minute, 10 minute rugăciunea lui Iisus ca să ni se încălzească mintea și inima, să ne adunăm și o să avem această experiență. Vom fi mult mai atenți la vecernie sau la Sfânta Liturghie după ce am rostit 10 minute rugăciunea lui Iisus, pentru că deja ne pregătește, ne introduce într-o stare de rugăciune. Sau dacă dorim să o facem, putem să o rostim după ce s-a terminat slujba, să mai rămânem în biserică pentru un timp, doar pentru această rugăciune. Dar eu nu recomand neapărat să schimbăm sau în timpul slujbei să rostim această rugăciune, decât numai dacă chiar mintea ne este foarte împrăștiată și nu putem nicicum să ne adunăm. Și atunci, sigur, în această situație putem. Cât privește înlocuirea anumitor rânduieli, aceasta am mai recomandat-o. De ce? De exemplu, s-a întâmplat ca cineva să nu aibă cărțile de rugăciune într-o anumită împrejurare sau să nu poată citi, a fost cazul, și atunci am zis că în locul canonului de împărtășane sau în locul acatistului Domnului Hristos sau în locul paraclisului Maicii Domnului să facă cu metanile, cu bobițele rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea către Maica Domnului, aceea scurtă, preasfântă născătoare, Dumnezeu mântuiește-ne pe noi, pentru un timp cam cât ar dura, să zicem, citirea canonului sau citirea acatistului. Deci aceasta am mai recomandat. Și în rest, recomand ca să se rostească rugăciunea lui Iisus și acasă și peste tot unde umblăm, de exemplu, dacă suntem pe stradă și mergem și suntem singuri, nu suntem într-o conversație, mintea ne poate fi concentrată pe această rugăciune, dar este bine să avem și timpul alocat pentru ea. Timp scurt, fiecare după măsura sa. Nu trebuie să exagerăm. Și de asemenea, chiar zilele trecute am citit de la un sfat de la un părinte că nu recomandă, părintele Paisia Ghioritul nu recomanda tinerilor, numai rugăciunea lui Iisus, călugărilor tineri, numai rugăciunea lui Iisus, ci și slujbele bisericii, adică să meargă la vecerni, la utrenie, să le asculte, să citească și acatistele și paraclisele. De ce? Pentru că e o rugăciune aridă, dacă o zici numai pe ea, dacă te rogi mult, mult, mult cu ea și pentru mult timp, la un moment dat, sufletul se poate obosi până când încă nu ești încercat în rugăciune, până când încă Duhul Sfânt nu te-a cercetat și nu ți-a dat dragoste față de rugăciune și te poți scârbi și nu-ți mai vine să mai iei metanile în mână și să mai zici niciodată această rugăciune, și atunci de-aia lucrurile trebuiesc echilibrate. Puțin și rugăciunile liturgice, puțin și rugăciunile citite, puțin și din rugăciunea lui Iisus.
1: Părinte Arhimandrit, cu aceste sfaturi foarte înțelepte vom încheia această emisiune, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinței voastre în studio și pentru răspunsurile oferite. Sperăm că au fost de folos celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii ABC-ul Credinței a fost astăzi Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Departe de zgomotul orașului, la țară, oamenii se pregătesc în această perioadă de secerișul grâului. Chiar dacă în mare parte această tradiție s-a pierdut și evenimentul nu mai are parfumul de altădată, obiceiul rămâne unul dintre cele mai importante evenimente din lumea satului. Vom poposi astăzi în mai multe sate din Ardeal pentru a afla cum se desfășura mai de mult acest obicei. Bătrânii satului spun că secerișul nu putea fi început în orice zi a săptămânii, ci numai atunci când se organiza claca. Astfel, în satele de pe Valea Ilvelor, din județul Bistrița-Năsăud, secerișul începea mai ales lunea și joia și uneori chiar și miercurea. Nu era bine să încep de marțea sau de sâmbăta, că acestea erau considerate zile fără noroc și fără spor. În majoritatea zonelor, seceratul se practica individual sau cel mult participau toți membrii familiei. De obicei, această îndeletnicire cădea în sarcina femeilor care, să le treacă de urât, începeau să cânte.

Când ajungeau la holda care trebuia adunată, femeia se închina, spunea Doamne ajută, și din primul mănunc de spice tăiat cu secerea își punea la brâu câteva fire, asta ca să nu o doară spatele și să rămână dreaptă tot timpul secerișului. De multe ori, nevestele proaspăt măritate erau trimise de soacre singure la secerat ca să vadă cât sunt de harnice și soacra întârzăia cu prânzul doar pentru a-i face în ciudă și a-i încerca răbdarea, așa cum răiese și din cântecul interpretat de Mărioara Popă.

În majoritatea statelor din Transilvania, oamenii stăriți care aveau mult pământ făceau clacă la grâu, adică erau chemați fete și feciori din sat ca să-i ajute la secerat. Claca avea loc de obicei într-o sărbătoare de peste săptămână, una mai puțin importantă. Astfel, cei chemați la clacă veneau la gazdă dimineață cât mai devreme și după ce erau omeniți cu o gustare, se duceau în hotar unde era holda.

0: No, aici ne oprim. Doamne, sunt mulți ani că am ajuns. Aici e locul din Chizâp al lui Nicolae, a Nicoliții Verghenii.
1: Acum să ne punem uneltele și...
2: Ei, mă, hold the
1: fire!
3: Apoi ia să vedem, să ne apucăm de lucru, mă, frate.
2: Apa prima dată aici, așa, în capul locului.
4: Doamne, să putem gata.
5: Și până se gate de secerat, munca decurgea după rânduiala îndătinată. Spicele pe care le cuprindea o secerătoare cu mâna formau un mănunchi, iar mai multe mănunchiuri puse una peste alta formau un snop care era legat cu alte spice. Fetele secerau, iar feciorii în urma lor legau snopii. Apoi mergeau în pădure, tăiau par de clăi pe care așezau snopii în formă de cruce. Dar în timpul seceratului, femeile râdeau, glumeau și povesteau ce s-a mai întâmplat în sat, care cu care se întâlnește și cine face nuntă până la toamnă.
6: Leagă mai o cruce, soarele înapoi să duce.
7: Mai poate să-ți Cornelie.
8: Mai cușire, că vine aliază.
6: O, să mă întâlnă, bă, ai că ea nu lucră.
7: Una aia că-i tănăpoi.
5: Pentru a le ușura munca, holda era împărțită pe bucăți. O bucată se numea postată.

După ce ieșeau cu o postată, femeile se opreau ca să-și tragă sufletul. Vreme în care râdeau, glumeau și feciorii trăgeau cu ochii la fete, dar nici fetele nu erau tare cuminți. Dar cât era căldura de mare în mijlocul verii, toți lucrau cu voie bună și cântau toate cântecele știute.

0: Săgerați săgerătorii, nu vă uitați după sori.
1: Săgerați săgerătorii,
0: nu vă uitați după nuși.
2: Săgerăm, Ioane, săgerăm, ce să facem altceva? Dar de-aia vin de aici.
3: Până leagă pagia doi, soarele mere înapoi.
4: Adoană, dragoste.
2: Acum, mă fete, acum, mă
3: fete. Acum, mă duc pe cheleșul, le dai jin.
4: Apa odată.
3: Apa nu și scârci.
2: Pe cheleșul cu apă.
3: Păi ia, dar ne spădești gazda după aia.
4: Acum, până nu e aici, adă și o gură de jinui la bărbați ăștia săraci.
5: Da, hai că le-o aduce.
6: Când era aproape de terminat de secerat holda, fetele împleteau o cunună din spice. Cununa era împletită din cele mai frumoase spice și urmează să fie purtată de o fată care va merge în fruntea alaiului. În satul bistrițean Zagra, fetele secerătoare alegeau de cu bună vreme două dintre ele, care erau mari măestre în împletitul cununii. Acestea începeau la împletitul cununii încă de la amiază. Mai întâi alegeau cele mai mândre spice, care erau fruntea grâului, și în timp ce împleteau, celelalte secerătoare le spuneau cum să facă. Puneți scișe cu soție, gazda Dumnezeu să-l ție, fă cununa plinășoară să nu șie prea ușoară, să se bucure gazda că i-a fost deasă holda. De asemenea, urau fetelor care împleteau cununa. Să trăiască fetele care fac cununile să împletească cât de multe și de aici înainte. Acest obicei îl întâlnim și în localitatea Bucer de Agrânoasă din județul Alba.
3: Hai, dar sumuiem să tăiem niște spice, să facem și o cunună.
7: Să o ducem la gazdă, ca să-i fie de voie bună.
2: Culegem, culegem, că avem de unde, tăiem spicile ele mai faine.
3: Dar stă câte trei schice, că cununa îi din tri împletită.
7: Gazda de rău să fie ferită.
3: Mai punem și câte o floare să fie arătoasă și bogată.
7: Și gazda să fie veseloasă.
3: Na tu, muier, faină-i cununa, ce ziceți?
7: Faină, faină, că de-aia ne-am străduit. O să o ducem să o vadă și clăcașii ce-am lucrat.
6: Și după ce toată holda a fost gata de secerat, se alegea o fată care să poarte cununa. Aceasta trebuia să fie curată și să nu aibă nume rău în sat. Aduce cununa era un lucru de mare cinste și de multe ori fata mai era numită și mireasa grâului și avea să se mărite în curând. Alaiul pornea spre sat, spre casa gazdei, și pe tot parcursul drumului fetele cântau cântecul cununii. Ascultăm o variantă din localitatea Călățele din județul Cluj.

în sat, cununa era așteptată și udată pe la toate porțile. În felul acesta, întregul sat participa la desfășurarea obiceiului. Și ca să îndemne pe feciori să le ude, fetele strigau: cununița-i scuturată și trebuie adăpată cu apă din fântâniță, cu jind de la crâșmăriță, cu apă dintr-un părău și cu jind din făgădău. Și cine n-au dat cununa să ne ajungă săptămâna. La casa gazdei, cununa era așteptată cu cofele pline de apă, erau dată, iar fetele cântau ultima parte a cântecului, înconjurând o masă de trei ori.

0: După acest moment era rostit de scântecul cununii. Vă prezint o variantă din județul Alba.
1: Bună ziua, gazdă mare!
2: Bună ziua!
1: Am venit din depărtare, de pe lan de grâu roșcat, că am fola secerat!
3: Și am venit cu voie bună să vă ducem o cunună din spice copte de grâu, din holde până la brâu.
4: Noi, tăți fete și plăcăi, adunarăm grâu clăi, pus am claie lângă claie, ca soldați în bătaie.
3: Și așa scleile de multe, ca oițele la munte, și împletirăm la un loc o cunună cu noroc, s-o cinstim tăți împreună cu cântec și voie bună.
4: Noi cu secere am lucrat, grâul l-am săcerat, o mai și plouat, grâul o fost culcat și mai greu de adunat.
5: Ba, vinind de-a lungul văii, mi-or mai și uda flăcăii.
2: Frunze verde și o alune, ade apă la cunună, cununa trebuie udată, fata trebuie sărutată.
6: Noi cununa o udăm, după ea ne lăudăm.
2: Și gazdă cu voie bună, e astă mândră cunună, ți-am adus un grâu frumos, să și gazdă sănătos.
7: No, bun sosit și voie bună, să cinstim azi împreună, secerișul și cununa, frățește ca-ntădeauna.
0: Apoi gazda numea un fecior chipeș să ia cununa de la fată și să o predea găzdoaiei, care o așeza la grindă sau după icoană, timp în care fetele strigau și chiuiau. După preluarea cununii avea loc ospățul. Săcerătoarele erau așezate roată pe lângă masă și în diete cu plăcinte, zamă de toșmagi, în carne de găină și alte bunătăți. Gazda începea apoi să cinstească pe toți cu băutură și de multe ori fetele, ca să nu-și iei o cărâte de feciori, numai sărutau paharul cu horincă. Și după ce au mâncat și au băut, urma jocul. Deschiderea jocului era făcută de fata care a purtat cununa și de feciorul care i-a luat-o de pe cap.

seara târziu, petrecerea se termina, iar fetele și feciorii mulțumeau pentru ospăț și adresau gospodarului următoarele cuvinte: „Să trăiești, să ne mai chem”, iar gospodarul răspundea: „Să trăiți și să mai veniți și la anul”. Iată, dragi ascultători, am aflat astăzi cum se desfășura obiceiul secerișului și împletirea cununii de grâu în satele din Transilvania, obicei foarte rar întâlnit și în zilele noastre. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
3: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
4: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
4: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
3: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
3: Ajută și tu!
5: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
6: Aici Radio Renașterea. Dialoguri.
7: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri. Dragii mei ascultători, aici la Radio Renașterea cinstim istoria și eroii neamului românesc. Iar anul acesta, stimați ascultători, se împlinesc 241 de ani de la unul dintre cel mai important și dramatic epilog al mișcării sociale din istoria Transilvaniei, răscoala condusă de Horia, Cloșca și Crișan din anul 1784. Un moment definitoriu pentru lupta țăranilor români transilvaneni împotriva nedreptății sociale, a supririi feudale și a lipsurilor acute ale unei populații majoritare lipsită de drepturi elementare.

0: care putem vorbi și în care izbucnește această răscoală din anul 1784, condusă de cei trei lideri, Horia, Cloșca și Crișan.
1: Suntem în Europa Centrală, Transilvania făcea parte deja de 100 de ani din Imperiul Habsburgic, deci condus de dinastia de la Viena, care era un conglomerat de state cu realități social-politice, religioase diverse, un fel de confederație ar fi să înțelegem astăzi, deci nu era un stat național, nu era un stat unitar, avea particularități, inclusiv legislative, în așa numitele, de pildă, domenii ale coroanei, care ar fi astăzi quasi statul Austria, plus câteva provincii din Cehia, din Slovacia, din Slovenia, din nordul Italiei de astăzi, plus așa numitele domenii ale coroanei maghiare, deci regatul Ungariei la medieval vechi, Ungaria de astăzi, Transilvania, Banatul, Slovacia, vestul Ucrainei, nordul Serbiei și așa numita graniță militară, care începea din Croația, de la Marea Adriatică, practic, pe o fâșie de vreo 20-25 de kilometri la granița monarhiei austriece cu Imperiul Otoman și venea până la Năsăud și care avea un statut din toate punctele de vedere diferit față de restul. De pildă, grăniceri, așa numiți grăniceri, erau în total, au fost 16 regimente confiniare. Ei nu erau iobaci, de pildă, cum erau majoritatea celorlalți țărani, deci țărani aserviți din această monarhie, ci erau țărani liberi, proprietari ai pământurilor pe care locuiau, pe care le lucrau și era un fel de contract. Erau direct supuși Vienei și prestau serviciu militar pentru proprietățile pe care le aveau, mă rog, deci asta semna că nu doar păzeau granița cum consideră unii, că spune numele grăniceri, nu, ci în momentele de război, secolul 18-19, când au fost desfințați, cam pe la 1860 încep să fie toate aceste regimente desfințate, pentru că treptat se introduce în monarhie serviciu militar obligatoriu, până atunci nu exista așa ceva.
0: Aici putem vorbi și menționa, după cum știm, de ținutul grăniceresc năsăudean.
1: Exact, da, da. Deci face parte din această graniță militară. Ei au trebuit să meargă pe câmpurile de luptă, acolo unde împăratul avea nevoie de intervenția lor. Și așa, de pildă, că ați menționat, ajung grănițerii năsăudeni să lupte potriva lui Napoleon, la Arcole, o întreagă epopee acolo. Deci suntem în acest context general și specific transilvan, mare principat al Transilvaniei, partea acestui conglomerat Imperiu Habsburgic, care trece printr-o serie de reforme confesionale, economice, religioase, patronate de casa de Habsburg. Deci Transilvania este anexată la Imperiul Habsburgic în 1688, ocupată militar și la tratatul de pace de la Karlovitz 1699 se recunoaște pe plan internațional încorporarea Transilvaniei în monarhia Habsburgică. Până atunci a fost principat autonom, cam de pe 150 de ani Transilvania a fost principat autonom sub suzeranitate otomană. Deci exact situația Moldovei și țării românești, doar că în Transilvania principii au avut un spațiu, să zic, de mobilitate mai mare și datorită faptului că Transilvania era un pic ferită de munții Carpați și în perioada aceasta principatului, să zicem, de pe la 1545 până la 1680, unii dintre principi se afirmă chiar la nivel internațional ca factori politici pe scena europeană, de pildă se implică în războiul de 30 de ani, 1618-1638, de partea protestanților. Deci, ca dușmanii Habsburgilor, că cumva această revanșă a Habsburgilor, da, această anexare, dacă vreți să spunem așa, a Transilvaniei, vine și în acest context al reconquiste pe care o patronează întregul spațiu acesta, care fusese ocupat de turci. Noi uităm că, de pildă, la Budapesta de astăzi, da, a fost pașalâc al Imperiului Otoman, la Oradea, de pildă, a fost iară capitala vreo 50 de ani a unui pașalâc de Oradea, Timișoara iar a fost peste 100 de ani sub otomani, Transilvania, Moldova și Țara Românească, nu. Deci, ca provincii, de aceea noi nu avem, de pildă, aici moschei. Dar dacă mergem în Ungaria, de pildă, la Pécs, că a fost capitală culturală europeană în urmă cu câțiva ani, vom vedea o biserică în centru, astăzi creștină, dacă ne uităm cu atenție la ea, seamănă cu o moschee, pentru că a fost construită ca moschee inițial de turci, mă rog, poate o paranteză prea mare și ne întoarcem la Transilvania. Iar în contextul acesta al domniei Mariei Terezia din 1740 până în 1780, 40 de ani, se probează în tot imperiul acesta tot felul de reforme. Și Iosif al doilea, fiul ei, care e coregent din 1765 și apoi împărat autocrator din 1780 până în 1790,

0: Cu foarte mare avânt și cu forța de sus în jos, el avea un, în germană se spune Wahlspruch, am spune motto. Totul pentru popor, nimic prin popor. Adică el implementează de sus în jos toate reformele, nu prin răscoale, prin mișcări din acestea sociale. Și sigur că avântul acesta lui reformator și reformist, practic dă apă la moară acestor nemulțumiri sociale din Transilvania, pentru că aici e o întreagă istorie și o întreagă, bine, și o epopee și niște mituri care s-au creat în jurul întâlnirii dintre Horea și Iosif al II-lea la Viena, dacă Iosif l-a încurajat pe Horea, există chiar reprodus în anumite lucrări și într-o anumită legendă transmisă la noi pe cale orală în germană, s-au întâlnit la Viena, i-ar fi spus împăratul lui Horea, tut irdas, faceți voi asta, veți face, asta depinde cu interpretezi. Deci a fost un îndemn, a fost o întrebare, adică ce să facă? Să se răscoale împotriva nobililor. Că practic aici vreau să ajung. Deci ai împăratul la Viena, să zicem departe, poruncile lui nu ajungeau ca astăzi printr-un SMS, printr-un mail, printr-un telefon, printr-o scrisoare la, să zic, la Cluj în 5 minute. Nu, ajungeau cam în 10 zile. Făcea normal, sigur, prin depeșă militară. Dacă era o poruncă rapidă, putea să facă să parcurgă această distanță și în 5 sau 6 zile, pentru că venea cu poștalionul special al armatei și durea mai puțin. Deci avem practic o tensiune între curtea de la Viena pe de o parte și realitățile din teritoriu pe de altă parte. Și în Transilvania, în mod deosebit, pentru că aici am citit la un moment dat o carte despre aristocrația asta din spațiu ăsta central european. Și foarte interesant, aristocrația maghiară din Transilvania, când vorbim de aristocrați, în mod deosebit în Transilvania, aristocrații erau în proporție covârșitoare unguri. Sunt cei mai conservatori, cei mai tradiționaliști, adică nu doresc să schimbe absolut nimica din organizarea realitățile constituționale ale Transilvaniei. Ce știm cu toții, a fost numită uneori în istorie și mi-a plăcut foarte mult formula mitropolitului Șaguna. El a spus că cele 7 păcate capitale ale Transilvaniei, le-a numit el într-o carte, adică cele 4 confesiuni recepte, romano-catolicii, luteranii, calvinii sau reformații și unitarienii, adică confesiuni recunoscute de dietă care era factorul legislativ, da? Observăm că ortodoxii nu sunt, deci românii nu sunt, și cele 3 națiuni, nu trebuie înțeles în sensul de astăzi, ci mai mult ca stări, adică aristocrația maghiară, patriciatul săse sau sașii, că de fapt toți sașii erau cuprinși și țăranii, și secuii. Deci, practic, vedeți, 4 plus 3, 7. Alții au vorbit, de pildă, Lucian Blaga, tot așa îmi place mult cum descriu ei, deci neistorici, vedeți, care pun așa niște definiții foarte plastice, metaforice, una dacă care exprimă foarte bine realitățile din teren. Deci, pe de o parte, avem un ierarh care vorbește de cele 7 păcate capitale ale Transilvaniei, sigur, cu păcate capitale cu privire la români, deci, practic, la comunitatea etnică și confesională cea mai mare din punct de vedere demografic din Transilvania asta. De la primele statistici, să le spunem moderne, pe care austriecii le fac aici, vedem că ortodoxii sau neuniții sau schismaticii, cum le-au spus ei, după aceea uniții cu neuniții, deci românii valahii, reprezintă cam 2/3 din populația Ardealului. Asta constată austriecii, nu spun românii sau ungurii. Inclusiv împăratul Iosif al II-lea, care face 2 călătorii prin Transilvania și descrie, avem o descriere extraordinară a lui Iosif într-un jurnal al lui și un raport către mama lui Maria Terezia despre realitățile de aici. Este o descriere foarte dură a realităților. Și aș spune exactă. Mă rog, deci vorbeam de această tensiune între împărat, deci că vorbim de tatăl Mariei Terezia, Carol al VI-lea, că vorbim de ea și de Iosif, și aristocrație, care se opune măsurilor de, a spune noi astăzi, modernizare în spirit iluminist a Transilvaniei din punct de vedere social, adică reduci sau controlezi asuprirea sau exploatarea feudală pe care nobilimea o exercită asupra țăranilor numiți în Transilvania iobaci. Adică gândiți-vă că uneori unii nobili cereau de la iobagilor, iobagii deci erau țăranii care nu erau proprietari de pământ, da? Și să zic, la Bonțida erau iobagi pe feuda lui Banfi. Terenul era al lui Banfi, da? Și ei trebuia să presteze pentru conte din 7 zile 5. Uneori era dus în extremis. trebuia patru, dar uneori exagerau acești nobili și se ajungea ca Iobagu, spune Iosif în descrierea pe care o face, extraordinară a Transilvaniei, nu mai apucă, nu mai are când să lucreze pentru el. Că el trebuie să îl trimite nobilul la coasă, îl trimite la prășit, îl trimite la secerat, îl trimite în pădure să-i aducă lemne, când se însoară un copil de-a lui sau când îți Paștile, Crăciunul, atenție, pe alt calendar, că erau deja pe calendarul nou, îl obligă să-i aducă din curtea lui o găină, un pui, o nu știu ce, și el când mai apucă să lucreze pentru el, pentru copiii lui, nu? Ei, și această tensiune, pe de o parte, între împărat, nobilime, și, să zic, structura cea mai masa populară, care uneori simte aceste tensiuni sau nu, dar le observă. Și că ne apropiem de anul acestui 1784, prima călătorie a lui Iosif în calitate de coregent e din 1773 prin Transilvania. Inclusiv pe la Cluj a fost și la Cluj, de pildă, pe casa parohială romano-catolică, care e vis-a-vis de intrarea în Biserica Sfântul Mihail, romano-catolică din Piața Unirii. Este o, am spune noi, o placă, e un bazorelief, de fapt, în piatră de viștea, cu un text în limba latină și cu chipul lui Iosif al II-lea, pentru că el a dormit acolo în casa respectivă două nopți, când a trecut prin Cluj, mi se pare, în mai 1773. Toată Transilvania a colindat-o și el ne dă niște imagini, cum să vă spun, cutremurătoare ale situației românilor și face așa un portret și aristocraților unguri, în mod deosebit a celor care lucrau în administrație. Erau funcționari, înalți demnitari, guvernatorul, tot ce înseamnă tezaurarea, ar fi tot ce înseamnă finanțe, minerit, în administrația și comitatens, astăzi am spune consiliile județene sau la prefecturi, pentru că nu puteai să ajungi în acele funcții decât dacă erai nobil și până la Iosif la 1780 decât dacă erai catolic. Deci cu foarte rare excepții, a fost Samuel Brukenthal, guvernatorul luteran, pentru că a avut o relație foarte bună cu Maria Terezia, a fost un om bogat, a cultivat relații bune la curte, adică și-a avut oameni de influență care, n-am spune că a făcut trafic de influență, dar a fost considerat un element fidel în Transilvania și a fost răsplătit de curte cu aceste în alte funcții, care desigur veneau și cu o salarizare corespunzătoare și guvernatorul, de pildă, avea cel mai mare salariu din Transilvania, cu mult peste ce câștiga orice amărât. Deci sunt aceste realități și le vedem, asta cumva potențiază această vizită a lui Iosif prin Transilvania și știm asta de la unul Sas, era viceprimar la Mediaș, și am spune astăzi, Conrad von Heidendorf, cel bătrân, au fost doi, cel bătrân și cel tânăr, și ei amândoi au scris un jurnal care e undeva peste 2000 de pagini. Și el îl însoțește pe Iosif al II-lea în călătoria de la Sibiu, Mediaș, Năsăud, pe Valea Rodnei, când împăratul trece în ce numim noi astăzi Bucovina și pe Galiția, de fapt în Galiția, și observă că strecătorile munților foarte ușoare pe acolo și se hotărăște să anexeze Bucovina în 1774. Deci acest Heidendorf, însoțindu-l pe împărat, jobul lui a fost, să spunem, misiunea lui de tălmaci, de multe ori, deci interpret, traducător în relația cu românii, și el le spune peste tot, în fiecare sat pe unde intra, împăratul n-a venit cu suite de sute de trăsuri, cu îmbrăcat, nu, el a fost un om foarte simplu în comportament, de aia oamenii s-au simțit, țărani în mod deosebit s-au simțit foarte atașați de el. El așa a fost și numit uneori împăratul țăran. În ce sens? Că apar gravuri cu el, astăzi am spune, și a făcut o imagine în popor foarte bună, adică se ducea la Arat, cineva îl desena, se publica în ziare imaginea respectivă. Este o imagine cu el celebră din Boemia, el ținând coarnele plugului, era ceva de științifico-fantastic. Să ne înțelegem, pentru oamenii de atunci așa ceva. Împăratul, unsul lui Dumnezeu, care nici nu poți să-l atingi, vine și să pogoară între oameni. Vine și stă de vorbă cu toți muritorii de rând, cu nespălații și cu ăia lipsiți de orice drept, desconsiderați. Cuvântul ăsta e folosit de Iosif. E interesant că Iosif portretizează condiția românilor, valahilor, condiția lor socială, etnică și religioasă prin termenul de geduldet în germană, că el în germană scrie. Geduldet înseamnă, tradus ad literam, suferit. Unii traduc prin toleranță, dar eu știu că astăzi noi prin cuvântul ăsta înțelegem altceva. Ori în epocă, asta era, că ăștia sunt suferiți. E o expresie în limba latină, până când va fi pe placul nobililor și celor care dețin puterea. Pentru că ei erau marea masă care plătea taxe și impozite. Atenție, aristocrația nu plătea taxe și impozite. Deci, practic, statul se sprijinea pe acești oameni și împărații ăștia de la Maria Terezia și mai ales Iosif, cunoaște aceste realități, pune statul pe primul plan, deci el se consideră primul slujitor al statului și spune tot ce facem trebuie să fie în beneficiu statului. Și atunci încearcă să îmbunătățească condiția celor din stratul ăsta gros de jos, pentru că folosea statul în un mod deosebit. Sigur, la Iosif vedem că el citind multă literatură iluministă, el fiind un, sigur, un catolic devotat, nu fanatic ca mama lui, devota bisericii catolice, cum au fost toți din familia de Habsburg. Nu sunt prostii astea că a fost mason, că a fost liberal, nici poveste. El a fost un om care a dorit obsedat să controleze totul. De aici și tensiunile lui cu Sfântul Scaun. Măsurile care, pe care le-am potriva monahismului catolic, de pildă, cu desfințarea ordinelor care nu au nicio misiune socială. Desfințează peste 1000 de mănăstiri, adică le secularizează. Ordinele catolice care nu prestează nimic în folosul binelui comun al societății. Numai ăia care stau numai și se roagă, îi închidem și statul preia bunurile lor, ce va face la noi cuza peste 190 de ani, de fapt. Deci a fost brutal, dar nu cu toate ordinele, cu cei care, de pildă, cu franciscanii sau el a înființat episcopii, noi a înființat parohii, noi. Deci a avut anumite reforme în spirit iluminist, dar, repet, de sus în jos, nu vine nimica de la, nimic de la popor, totul de la el, pentru popor.
1: De unde vine, domnule profesor, mitul bunului împărat?
0: Am întors la Heidendorf, el, călătorind cu împăratul, spune, împăratul se oprea și discuta cu oameni și descrie scene, vin preoții cu prapori în fața lui, cu țăra ăia amărâți care erau îmbrăcați în zdrențe și se plâng cu jalbe, zice Heidendorf, i-aduc jalbe, deci hârtii în limba română probabil scrise. Împăratul le ia și spune replică în românește, oicăta, deci el învață în toate limbile monarhiei câteva cuvinte, oicăta, și își manifestă bunăvoința față de ei. Și Heidendorf observă că țăranul, ăla analfabet, când vede că împăratul manifestă o bunăvoință față de el, dă naștere acestui cult imperial, potențat puternic, ceea ce se va numi uneori în istoriografie mitul bunului împărat. Adică care caută spre binele poporului, dorește să îi dezdrobească, limitează, dă niște norme urbariale, de pildă, prin care condiționează și spune, în Transilvania, de pildă, erau diferite în domnile coroanei, maxim 3 din 7 zile pe săptămână, nobilul poate să îl aducă la lucru cu forța pe iobac. Maxim 3 zile. Deci limitează, cumva, vedeți, tendința asta de a exploata țărănimea servită de către nobil. Și spune Heidendorf, e interesant, deci de văzut, cum percep țăranii? Deci îl văd ca pe un trimis al lui Dumnezeu aproape, îl văd ca binevoitor, observă, pentru că aceste porunci ale lui în timpul lui Iosif se întâmplă un fenomen. El traduce, aduce la cancelarile din Viena, traducători din tot imperiul ăsta, că erau vreo 18 etnii, inclusiv în română, și le publică în românește poruncile astea, cu caractere chirilice, și când spun publică, mă refer și la tipărit, dar în epocă cuvântul ăsta se folosea la ce am spune astăzi, se comunică în mass media. Unde? Duminica la biserică. Prin episcopi se transmit la toate parohiile, indiferent de confesiune, din tot imperiul, și duminica, unde era toată comunitatea adunată la slujbă, preotul citea poruncile de la împăratul. Și țăranul vede că împăratul limitează, de pildă, care voie nobilul numai 3. Deci 3 zile pe săptămână se mai lucre de acum la nobil. Și se naște o tensiune în timp. Vede, haide, dar văd ce alții. Adică împăratul îți vrea binele, doar că țăranul observă că nobilul nu-și schimbă atitudinea, sau majoritatea, nu toți nobilii, că au fost și unii luminați care studiază prin Occident și doresc să îmbunătățească condiția, dar a fost o minoritate. Și atunci se naște sentimentul ăsta de frustrare, de nervi. Nu la adresa orânduirii imperiale, ci la adresa nobilimii locale și inclusiv a funcționărimii, că aici e interesant. Dacă studiem exact pe tren unde s-a desfășurat răscoala asta, între noiembrie-decembrie 1784, să zicem în mare județele de astăzi, Hunedoara, Arad, Alba, parte Bihor, parte din Sălaj și parte din Cluj, observăm că bineînțeles, o răscoală presupune nu doar o revoltă, presupune jafuri, incendii, violuri, siluiri împotriva nobilimii și a funcționărimii. Cam jumătate din acest teritoriu era practic domeniul al statului. Deci împăratul era cumva stăpânul și feudalul, să zic, doar că între el și țăran se interpunea administrația. Și în administrație erau în mare parte nobili sau patricieni. Unguri și unii sași, alții aduși din alte părți ale Imperiului. Și această revoltă se manifestă, și foarte frumos o descrie David Prodan în cartea lui fenomenală, Răscoala lui Horea, se manifestă ca un fluviu care mătură tot în calea lui. Și vedem că asta nu e împotriva împăratului, deci foarte interesant. Inclusiv în primele săptămâni ale derulării răscoalei, cam vreo 5 săptămâni, să zicem, că a fost vâlvătaia asta răscoalei, observăm că armata nu intervine pentru că aștepta porunca de la împărat. Cum înțeleg țăranii răsculați această atitudine? Adică armata stă în cazări, da? La Sibiu, la Deva, la Hunedoara, la Brud, la Zlatna, unde erau peste tot unități. Asta e un act de bunăvoință, uite, împăratul. Deci împăratul ne încurajează cumva. Cum văd nobilii? Împăratul e de partea țăranilor și vrea prin țărani să ne pună pe noi la punct, că noi tot timpul ne-am opus măsurilor lui reformatoare. Inclusiv Bruckenthal tergiversează. Și un exemplu foarte, foarte elocvent cu, așa, cu un decretul, sunt două mari decrete pe care Iosif le dă în privința Transilvaniei și care rămân în vigoare și după moartea lui. Edictul de concivilitate și decretul de toleranță. Ce presupune? Primul, că în orice localitate din Transilvania, inclusiv în orașe, dacă până atunci era privilegiu ca numai un aristocrat sau un patrician săsesc, poate să cumpere un teren, o clădire, să cumpere și să dețină în cartea funciară cu drept de proprietate, deci de pildă la Sibiu, da? Doar un sas putea să cumpere o clădire în interiorul orașului sau la Cluj, doar un nobil maghiar. Prin acest decret, el pulverizează această reminiscență a legislației feudale și spune, oricine are bani. Și vin negustoria români, oameni cu bani, care lucrau deja la Sibiu, la Cluj, în alte orașe, erau comercianți, da? Și cumpără pământuri și cumpără clădiri și cerce să construiască biserici. Și vedem primele biserici românești în interiorul sau în imediat apropierea zidurilor orașului, cum e la noi la Cluj. Că practic biserica din Deal e la vreo 100 de metri de zid, da? Pentru că n-au putut chiar în... Da, e lângă și așa s-au împotrivit și, mă rog. Deci vedem că el dă decretul și nobilimea sau la Sibiu, chiar Bruckenthal, se fofilează. Păi sta să vedem cum putem... Dacă Iosif spune că e valabil din 21 octombrie 1781, ăștia întârzie publicarea, deci cumva afirmarea publică, să mai treacă câteva luni, să vedem care sunt... Și el recurge la forță și dă dispoziție comandamentului general al armatei să publice în Piața Mare din Sibiu decretul, edictul acesta, și apoi decretul de toleranță, care ce presupune? Nu mai contează dacă să fii catolic sau nobil, ci contează capacitățile tale intelectuale. Deci nu mai e originea definitorie în a ocupa funcții în stat, civile și militare, ci capacitățile fiecărui om. Și încep să apară, vedem, imediat în deceniul respectiv, primii funcționari români. Sigur că după moartea lui Iosif în 1790, oficial articolul ăsta nu e abrogat, dar încep să se pună iară bețe în roate afirmării unor români. Dar avem, pe câțiva de pildă, avem pe un clujan Teodor Meheși, care ajunge să lucreze la Cancelarea Aulică a Transilvaniei de la Viena. El era din Mănăștur, din Cluj-Mănăștur. Ca cancelist de secretare, am spune traducător. Pentru că de la Iosif, apoi și celălalt împărat permanentizează acest obicei, nu mai semnează decrete doar în latină sau în germană, ci le traduc și în limbile respective. Și în Transilvania, marea majoritatea legilor, a poruncilor, care apar până la 1867, deci cu dualismul, sunt tipărite în trei limbi. Le ai în maghiară, germană și română. Uneori chiar pe aceeași coală, pe trei coloane, în cele trei limbi. Sigur că maghiară cu grafie maghiară, latină și românește cu grafie chirilică. Dar sunt în românește. Deci cam asta e contextul și, o tensiune între populația de rând, nobilime și cumva împărat. Și vedem că nobilimea e prinsă la mijloc. Iar în perioada răscoală e practic izdrobită în zona aceasta pe care v-am descris-o. Deci, faze Munții Apuseni.
1: Da, și în acest context extrem de interesant și extrem de complicat se nasc, trăiesc și se formează cei trei lideri. Cei trei lideri care au ajuns să fie considerați capii mișcării țărănești din Transilvania. Ce putem spune despre viața și formarea acestor trei lideri? Pentru că este foarte interesant pentru ascultătorii noștri să înțeleagă de unde provin și cum au ajuns ei în aceste condiții extrem de vitrege.
0: Ei au intrat în mentalul colectiv românesc, prin balade, prin folclor, prin când, datorită modului tragic în care și-au sfârșit viața. Însă noi avem informațiile acestea punctuale despre ei, unde s-au născut, când s-au născut, ce profesie au avut, au fost sau nu căsătoriți, au avut copii, din interogatoriile pe care contele Iancovici le ia la fiecare. Ce se întâmplă? După declanșarea răscoalei, la mijlocul lunii noiembrie, acum tot timpul mă gândesc pe calendarul românesc sau pe calendarul, să spunem, la începutul lunii noiembrie, începe la, cu adunarea de la Mesteacă, dar efectiv, concret, la Brad. Ești un pod, până ziua de astăzi, un pod, practic ieși din oraș spre, să zicem așa, vechiul cartier românesc, unde și Biserica Ortodoxă, și acolo se zice că e epicentru de unde a izbucnit răscoala. În 1784 noiembrie. 14 noiembrie, de asta e pe calendarul nou. Și cam două săptămâni a durat până când împăratul a aflat și a trimis primele dispoziții în Transilvania, cum autoritățile să răspundă la această... Că și aici e interesant, vedem, generalul Price, deci comandantul superior al armatei de la Sibiu, s-a speriat, era un om bătrân, de trecut de 80 de ani, și nu a... Deci a poruncit armatei să rămână în cazări. N-a reacționat. A spus să vină împăratul să-și asume el. Și în jurnalul lui el scrie, dacă eu acum le poruncesc militarilor, deci trupelor Crăiești, da, care era practic, să spunem așa, corpul cel mai fidel împăratului, să iasă să acționeze împotriva rebeliunii, tumultului, răsculaților, deci o represiune împotriva răsculaților, împăratul mă va acuza că i-am omorât supușii. Dacă nu reacționez în niciun caz, nobilimea mă va acuza că eu țin partea răscolaților. Deci în ambele variante eu pic în partea proastă a istoriei. Scrie el, acest bătrân. Și prin asta hotărârea lui. Deci el îi șovăie și armata rămâne în cazări. Împăratul dă dispoziții să se intervină pe cale pașnică, să nu se răspundă cu violență, să nu se tragă în țărani, dar să intervină armata. Bun, dar asta durează. Deci două săptămâni, răscoala se distribuie în toate părțile, în zona asta a Munților Apuseni și tot ce-i împrejur, cu zvonuri căzvonistici care ajung până la Brașov, la Bistrița. Asta e o zvonistică, nu, acolo nu se întâmplă rebeliune, mă rog. Și acest conte, cine era acest conte Iancovici? Era un tip din Croația, de Daruvar, pe care împăratul numește comisar de anchetă în Transilvania. El era un om de foarte mare încredere pentru Iosif al II-lea, croat sau sârb, dar era croat pentru catolic, și era un fel de guvernator la Timișoara. Și împăratul, deci nu numește pe cineva din Transilvania ca dovadă că nu avea încredere în niciun funcționar din Ardeal, îl trimite pe Iancovici, ca în această funcție îl numește de comisar de anchetă, cu puteri depline peste orice alte autorități. Și pe generalul Papila, tot de la Timișoara, interesant, generalul Papila era de fapt de origine sârb ortodox din Arad și știa bine românește, că de-aia îl numește împăratul. Putea comunica cu oameni, cu răsculații, în limba lor. Și îi trimite pe cei doi să ancheteze și să vină. Și oamenii ăștia se mișcă destul de încet. Abia la mijlocul lui decembrie ajung la Alba Iulia. Cu puteri de pline, militare și civile, de anchetă și de potolirea răscoalei. Ei, și ce fac? Arestează capii răscoalei, închid la diferite închisori, Arad, Deva, Alba Iulia, mai ales la Alba Iulia, duc pe toți acolo în Marea Citadelă. Interzic nobilimii să se răzbune. Nobilimea în primele faze a introdus așa numitul drept statarial al nobilării, adică își fac singur dreptate, ceea ce fusese de mult desfințat de Habsburgi, adică ridică spânzurător și încep să pedepsească țăranii pe care îi prin fără judecată. Ridică în furci, se exprimă documentele epocii, adică îi spânzură. Și ce face acest om? Pentru că el dorea să îi raporteze împăratului exact derularea pe teren a fazelor răscoalei și mai ales îl interesa cauzele. Care sunt pricinile? Ce a determinat? Ce a generat această mișcare? Și, important pentru Iosif, care sunt remediile? Ce măsuri, ce reforme trebuie să implementez eu ca pe viitor să nu se mai întâmple așa, să nu mai izbucnească asemenea tensiuni. Și, deci, contele Iancovici procedează ca un procuror, practic. Arestează, anchetează, personal sau prin interpuși. Dar pe cei trei capi, el personal îi anchetează. Și le pune, de pildă, interogatoriul lui Horea, care se păstrează și a fost publicat, s-au analizat de diversi istorici și chiar juriști, are 44 de întrebări. Că aici vreau, vedeam, am făcut paranteza asta aproape prea lungă. Și între altele se începe. Cine ești tu, unde te-ai născut? Și acolo aflăm că îl chema Nicolae Ursu, că era de meserie ziditor de biserici, că era căsătorit cu... era din Albac. Mă rog, asta se numește Comun Albac, dar era din Horea. Arada se numea comun, ăsta satul în epoca respectivă, asta se numește Horea. Știți că este Horea, Munții Apuseni și Preana Horii, pentru că satul era răsfilat. Soția lui Elina a avut doi fii, ne apare asta și în testament. Cel mare știm că avea 21 de ani, pentru că și el a fost considerat în tot de contele Iancovici în raportul final ca al patrulea cap. El face o piramidă a comandei răscoalei. Avem cei trei lideri generali și apoi avem câțiva căpitani. Primul e fiul lui, Ion Nicolae Ursu, fiul lui Horea. Și apoi avem contele în fiecare localitate. Descoperă sau anchetează și apoi vine cu concluziile cine, cu nume și prenume, știm. Capul răscoalei în localitatea, să zic, Crișan sau Ribița sau Braț sau Cutare. Și așa știm și despre ceilalți, despre Cloșca, care nu era căsătorit, și despre Crișan, la fel, care era căsătorit. Nu, și Cloșca era scuze, dar nu, Cloșca nu avea copii, Crișan avea. Și de la ei știm toate informații, din acest interogatoriu. Sigur, cu precizarea că Horea și Cloșca, pe care i-au prins împreună, printr-o trădare, știm, la sfârșitul lui decembrie 1784, au un răspuns foarte evaziv la întrebări. Nu știm cine a declanșat răscoalea, nu știm cine a participat, ne-au luat cu valul, am fost luați cu valul, nu recunosc. Ei nu recunosc nimica. Spun că au mers cu valul țărănimii, nu au avut nimica împotriva împăratului. Când îl prind pe Crișan câteva zile mai târziu, de fapt la mijlocul lui ianuarie, Crișan vine și spune, dă detalii. Unde s-au întâlnit, ce au discutat, cum au pus la plănuit. Ei, vă dați seama că n-a fost o strategie militară, nici unul nu era capitan militar. Apoi folclorul dezvoltă cronicari maghiari care doresc să... Și asta, vedeți, e important. Una e evenimentul istoric, cel mai bine îl vedem radiografiat din comisia aceasta de anchetă Iancovici, care n-a fost o treabă simplă. Gândiți-vă că omul ăsta a scris, noi la Institutul de Istorie publicăm acum ancheta lui. Sunt documente în limba română, maghiară, latină și germană. Sunt peste 400 de asemenea documente, interogatorii, discuții și raportul final al lui către împărat. Și apoi, sigur, nobilii, care bineînțeles că nobilii, m-am uitat și peste anumite rapoarte ale nobilimii sau acuze sau depeșe sau plângeri către împărat, ei exagerează și Horea, de aici vine, intră Horea asta cu Rex Dacie, cu mason, cu îl leagă pe Horea de un anumit capitan, nu prea știm, apare tipul ăla și dispare din Transilvania, trimis al Imperiului Țarist, deci ele legat și de respectivii. Deci un fel de imaginea asta țăranului răsculat, că era, de fapt, nu știa să scrie, să citească Horea. E umflată, știți, dar cu interese. Nobilimea maghiară, ca să potențeze pericolul acestei populații barbare, că așa o descriu, de pildă, nobilii din Comitatul Cluj, de pildă. Îi descriu pe român ca pe niște barbari care omoară, spânzură fără judecată, care n-au morală, care n-au nimic, și între măsurile pe care îi le recomandă împăratului, deportarea în masă a tuturor din Apuseni și aducerea altor populații mai blânde cu un comportament moral, nu serios. Și împăratul temperează toate aceste tendințe de răzbunare și permite o deportare nu în masă, ci a liderilor, capilor răscoale din anumite localități. Eu am făcut un studiu pe tema aceasta, încercând să văd tot ce s-a scris și tot ce ne spun documentele, și am constatat că undeva în jur de 300 de capi de familie, undeva, aș spune, între 1200 și 1500 de persoane din arealul județelor de astăzi, Arad, Hunedoara, Alba și Cluj, au fost deportate în anul 1786 în Banat, pe teritoriul graniței militare bănățene. Deci astăzi, practic, dacă ne-am uitat pe arta Banatului, în zona Panciovei, deci pe granița cu... pe lângă Dunăre este, de fapt, în câmpia Banatului. De la Panciova sau Pancevo, cum îi spun sârbii, până în zona Vârșeț și un pic spre Oravița. În fiecare localitate sunt rapoarte ale comandanților militari de acolo, care au trimis la Consiliul Aulic de Război din Viena o situație și exactă pe sate. Și au spus, în Iasenovo, de pildă, se pot stabili 4 familii. În Vârșeț se pot stabili 2 familii. În Iablanca se pot stabili 12 familii. De ce? Pentru că oamenii aia aveau o evidență exactă a gospodăriilor din fiecare localitate. Adică a pământului care li se poate pune la dispoziția acestor oameni. Ei n-au fost deportați în sensul că îi ducem în bărăgan și lăsăm acolo să se descurce. Nu, au fost despăgubiți, li s-au dat niște bani să-și poată cumpăra niște vite, să poată să-și înceapă o gospodărie. Deci n-a fost o chestie abuzivă. Și aici vedem, până la urmă, umanismul împăratului contrapus total a ce cereau nobilii. Inclusiv în împăratul mustră pe nobilii care s-au început să-și facă ei dreptate prin aceste spânzurători, cum vă spuneam. Și bine că nu ajunge să îi pe unii destituie din funcție, dar nu deschide anchete împotriva nobililor, că nu înțelege că ăștia au răbufnit ca răzbunare. Ce s-a întâmplat în răscoală? Pe lângă faptul că au incendiat clădiri, conace, e un fenomen interesant. Cam 150 de nobili au fost omorâți, cam așa. Și cam 500 de țărani în aceste încleștări cu armata, cu, vă dați seama, sunt și alte cifre care variază, deci am putea să spunem că între 200 de aristocrați sau nobili și cam 800 de țărani au fost victimele acestei răscoale în timpul răscoalei și în execuțiile care au urmat după aceea. Fac și ceva, nu-i calculez și pe deportați sau pe cei care au fost închiși. După aceea împăratul i-a grațiat.
1: Apropo de deportați, s-ar putea să... Tocmai aceste deportați oarecum i-a protejat pe acei care...
0: Da, să știți. Adică împăratul e chiar... aveți dreptate în ce spuneți. Într-o corespondență a lui cu cancelarul ungaro-transilvan, împăratul ăsta ce face? El, ca să eficientizeze și administrația, unește anumite comitate. Vezi că și astăzi se discută în România despre reforma administrativă. El a făcut un fel de reformă, adică a unit, de pildă, comitatul Zarand cu Hunedoara. A făcut un singur, că trebuia să funcționari. A unit cancelarea aulică maghiară cu cancelarea aulică transilvană. Ce era această cancelare? Era practic instituția de legătură între curte de la Viena și teritoriul, domeniul al coroanei respectiv. Deci toate documentele care veneau din Transilvania nu mergeau direct la împărat, la cancelarea, la pămasa, biroul împăratului, ci treceau pe la această cancelare. Exista o birocrație foarte bine pusă la punct. Ce ținea de chestiuni civile, dacă erau chestiuni militare, mergea la Consiliul Aulic de Război, am spune astăzi, Ministerul de Război. Acolo se triau, se discutau și se zic, dintr-un memoriu de 10 pagini, pe masa împăratului ajungea o pagină cu sugestie de rezoluție pe care e monarhul o schimba sau nu. Așa funcționa birocrația. Era o birocrație foarte bine pusă la punct, pe care Iosif a dus-o la culme, adică el a fost obsedat de birocrație. Adică dacă pe un domeniu, să zic, fiscal din Munții Apuseni, adică pe domeniul statului, că asta a fost, de aici a pornit, de fapt, revolta în mare parte și a durat la moți, s-a reiterat la Revoluția de la 48, ei tot timpul au spus, ne, pădurile sunt ale noastre din moș-strămoș. Am avut dreptul de a le utiliza fără să întrebăm fiscul, adică autoritățile, fără să plătim impozite, decât pentru ce tăiem. Ori austriecii tot au zis, nu, că stați, că trebuie să ne judecăm, că trebuie să vină o poruncă, și o tensiune din asta permanentă între moți, și una dintre cauzele răscoalei. Și în această corespondență a împăratului cu cancelarul Palfi, care era pe cele două cancelarii unite, spune la un moment dat că îi strămutăm, el folosește termenul acesta, translatio, în latină. Asta înseamnă, de fapt, îi deportăm, adică cu forța ei din zona Apuseniilor și îi duci la 450 de kilometri sau 500 de kilometri depărtare. Îi extragi. Și el spune, îi și protejăm prin asta pentru că nobilii țin morțiși să se răzbune, să le ia viața, să-i spânzure, să-i bagiocorească. De ce? Deci pe lângă că au incendiat, să zicem, au furat lucruri, s-au răzbunat pe nobili, n-au omorât femei. Pe nobili, pe bărbați unii au spus, pe alții au închis, au bagiocorit, mă rog. Pe femei e un fenomen interesant care e, după mine, insuficient studiat, că aici trebuie și competențe sociologice, antropologice și o sensibilitate religioasă. Deci, țăranii au încercat, răsculații, da, iobagi în mare parte, români, dar n-au fost doar români între răscoli, au fost și sate Iobăgești, Ungurești, din zona munților Trascău. Deci ca dovadă că a fost o mișcare socială cu conotații puternice și religioase, dar sociale, economice și pe alocuri etnice, naționale. Dar nu poți să o interpretezi doar în grilă, că vedeți că unii istorici, în funcție de epoca, au interpretat fie doar național, fie doar confesional sau fie doar, bineînțeles, în cheie marxistă, toată povestea aceasta. Adică, pe de o parte ai exploatații și dincolo sunt exploatatorii. Nu. E un cumul de factori. Asta e s-au topit toate chestiile astea într-o oală. Și vedem cum reacționează. Deci ce fac răsculații? Să zic, în Abruț sau în Braț sau în Deva, unde se refugiază nobilii, familiile pe care le prind, soțiile de nobili și fiicele de nobili, le botează în credința neunită, spune Contele Iancovici, în legea, în ritul neunit. Nu unit, neunit, deci ortodox. Le fac cu asta, prin asta ei de fapt înțelegeau că le aduc în starea lor și le căsătoresc forțat cu iobași români. Deci le botează, e interesant, pângăresc bisericile reformate calvine, unitariene și luterane din zona munților Apuseni, pentru că nu văd pe ele cruci, nu văd icoane, nu văd nimic cu care ei să se identifice și uneori dau foc și la asemenea biserici sau pun cruce. E interesant fenomenul acesta de văzut. Deci le trec cu forța la ortodoxie și se căsătoresc cu ele. Prin asta, practic aducându-le, încercând să le aducă la starea lor. Și spun la un moment dat, în așa numită proclamație împotriva nobilor, nobilime să nu mai fie, nemeșie să nu mai fie. Deci e interesant acest fenomen și îl cunoaștem, repet, că unii ne pot întreba, bine, dar cum știm, din această anchetă, din enormele rapoarte care s-au trimis la Viena, pe care le-au făcut la nivel local, județean, să spunem, la Sibiu, autoritățile militare și civile în anii care au urmat răscoalei. Sigur, Horea intră în mentalul colectiv al moților. Știm și tot ce înseamnă ca erou, etc. După aceea, interesant, după Revoluția de la 48, pe mitul lui Horea, sau pe imaginea lui Horea, sau pe, să zic, figura lui Horea, care trăiește, se adaptează sau se suprapune Avram Iancu. Iarăși un luptător, vedeți, care nu are sfârșitul, să zic, nu-i tras pe roată, nu-i frân pe roată ca Horea, dar tot ajunge la un fel de martiriu. E interesant fenomenul acesta de văzut. Și deci cunoaștem răscoala, că putem poate ajunge și la capitolul acesta, cum ne putem informa despre, nu despre, de pe Wikipedia sau așa. Cunoaștem atitudinea împăratului, cunoaștem atitudinea nobilor, și putem să spunem că o cunoaștem aparte la nivelul desfășurării cotidiene, ce s-a întâmplat în fiecare localitate în timpul răscoalei.
1: În ce măsură putem vorbi, domnule profesor Ambrudan, despre o organizare preexistentă a răscoalei? Am înțeles din explicațiile dumneavoastră că nu a fost neapărat o organizare efectivă, fiind vorba de țărani. Da, însă, da. Împăratul a tolerat oarecum o anumită inițiativă a țăranilor.
0: Asta a fost un mit care s-a, nu știm exact. Noi știm că Horea a fost cu siguranță de 3 ori la Viena. S-a dus pe jos de 3 ori la Viena să-i prezinte împăratului câteva memorii în numele iobagilor de pe domeniul Zlatnei și zona aceea unde locuia el pe Albac, pe Valea Rieșului în sus. Știm că de 2 ori, deci unii zic că a fost de 4 la Viena, mă rog, știm sigur, deci certificat documentar, a fost de 3 ori la Viena. De 2 ori însoțit de cloșca. Nu știm exact ce a dus la împărat, documente sau doar s-a întâlnit personal cu el. Împăratul acorda audiențe. El ieșea în public, avea câteva zile pe săptămână, în actualul parc Prater din Viena, deschis de Iosif al II-lea pentru toată populația, indiferent de condiție socială. Până atunci era un domeniu strict al Habsburgilor, unde reușeau ei să vâneze sau să relaxeze. Și acolo se întâlnea cu oamenii, cu oricine, pe oricine îl putea aborda pe împărat. Asta a fost cumva organizată de Maria Terezia. Ea a cultivat bine la ea, s-a și potențat ca un fel de cult matern al ei pentru, mă rog. Deci spunem că de 3 ori a fost ori acolo. De două ori se pare că s-a întâlnit cu împăratul, de două ori. Nu știm exact ce a discutat. Probabil ea prezenta situația din Munții Apuseni. Că vedem că împăratul dorește să limiteze anumite excese ale nobilimii. V-am spus, curbariu să reglementeze foarte clar, domnule, 3 zile din 7 pot fi folosiți obagii, nu mai mult în domeniul minier sau în domeniul, să zicem, fânațelor, etc. E interesant că avem o corespondență a împăratului Iosif cu fratele lui Leopold, care era duce de Toscana, în care apar menționată răscoala din Transilvania și măsurile pe care el le ia. Și de acolo vedem că el e foarte ofticat pe ce se întâmplă în Transilvania. Și aș mai spune ceva. E cumva obsedat de ce vor spune acești oameni. Aici suntem deja pe teritoriul fabulației. Nu știm. S-a fabulat, s-a inoculat, tot felul au scris unii și alții, au creat un fel de basm în jurul acestei povești. Împăratul l-a încurajat pe Horea să se răscoale. Ce a zis? Nu l-a încurajat sau poate Horea a interpretat în anumit fel cuvintele împăratului? Atenție, cum s-au înțeles ei, că nu știm? Horea știa germană bine la nivelul în care să-l înțeleagă pe împărat sau latină? Deci sunt aici câteva necunoscute, așa, cuprinse în ceață, și de aceea David Prodan în răscoala lui Horea, cele două volume fenomenale, el explică povestea asta și acolo unde s-a exagerat, amendează și ne arată, nu ne putem depărta de la surse. Una este sursa care certifică anumite istorică și alte sunt fabulațiile sau mitul sau eroismul sau etc. Deci, asta e o parte. Și a doua parte, când a izbucnit, nefiind organizare, că unii au încercat să pună în cârca lui Horea, domnule, s-a organizat, capitan, nu știu ce, nu era, n-avea pregătire militară. Deci n-a fost ceva cu o strategie pusă pe hârtie, nu. Ei s-au întâlnit și pur și simplu a izbucnit și s-a difuzat în toate părțile, practic, răscoala, din epicentru ăsta amesteacă în zona respectivă, în direcțiile până unde au ajuns. Și în fiecare sat, vă dați seama, se răsculau 2-3, aduceau, că unii spun țărani în anchetă, că păi ne-au luat cu forța și ne-au dus să incendiem conacul nobilului sau să spargem magazinele civile sau să violăm femei sau să le trecem cu forța la ortodoxie sau să le căsătorim. În tot acest proces au jucat un rol și clericii. Deci avem zeci de preoți care sunt răsculați în ceata cu Horea. Da, și de ce? Pentru că aveau autoritate și îndeamnă la răscoală. Sigur că avem și un vârf al ierarhiei bisericești, episcopul Gedeon Ichitici de la Sibiu și protopopul Absalom Popovici de la Abrud, care la porunca lui Brucantal îndeamnă pe oameni spre pacificare, să se liniștească și le spune, se duc în munți, episcopul merge în munți. Și le spune că voi nu acționați în numele împăratului. Și atunci vedem că țăranii încep să depună armele. Deci ei nu se înspăimântă la vederea trupelor imperiale, le dă probabil de gândit. Dar când vine episcopul Gedeon Ichitici, care unii îl fac astăzi, domnule, sârb, că nu știa românește, e o minciună, asta și o chestiune confesionalistă greco-catolică, știa foarte bine românește. Foarte bine românește, a fost un om de încredere al împăratului și a fost un om numit de Iosif al II-lea. Practic, el este primul episcop oficial ortodox al Transilvaniei după 80 de ani, numit de împăratul Iosif în 1781 și stabilită reședința în Sibiu și refăcută episcopia de iure, deci prin act imperial. 80 de ani până atunci n-am avut episcopat și episcopie ortodoxă în Transilvania. Am avut de la 1761 cei doi episcopi, tot sârbi, dar erau exempți. Administratul era episcop de Buda și acționau în Transilvania trimiși de împărat, deci de curte. Ori episcopul Gedeon merge în Munții Apuseni și vedem un fenomen. Predică pacificarea, le spune să se liniștească și țăranii depun armele. Și capitanii militari care merg acolo să potolească zona, încearcă să-l ducă pe episcop, pentru că observă care autoritate în fața oamenilor. Și e alt fenomen în a doua parte a răscoalei, deci decembrie-ianuarie 1785, comunități fac apel la episcopul Gedeon Ichitici să intervine la autoritățile militare și la contele Iancovici pentru a nu fi pedepsite, deoarece, zic ei, am acționat așa, cu duși cu forța în răscoală și noi n-am știut că Horea nu acționează numele împăratului. Și foarte interesant. Deci avem aceste autorități, de a spun, a fost o mișcare vulcan, pe care n-a controlat-o nimeni, nici măcar Horea. El a fost în vârful ei, de el nu a dă porunci, transmite pe cale orală, transmite căpitanul, dar nu e ceva planificat, strategie, avem un plan de bătaie, astăzi facem aia, mâine aia, nu. Se descătu, forțele se descătușează ca o furtună.
1: Stimați ascultători, vă reamintesc faptul că dedicăm două ediții comemorării a 241 de ani de la martiriul din anul 1785 al eroilor Horea, Cloșca și Crișan, un episod trist și un epilog dur al răscoalei care le poartă numele, răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan din anul 1784. Am dezbătut această temă astăzi și vă invit și în ediția viitoare, împreună cu profesorul, teologul și istoricul Mircea Gheorghe Abrudan, de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Întâlnirea de astăzi, dragii mei, o încheiem cu recomandarea lecturării celei de-a treia ediții a monumentalei lucrări Răscoala lui Horea, a academicianului clujan David Prodan, ediție pe care în curând o vom găsi și în librării. Ramona Mocean sunt, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Cuvântul vieții.
5: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
4: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
5: În pământul celor vii.
6: Stimați ascultători, în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Cuvântul Vieții, vă oferim spre audiție cuvântul rostit în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, astăzi, 12 iulie, duminica 6-a după Rusalii, de Părintele Profesor Universitar Ioan Bizău. Vă dorim audiție plăcută!
7: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin! Binecuvântați și onorați membrii ai poporului lui Dumnezeu, care ați venit să vă faceți părtași la celebrarea dumnezeieștii liturghii prin mijlocirea altarului Catedralei Eparhiei.

nu și a catedralei noastre. Am ascultat citire solemnă din Evanghelia de la Matei. Ne aflăm în duminica a șasea după Rusalii. Povestea impresionantă a vindecării slăbănogului, cum se zice în limbajul vechi, adică paraliticului din Capernaum, pe care Domnul Iisus Hristos îl vindecă întâi sufletește, îi iartă păcatele, îl dezleagă de legăturile răului, și pe urmă, sigur, îl restaurează și în ceea ce privește corpul lui, adică partea muritoare, să zicem așa, a ființei. Aș vrea să reflectăm împreună câteva minute asupra primei părți a pericopei evanghelice pe care am ascultat-o citită solemn. Se vorba despre Evanghelia de la Matei, capitolul 9, partea de început. Și iată, i-au adus un slăbănog, am înțeles, înseamnă paralitic, un om care nu se poate purta pe sine, care zace. În cântările de odinioară zicea, zace ca o târâtoare, adică nu se poate manifesta ca ființă orientată fundamental, ontologic, către cer. Și iată, i-au adus un slăbănog zăcând pe pat și Iisus, văzând credința lor și asupra acestui cuvânt, acestei expresii, aș vrea să reflectăm, și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului, îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Și Sfântul Evanghelist Marcu ne prezintă această vindecare, mai pe la începutul Evangheliei sale, citesc și de acolo pasajul respectiv. Și-au venit la el, adică la Iisus, pe când se afla în Capernaum, într-o casă și mulțime de popor în jur. Și-au venit la el aducând un slăbănoc pe care îl purtau patru inși. Vedeți, Evanghelistul Matei nu face această precizare. Spune că l-au adus la Iisus. Evanghelistul Marcu ne dă acest detaliu foarte important. Îl purtau patru inși, cum duce o targă, nu să zicem, îl purtau patru inși și neputând ei, din pricina mulțimii, să se apropie de el, adică de Iisus, au desfăcut acoperișul casei. Suntem în Orient, unde acoperișul este plan și simplu de tot în comparație cu acoperișurile noastre. Simplu de tot. Și-au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și prin spărtura aceea au lăsat în jos patul în care zăcea slăbănogul. Și acum, ce ziceam, la ce să reflectăm în mod deosebit? Și văzând Iisus credința lor, acelor patru inși, i-a zis slăbănogului, fiule, iertate sunt păcatele tale. Întâi aș dori să ne aducem aminte de faptul fundamental, că dintr-un început Dumnezeu l-a văzut pe om într-o legătură ființială, ontologică, cu semenii lui. Adică nu ca, ziceți, ca ființă izolată, nu ca o entitate în sine însăși. Cu siguranță că mai toți vă aduceți aminte de acest cuvânt din Cartea Facerii, capitolul al doilea, cuvânt al lui Dumnezeu. Nu este bine, îl face pe Adam, știm bine, corpul lui din pământ, nu? Sufla asupra lui suflare de viață, duh dumnezeiesc și acum e omul singurel în univers, Adam, întâiul om. Și acum cuvântul dumnezeiesc. Nu este bine să fie omul singur, să-i facem ajutor potrivit pentru el, adică compatibil de o ființă cu el. Și urmează un alt pasaj și ajungem la acest cuvânt, la acest verset. Și-a pus Adam, că vin toate animalele în fața lui, el era conștiința de sine a universului creat. Adam era după chipul lui Dumnezeu. Și vin toate animalele, pentru că Dumnezeu îl rânduiește pe Adam, am găsit cuvânt bun, îl pune la primul exercițiu de, ziceți, de

0: imaginație creatoare. El fiind după chipul lui Dumnezeu, are imaginație creatoare. Zic acum mai încet să nu vă tulburați, ceea ce n-au îngerii. Sfântul Grigorie Palaman deosebit a reflectat la această taină de negrăită a făpturii umane, că omul fiind doar el după chipul lui Dumnezeu are între altele și imaginație creatoare. Și-a pus Adam nume tuturor animalelor și tuturor păsărilor cerului și tuturor răftiarilor sălbatice. Și acum atenție, dar pentru Adam nu s-a găsit ajutor de potriva lui între toate vietățile pământului. Așadar, omul este o ființă comunitară, ziceți, în însăși ființa lui, în destinul lui, în toată alcătuirea și în toată menirea lui. Și de aceea spunem noi creștinii că cea mai scurtă cale a omului către Dumnezeu trece prin iubirea fraternă. Și de aceea nu ne aducem aminte că și judecata finală are un caracter comunitar. Nu mă întreabă nemitarnicul judecător pe mine despre ce mi-am făcut eu mie însumi pentru mântuire, ci ce am făcut pentru ceilalți. Nu e cazul a insista, pentru că sunt lucruri atât de comune încât le știm cu toții. Așadar, mântuirea are un caracter profund comunitar și aș dori să reținem lucrul acesta. Este foarte important, decisiv pentru destinul nostru de aici și din eternitate. Are un caracter mântuirea, adică părtășia noastră la firea dumnezeiască sau devenirea noastră în asemănarea cu cel de sus și părtășia la firea lui, nu poate fi dobândită în mod izolat, egoist, am zice, ci numai în familia, numai în comuniunea membrilor poporului lui Dumnezeu. De aceea, la început, am zis așa, având în minte această temă pe care vreau să, la care să medităm, am zis, binecuvântați și onorați membrii ai poporului lui Dumnezeu. Pentru că aceasta este prima noastră calitate și mai ales atunci când venim la celebrarea dumnezeieștii liturghii. Ținem seama de faptul că termenul liturghie, cuvânt grecesc, se compune din două cuvinte, unul însemnând lucrare, ceva ce se face, acest mod de atenție inteligent, creator, nu o lucrare mecanică, și al doilea cuvânt, popor, adică lucrare comună, lucrare în solidaritate, în comuniune fraternă cu ceilalți. De aceea, iarăși vă spun un lucru banal de tot, vă rog să mă iertați, dar îl zic numai ca să vedeți că nu l-am uitat eu. Niciun preot, niciun episcop, niciun patriarh de pe fața pământului nu poate celebra el însuși singurel liturghia, chiar dacă are vin, pâine și hirotonire canonică și altar. Ținem seama de asta. Așadar, găsim în gândirea, în teologia Noului Testament, găsim două imagini foarte puternice care ne ajută să înțelegem în ce sens mântuirea are un caracter comunitar. Adică ne mântuim la oaltă cu ceilalți și nu în mod egoist, izolat. Avem imaginea clădirii, a templului. Nu un templu, o clădire, un edificiu este alcătuit din multe elemente. Să zicem că este făcut din cărămidă sau din pietre. Sunt foarte, foarte multe, fiecare potrivite, știm bine la rostul ei. Zice Sfântul Apostol Pavel în prima către Corinteni, li se adresează comunității creștine de acolo. Auziți, voi sunteți zidirea lui Dumnezeu. Iar Apostolul Petru, în prima sa epistolă, zice așa, voi înșivă, și acum ținem seama, am zis, imaginea templului alcătuit din multe elemente, cărămizi, pietre. Acum Apostolul Petru, voi înșivă ca pietre vii, așadar templul este unul viu, ca piatra din capul unghiului, fiind Hristos, reiau. Voi înșivă ca pietre vii, zidiți-vă drept casă duhovnicească, i-auziți, zidiți-vă drept casă duhovnicească, preoție sfântă. De aceea ziceam, liturghia are un caracter comunitar și fără preoția sfântă a laicilor, niciun cleric, chiar dacă e hirotonit și are hirotonia legitimă și funcțională, nu poate celebra liturghia singur-singurel. Așadar, preoție sfântă, casă, și acum auziți ce frumos, ca să aduce jertfe duhovnicești bine plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, El fiind, nu, mijlocitorul suprem. Suntem legați unii de alții ca oameni prin natura aceleiași omenități. Prin natura aceleiași omenități, prin același destin de viață și mai ales prin aceeași vocație sau prin același, cum să zic, prin același scop final, ultim, care este părtășia la firea dumnezeiască. Am zis și iată reiau, deja o să vă spuneți, dar Părinte, ne-ați mai spus-o de vreo trei ori, o mai zic o dată. Mântuirea are un caracter profund comunitar. Nimeni nu se poate mântui singur, singurel pe lume. Nimeni. Nimeni. Este fundamental să știm asta. Ci numai în comuniunea de viață și de iubire cu frații săi. Reținem imaginea ce o găsim la părinții noștri într-o credință, că cel mai scurt drum al omului de pe pământ la cer trece prin iubirea fraternă. Dacă este, să ne ierte bunul și înduratul și să suplinească dânsul neputințele noastre. Asupra, în virtutea acestui fapt, asupra fiecărui membru al poporului lui Dumnezeu apasă o cutremurătoare responsabilitate, sigur față de sine, ca și în cazul mamei, nu are o răspundere față de ea, să-și îngrijească sănătatea, să consume hrană ca să nu moare de foame. Dar marea răspundere asupra ei se reflectă, se descarcă, am găsit cuvânt mai bun, asupra copiilor săi. Citez din Epistola către Romani, legat de această corresponsabilitate. Zice, noi cei mulți, o zici ce frumos spune, imaginea corpului, a trupului, care e alcătuit din multe elemente, din multe organe, să zicem așa. Noi cei mulți, un trup suntem în Hristos. Și fiecare, auziți aici, că ți-e și greu să spui asta, când vedem ce ni se întâmplă nouă. Noi cei mulți, un trup suntem în Hristos și fiecare suntem mădulare unii altora. Așadar, în lucrarea mântuirii, nimeni nu se poate lipsi de semenii săi. Nimeni. Așa cum un copil nou născut nu se poate lipsi de mama lui. Oricând dezestrat genetic ar fi, ori în ce condiții l-ai pune. Zice Apostolul Pavel, iară relund imaginea trupului, a corpului. Nu poate ochiul să zică mâinii, păi n-am trebuință de tine. Știm că ochiul este regele simțurilor. Și nici, acum auziți unde coboară de la ochi și mână, coboară la picioare. Și nici, sau iarăși capul, să zică picioarelor, păi n-am trebuință de voi. Și dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună și dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură la oaltă. Și mai dau un pasaj din Epistola către Galateni de această dată, legat de responsabilitatea fraternă în lucrarea mântuirii. Zice Apostolul, purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Căci desocotește cineva că este ceva singur în sine însuși, deși nu este nimic, se amăgește pe el însuși. Acest adevăr fundamental de credință, anume că mântuirea are un caracter comunitar, că nu ne putem mântui, nimeni nu se poate mântui singurel, a fost trăit în epoca lui Moise, în epoca Exodului. Nu ne aducem aminte, Moise este chemat de către Dumnezeu să urce pe Sinai pentru a primi legea. Și această experiență teribilă, înfricoșătoare, s-a petrecut vreme de 40 de zile a durat. Poporul a stat la poalele muntelui și era interdicția să nu vă apropiați, să nu vă atingeți și să stați, să fiți într-o stare de asceză. Moise, am zis, a stat 40 de zile, a primit legea și când a venit, a găsit un lucru, nu găsesc cuvinte să-l exprim, ceva la care numai o minte bolnavă poate ajunge. Poporul acela ocrotit de Dumnezeu, condus de către Moise, a constatat că Moise nu mai vine, ca și cum să zicem niște copii mici, pleacă mama lor la o problemă și întârzie nițelul, pentru că ei nici nu au percepția timpului. Și au zis, păi să fie sănătoasă mama, ne facem noi mame fiecare în parte. Cert este că au zis așa, păi, i-au zis lui Aaron, ne trebuie un Dumnezeu, că Moise nu mai vine, să fie sănătos. Păi de unde să scoatem noi Dumnezeu? Păi cum am văzut în Egipt? Să ne faci un vițel de aur. Și-au adunat podoabele de la femei, nu, de când e lumea, femeile poartă podoabe, le-au adunat, meșterii le-au topit și-au făcut un vițel de aur. Și acum, atenți, bineînțeles, au început serbările, cum v-au văzut ei în Egipt. Nu pentru că idolii trebuie celebrați. Știm bine idolii, domnule profesor de la Feleac, numai Stalin ca idol, sau cel de acum din Coreea de Nord. Mă rog să fiți atenți de ce manifestări are nevoie. Și acum citesc pasajul. Sigur, are loc întâlnirea, Moise este îngrozit, aude de departe sunetele, cântecele, nu erau atunci artificii, că și acele ar fi funcționat, din belșug. Și acum, urmarea. În mod normal te-ai fi dezis. Doamne, eu n-am fost de față, nu mă privește, să fie sănătoși, eu n-am făcut, n-am săvârșit. Și acum, atenție, această rugăciune, una dintre cele mai adânci, dintre cele mai profunde, dar vedeți, nu găsesc cuvinte pe care le găsim în toată istoria umanității. Moise urcă din nou pe Sinai, la întâlnirea cu Dumnezeu și zice, găsim pasajul în Cartea Ieșirii sau Exodului, capitolul 32, versetul 32, foarte ușor de ținut minte pentru ce obsedați de verset. Că sunt și astfel de asta venită de pe filiera neoprotestantă. Tot mereu auzim, deja și în predica ortodoxă, multe versete, fără să ne spună ce spune acolo. În fine, zice așa, o Doamne, poporul acesta a săvârșit păcat mare făcându-și Dumnezeu de aur. Rogu-mă acum, de vrei să le ierți păcatul acesta, iartă-i, iar de nu, șterge-mă și pe mine din cartea ta în care m-ai scris. La această rugăciune nu sunt replici, n-ai ce comenta. Și închei cu un cuvânt al unui mare părinte, a scris între altele imnele erosurilor dumnezeiești. L-a chemat Simeon, noul teolog, că primul teolog este Ioan Evanghelistul, pe urma al doilea este Grigorie de Nazian, zis teologul, și el este al treilea. Simeon, noul teolog, a trăit, ca să ne fie ușor de localizat, cronologic, între, la hotarul dintre mileniul întâi și mileniul al doilea. Zice așa dânsul, și cu asta mă opresc în fața binecuvântaților și onoraților membri ai poporului lui Dumnezeu care au venit astăzi să celebreze dumnezeiasca liturghie, adică lucrarea comună, chiar prin mijlocirea altarului catedrale, catedrala fiind maica bisericilor din eparhie și succesoarea, domnule profesor, bisericuței din Felea, care sper să aibă, să primească un nou destin pe care îl merită. Zice așadar Sfântul Simeon, noul teolog, eu chiar cunosc un om care dorea cu atâta ardoare mântuirea fraților săi, încât cerea adeseori de la Dumnezeu, cu lacrimi fierbinți, ori ei să fie mântuiți împreună cu el, ori el însuși să fie părtaș cu ei la chinurile veșnice. Încălzit de o iubire fierbinte, el nu voia nici într-un caz, cum am zice, nici în ruptul capului, să ajungă la mântuire fără frații lui, fiindcă se legase într-asemenea chip duhovnicesc cu ei, prin legătura sfintei iubiri în Duhul Sfânt, încât n-ar fi voit să intre în împărăția cerurilor dacă ar fi trebuit să fie despărțit de ei. Vă doresc o duminică frumoasă, să ne ajute Bunul și Înduratul, să ne ocrotească cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin. Sănătate și bucurie tuturor.
1: Am ascultat cuvântul de învățătură rostit astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de Părintele Profesor Ioan Bizeu. Vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de noi.

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. Sfântul proroc Paisie Aghioritul a fost prăznuit astăzi la mănăstirea Pantocrator din Beclean. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Ragla, județul Bistrița-Năsăud, iar Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, a slujit astăzi în parohia Românaș Protopopiatul Zalău, cu prilejul lucrărilor realizate în ultima perioadă la Biserica Parohială. Și Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca își deschide porțile pentru o nouă generație de studenți. Iată acum știrile pe larg. Sfântul Paisie Aghioritul a fost prăznuit astăzi la mănăstirea Pantocrator din Beclean, în duminica 6-a după Rusalii, zi în care este pomenit și Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, a slujit la mănăstirea Pantocrator din Beclean, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul hramului, fiind singurul așezământ monahal din România care îl are ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Atonit. Cu acest prilej de la ora 10, în biserica așezământului monahal cu hramul Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, înalt preasfințitul Părinte Andrei oficia Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit a rostit un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a tâlcuit minunea vindecării paraliticului din Capernaum și a vorbit despre viața și învățăturile duhovnicești lăsate de Sfântul Paisie Aghioritul. De asemenea, ierarhul a evocat câteva amintiri personale legate de întâlnirea cu Sfântul Paisie în anul 1991 la Muntele Athos.
2: În 1991, pentru prima dată, m-am dus în pelerinaj la Sfântul Munte Athos. Și locul unde se nevoia el era Sfântul Munte Athos. Am zis că era din calea afară de inteligent, catehita lumea, și la fiecare îi spunea cuvânt de învățătură, după trebuința lui, după necazul lui, după suferința lui. Nu vă voi reda toată discuția pe care am avut-o cu Sfântul Paisie Aghioritul. Eram atunci, acum nu mai e problema aceasta prezentă, eram atunci puțin neliniștit de revendicările pe care le aveau greco-catolicii față de ortodoxi. Și a zis Paisie Aghioritul, nu vă neliniștiți de aceasta. De altceva trebuie să vă îngrijiți, ca biserica cea vie să rămână puternică, ca ortodoxii noștri să vină duminica la biserică, să fie preocupați de cele sfinte, să citească scripturile, să se spovedească regulat, să se împărtășească, de asta să fiți preocupați, de asta să fiți preocupați. Așa mi-a zis Sfântul Paisie Aghioritul.
0: În alt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic al mănăstirii Dâncu, coordonat de psaltul Ioan Popescu. La finalul slujbe, Părintele Stareț Luca Ghebert a mulțumit erarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și oficialităților și tuturor celor prezenți la hramul mănăstirii. În semn de prețuire și recunoștință pentru sprijinul oferit bisericii și așezământului monahal, ierarhul a oferit mai multe distincții și diplome de aleasă cinstire. De asemenea, tuturor copiilor și tinerilor prezenți le-a oferit cărți duhovnicești. Sfânta Liturghie a fost oficiată în prezența oficialităților locale, județene și centrale, precum și a numeroși credincioși. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din localitatea Ragla, județul Bistrița-Năsăud. Cu acest prilej de la ora 10, preasfinția sa a sfințit noul iconostas și a binecuvântat lucrările de renovare realizate în ultima perioadă la Biserica Parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Apoi ierarhul a săvârșit sfânta și dumnezească liturghie, având alături un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, preasfințitul Samuel a rostit un cuvânt de învățătură.
3: Atunci când omul cultivă în inima lui gânduri bune, atunci vine și Duhul Sfânt în inima noastră. Și ce se întâmplă? Când vine Duhul Sfânt în inima omului, deja omul se schimbă, devine liniștit, devine blând, devine smerit, nu se mai tulbură de orice, ci devine mai ales un om plăcut. Sunt oameni pe care, chiar dacă nu vorbești cu ei, îi simți că sunt oameni de care ți-e drag, fără să-i cunoști, pentru că transmit o stare duhovnicească bună. Alții, când te apropii de ei, fără să vorbești cu ei, parcă te resping. Și Sfântul Serafim de Sarov spunea, dobândește harul Duhului Sfânt și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Tocmai prin faptul că atunci omul poate răspândi pacea Duhului Sfânt. Deci, trăsăturile de caracter ale omului se construiesc pe baza gândurilor pe care omul le cultivă în inima lui.
0: Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, preasfințitul Samuel Bistițianul, răspunsurile liturgice au fost date de corul Transilvania Bizantica din Bistița. La finalul slujbei, părintele paroh Ștefan Ilie Tomițan a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună slujire și binecuvântare. În semn de apreciere pentru implicarea sa în realizarea lucrărilor de renovare și înfrumusețare a bisericii, din încredințare în al preasfințitului părinte Andrei, preasfințitul Samuel i-a conferit preotului paroh Ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galacteon de la Cluj pentru clerici. Totodată, în semn de prețuire pentru rodnica implicare în viața bisericii, mai mulți binefăcători au primit distincții și diplome de aleasă cinstire. La slujba au participat numeroși credincioși îmbrăcați în straie populare specifice zonei, precum și oficialități județene și locale. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălașului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia română și protopopiatul Zalău, cu prilejul binecuvântării lucrărilor realizate în ultima perioadă la biserica parohială. De la ora 9:30, ierarhul a săvârșit rânduiala binecuvântării lucrărilor efectuate la Sfântul Locaș, cunoscut drept prima biserică sfințită în județul Sălaș după Marea Unire de la 1918. În continuare, preasfinția sa a săvârșit Sfânta Liturghie în sobor de preoți și diaconi. După citirea pericopei evanghelice, preasfințitul Benedict a rostit un cuvânt de învățătură.
4: În primul rând, ni se cere în viața noastră solidaritate, dar mai mult decât solidaritate, să ne asumăm și căderea celuilalt și așa să stăm înaintea lui Dumnezeu. Asta este biserica și de aceea noi nu plecăm din Biserica Ortodoxă. În al doilea rând, să nu uităm că în biserică, mai înainte de orice, primim iertarea păcatelor, care ne ia de pe umeri povara pe care o resimțim. Și înșelarea vrășmașului este tocmai aceasta, să nu mărturisim păcatele, pentru că în felul acesta el știe că toată povara rămâne deodată cu noi. Și e grea viața așa. Avem la îndemână taina pocăinței în general și spovedarea în mod special, prin care ne eliberăm de păcatele și de povara pe care păcatele le presupun. Și în al treilea rând, odată vindecați, să fim curajoși și să dăm mărturie despre modul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Și în general, să dăm mărturie despre frumusețea lui Dumnezeu în această lume și despre faptul că nu suntem singuri și că El face minuni cu noi în fiecare zi.
0: Episcopul Sălașului, preasfințitul Benedict. În cadrul Sfintei Liturghii, la momentul rânduit, diaconul Mirel Dănuț Trănișan a fost hirotonit preot. Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de teologi. La finalul Dumnezeieștii Liturghii, preasfințitul Părinte Benedict a săvârșit o slujbă de mulțumire și binecuvântare pentru preotul Gabriel Viorel Gârdan și doamna preoteasă Melania, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de căsătorie. Momentul aniversar a constituit un prilej de recunoștință pentru anii de viață petrecuți împreună și pentru lucrarea împlinită în slujirea bisericii și a comunității parohiale. În cuvântul adresat celor prezenți, părintele paroh Gabriel Viorel Gârdan a vorbit despre semnificația bisericii din Românaș, monument reprezentativ pentru istoria bisericească a Sălașului și despre locul pe care Sfântul Locaș îl ocupă în viața comunității. Ostenitorii și binefăcătorii care au sprijinit realizarea lucrărilor la biserica parohială au primit din partea ierarhului gramate și diplome de apreciere, în semn de recunoștință pentru contribuția și implicarea lor în păstrarea și înfrumusețarea Sfântului Locaș. Icoana Maicii Domnului Prodromiță a fost cinstită astăzi în Biserica Ortodoxă. La mănăstirea Sfântă Elisabeta din Cluj-Napoca se află de peste 10 ani o copie a acestei icoane. O altă copie așezată spre închinare credincioșilor din parohia Vultureni, iar cea de-a treia la parohia ortodoxă Deșdoi. Icoana Prodromiță este una dintre puținele icoane din lumea ortodoxă numită nefăcută de mână, adică pictată în chip minunat. A fost pictată în anul 1863 în timpul lucrărilor de construire a schitului Prodromul de la Sfântul Munte Athos. De-a lungul vremii au fost realizate câteva copii ale acestei icoane, dintre care unele au rămas în Sfântul Munte, iar altele au fost trimise în România. Și Sfântul Cuvios Paisia Ghioritul a fost pomenit astăzi în Biserica Ortodoxă. a fost unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți ai secolului al XX-lea. S-a născut în Farasa, localitate din Asia Mică, pe 25 iulie 1924. În anul 1945 s-a înrolat în armată, iar în anul 1950 a mers în Muntele Athos, însă, la rugămintea tatălui său, a revenit acasă. În a doua sa călătorie la Muntele Athos a luat hotărârea de a rămâne definitiv aici. În anul 1958 a plecat din Muntele Athos la mănăstirea Nașterea Maicii Domnului la Stomio, Conița, unde a rămas timp de 4 ani, apoi a plecat în Muntele Sinai. În anul 1964 a revenit în Muntele Athos și s-a stabilit la schitul Ivironului în Chilia Sfinților Arhangheli, unde l-a avut ca duhovnic pe Sfântul Stare Stihon, care i-a dat schima mare în 1966. S-a mutat la Domnul pe 12 iulie 1994, iar potrivit dorinței sale a fost înmormântat la mănăstirea Sfântul Ioan Teologul de la Suroti. Sfântul Paisie a fost cunoscut și de către înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei într-un pelerinaj la Sfântul Munte Athos la începutul anilor 90. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca își deschide porțile pentru o nouă generație de studenți. Înscrierile pentru anul universitar 2026-2027 vor începe marți 14 iulie și se vor desfășura online până în 19 iulie, ora 12. Candidații pot alege una dintre cele 4 specializări de Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență Socială și Artă Sacră. Examenul eliminatoriu pentru Teologie Pastorală și probele de admitere pentru toate specialitățile sunt programate în 21 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate în 29 iulie. Informații despre actele necesare, calendarul complet și criteriile de admitere sunt disponibile pe site-ul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
1: Meteo.
0: În Transilvania, vremea va fi în general plăcută din punct de vedere termic, dar ușor instabilă, mai ales în a doua parte a zilei. Vor alterna perioadele cu soare cu înorări temporare, iar după amiezile și serile vor aduce local averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în special în zonele montane și în estul regiunii. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 24 și 30 de grade, iar cele minime între 10 și 15 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
5: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
7: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Stimați ascultători, sunt Emil Metea și vă spun bun regăsit în cadrul emisiunii Athos, Muntele Monahilor. În Sfântul Munte Athos, dragii mei, există mănăstiri care impresionează prin dimensiunile lor, prin bogăția odoarelor sau prin rolul pe care l-au jucat în istoria Ortodoxiei. Există însă și așezăminte care cuceresc prin discreție, liniște și profunzime duhovnicească. Una dintre aceste mănăstiri este Filoteu, veche de peste 1000 de ani, așezată într-un cadru de o frumusețe aparte, între pădurile și înălțimile Athosului. În ediția de astăzi, vă invit să descoperim împreună istoria mănăstirii Filoteu, închinatei Bunei Vestiri, de la începuturile sale din perioada bizantină și până în zilele noastre. Vom vorbi despre ctitorii și binefăcătorii care i-au marcat destinul, despre ansamblul său arhitectural și despre catoliconul care reprezintă inima vieții liturgice a acestei obști. Ne vom opri apoi asupra unuia dintre cele mai de preț odoare ale mănăstirii, icoana Maicii Domnului, Glicofilusa, Dulce Sărutătoarea, iubită de generații întregi de monahi și pelerini. De asemenea, vom evoca personalitatea Sfântului Dionisie din Olimp și pe cea a părintelui Efrem Filoteitul, două figuri care au legat în mod profund numele lor de istoria și spiritualitatea acestei vetre atonite. Vă invit așadar să pornim împreună într-o nouă călătorie către una dintre cele mai vii și mai iubite mănăstiri ale Sfântului Munte Athos, Mănăstirea Filoteu. Mănăstirea Filoteu se află în partea de nord-est a peninsulei Athos, pe un platou împădurit cu castani, între mănăstirile Iviron și Caracalu. Așezarea ei este una dintre cele mai pitorești din întreg Sfântul Munte. Spre deosebire de alte mănăstiri construite aproape de mare, Filoteu se află la o altitudine de peste 500 de metri, într-un loc retras, potrivit pentru viața ascetică. Originea mănăstirii Filoteu coboară până la sfârșitul secolului X. Tradiția atonită îl consideră întemeietor pe cuviosul Filoteu, unul dintre contemporanii și ucenicii marii generații monahale conduse de Sfântul Atanasie Atonitul, fondatorul Marii Lavre. Alături de Filoteu sunt pomeniți și asceții Arsenie și Dionisie, care au participat la organizarea comunității monahale. Primele documente care menționează existența așezământului apar încă din anul 992, iar în documentele atonite de la începutul secolului XI, mănăstirea apare sub numele de Pteris sau Fteris, nume care provine probabil de la vegetația abundentă a locului. În timp, numele întemeietorului a devenit numele oficial al mănăstirii și astfel s-a impus denumirea de Filoteu. Unele tradiții locale afirmă că, înainte de creștinarea locului, aici ar fi existat un sanctuar păgân dedicat lui Asclepios, iar după convertirea Imperiului Roman, împăratul Constantin cel Mare ar fi ridicat o biserică. Deși această tradiție nu poate fi verificată istoric în întregime, ea reflectă vechimea acestui loc și caracterul său sacru încă din epoci foarte îndepărtate. În perioada bizantină, Filoteu a cunoscut o dezvoltare lentă, dar constantă. Nu apare foarte des în documentele vremii, însă tocmai această discreție demonstrează că viața monahală nu a fost întreruptă niciodată. Spre deosebire de alte mănăstiri care au traversat perioade de abandon chiar, Filoteu a rămas permanent locuită de călugări. Documentele atonite din secolele 11-13 confirmă existența unei comunități stabile și respectate. Un moment important al dezvoltării sale a avut loc în vremea împăratului bizantin Nichifor al III-lea, Potaniates, ale cărui donații au permis extinderea complexului monastic și consolidarea situației economice a acestei mănăstiri. Sprijinul imperial a făcut posibilă ridicarea unor noi clădiri și creșterea prestigiului așezământului în lumea atonită. În secolele următoare, asemenea întregului Athos, Filoteu a fost afectată de incursiunile piraților și de instabilitatea politică din Balcani.
Cu toate acestea, mănăstirea a supraviețuit și a continuat să fie un centru de viață spirituală. În secolul XIV, ea era deja bine consolidată și participa activ la mișcarea isihastă, care a marcat profund spiritualitatea ortodoxă. Secolul al XV-lea și începutul dominației otomane au adus însă dificultăți economice severe. Numeroase proprietăți au fost pierdute, iar veniturile au scăzut drastic. Totuși, Filoteu a beneficiat de ajutorul unor binefăcători ortodoxi din întregul spațiu balcanic și caucazian. Un rol deosebit l-au avut regii georgieni Levan și Alexandru al II-lea ai Cahetiei, care au finanțat restaurări importante în anii 1539-1540. Frescele lor pot fi văzute și astăzi în trapeza mănăstirii, mărturisind această legătură istorică dintre Athos și Georgia. În aceeași perioadă apare una dintre marile personalități ale istoriei mănăstirii, Sfântul Dionisie de Olimp. În jurul anului 1500, acesta a devenit egumen la Filoteu și a inițiat o amplă lucrare de reorganizare și refacere. El a adunat fonduri, a atras noi monahi și a redat mănăstirii vitalitatea spirituală și materială de care avea nevoie. Mai târziu avea să întemeieze celebra mănăstire Dionisiu din Athos, una dintre cele mai importante mănăstiri ale Sfântului Munte. Secolele 17-18 au fost marcate de alternanțe între perioade de prosperitate și perioade de sărăcie. La un moment dat, situația economică a devenit atât de grea, încât autoritățile atonite au scutit mănăstirea de anumite obligații financiare. Cu toate acestea, obștea mănăstirii nu s-a destrămat. Dimpotrivă, spre sfârșitul secolului 18 și începutul secolului 19, Filoteu a cunoscut o nouă înflorire. Recensămintele atonite arată că aici viețuiau zeci de călugări, număr considerabil pentru acea epocă. De-a lungul timpului, mănăstirea a absorbit și alte mici așezăminte monahale din jur, proces frecvent în Athos. Astfel și-a extins proprietățile și influența spirituală. În secolul XIX au fost realizate importante lucrări de reconstrucție. Un incendiu produs în 1871 a determinat noi intervenții arhitecturale și refacerea unor părți ale incintei. Forma actuală a complexului monastic este în mare măsură rezultatul lucrărilor desfășurate între secolele 16-19. Un capitol aparte îl constituie legătura mănăstirii cu lumea românească. Biblioteca Filoteului păstrează numeroase cărți și manuscrise românești, iar de-a lungul secolelor, voievozii și credincioșii români au oferit ajutoare materiale importante. În patrimoniul bibliotecii se află sute de volume tipărite în limba română, mărturie a relațiilor strânse dintre mănăstire și țările române. În epoca modernă, Filoteu a devenit cunoscută mai ales prin renașterea duhovnicească inițiată în anul 1973, când mănăstirea a revenit la viața de obște. Această reformă a atras numeroși tineri monahi și a transformat Filoteu într-unul dintre cele mai vii centre spirituale ale Athosului contemporan. Faima ei a depășit granițele Greciei datorită unor mari duhovnici formați aici, dintre care cel mai cunoscut este bătrânul Efrem Filoteitul. Ucenic al Sfântului Iosif Isihastul, el a dus tradiția atonită în America de Nord, unde a întemeiat numeroase mănăstiri ortodoxe. Prin activitatea sa, influența spirituală a Filoteului s-a răspândit pe întreg continentul american. Astăzi, dragii mei, mănăstirea Filoteu ocupă locul al 12-lea în ierarhia celor 20 de mănăstiri atonite și este închinată praznicului Bunei Vestiri. Ea continuă să fie unul dintre cele mai vii centre ale monahismului ortodox, păstrând neîntreruptă tradiția începută în urmă cu mai bine de 1000 de ani de cuviosul Filoteu și de primii săi ucenici. Între zidurile sale se păstrează sfinte moaște, fragmente din Sfânta Cruce, icoane făcătoare de minuni și o impresionantă bibliotecă de manuscrise și cărți vechi. Toate acestea făcând din mănăstirea Filoteu una dintre marile comori spirituale ale Sfântului Munte Athos.
Privită de la distanță, mănăstirea Filoteu nu impresionează prin dimensiuni uriașe, precum Vatopedul sau Marea Lavră, ci prin armonia cu peisajul și prin atmosfera de liniște care o înconjoară. Așezată pe un platou împădurit din partea de nord-est a Athosului, mănăstirea pare să răsară dintre castani și stejari, ca o cetate monahală ascunsă în munte. Ansamblul actual este rezultatul unei evoluții arhitecturale desfășurate pe parcursul mai multor secole. Zidurile și corpurile de clădiri pe care le vedem astăzi aparțin în principal la trei mari etape constructive: începutul secolului XVI, mijlocul secolului XVIII și sfârșitul secolului XIX. Planul general al mănăstirii este cel clasic atonit. Corpurile de chilii, ateliere, magazii și spații administrative sunt dispuse în jurul unei curți interioare largi, în centrul căreia se află catoliconul. Întregul complex are forma unui poligon neregulat, aproape un pentagon. Această formă nu este întâmplătoare, ci rezultă din adaptarea construcțiilor la relieful terenului. Intrarea principală se află în partea de răsărit. Deasupra porții se ridică paraclisul sfinților mucenici Eustratie, Auxentie, Evgenie, Mardarie și Orest. Pelerinii care trec pragul mănăstirii observă imediat icoana Bunei Vestiri, amplasată deasupra intrării, în fața căreia arde permanent o candelă, ca semn al ocrotirii Maicii Domnului asupra întregii obști. Curtea interioară este surprinzător de spațioasă pentru o mănăstire atonită. Acest lucru se datorează refacerilor efectuate după un mare incendiu din 1871. În trecut, complexul era dominat de un turn defensiv amplasat în colțul de nord-est. Acesta apărea încă în gravurile secolului XIX și amintea de vremurile în care mănăstirile atonite trebuiau să se apere împotriva piraților și a atacurilor venite de pe mare. Turnul a fost însă distrus în incendiul din 1871 și nu a mai fost reconstruit. Din acel moment, singurul accent vertical al ansamblului a rămas clopotnița mănăstirii, al cărei acoperiș piramidal domină discret silueta complexului. Inima întregului complex monastic este catoliconul, biserica principală a mănăstirii, închinată praznicului Bunei Vestiri a Maicii Domnului. Această alegere nu este una întâmplătoare. Buna Vestire este una dintre cele mai iubite praznice ale Athosului, iar Filoteu se află sub ocrotirea directă a Maicii Domnului, considerată stareța nevăzută a Sfântului Munte. Actualul catolicon a fost construit în anul 1746 de ieromonahul Mitrofan, pe fundațiile unei biserici mai vechi. Biserica este amplasată în centrul curții și domină întreaga incintă. Fațadele sale atrag atenția prin zidăria elegantă și prin proporțiile armonioase, caracteristice arhitecturii atonite mature. Spre deosebire de monumentalitatea severă a unor catolicoane mai vechi, cel de la mănăstirea Filoteu transmite o impresie de echilibru și lumină. Interiorul catoliconului impresionează prin bogăția iconografică și prin atmosfera de rugăciune care caracterizează de altfel toate bisericile atonite. În decursul timpului, pereții au fost împodobiți cu fresce și icoane care ilustrează principalele momente ale istoriei mântuirii și ale tradiției ortodoxe. Restaurările succesive au urmărit conservarea acestui patrimoniu artistic, fără a altera însă caracterul originar al edificiului. Catapeteasma este una dintre podoabele acestei biserici. Sculpturile în lemn aurit, executate cu o remarcabilă măiestrie, se înscriu în tradiția post-bizantină și contribuie la solemnitatea spațiului liturgic. Printre cele mai de preț odoare păstrate în catoliconul mănăstirii Filoteu se află fragmente din Sfânta Cruce și numeroase moaște ale sfinților. De asemenea, aici sunt cinstite două dintre cele mai vestite icoane ale muntelui Athos: Maica Domnului Glicofilusa și Maica Domnului Gerontisa, adică bătrâna sau stareța, icoane care au atras timp de secole nenumărați pelerini. Dragii mei, între numeroasele odoare păstrate în Sfântul Munte Athos, puține se bucură de o cinstire atât de mare precum icoana Maicii Domnului Glicofilusa, adică Dulce Sărutătoarea, păstrată la mănăstirea Filoteu.
Considerată ocrotitoarea și comoara cea mai de preț a mănăstirii, această icoană este legată de una dintre cele mai emoționante tradiții din istoria Ortodoxiei. O tradiție care își are originea în perioada iconoclasmului bizantin și care vorbește despre dragostea Maicii Domnului pentru cei care îi cinstesc chipul. Denumirea de Glicofilusa provine din reprezentarea iconografică aparte a Maicii Domnului și a pruncului Hristos. În această icoană, pruncul își apropie obrazul de obrazul Maicii sale, într-un gest de tandrețe și iubire filială. Este una dintre cele mai duioase reprezentări ale Fecioarei Maria din întreaga iconografie ortodoxă. Imaginea exprimă nu doar dragostea dintre mamă și fiu, ci și iubirea lui Dumnezeu pentru omenire și apropierea Maicii Domnului de credincioși. Potrivit tradiției atonite, icoana este foarte veche și este considerată de mulți ca fiind una dintre icoanele atribuite Sfântului Evanghelist Luca, primul iconar al creștinătății. Deși istoricii nu pot confirma cu certitudine această atribuire, vechimea și prestigiul icoanei sunt incontestabile, iar evlavia credincioșilor față de ea s-a păstrat neîntreruptă de-a lungul secolelor. Istoria cea mai cunoscută a icoanei începe în secolul IX, în timpul cumplitei perioade a iconoclasmului. În acea vreme, împărații iconoclaști au ordonat distrugerea icoanelor, considerându-le incompatibile cu învățătura creștină. Mii de icoane au fost arse, distruse sau ascunse de credincioși pentru a fi salvate de la profanare. Tradiția spune că această icoană se afla într-o familie evlavioasă din Constantinopol. Stăpâna casei, o femeie credincioasă, a aflat că autoritățile urmau să percheziționeze locuințele și să distrugă toate icoanele. Dorind să salveze chipul Maicii Domnului, femeia a luat icoana și a mers pe țărmul mării. Cu lacrimi în ochi și rugăciune fierbinte, a încredințat-o ocrotirii lui Dumnezeu și a așezat-o pe apă. Urmează unul dintre cele mai impresionante episoade din tradiția atonită. În loc să se scufunde, icoana a rămas în poziție verticală și a început să plutească pe suprafața mării. Credincioasa a privit-o îndepărtându-se spre larg, rugându-se ca Maica Domnului să o păzească și să o ducă într-un loc unde să fie cinstită. Potrivit tradiției, icoana a plutit pe mare vreme îndelungată, purtată de voia lui Dumnezeu. Unele versiuni ale povestirii spun că ea a călătorit timp de mai multe decenii, altele afirmă că drumul a durat mai puțin. Cert este că, după o călătorie minunată, icoana avea să ajungă în cele din urmă la Athos. Într-o zi, monahii de la mănăstirea Filoteu au observat pe mare o lumină neobișnuită. Noaptea, aceasta apărea asemenea unei coloane de foc care se ridica dintre valuri până la cer. Fenomenul s-a repetat mai multe zile la rând, iar călugării au înțeles că este vorba despre un semn dumnezeiesc. Coborând spre țărm, ei au descoperit că lumina venea de la o icoană a Maicii Domnului care plutea pe apă în poziție verticală. De fiecare dată când încercau să se apropie de ea cu barca, icoana se depărta. Monahii au început atunci post și rugăciune, cerând Maicii Domnului să le descopere voia sa. În urma rugăciunilor, unul dintre călugări a primit înștiințare că icoana nu trebuia luată cu mijloace omenești, ci prin credință. Tradiția spune că monahul a pășit pe apă și s-a apropiat de icoană, care l-a primit fără să se mai îndepărteze. El a luat-o cu evlavie și a adus-o în procesiune la mănăstire, unde a fost întâmpinată cu cântări și rugăciuni. De atunci, icoana a devenit cel mai prețuit odor al mănăstirii Filoteu. Ea a fost așezată în catolicon și a rămas centrul vieții duhovnicești a obștii. Monahii au considerat întotdeauna că însăși Maica Domnului și-a ales locul în care dorește să fie cinstită. În decursul secolelor, icoana a fost asociată cu numeroase minuni. Cronicile mănăstirii și tradiția orală atonită amintesc de vindecări, izbăviri din primejdii, ajutor oferit marinarilor aflați în furtună, precum și de răspunsuri neașteptate la rugăciunile credincioșilor. Mulți pelerini au mărturisit că au primit mângâiere sufletească și întărire în credință după ce s-au rugat înaintea acestei icoane. O minune deosebit de cunoscută este legată de perioadele de foamete prin care a trecut mănăstirea Filoteu. Potrivit tradiției locale, atunci când obștea se afla în mare lipsă de hrană și de resurse, monahii s-au rugat înaintea icoanei,
iar ajutorul necesar a sosit în mod neașteptat, prin binefăcători sau prin împrejurări considerate providențiale. Din acest motiv, icoana este privită și ca o protectoare a vieții de obște. În spiritualitatea atonită, Glicofilusa este considerată o icoană a iubirii și a milei. Dacă alte icoane ale Maicii Domnului inspiră mai ales solemnitate și măreție, Dulce Sărutătoarea vorbește despre apropierea maternă a Fecioarei Maria. Mulți monahi spun că, înaintea acestei icoane, omul simte mai ales dragostea Maicii Domnului, nu frica sau cutremurul. Icoana este împodobită astăzi cu o ferecătură prețioasă și ocupă un loc de mare cinste în catoliconul Mănăstirii Filoteu. Ea este purtată în procesiune la anumite sărbători și este întâmpinată cu o deosebită evlavie de pelerini. Numeroase copii ale sale au fost realizate de-a lungul timpului și au ajuns în Grecia, România, Rusia, Serbia și alte țări ortodoxe. Pentru Mănăstirea Filoteu, icoana Glicofilusa nu este doar un obiect de cult sau o operă de artă sacră. Ea reprezintă însăși prezența ocrotitoare a Maicii Domnului în viața mănăstirii. De mai bine de 1000 de ani, generații întregi de călugări s-au rugat înaintea ei. Iar istoria Filoteului este atât de strâns legată de această icoană, încât cele două nu pot fi despărțite. În conștiința monahilor atoniți, Maica Domnului Dulce Sărutătoarea rămâne una dintre cele mai iubite și mai apropiate de sufletul credincioșilor icoane din întreg

Din Scandela a stat mult timp în fața icoanei și s-a rugat cu lacrimi. După un timp, fiind doborât de oboseală, l-a cuprins somnul și, în timpul somnului, vede pe mângâietoarea celor îndurerați, pe preasfânta născătoare de Dumnezeu. Aceasta s-a apropiat de el și i-a zis: Copilul meu, Ioanichie, pentru ce mă superi mereu zicând că toate mănăstirile din Sfântul Munte au tot ce le trebuie, numai mănăstirea aceasta aduce lipsă de toate? Cunoaște, deci, că eu mă îngrijesc de toate nevoile mănăstirii și știu de ce are nevoie. Iar stareții și întâi stătătorii să nu se îngrijească prea mult de cele pământești și astfel să neglijeze mântuirea lor. Deci, de acum, să încetezi să mă mai superi cu cuvintele tale, că eu port grijă de mănăstirea aceasta și de mântuirea sufletului tău. Auzind acestea, Ioanichie s-a trezit înspăimântat, dar și plin de bucurie. Căzând înaintea icoanei preasfintei stăpâne, i-a cerut iertare cu lacrimi în ochi și apoi a spus fraților despre ajutorul Maicii Domnului. Altădată, venind un străin în mănăstire, s-a închinat în biserică. Ajungând la icoana Maicii Domnului și văzând atâtea bijuterii și odoare din aur agățate de icoană de către cei care primiseră ajutor de la aceasta, și-a pus în minte să le fure. După slujba utreniei, când au ieșit toți din biserică, el s-a ascuns într-o strană mai retrasă. Nevăzând pe nimeni, paracliserul a plecat încuind ușa. Rămânând singur în biserică, străinul a luat toate odoarele de la icoana Maicii Domnului și, deschizând o ușă mai mică, care era închisă prin interior, a ieșit din biserică și a plecat spre limanul Ivirului, unde s-a urcat pe corabia care transporta închinătorii. Mergând o parte din drum, corabia s-a oprit în mijlocul mării, rămânând neclintită, fiind ținută de o mână nevăzută. Cu toate că vântul îi era prielnic, corabia nu se mișca. După câteva ore, când paracliserul a deschis biserica, a văzut că lipseau odoarele de la icoana Maicii Domnului. Înștiințându-l imediat pe stareț, acesta a trimis 3 călugări să ia o barcă și să alerge în urma corabiei care ducea închinătorii, căci și-a dat seama că numai străinul acela furase odoarele. Deci, pe când cei din corabie se aflau în nepricepere, au ajuns și călugării cu barca. Când i-a văzut, străinul și-a dat seama că pentru el au venit și, văzând și minunea cu oprirea corăbiei, a venit și a căzut în genunchi înaintea părinților, cerându-le iertare și înapoiindu-le cele furate. Părinții au luat odoarele, l-au iertat pe cel ce se pocăia și s-au întors în mănăstire slăvind pe preasfânta stăpână. Iar corabia a plecat mai departe, nefiind împiedicată de nimeni. Odată, venind un închinător evlavios la mănăstire, a fost dus să se închine la Sfintele Moaște, precum și la icoana Maicii Domnului. Apoi a fost dus la arhondaricul mănăstirii să se odihnească. Pe la miezul nopții s-a trezit și a vrut să meargă să îngrijească de calul cu care venise. Dar fiind somnoros și văzând ușa de la balcon deschisă, a crezut că este ușa de la intrarea în arhondaric și, călcând fără de grijă, a căzut de la balcon de la etajul 3. În timp ce cădea, a strigat: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi! Și îndată a văzut înaintea lui o călugăriță, care l-a prins și l-a lăsat pe pământ fără să pățească nimic și s-a făcut nevăzută. Atunci creștinul a mulțumit din suflet Maicii Domnului și, ducându-se la poarta mănăstirii, a bătut să îi se deschidă. Auzind ierodiaconul Meletie vocea celui care striga, s-a dus și l-a înștiințat pe părintele Sofronie, starețul de atunci al mănăstirii. Venind, au deschis poarta și, recunoscând pe cel care striga, l-au întrebat ce s-a întâmplat și cum a ajuns în afara porții. Iar el, povestindu-le cu lacrimi în ochi cele întâmplate, slăvia pe preasfânta fecioară. Apoi, mergând în biserică, s-a închinat la icoana Maicii Domnului și a dăruit mănăstirii calul cu care venise, iar următorul an a adus o candelă de argint, care se află agățată în fața icoanei până în ziua de astăzi, amintind de minunea făcută. Un alt creștin din Enu, cu numele de Paraora, avea femeia stearpă. Mulți ani nu a putut avea copii.
Odată, venind creștinul la mănăstirea Filoteu, a luat puțin un de lemn de la candela din fața icoanei Maicii Domnului,

și ducându-se acasă, a miruit pe soția sa, care în scurt timp a rămas însărcinată și la timpul cuvenit a născut un copil sănătos. Drept mulțumire, creștinul a venit și a dăruit un catâr mănăstirii. Ajunși la finalul călătoriei noastre, dragii mei, descoperim că mănăstirea Filoteu este mult mai mult decât un monument istoric sau un vechi așezământ monahal. Este un loc în care, de peste 1000 de ani, s-au împletit rugăciunea, nevoința și credința și continuă să fie până în prezent un far de lumină pentru lumea ortodoxă. Istoria bogată a acestei mănăstiri, legătura cu mari personalități duhovnicești, precum Sfântul Dionisie din Olimp și Părintele Efrem Filoteitul, frumusețea ansamblului monastic și cinstirea deosebită acordată icoanei Maicii Domnului Glicofilusa, fac din Filoteu una dintre marile comori ale Atosului. Este o mănăstire care vorbește despre continuitate, despre fidelitate față de tradiția ortodoxă și despre puterea credinței de a traversa viacurile. Până la o nouă întâlnire cu istoria și spiritualitatea Sfântului Munte, să păstrăm în suflet liniștea acestor locuri și să ne amintim că, dincolo de frumusețea zidurilor și a odoarelor, adevărata comoră a Sfântului Munte rămâne rugăciunea neîncetată, înalțată aici, de peste 1000 de ani, de monahi care și-au închinat viața lui Dumnezeu.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine. Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 0301 115 958 73 0001. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 115 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștinii.

0: din comorile ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Ioan Gură de Aur. Ce trebuie să facem ca Dumnezeu să ne ierte păcatele? Așadar, mare cale a pocăinței ai în milostenie, care te poate slobozi din lanțurile păcatului. Dar ai și altă cale a pocăinței, foarte la îndemână, și aceasta prin care poți scăpa de păcate. Roagă-te mereu iubirii de oameni dumnezeiești. Dumnezeu nu întoarce spatele celui care se roagă cu stăruință, ci va ierta păcatele și va împlini cererile. Dacă, rugându-te, vei fi ascultat, roagă-te mai departe, aducând mulțumită lui Dumnezeu. Dacă nu vei fi ascultat, stăruie în rugăciune ca să fii ascultat și să nu zici, m-am rugat mult și n-am fost ascultat. Căci aceasta se întâmplă adeseori tot spre folosul tău. Dumnezeu știe că ești leneș și nepăsător și că dacă vei primi ceea ce-ți trebuie, te vei depărta și nu te vei mai ruga. De aceea, te face să stai de vorbă cât mai des cu El, îndelenicindu-te cu rugăciunea. Dacă aflându-te în nevoie și având trebuință, te lenevești și nu te rogi mai departe, ce s-ar întâmpla dacă nu ai avea nevoie de nimic? Așadar, El face și asta tot spre folosul tău, dorind să nu te lași de rugăciune. Petrecând în rugăciune, să nu te lenevești, căci multe poate săvârși rugăciunea, și să nu purcezi la rugăciune ca la o treabă de puțină însemnătate. Iar cât privește faptul că ea aduce iertarea păcatelor, asta poți să o afli din dumnezeiască Evanghelie. Ce spune ea? Spune că împărăția cerurilor seamănă cu un om care și-a încuiat ușa și s-a culcat împreună cu ai săi. Noaptea a venit la el cineva ca să ia pâine și a bătut în ușă zicând: deschide-mi, am nevoie de pâine. El i-a răspuns: nu pot să-ți dau acum, fiindcă ne-am culcat și noi și copiii noștri. Acela a bătut mai departe în ușă, iar omul nostru i-a spus din nou: nu pot să-ți dau, fiindcă ne-am culcat și noi și copiii. El însă a stăruit bătând până când stăpânul casei a zis: sculați-vă și dați-i ca să plece. Așadar, Scriptura te învață să te rogi și să nu te descurajezi niciodată, ci și când nu primești cele cerute, să stărui în rugăciune până când vei primi. Dumnezeu ne-a dat și multe alte căi de pocăință, ca să îndepărteze orice dezvinovățire pentru nepăsare. Ai păcătuit? Du-te la biserică și ștergeți păcatul. Ori de câte ori ai cădea pe stradă, de fiecare dată te ridici. De câte ori păcătuiești, să te pocăiești și să nu deznădăjduiești. Păcătuiești din nou? Din nou pocăiește-te, ca să nu pierzi de tot, din nepăsare, nădejdea în bunătățile făgăduite de Dumnezeu. Ești la adânci bătrânețe și ai păcătuit? Du-te la biserică, pocăiește-te. Acolo este spital, nu tribunal. Acolo nu te trage nimeni la socoteală, ci ți se dă iertare pentru păcate. Spune lui Dumnezeu păcatul tău. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut. Și nu uita să plângi pentru el. Căci dacă plânsul lui Petru a șters un păcat atât de mare, cum să nu-l ștergi tu pe al tău dacă vei plânge pentru el? A te lepăda de Domnul e o fără de lege uriașă și totuși lacrimile au șters-o. Așadar, plângi pentru păcatul tău și tu, dar să plângi nu de ochii lumii, ci cu amar, cum a plâns Petru. Varsă râuri de lacrimi din adâncul sufletului, ca Domnul, milostivindu-se, să-ți ierte greșeala. Domnul este iubitor de oameni, însuși a zis: nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. De la tine vrea o mică osteneală, iar el, din partea sa, dă lucruri mari. Așteaptă de la tine prilej să-ți dea comoara mântuirii. Tu adui prin os lacrimile tale, iar el îți va da iertare. Adui prin os pocăința ta, iar el îți va dărui ștergerea păcatelor. Tu dai un cât de mic prilej să te miluiască. Dacă vom face ceea ce ține de noi, el negreșit va dărui ceea ce ține de el. Iată însă că el a dărui deja ceea ce ținea de el. A întărit soarele, luna și mersul de multe feluri al stelelor. A revărsat văzduhul, a întins pământul, a împrejmuit marea, a dat munți, văi, dealuri, izvoare, lacuri, râuri, nenumărate soiuri de verdețuri, de vietăți și așa mai departe. Adu deci și tu un mic prinos, ca el să-ți dăruiască și cele mai înalte bunătăți.

Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic susținut de Înalt Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

0: Este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însu Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărite-te foarte. Într-o sărăcire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumină ca și cu haină, Cel ce întinzi cerul concord, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui nori suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slugile Tale pare de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haine este îmbrăcămintea Lui peste munți vor sta ape. De cerătrea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeia pe ele. O tare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi pe mijlocul munților vor trece ape. Adăpați vor toate fiarele câmpului, asinii sălbate, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul sâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dubitoacelor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu unde lemn și pâinea, inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cei de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsărilor își vor face cuib. Locașul cocosărgului închipa roșii, munții cei înalți adăpoși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută ai luna spre vreme, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusea întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-o adunați și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc strătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către cine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-se fața Ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înui fața pământului, fie slavă Domnului viac. Vesele se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și face fel de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute se fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusea întuneric și s-a făcut noapte. Că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți-e Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți-e Dumnezeule! Aliluia,

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viacul, lucrurile mâinilor Tale ne trece cu vederea. Ți se cuvine laudă, ți se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui

fiind cuprins de neputințe cumplite și de chinurile bolilor, Tu, Fecioară, ajută-mi, cer ajutorul Tău, Fecioară, că pe Tine Te știu cu moară de tămăduiri,

În zilele acelea, ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în Ținutul Muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mi-e aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale. Pruncul a sărtat de bucurie în pântecele meu și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul. Și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la 3 luni

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbovește de cel rău.
1: Gata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

Spre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purul.

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfintelor Tereștilor și Netrupeștilor Puteri, ale Sfântului Arhanghel Gavril și ale Sfântului Ștefan Savaitul, a căror pomenire o facem, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinți Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni.

în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucerniți părinți și iubiți frați și surori, chiar dacă este atmosferă de vacanță, noi ne continuăm șirul catehezelor noastre. Vă aduceți aminte, cei ce veniți cu regularitate, că în ultima vreme ne-am preocupat de Tatăl nostru. Am mai afirmat și afirm și de data aceasta, cea mai importantă slujbă a Bisericii este liturghia. Și cea mai importantă rugăciune a creștinilor este Tatăl nostru. Tatăl nostru i-a învățat Domnul Iisus Hristos pe ucenicii săi în predica de pe munte. În Evanghelia după Matei, în capitolul 6, începând cu versetul 9, citim: deci voi așa să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava în vecea mine. La primele 5 cereri din Tatăl nostru, ne-am oprit săptămâna trecută. În seara aceasta suntem la 6-a cerere din Tatăl nostru, care zice: și nu ne duce pe noi în ispită. Acum întrebarea pe care ne-o punem și pe care și-o pun unii, serios: cum Dumnezeu ne ispitește, ne duce pe noi în ispită? Înțelesul cererii acesteia ar fi acesta: și nu ne lăsa, Doamne, pe noi duși în ispită. Dar textul rugăciunii este cel pe care îl știm și așa trebuie să o și rostim: și nu ne duce pe noi în ispită. Nu ne duce pe noi în ispită. Sfântul Iacob, în epistola sa sobornicească, în capitolul 1, începând cu versetul 13, zice: nimeni să nu zică atunci când este ispitit: de la Dumnezeu sunt ispitit. Pentru că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este tras și pornit de însăși pofta sa. Apoi pofta zămisnind naște păcatul, iar păcatul odată săvârșit aduce moartea. Așadar, pe bună dreptate zice Mântuitorul nostru: și nu ne duce pe noi în ispită, nu ne lăsa pe noi în ispită. Ispitele vin de la cel rău. Ispita sălășluindu-se în mintea noastră și apoi fiind pusă în practică, aduce păcatul și păcatul săvârșit aduce moartea. Zice Sfântul Pavel în epistola către Romani, în capitolul 5, versetul 12: printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea.
este acest șir catastrofal. Păcat, suferință, boală, moarte. Revenim la cea de-a șasea cerere din Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită. Acum ispitele vin de la cel rău, de la cel rău. Și de mai multe ori v-am relatat o istorioară duhovnicească cu planta carnivoră. Nu știu dacă într-adevăr există o plantă carnivoră sau numai în meditațiile duhovnicești. Dar povestea cu planta carnivoră este următoarea. I-a dat diavolul sugestia unui om să-și cumpere un răsad de plantă carnivoră. Răsadul era mic, l-a pus într-un ghiveci și aducea plantei lui carnivoră musculițe, țânțari, și planta îi înhăța și el se distra din cale afară. Planta creștea, nu i-a mai fost suficient pământul dintr-un ghiveci. Deja era mare. Omul a luat-o, a mutat-o într-un recipient mare. Planta creștea, nu se mai mulțumea cu insecte. A început să-i aducă hoituri de animal. Nu mai ajungea la cupa plantei. Și-a luat o scară. Și urca cu mâncarea pe scară și o punea în cupă și planta o înhăța. Odată, fiind obosit de atâta alergătură, când i-a adus plantei hoitul de animal și i-l-a pus în cupă, și-a scăpat și capul și hăț, planta i-a prins capul, l-a devorat pe el, pe tot, arătându-ne nouă că dacă stăm de vorbă cu cel rău, cu ispita, până la urmă ne poate termina. Și nu ne duce pe noi în ispită. Spunem lucrul acesta în Tatăl nostru. Acum, după ce vom cânta împreună, mai repet lucru pe care vi l-am spus și de altă dată, că zic unii că noi ortodoxii nici nu prea știm cânta, ba știm cânta. Acum în cărticica noastră de cateheze, la pagina 35, este un cântecel, dar să ziceți și dumneavoastră, ca să nu se spună că noi suntem afoli. Pentru tine, Doamne, florile înfloresc, pentru tine noaptea, stele strălucesc, după strană și noi.

pentru tine candeli în altare ard, tu la zile sfinte miruiești cu nalt.

Și încă o strofă. Către tine, Doamne, plec genunchi smerit, numai tu, Stăpâne, nu m-ai părăsit.

Am mai pomenit numele părintelui Iosif Trifa. El a fost un misionar deosebit în viacul trecut, în viacul 20. Și ne-a lăsat scrise și cărticele cu multe pilde și referitor la ispite. Ne-a lăsat câteva relatări. Una vă citesc. Una, intitulată așa: Dumnezeu să-ți ajute să-ți poți închide ușile. Sigur că e vorba de ispite. Și nu ne duce pe noi în ispită. E simpluță povestirea, dar atât de realistă. Un elev a isprăvit liceul și se pregătea să-și continue studiile într-un oraș mare, ca și Clujul, de pildă. Dumnezeu să-ți ajute, dragul meu nepot, zice bunica, să-ți poți închide ușile. Ce uși, bunică dragă? Doar nu o să mă fac portar acum, după ce am isprăvit liceul. Pe unde vei merge, bagă de seamă. Să-ți închizi mai întâi ușile urechilor tale. Să le închizi față de toate șoaptele și ispitele satanei. Să-ți închizi apoi ușile ochilor tăi. Să nu citești cărți rele pline de otravă și să nu te duci nicăieri unde inima ta se poate otrăvi cu veliștea ochilor. Să-ți închizi apoi ușa gurii tale, ascultând de sfatul psalmistului: pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, gândindu-te neîncetat și la cuvintele Mântuitorului, că pentru orice cuvânt nefolositor omul va da seama în ziua judecății. Și mai presus de toate, dragul meu, să-ți închizi ușa inimii tale față de toate ispitele rele. Să o lași numai deschisă pentru Domnul. Și aș adăuga eu, pentru că părintele Iosif Trifa a trăit în viacul celălalt, acum când avem la îndemână calculatorul, telefonul, multe imagini păcătoase pe care le putem privi dacă vrem, trebuie să închidem ușile privirilor noastre. Și să termină așa povestirea. Așa făcând, noroc mare vei avea în viață. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne!

ráter gomorás que nézés. Dice que andaba en timnos.

0: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat slujba veciernii, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic susținut de Înalt Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

0: Ascultați acum povestea chinezească, Tânărul împărat și fata înțeleaptă, în românește de Victor Vișinescu. A fost odată un împărat bun la inimă, iubit de oameni și respectat. Împăratul era bătrân de acum și cumplit de bolnav. Și mai era împăratul mâhnit toată ziua și toată noaptea că în viața lui lungă nu avusese niciun fiu care să-i moștenească tronul. Pe cine oare să aleagă în locul său? Se tot chinuia cu gândul, neștiind ce să facă. Într-una din zile, bătrânul împărat adună la curte tot poporul și începu cu glasul tremurat.
1: Am trăit atât și atâtea mi-au fost date să văd, să aud și să petrec pe lumea asta. Acum simt însă că nu mai am multe zile. Spuneți-mi, rog-vă, supușii mei, dacă am față de voi ceva datorii ca să vi le achit înainte de a închide ochii pentru totdeauna. Apoi mai trebuie să ne sfătuim cum să alegeți pe cel mai bun și mai înțelept dintre voi, care să vă cârmuiască după plecarea mea pe celălalt tărâm.
0: Lumea care ascultase în tăcere izbucni într-un singur glas.
1: Măriata, măriata, atâția lungi ne-ai condus cu pricepere și pe nimeni nu ai jignit cu nimic. De aceea credem că este mai bine ca domnia ta să alegi pe viitorul împărat.
0: Se gândi și iar se gândi, împăratul le grăi oamenilor.
1: Eu am un vultur alb. Alb, e de aceeași vârstă cu mine. O să vedeți că timp de 3 zile după ce mă voi stinge, vulturul acesta nu va mai deschide ochii, nu va mai desface aripile, nu va ridica picioarele și nu va mânca nimic. În a 4-a zi însă, să lăsați să-și ia zborul. Va zbura el cât va zbura, apoi va pica pe umărul unuia dintre voi. Acela va fi noul împărat, pe umărul căruia se va așeza vulturul alb.
0: Și împăratul bătrân muri curând. Vorbele lui se adeveriră. Vulturul alb nu deschise ochii, nu desfăcu aripile, nu ridică picioarele și nu mâncă nimic 3 zile la rând. În a 4-a zi, lumea se adună pe un câmp, aduse hrană aleasă vulturului alb și îl hrăni. După care vulturul deschise larg ochii, desfăcu larg aripile, înălță cutezător picioarele și se ridică într-un zbor ca săgeata mai întâi, apoi de sus, din tăriile albastre, parcă privea și se gândea cu mare chibzuială la noul împărat. Jos, toți așteptau cu inimile tremurânde

0: căderea din înaltura vulturului alb. După planările lui Line, pe semne că se hotărâ să aleagă. Odată își smuci trupul și pică tot ca săgeata, mai repede decât fulgerul, în jos, până atinse umărul unui tânăr cioban ce păștea oile în preajmă. Toți cei de față, nerăbdători să întâmpine pe noul împărat, cum văzură vulturul alb odihnindu-se pe umărul ciobanului, murmurară:
1: Vai de noi, vai de noi, ce vedem? Adevărat este? Un cioban să ne cârmuiască? A hotărât, nu, să alegem altul.

0: În acea clipă de cumpănă, dintre cei mulți se ivi un bătrân cu barbă albă ca și penele vulturului alb. El înaintă în fața tuturor și le spuse:
1: "V-ați uitat cuvântul către împăratul cel bătrân? Oameni buni, unde vă este cinstea? Trebuie să ne îndeplinim făgăduiala, să facem cum a zis cel plecat dintre noi, adică împăratul nostru să fie acest flăcău ales de vulturul alb."
0: Vorbele omului cu barbă ca zăpada fură ascultate de toți, pentru că erau înțelepte și drepte. Astfel, tânărul cioban deveni împăratul ținutului. Când primi această cinste înaltă, noul împărat, întâi și întâi, prinse a împărți oamenilor care îl aleseseră bogățiile sale, pământurile, livezile, vitele și pădurile. Aceștia începură să scape de griji și tare se bucurară de fapta cea bună a împăratului ales. Viața începu astfel mai plină și mai frumoasă pentru toți locuitorii acelui ținut.

0: La numai câțiva ani însă, oamenii se gândiră că e vremea ca prea iubitul lor împărat să aibă o soție. De aceea îi ziseră:
1: iubit împărat, noi din inimă dorim să ai o soție. Ia așadar fata cea mai frumoasă de soție și aduceți-ne pe lume un copil care să vă fie moștenitor peste ani și ani.
0: La început, împăratul cam șovăia. Nu le răspunse hotărât. Oamenii însă nu-l mai slăbeau cu sfatul. Țineau morțiș să-l căsătorească pe împărat. În cele din urmă, el le spuse:
1: voi spune trei ghicitori. Aceea care le va dezlega îmi va fi soție.
0: A doua zi veniră la împărat fete și fete, care de care mai frumoasă, și fiecare dornică să afle ghicitorile și apoi să le dezlege. Împăratul le spuse cele trei ghicitori. Iată-le:
1: cât e de mare timpul dintre răsăritul și apusul soarelui, cât e de lung drumul dintre cer și pământ, cât este de mare distanța dintre adevăr și neadevăr.
0: Pentru aceste trei ghicitori, împăratul le dădu timp de gândire numai trei zile.

0: Trecură două zile. Fetele, cu toate chinurile lor și cu toate străduințele, nu putură să tălmăcească ghicitorile. A treia zi, care era ultima, unele fete porniră la drum să întrebe pe unul și pe altul, doar ori afla răspunsuri la ghicitorile atât de grele. Se întâlniră cu o fată îmbrăcată sărăcăcios, care aduna vreascuri uscate.
1: Hei, surioarelor, le zise fata, de ce tot umblați de colo-colo? Ce gânduri vă frământă? Spuneți-mi și mie.
2: O, știm noi ce gânduri avem pentru împărat, dar nu te privește pe tine. Mai bine vezi-ți de treabă.
0: Fata săracă lăsă vreascurile jos și, când auzi numele împăratului, se rugă de celelalte fete.
1: Luați-mă și pe mine cu voi, fetelor, și eu vreau să-l văd pe tânărul împărat. Luați-mă și pe mine cu voi, fetelor,
0: se rugă ea cu gingășie și dulceață în glas.
2: Fie, s-o luăm,
0: zise una dintre ele, în vreme ce celelalte stăteau la îndoială.
2: Ea nu este o ființă ca și noi, doar o ducem în curcă, s-o luăm.
0: În zorii zilei următoare, fetele se adunară la palat. Printre ele se afla și fata săracă.
3: A dezlegat cineva ghicitorile mele?
0: Întrebă împăratul, curios să-și vadă viitoarea soție. Nimeni nu scoase nicio vorbă. Ochii frumoși și atât de bucuroși, cu trei zile în urmă, se plecară. Tăcerea stăpâni mult.

0: Când împăratul lui Mit repetă întrebarea, fata săracă ieși la vedere și răspunse: cred că eu am găsit răspunsul potrivit pentru fiecare ghicitoare.
1: Dacă e așa, atunci să te auzim,
0: ombie tânărul împărat cu blândețe. Răstimpul dintre răsăritul soarelui și apusul său este un drum de o zi, pentru că soarele, după cum știe bine măria ta și toți cei de față, răsare dimineața și asfințește seara.
1: Așa este. Hai, răspunde la cea de-a doua ghicitoare, zâmbi împăratul.
0: Distanța dintre cer și pământ este lungă cât cea dintre sprânceană și ploapă. După cum vedeți, când ridic ploapa, pot vedea cerul. Când o cobor, văd pământul.
1: Ultima ghicitoare, zâmbi și mai cald împăratul.
0: Între adevăr și neadevăr este o depărtare de 4 degete. De ce așa? Fiindcă ceea ce auzi cu urechea este neadevărat, dar ceea ce vezi cu ochii este adevărat. Ori măsurați și domniile voastre, între urechi și ochi este o distanță tocmai de 4 degete.
1: Așa este precum a spus, râse acum împăratul plin de mulțumire.
0: După ce fata săracă isprăvi răspunsurile, lumea din jurul se minună de înțelepciunea și de istețimea ei, iar împăratul, precum promise, o luă de soție, pentru că nu era numai înțeleaptă, ci și frumoasă, și căzuse dragă tânărului împărat. Mulțimea a venit la curte să le facă urări de bine, de sănătate și de fericire. Se încinse o nuntă mare, nespus de mare, destul să-i spunem nuntă împărătească. Și de atunci înainte, oamenii acelui ținut îndepărtat fură cârmuiți de bunătatea, cumințenia și înțelepciunea împăratului și a împărătesei, trăind în tihnă și lipsiți de griji. Ați ascultat povestea chinezească Tânărul împărat și fata înțeleaptă, în românește, de Victor Vișinescu.

Dumnezeu făcuta stele, luna și cu mândrul soare, câmp întins cu floricele, păsărele cântătoare. Tot ce văd în jurul meu e făcut de Dumnezeu. Doamne, Ție-ți mulțumim pentru tot ce Tu ne-ai dat și din inim te mărim, fi de-a purul lăudat.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Preasfințitul Părinte Antonie a fost întronizat astăzi în demnitatea de mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. România au sărbătorit icoana Maicii Domnului, prodromița de la Muntele Athos. Bucureștenii sunt invitați la sărbătorirea hramului de vară al Catedralei Patriarhale, aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, iar președintele Nicușor Dan a invitat mâine la Cotroceni liderii fostei coaliții de guvernare. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă, astăzi este duminica a șasea după Rusalii. În toate lăcașurile de cult a fost citit în cadrul Sfintei Liturghii pasajul din Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Matei despre vindecarea paraliticului din Capernaum. Acest text a fost rânduit să fie citit pentru a ne arăta cum credința celor milostivi ajută pe cei bolnavi, a spus preafericitul părinte Daniel. Patriarhul României a arătat că Evanghelia vindecării slăbănogului din Capernaum ne prezintă în special trei învățături importante.
1: Prima învățătură, boala trupului, cheamă tainic pe om să caute și vindecarea sufletului de păcate. A doua învățătură principală, Iisus vindecă mai întâi sufletul de păcate și apoi vindecă și trupul de boală. A treia învățătură principală din Evanghelie este aceasta. Oamenii credincioși și milostivi care aduc pe cel bolnav la Iisus ca să-l vindece, reprezintă pe toți preoții rugători, credincioși și milostivi și medicii competenți care lucrează pentru vindecarea bolnavilor.
0: Evanghelia ne arată că boala de care suferea slăbănogul din Capernaum era o urmare a păcatelor acestuia, a explicat Părintele Patriarh Daniel. Din faptul că Mântuitorul Iisus Hristos îi iartă mai întâi păcatele și deci îi vindecă sufletul, iar apoi trupul, învățăm că atunci când ne îmbolnăvim trebuie să căutăm mai întâi vindecarea sufletului de păcate.
1: Această putere vindecătoare de suflet, care este iertarea păcatelor, este primordială. La ea se adaugă apoi puterea de vindecare a trupului, de paralizie, de neputință, de boală fizică. Vedem că Mântuitorul, cu multă iubire milostivă, cunoaște suferința fiecărui om, cunoaște pocăința fiecărui om și cunoaște credința dobândită prin suferință și pocăință. De aceea îi zice, fiule, iertate sunt păcatele tale.
0: Cei care l-au adus pe slăbănogul din Capernaum la Mântuitorul reprezintă pe toți membrii bisericii implicați în însănătoșirea sufletească și trupească a aproape lui, a mai evidențiat Părintele Patriarh Daniel.
1: Acești patru oameni nu au nume, sunt anonimi. Se putea spune numele. Dar în mod intenționat, evanghelistul nu a spus numele, pentru că îi reprezintă pe toți cei care ajută pe bolnavi, care îi duc la Hristos să-i vindece, pe toți preoții care se roagă pentru cei bolnavi, pe toți credincioșii care au grijă de bolnavi, pe toți cei care sunt în spitale, sau în casele bolnavilor, îngrijitori ai bolnavilor, care îi ajută să se îngrijească de sănătate și să se hrănească, să se îmbrace. Aceștia sunt oamenii milostivi și ei reprezintă, de fapt, împreună și fiecare în parte, Biserica lui Hristos.
0: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României. În al Preasfințitul Părinte Antonie a fost întronizat astăzi în demnitatea de mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Evenimentul istoric a avut loc la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău, după Sfânta Liturghie, săvârșită de un sobor de nou ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, sub protia în al Preasfințitului Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României. Momentul solemn din viața bisericii din Republica Moldova s-a desfășurat în prezența numeroși demnitari de pe ambele maluri ale Prutului, precum și a unui număr mare de credincioși din Chișinău. După otpustul Sfintei Liturghii a avut loc întronizarea noului mitropolit al Basarabiei. Cu această ocazie, în al Preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos a dat citire gramatei patriarhale pentru alegerea noului arhipăstor de la Chișinău.
2: facem cunoscut tuturor această gramată patriarhală și dăm alesului arhiepiscop și mitropolit în al preasfințitului Părinte Antonie. Împuternicirea canonică de păstorire ca arhiepiscop al de Dumnezeu păzite Arhiepiscopia Chișinăului, cu toate orașele și satele care țin astăzi și vor ține și în viitor de această Sfântă Arhiepiscopie, drept mărturie că în al preasfinția sa, dobândind această demnitate, are dreptul și puterea de a așeza, după rânduielele Sfintei noastre biserici și după legile țării, cântăreți, citeți, ipodiacon, diacon, preoți și protopopi la toate bisericile din Arhiepiscopia în al preasfinției sale, precum și stare și starețe, egumeni și egumene, la mănăstiri și schituri și de a rândui toate câte îi se cuvin ca ierarh eparhiot spre folosul duhovnicesc al eparhiei pe care o păstorește pe calea mântuirii, precum și de a exercita drepturile și a îndeplinit toate îndatoririle prevăzute de Sfintele Canoane, de tradiția bisericească și de legiuirile bisericii noastre ca mitropolit al Basarabiei.
0: În al preasfințitul Părinte Teofan a oferit apoi în al preasfințitului Antonie însemnele noii slujiri, mantia arhierească, crucea pectorală, engolpionul, camilafca neagră cu cruce și i-a înmânat cârja arhipăstorească. În continuare, noul chiriarh a fost condus în tronul arhieresc și prezentat în mod solemn ca arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. De acolo, în al preasfințitul Părinte Antonie a binecuvântat clerul și poporul cu crucea oferită de Patriarhul României. Părintele Mitropolit Teofan a rostit un cuvânt festiv în care a subliniat faptul că în al preasfințitul Părinte Antonie nu este singur în noua slujire.
3: Domnul Hristos, preasfânta sa maică ocrotitoare a orașului Chișinău, sfinții români basarabeni, Iosif, Ilarie, Dionisie, Alexandru, Blandina, Sofian și mulți alții necunoscuți îi sunt în ajutor. Preoții și credincioșii din parohii îl așteaptă cu multă nădejde. Puținii monahi ai eparhiei doresc încurajare, ajutor și sporire. Mulți oameni de cultură, academicieni, cadre universitare, autorități în diferite domenii sunt gata de conlucrare. Mitropolia soră de la Iași, multe eparhii și instituții din țară și mai presus de toate Patriarhia Română consideră Mitropolia Basarabiei ca parte a aceleiași strădanii de apropiere, de împreună lucrare pentru binele neamului românesc de pe ambele maluri ale Prutului.
0: În continuare, Părintele Andrei Bucliș, secretar eparhial, a dat citire mesajului în numele preoților și credincioșilor din Arhiepiscopia Chișinăului.
4: Nădăjduim ca într-un efort comun cu înalt preasfinția voastră, administrația eparhială, clerul și credincioșii, să realizăm și să trăim momente de înflorire neîntreruptă pe toate planurile a mult încercatei de vitregiile istoriei Mitropolie a Basarabiei. Considerăm că este nevoie de aici încolo să ne coalizăm eforturile ierarh și personal administrativ, cler și credincioși, întreaga suflare românească dintre Prut și Nistru, ca eparhia noastră să ajungă măcar într-o oarecare măsură la nivelul cel puțin acelei păstorite de vrednicul de pomenire mitropolit Gurie Grosu. Este firesc ca oamenii să aibă păreri și viziuni diferite. Însă nădăjduim ca sub păstorirea și îndrumarea în al preasfinției voastre, luminați de Duhul Sfânt, să putem toți a deveni una, în cuget, în vorbă și mai ales în faptă, spre slava lui Dumnezeu, spre dăinuirea adevărului și spre propășirea neamului nostru românesc.
0: La final, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Antonie a rostit un cuvânt de mulțumire în care l-a rugat pe Dumnezeu să-l ajute în efortul de a conduce spre mântuire poporul binecredincios din Republica Moldova.
5: Astăzi începe o nouă etapă în drumul nostru spre înviere, pe care doresc să-l parcurgem cu toții, ierarhi, preoți, credincioși, în credință, în unitate, în bună înțelegere și împreună lucrare spre binele bisericii noastre ortodoxe române și spre mântuirea tuturor fiicilor și fiilor ei binecuvântați. Icoana din stema Mitropoliei Basarabiei este icoana învierii Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dar în drumul nostru spre înviere nu putem ocoli crucea. Noi mi-asum această cruce deloc ușoară și într-un timp cu totul special pentru Mitropolia Basarabiei, cu speranța că Bunul Dumnezeu va fi în preajma mea, așa cum a fost și până în acest moment, și îmi va lua o parte din această povară. Oricât de grea ar fi crucea vieții noastre, aceasta este mai ușoară când o purtăm împreună cu Dumnezeu. Toate le pot întru Hristos, Cel care mă întărește, spune Sfântul Apostol Pavel în epistola sa către Filipeni, capitolul 4, versetul 13. Cu acest gând al nădejdei în ajutorul Domnului pornesc în acest drum de slujire a Mitropoliei Basarabiei.
0: Înaltarea Sfințitul Părinte Antonie a fost ales mitropolit al Basarabiei și exarh al plaiurilor de Sfântul Sinod al Bisericii noastre în data de 2 iulie. Cine este noul întâi stătător în scaunul mitropolitan de la Chișinău, ne spune diaconul Andrei Butu.
6: Preasfințitul Părinte Antonie s-a născut în 29 mai 1963 la Hârbovăț, raionul Anenii Noi, din Republica Moldova. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, precum și Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași. Din anul 1995, acesta a îndeplinit responsabilități administrative, misionare, culturale și mediatice în Mitropolia Basarabiei. La 22 mai 2014 este ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titlul Deorhei, iar la data de 24 mai 2014 este hirotonit de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Catedrala Patriarhală din București. În data de 24 mai 2018 a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în demnitatea de episcop de Bălți.
0: Amănunte biografice despre înalt preasfințitul părinte Antonie, noul mitropolit al Basarabiei și exarh al plaiurilor prezentate de diaconul Andrei Butu. Numeroși bucureșteni au participat la hreamul de vară al Paraclisului Catedralei Naționale, sărbătoarea icoanei Maicii Domnului Prodromița cinstită astăzi. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul. În cuvântul de învățătură, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a explicat de ce Evanghelia acestei duminici a vindecării slăbonogului din Capernaum se citește de două ori în cursul anului bisericesc.
7: Odată acum, în această duminică a șasea după Rusalii și altă dată în vremea Sfântului și Marelui Post. Atunci, pentru că ea amintește și despre iertarea păcatelor de care fiecare dintre noi are trebuință, dar și pentru faptul că ne aduce aminte că singurul care poate vindeca sufletele și trupurile, mai ales în vederea unei întâlniri cu Mântuitorul Hristos cel înviat din morți, este tocmai El. Evanghelia de astăzi este o profundă meditație pentru fiecare dintre noi, pentru legătura noastră cu Dumnezeu, pentru darul iertării păcatelor, pentru darul prietenilor și al prieteniei atunci când se întâlnește, din nefericire tot mai rar. Evanghelia de astăzi ne vorbește că singurul prieten adevărat este Mântuitorul Hristos. Ceilalți pot fi uneori prieteni buni, dar singurul prieten adevărat este Mântuitorul. Și de aceea se cuvine să cerem prietenia Lui.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la slujba au participat și credincioși veniți din toată țara, special pentru acest moment.
8: Ne bucurăm că am ajuns cu ajutorul Bunului Dumnezeu a Maicii Domnului la cinstirea icoanei Maicii Domnului Prodromița. Venim din Maramureș, am venit cu un grup mai numeros, putem spune așa, deci în jur de 100 de persoane suntem și am participat la Sfânta Liturghie și ne simțim bucuroși, foarte frumos a fost și acum să nu fie spre laudă, am fost și la Sfântul Munte, la podromul. Venim și aici, la Părintele Ciprian, ne-am făcut așa, în ultimii ani, putem spune aproape de la începutul Paraclisului, să participăm an de an.
9: Astăzi am venit să o cinstim pe Maica Domnului Prodromița, să ne bucurăm de această zi și de această mare sărbătoare, care cu drag în fiecare an venim și o sărbătorim hramul de vară și venim și în noiembrie. Venim pentru că Maica Domnului ne ajută și ne binecuvintează și ne-a dat foarte mult har și dar și ne-a ajutat foarte mult. De aceea venim să o cinstim cu evlavie și cu dragoste.
10: Așa cum ați observat și noastră, curtea a fost plină încă de dimineață, încă dinaintea sosirii preasfințitului Timotei. Eu de fiecare dată mă simt foarte bine aici, sunt ucenic al părintelui Ciprian și îmi face o deosebită plăcere să vin și să pun umărul la tot ceea ce se întâmplă în fiecare zi aici și la ceea ce se dezvoltă aici. Cred că răspunsul credincioșilor, în primul rând, a fost prezența lor aici, adică prezența lor a fost impresionantă. Dacă stăm un pic să ne gândim, au fost foarte, foarte mulți oameni din Maramureș, foarte mulți maramureșeni care au venit special pentru acest ram de vară al Paracelsului Catedralei Mântuirii Neamului și cred că s-au simțit foarte bine aici. De fiecare dată este o bucurie. Participă în număr foarte mare la fiecare ram.
0: Așezarea Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului sub ocrotirea Maicii Domnului Prodromița a fost aleasă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în anul 2011. Celelalte hramuri ale lăcașului de cult sunt în Bierea Domnului, hramul principal și Sfântul Ioan Gură de Aur. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, s-a aflat astăzi în mijlocul obștii monahale a mănăstirii Plumbuita din capitală. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit sfânta liturghie la altarul de vară cu hramul acoperământul Maicii Domnului înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La momentul rânduit, preasfinția sa a evidențiat că mesajul Evangheliei din duminica a șasea după Rusalii arată că Mântuitorul Iisus Hristos oferă mai întâi iertarea păcatelor, iar apoi vindecarea trupească și a subliniat că adevărata de care începe prin tămăduirea sufletului. De asemenea, episcopul vicar patriarhal a evidențiat însemnătatea duhovnicească a sărbătorii închinate icoanei Maicii Domnului Prodromița cinstită astăzi, despre care a spus că reprezintă o mărturie a evlaviei poporului român față de născătoarea de Dumnezeu și a legăturilor strânse dintre Biserica Ortodoxă Română și Sfântul Munte Athos. Credincioșii și prezenți au putut închina la cele două icoane aflate în patrimoniul mănăstirii Plumbuita, icoana Maicii Domnului Prodromița și icoana Sfântului Ioan Botezătorul de la schitul românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos. Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Măgura Jina, județul Sibiu, și-a sărbătorit astăzi cel de-al doilea hram al icoanei Prodromița. Sfânta liturghie din ziua de hram a fost săvârșită la altarul de vară al mănăstirii de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, care a adresat un cuvânt de învățătură.
11: Au început să cârtească între ei cine este acesta care are putere să ierte păcatele. Și Mântuitorul, cunoscându-le gândul lor viclean, le-a răspuns printr-o formă specială, printr-o întrebare: ce credeți voi că e mai ușor? Să spui, iartă-ți se ție păcatele, sau scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și am adăugat să știți că putere are Fiul omului ca să ierte păcatele. De aceea s-a adresat slăbănogului: scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Prima învățătură din această evanghelie este aceasta, că Mântuitorul Iisus Hristos, ca Dumnezeu adevărat, Cel care s-a întrupat pentru mântuirea noastră, a avut o milă deosebită față de suferința umană.
0: În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, așezământul monahal de la Măgura Jina, situat la granița dintre Arhiepiscopia Sibiului și Arhiepiscopia Alba Iuliei, a fost înființat în anul 1993. Deși este așezat într-un loc destul de greu accesibil, credincioșii din împrejurim vin aici în număr mare pentru a se ruga. În duminica a șasea după Rusalii, în Biserica Ortodoxă este pomenit Sfântul Cuvios Paisia Ghioritul. Cu acest prilej, în al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la mănăstirea Pantocrator din Beclean, județul Bistrița Năsăud, singurul așezământ monahal din România care îl are ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Atonit. Dimineața, în Biserica Așezământului Monahal, cu hramul Sfântul Cuvios Paisia Ghioritul, părintele mitropolit Andrei a săvârșit sfânta liturghie înconjurat de un sobor de clerici. După citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a vorbit despre viața și învățăturile duhovnicești lăsate de Sfântul Paisia Ghioritul. De asemenea, a evocat câteva amintiri personale legate de întâlnirea cu Sfântul Paisie în anul 1991 la Muntele Athos.
12: Am zis că era din calea afară de inteligent, catehita lumea, și la fiecare îi spunea cuvânt de învățătură, după trebuința lui, după necazul lui, după suferința lui. Nu vă voi reda toată discuția pe care am avut-o cu Sfântul Paisie Aghioritul. Eram atunci, acum nu mai e problema aceasta prezentă, eram atunci puțin neliniștit, de revendicările pe care le aveau grecul catolicii față de ortodoxi. Și a zis Paisia Gheoritu, nu vă neliniștiți de aceasta, de altceva trebuie să vă îngrijiți, ca biserica ta vie să rămână puternică, ca ortodoxii noștri să vină duminica la biserică, să fie preocupați de cele sfinte, să citească scripturile, să se spovedească regulat, să se împărtășească. De asta să fiți preocupați. De asta să fiți preocupați. Așa mi-a zis Sfântul Paisie Aghioritu.
0: La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Andrei a oferit mai multe distinții și diplome de aleasă cinstire în semn de prețuire și recunoștință pentru sprijinul oferit bisericii și așezământului monahal. De asemenea, tuturor copiilor și tinerilor prezenți, ierarhul le-a oferit cărți duhovnicești. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, i-a vizitat astăzi pe credincioșii din localitatea Ragla, județul Bistrița, Năsăud. Cu acest prilej, preasfinția sa a sfințit noul iconostas și a binecuvântat lucrările de renovare realizate în ultima perioadă la Biserica Parohială cu Hramul Adormirea Maicii Domnului. Apoi ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurată de un sobor de clerici. După citirea Sfintei Evangheliei, Părintele Episcop Samuel a rostit un cuvânt de învățătură.
13: Atunci când omul cultivă în inima lui gânduri bune, atunci vine și Duhul Sfânt în inima noastră. Și ce se întâmplă? Când vine Duhul Sfânt în inima omului, deja omul se schimbă, devine liniștit, devine blând, devine smerit, nu se mai tulbură de orice, ci devine mai ales un om plăcut. Sunt oameni pe care, chiar dacă nu vorbești cu ei, îi simți că sunt oameni de care ți-e drag, fără să-i cunoști. Pentru că transmit o stare duhovnicească bună. Alții, când te apropii de ei, fără să vorbești cu ei, parcă te resping. Și Sfântul Serafim de Sarov spunea, dobândește harul Duhului Sfânt și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Tocmai prin faptul că atunci omul poate răspândi pacea Duhului Sfânt. Deci, trăsăturile de caracter ale omului se construiesc pe baza gândurilor pe care omul le cultivă în inima lui.
0: La finalul slujbei, în semn de apreciere pentru implicarea în realizarea lucrărilor de renovare și înfrumusețare a bisericii din încredințarea în al preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul i-a conferit Părintelui Paroh Ștefan Ilie Tonțian ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru clerici. Totodată, mai mulți binefăcători au primit distincții din partea ierarhului. La slujba au participat numeroși credincioși îmbrăcați în straie populare specifice zonei, precum și oficialități județene și locale. Mănăstirea Prodromița Hârșova și-a cinstit astăzi hramul dedicat icoanei Maicii Domnului Prodromița cea nefăcută de mână omenească. Cu acest prilej, în al preasfințitul părinte Teodosie Arhiepiscopul Tomisului a săvârșit Sfânta Liturghie în altarul de vară al mănăstirii. Mănăstirea Prodromița Hârșova este situată într-o zonă pitorească a orașului Hârșova, în apropierea cetății Carcium. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în ziua de 12 iulie 2012, ziua prăznuirii icoanei Maicii Domnului Prodromița. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură în care a reliefat frumusețea icoanei Maicii Domnului Prodromița.
1: Mărturia pictorului Iordache Nicolau din Iași, care a pictat icoana într-o chilie de la Schitul Buciu, m-am apucat să lucrez fețele Maicii Domnului și a lui Iisus Hristos. Privind eu la chipuri, cu totul a ieșit din potrivă, pentru care foarte mult m-am mâhnit, atenție, socotind că mi-am uitat meșteșugul. A doua zi, după ce m-am sculat, am făcut 3 metanii înaintea Maicii Domnului, rugându-mă să-mi lumineze mintea, să pot isprăvi Sfânta ei icoană. Acum urmează partea foarte importantă. Când m-am dus să mă apuc de lucru, am aflat chipurile trese desăvârșit, precum se vede.
0: în al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. În duminica a șasea după Rusalii, în al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul de la Albac, protopopiatul Câmpeni. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie în biserica așezământului monahal. În cuvântul de învățătură rostit, în al preasfințitul părinte Irineu a evidențiat nevoia ajutorului Domnului în momentele de neputință.
14: Trecând prin viață, ne simțim uneori copleșiți de neputință fizică și de anemie morală, care ne fac incapabili de a merge înainte cu speranță și cu succes. Atunci să ne amintim de Hristos, stânca vieții, care a zis după învierea sa: „Datu-mi s-a toată puterea în cer și pe pământ.” Trecând prin viață, ne simțim uneori copleșiți de temeri, suferințe și frustrări, care paralizează forța noastră interioară. Atunci să ne alipim de Hristos, care poate infuza în noi puterea sa, încât fiecare dintre noi să fie în stare a spune cu Sfântul Apostol Pavel: „Pe toate le pot întru Hristos, Cel care mă întărește.”
0: În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, opșta monahală a mănăstirii Albac se află sub oblăduirea Maicii Starețe Ioanichia Gligor și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui arhimandrit Dionisie Ignat. Mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul de la Albac este situată pe Valea Arieșului Mare. Între anii 1992-1999, sfintele slujbe au fost oficiate aici într-un altar improvizat, iar din anul 1999, odată cu venirea părintelui Dionisie Ignat, a fost edificată noua biserică. Numeroși credincioși au participat astăzi la Sfânta Liturghie de la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, săvârșită de înalt preasfințitul părinte Ioachim. În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, arhiepiscopul Romanului și Bacăului a evidențiat importanța praznicului sărbătorit tot în această duminică a icoanei Maicii Domnului Prodromița.
15: Această icoană făcută de mână omenească a devenit o icoană foarte, foarte cinstită și are și un chip aparte, niște trăsături extraordinare, care cred că nu le-ar fi putut face un pictor de-al nostru obișnuit. Deci dăm slavă lui Dumnezeu și ne închinăm acestei sfinte icoane, care a adus atâta bucurie unora, care Maica Domnului, prin această icoană, au ogoit necazurile, supărările și mai curând bolile. Deci o icoană taumaturgă, am putea spune, și slavă lui Dumnezeu că avem multe, avem și aici icoana de care vorbește Melchizedec Ștefănescu, avem icoana de la Mănăstirea Neamț, adusă odată cu icoana de la Mănăstirea Bistrița Sfântă Ana, în 1418. Să ne rugăm lui Dumnezeu și Maicii Domnului să ne ajute să ne regăsească totdeauna în comuniune, în comunicare, în cuminecare. Și mă bucur că credincioșii vin la Sfântă Potirție apropie pentru faptul că această merinde, această hrană care o primim, este într-adevăr merindea cea veșnică și este, cum să spunem, este hrana noastră care ne ajută sufletește să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu.
0: În al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. La noua catedrală arhiepiscopală din Argeș, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Calinic a vorbit credincioșilor despre puterea rugăciunii și vindecarea aproapelui.
16: Dacă avem credință ca slăbănogul de azi și avem câțiva apropiați care sunt credincioși, am rezolvat problema. Ați văzut aici că la Iisus au venit înși cu bolnavul și a văzut credința lor, nu a văzut credința bolnavului. Aici e de subliniat. Noi ca bolnavi putem avea credință mai multă, mai puțină, ne dor toate. Și atunci cei care sunt cu noi, dacă ei cred în Dumnezeu și în vindecarea ta și fac rugăciune, e bine, ai rezolvat-o. Nu ești singur.
0: În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, noua catedrală din municipiul Curtea de Argeș cu hramurile Sfânta Muceniță Filofteia și Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril are rol de necropolă regală și arhiepiscopală. Acest proiect este rezultatul parteneriatului încheiat la data de 10 mai 2009 între Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului și Casa Regală a României. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
17: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
18: Radio Renașterea.
19: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci. Alături de mine și de data aceasta este domnul Mircea Gheorghe Abrudan, doctor în istorie, doctor în teologie și cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Domnule Mircea Gheorghe Abrudan, bine ați revenit în studioul Radio Renașterea.
1: Bine v-am regăsit, părinte.
0: Ne-am gândit să ne oprim asupra unei personalități duhovnicești marcante pentru perioada în care el a trăit, și anume Paisie Velicikovski. Vom încerca să vedem ce a însemnat Paisie și paisianismul pentru această perioadă, secolul 18, 19 și până astăzi, cât de actual este în scrierile teologice de astăzi. Însă, pentru prima dată, după o discuție cu domnul Mircea Gheorghe Abrudan, am stabilit să ne oprim puțin la contextul istoric, politic, economic, social al secolului al XVIII-lea, atunci când el a trăit. Cum ar trebui să privim retrospectiv această perioadă în care se naște Paisie Velicikovski? Cum ar trebui să ne raportăm la această perioadă din perspectivă istorică, dar și teologică, ca personalități duhovnicești?
1: Eu am propus această introspecție istorică sau contextualizare istorică, pentru că nu putem să înțelegem mișcarea pe care o cunoaștem ca paisianism. Interesant, în paranteză fie spus, acest termen a fost pentru prima dată lansat de Nicolae Iorga, care, așa cum știți, a scris o istorie a Bisericii Românești, publicat în mai multe ediții în prima jumătate a secolului 20 și, sigur, și după Revoluție reluată. Deci de la Iorga avem acest termen de paisianism, dar nu putem înțelege mișcarea aceasta de renaștere duhovnicească pe care a produs-o starețul Paisie dacă nu cunoaștem istoria spațiului în care el s-a născut și în care el a activat. Nu? Pentru că el s-a născut în 1722 în Poltava, deci în Ucraina, iată un subiect actual, în stânga Dniprului, deci în zona unde astăzi se duc cumva, sunt cele mai mari tensiuni în țara noastră vecină, unde se desfășoară războiul. A învățat la Kiev, apoi a peregrinat un pic prin nordul Ucrainei de astăzi, sudul Rusiei, și a ajuns la Sfântul Munte Atos, unde a stat o perioadă. După aceea a venit în țările române și s-a așezat la mănăstirea Dragomirna. De la Dragomirna a plecat în 1775 la Neamț și Sec, unde s-a și săvârșit din viață și de unde a pornit această mișcare, practic, de renaștere a monahismului și a spiritualității ortodoxe.
0: Cât de uzuale erau aceste mișcări între teritorii pentru secolul al XVIII-lea? El călătorește din Ucraina în țările române, apoi la Muntele Athos, ori nu era neapărat facil acest traseu.
1: Da, așa este. El a fost un temerar, un om foarte râvnitor din toate punctele de vedere și, desigur, ca să treci, să parcurgi tot acest spațiu, treceai prin mai multe vămi. Și aici venim la contextul istoric. Avem o Europa central-orientală și de sud-est, în mare, să zicem, împărțită în patru sfere de influență. Pe de o parte, zona Balcanilor, inclusiv țările române, sub dominația Imperiului Otoman și, practic, făcând parte oficial din zona acestuia de influență, chiar dacă Moldova, țara românească, avea un grad de autonomie internă, nu erau efectiv provincii sau pașalâcuri turcești, dar aceste două țări române nu aveau o politică externă de sine stătătoare. Vorbim deja de perioada după Constantin Brâncovianu și după Dimitrie Cantemir, când în Moldova și în țara românească se instalează domniile fanariote, deci turcii numesc, sultanul numește la București, la Iași, princip din familii grecești care locuiau în cartierul grecesc al Istanbulului, numit Fanar, de acolo Fanarioț, și care la noi în Moldova după 1713 sau începând cu 1713, în țara românească începând cu 1716, când a fost înlăturat nepotului Brâncoveanu, Cantacuzino, de pe tron, cel care de altfel uneltise împotriva lui Brâncoveanu și a contribuit la mazilirea voievodului în 1714. Deci turcii n-au mai avut încredere în familiile domnitoare românești, boiere de boieri români, și și-au adus aici, au pus pe tronurile celor două țări supuși ascultători. Aici trebuie să spun într-o paranteză pentru cei ce ne ascultă, după căderea Constantinopolului 1453, sultanii au folosit foarte multe familii grecești care și-au păstrat în mare identitatea creștină-ortodoxă în ceea ce am numit astăzi diplomație. Mare parte a corpului diplomatic otoman era constituit sau format din greci. Limba, după cucerirea Constantinopolului, încă o bună perioadă de timp a fost greaca pentru acești diplomați. Sigur, ulterior devine limba turcă, osmană. De ce? Pentru că erau oameni cultivați, da? Academia Constantinopolitană, care funcționa pe lângă patriarhie, deci un fel de școală superioară în care se învățau nu doar teologie, ci și retorica, matematica, logica. Cunoaștem numele unor mari, se numeau în epocă retori, am spune noi astăzi, învățați, care au predat acolo, și după modelul Academiei din Constantinopol s-au creat apoi și cele două academii domnești, de la Iași și de la București. Deci nu e întâmplător că din familiile, din sânul acestor familii, sultanii au numit voievozi vreme de 100 de ani, până la 1821 cu regulamentele organice. Vedem, avem, să zicem, secolul Fanariot, care la noi de regulă a fost descris în unghiuri, în tușe destul de negative, ceea ce nu corespunde întotdeauna realității istorice, pentru că prin acești voievozi fanarioți, de fapt, au fost introduse în țările române primele măsuri de modernizare sau de factură occidentală. De pildă îmi vine acum în minte primul cod civil, introdus în a doua jumătate a lui 18, de un voievod care era dintr-o familie de fanarioți. Sau la București avem și o renaștere a culturii și artei, mai ales în perioada mavrocordaților. Din păcate, vedeți, noi astăzi nu mai avem în București Mănăstirea Văcărești, care a fost cel mai mare centru monastic din sud-estul Europei, cum știm, dărâmată de Ceaușescu spre sfârșitul dictaturii, și astăzi acolo s-a înțeles că s-a format un fel de mică delta a Bucureștilor. Mai vedem noi prin presă că se vorbește despre ea, pentru că era la marginea capitalului.

0: alții și la Iași și la București. Sunt cercetări foarte serioase făcute de istorici care arată că în secolul XVIII, atât în Moldova cât și în țara românească, viața monastică, spre deosebire de Imperiul Otoman, de Imperiul Țarist, de Polonia, de Austria, deci țările acestea din jur, viața monastică în țările române a înflorit. S-au întemeiat noi mănăstiri, doar în Moldova 29 de mănăstiri și 55 de schituri, iar în țara românească 32 de mănăstiri și 114 schituri. Vorbim de secolul 17 și de secolul 18. Deci, iată, în timp ce în Rusia și în Austria se desfințau mănăstiri și aveau loc primele secularizări, aici, în spațiul românesc, au fost întemeiate mănăstiri și schituri noi, și așa trebuie să înțelegem cum a ajuns Paisie, Velicikovski și alți părinți stareți îmbunătățiți din spațiul rus să poposească la noi.
1: Există și alte nume cunoscute pentru această perioadă a secolului XVIII, pe lângă Paisie Velicikovski, care să fie adus un curent duhovnicesc, o renaștere spirituală pe teritoriul țării noastre?
0: Da, există și mă bucur că m-ați întrebat. Este vorba de Sfântul Stareț Vasile de la Poiana Mărului, care a trăit între 1692 și 1767 și care a fost trecut în rândul Sfinților în anul 2003 de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. El a întemeiat mai multe obști în zona Vrancei de astăzi și cei doi s-au cunoscut. Și acest Vasile de la Poiana Mărului, după toate sursele pe care le avem la dispoziție, se trăgea tot din spațiul rusesc și apoi a ajuns în principatele române, în zona aceasta a Buzăului. Sigur, el a peregrinat și prin alte mănăstiri și schituri, de ce e relevant și la el, starețul Vasile de la Poiana Mărului, e faptul că nu s-a stabilit într-o mănăstire foarte mare, cunoscută, cu o veche tradiție istorică, ci oamenii aceștia s-au stabilit în locuri retrase, erau pusnici, erau isihaști, căutau liniștirea și punerea în practică a rugăciunii lui Isus. Iar lucrul acesta nu s-a putut face în zone foarte cercetate, să zicem celebre, că în epocă mănăstirile erau și școli, erau locuri unde se copia, se tipărea. Deci erau un dute vino, am putea să spune, erau centre, erau mici târguri în jurul lor. Și atunci și Vasile, vedeți, se stabilește în munții Vrancei și Buzăului, la acest schit, Poiana Mărului, care s-a desfințat în 1893. Deci îl avem pe Vasile și înaintea lui Paisie. Dar spuneam că în tot spațiul acesta vorbim de cele patru puteri, deci Imperiul Otoman, care s-au stăpânea tot spațiul Balcanii, spațiul Balcanic, deci ar fi astăzi Grecia, Bulgaria, Serbia, România și, să nu uităm, chiar Republica Moldova-Sarabia, care era atunci partea Principatului Moldovei. Și desigur, ce înseamnă astăzi o parte a Ucrainei, mai ales partea ei de vest, să zicem, la vest de Nipru și nord. Acolo era un regat foarte puternic încă, regatul Poloniei și catolic al Poloniei, care se întindea până în zona Chievului și a cuprins spațiul acesta. Să ne aducem aminte că un secol în urmă, 1600 și un pic, când acolo a păstorit Petru Movilă, zona aceasta era în regatul Poloniei și a fost în regatul Poloniei până la mijlocul secolului XVIII. La vest avem Imperiul Austriac, care se extinde spre est, cucerește Transilvania 1699, cucerește Ungaria toată în aceeași perioadă și se extinde până în Serbia de astăzi, Banatul, chiar și Oltenia, care a fost stăpânită vreme de 20 de ani de austrieci. Iar în est avem Imperiul Rus, aflat sub Petru cel Mare, într-o permanentă extindere, și Petru a ajuns și la Dunăre, că ne amintim de la Prut, de Stănilești, episodul acesta care l-a avut ca protagonist pe Dimitrie Cantemir, cel ce se aliase cu țarul împotriva turcilor. Atunci armata creștină, să o numim așa, rusă și moldoveană, a fost înfrântă de otomani, iar Cantemir, cum știm, s-a refugiat în Rusia, unde a și murit, iar fiul lui a ajuns ambasador al țarului la Paris și este, puțină lume știe, Antioch Cantemir, este

0: practic primul poet rus, considerat pentru că a scris în limba rusă și nu a fost un simplu copist, să zicem, să reproducă, să traducă din alte limbi, ci a scris în limba rusă și este considerat primul poet modern rus, fiul lui Dimitrie Cantemir Cantioh. Dar în toate aceste țări pătrunsese pe filonul iluminismului ideile noi care veneau din vestul Europei. Raționalismul, avem toată această filozofie cu exponentul ei, cel mai cunoscut Voltaire, rațiunea care este pusă cumva în locul lui Dumnezeu. Sigur, asta a produs și mișcări pozitive, a produs urmări pozitive în organizarea statelor, în schimbarea unor realități sociale între putere politică și supuși, dar, pe de altă parte, a avut repercursiuni negative la adresa vieții spirituale. Și astea sunt foarte limpezi în Rusia și în Austria, pentru că țarul Petru, știm, a făcut niște călătorii în Occident, mai ales în țările de jos și în spațiul german, și a dorit să aducă Rusia din Evul Mediu în modernitate, arzând etapele cu forța, iar transformând, de fapt, statul rus într-un stat centralizat, absolutist. El a avut acest spirit utilitarist care s-a manifestat permanent, bine, și absolutist în același sens, îndreptat inclusiv împotriva bisericii, ceea ce a însemnat în Rusia, concret, acel faimos regulament duhovnicesc din 1721, urmat de proclamația monahismului din 1724, care prevedeau măsuri drastice de limitare a vieții bisericești și spirituale. Pe primul loc venea desfințarea tuturor schiturilor, rezultatul fiind vizibil, dacă vă dați seama, din 25.000 de monahi câți existau în Rusia anului 1724, în nici 20 de ani, numărul s-a redus la 14.000. Iar măsurile au culminat cu secularizarea din 1764, din timpul Ecaterinei a II-a, când din cele 1200 de mănăstiri existente, în 1700 mai funcționau, în 1800 doar 450. Deci, țarul, ca să înțelegem pe scurt, odată n-a mai permis alegerea unui nou patriarh, ci a numit un sinod care să conducă Biserica Rusă, compus din 3 mitropoliți, 2 arhiepiscopi și ober-procuratorul, care era un laic, era numit de țar, deci prin care țarul controla biserica. De aceea ei n-au mai avut patriarh, rușii nu mai au patriarh de la 1720 până în 1917, când i-a ales patriarhul Tihon, canonizat de Biserica Rusă, pentru că a sfârșit în mare parte ca martir sub bolșevici. Deci 200 de ani, Biserica Rusă nu mai are patriarh, ci e condusă de acest sinod. Totodată el, Petru cel Mare și apoi Ecaterina a II-a, care a mers exact pe pașii lui, a lovit puternic în monahism, ați văzut, a desfințat foarte multe schituri, le-a confiscat, că asta a fost de fapt miza, secularizarea, adică confiscarea bunurilor, moșiilor, proprietăților mănăstirei și trecerea lor în proprietatea statului. Mentalitatea aceasta utilitaristă, care mergea clar împotriva vieții spirituale, era foarte ultra-raționalistă și care a considerat biserica doar un factor de stabilitate socială, mai puțin în ceea ce înseamnă îmbunătățirea omului, sfințirea omului, Dumnezeu, capacitatea de a, omului de a se îndumnezei, pe care noi o știm de la părinții bisericii și proclamată de Palamas, secolul XIV. Deci, mentalul acesta dea desigur de sorginte protestantă, pentru că țările acestea pe care Petru cel Mare și apoi, să nu uităm că, de pildă, Ecaterina a II-a, nu? A fost nemțoaică la origini luterană, deci el s-a inspirat și inclusiv în organizarea, reorganizarea vieții bisericești, din modelul protestant german, luteran mai exact. Același lucru s-a întâmplat și în Austria. În Austria, care era un stat catolic, cu un suverani catolici fervenți și investiți de papalitate cu titlul de suverani apostolici, deci care aveau misiunea de a răspândi catolicismul, Și ei au făcut lucrul acesta prin contrareformă, mai ales, care s-a manifestat și la noi în Transilvania, că așa a apărut Biserica Greco-Catolică. Așa au fost limitate cultele protestante, reformații și luteranii. Deci a fost o presiune teribilă împotriva lor în secolul XVIII de convertire la catolicism, pentru că până la Iosif al II-lea, 1780, gândiți-vă că toate funcțiile în stat puteau fi ocupate doar de către catolici. Mă refer la Imperiul Austriac. Toți funcționarii mari și mici. Criteriul de eligibilitate pentru o funcție, astăzi a spune să fii politic corect, să oricine poate așa, atunci nu era așa, ci trebuia să fii catolic. Iosif al II-lea vine cu o nouă mentalitate, aceasta a raționalismului, și el secularizează, în 1784 începe, 1788 se definitivează acest proces, mănăstirile din Imperiul Austriac. Și desfințează cam o treime din ele, undeva spre 1000 de mănăstiri și schituri. Toate mănăstirile și schiturile, ordinele, pentru că în lumea catolică știm că avem multe ordine călugărești, contemplative. Deci asta a fost dispoziția lui Iosif al II-lea. Adică toți călugării care, mănăstirile care nu aveau un rol, am spune astăzi, social, filantropic, cultural, deci din care cumva, așa gândea împăratul, societatea să primească un beneficiu fizic aici și acum, au fost desființate. Sigur că unii au citit asta într-o cheie antibisericească, anticreștină, ceea ce e fals în cazul lui Iosif al II-lea, că spre deosebire de Petru, Iosif a fost un împărat pietist, am putea să-i spunem, evlavios, participa la slujbe, avea duhovnic, n-a fost un om imoral, ca viața lui de bărbat, să zicem. Dar a avut această mentalitate și ca dovadă că n-a fost chiar anticreștin prin aceste măsuri, nu pot fi citite așa, se vede că toate mănăstirile care au fost desființate, bisericile lor au fost transformate în biserici parohiale, iar el, tot în politica aceasta lui de reorganizare a bisericii catolice din Imperiul Austriac, a înființat câteva episcopii noi, ori dacă tu te lupți cu biserica, nu înființezi episcopii noi, că eventual desființezi episcopii. Deci de asta vreau să spun că politica lui Iosif se diferențiază într-o anumită măsură de cea a lui Petru cel Mare. Deci aceasta avea cumva situația istorică, religioasă, de mod în care suveranii au înțeles să conducă cele imperiile lor. Atenție, oameni care se considerau suveran de drept divin, deci au un drept venit de la Dumnezeu pentru a conduce, pentru a stăpâni. Nu întâmplător în epocă, nu avem termenul de cetățeni, ci de supuși. Împăratul, suveranul de la Petersburg, de la Viena, are supuși, nu are cetățeni. Da? Asta e un termen, acesta este ulterior, secol 19-20. Până atunci erau supuși. Ori el dădea o poruncă și aceasta trebuia să fie executată. Vedem, ambii au lovit în biserică, confiscând bunuri, aducându-le în patrimoniul statului. Lucrul acesta ne-a privit și pe noi românii, pentru că mănăstirile care au dispărut din Transilvania, ortodoxe mă refer, au căzut victime și ele acestei măsuri a secularizării din timpul lui Iosif al II-lea. La fel s-a întâmplat în Bucovina, după ce Bucovina este anexată în 1774 de austrieci, iar împăratul Iosif acolo desfințează din 24 de mănăstiri și schituri rămân 5, 3 de călugări și 2 de maici, cele 2 de maici desfințându-se ulterior după ce au murit maicile, iar cele de călugări rămânând până la sfârșit, mă refer la Putna, Moldovița și Sucevița. Ele sunt singurele 3 mănăstiri care au existat până în 1918. Iar în Imperiul Otoman, desigur, acolo prigoana era fățișă, presiunea era mai mare, pentru că acolo ai de-a face cu un imperiu condus de un calif, adică sultanul era și suprem conducător al cultului islamic. Și acolo, în momentul în care aspiritățile devin tot mai mari, la un moment dat, unii ierarhi, unii funcționari sfârșesc în ștreang, nedorind să fie convertiți cu forța la islam. Avem cazul lui Brâncoveanu, dar avem și alte cazuri mai puțin celebre și, desigur, avem chiar și patriarhi ecumenici. Mă gândesc, de pildă, la Grigore al IV-lea, care a fost spânzurat de poarta Patriarhiei Constantinopolului în 1821, când a izbucnit revolta grecească.
1: Și totuși, datorită acestor mișcări de pe teritoriile învecinate, datorită politicilor externe, secolul al XVIII-lea pentru țările române cunoaște o amplă dezvoltare a isihasmului. În acest context îl avem pe Paisie Velicicovski sau chiar pe Vasile de la Poiana Mărului pe teritoriul țării noastre. De aceea și vorbim astăzi despre Paisie și paisianism.
0: Pe lângă tot ce am spus anterior, avem confruntări militare foarte importante, mari, între aceste trei mari imperii. Nu între Rusia și Imperiul Austriac ca bătălii, ci între acestea două și Imperiul Otoman. Imperiul Otoman, care se află într-un regres, intrat pe această pantă la 1683, când n-au reușit să cucerească Viena, asediu nereușit al Vienei, care duce la o expansiune, la o reconquista a Imperiului Habsburgic, care iată de la Viena se ajunge până la Belgrad. De fapt, armatele austriece ajung până la Nișul de astăzi, dacă putem să ne dăm seama. Deci cât de mult s-au putut extinde, atenție, cu mijloacele de atunci, că n-aveau tancuri, da? N-aveau infanterie din asta modernă, cum o putem închipui noi astăzi, nici avioane, da? Deci sute de kilometri pătrunde. Iar secolul XVIII cumva poate fi definit, caracterizat, descris și ca un secol al războaielor austro-ruso-turce, în care turcii au de pierdut. În toate războaiele, turcii sunt înfrânți. În mai mică sau mai mare măsură, și asta privește și țările române. Pentru că, mai ales războiul, să zicem, ruso-turc, 1768-74 sau 1787-1792, toate cu victorii pentru ruși, s-au desfășurat în parte și pe teritoriul țărilor române, Moldova și țara românească. Asta ce a adus cu sine? Pustiiri, foamete, tot felul de epidemii. A scăzut populația celor două țări. Gândiți-vă că în momentul în care se confruntau armatele, ei furau de pe teritoriul pradă, nu? Și mai ales Moldova a fost lovită puternic de aceste războaie. De multe ori uităm lucrurile acestea, spune domnul Moldova înapoi, atunci ce? Să ne aducem aminte că în secolul XVIII, pe teritoriul Moldovei s-au dat multe asemenea războaie, care au avut ca rezultat un câștig al turcilor, și asta se vede dacă oricine se uită pe o hartă a Rusiei sau a spațiului acesta, vede cum în secolul XVIII se colorează Imperiul Rus treptat, cucerește toată Ucraina, Malorusia, cum ne-a spune eu, sudul ei, da? Ajunge pe Nipru, pe Bug, după aia pe Nipru. Sunt bătăliile cu tătarii, cu turcii, sunt izgoniți turcii din zona Azovului, din Crimea, da? Abia în secolul XVIII. Și treptat, iată, la 1812, rușii ajung pe Prut. Cu 20 de ani înainte au ajuns pe Nistru. Deci au anexat. Toate aceste, practic, au desființat regatul Poloniei, care a fost împărțit de trei ori, desființat, practic, în urma trei partiții, din care s-au rupt, cele mai multe părți au rupt Imperiul Țarist, dar au rupt și Prusia și Austria. Și austriecii, la fel, ei vin înspre sud-est, pe partea aceasta vestică, deci Bucovina, Transilvania, Mica Oltenie, Croația, Slavonia, Bosnia, Herțegovina, nordul Serbiei, da? Deci turcii un regres, austriecii și rușii înaintează. Din păcate, victime mari, a spune colaterale, au fost țările române și mai ales poporul român, adică moldovenii și muntenii, care au suferit enorm de pe urma acestor războaie, populațiile mă refer, și țările ca atare, pentru că au fost amputate. Cel mai mult a suferit din punctul acesta de vedere, și repercursiunile sunt vizibile până în ziua de astăzi. Principatul Moldovei, care, cum știm, 1775 a pierdut nordul Moldovei, pe care ulterior austriecii l-au botezat Bucovina, tocmai pentru a-i da o altă identitate. Uităm asta de multe ori când folosim termenul acesta de Bucovina, da? Pentru a-i da o nouă identitate, ei au botezat-o, această zonă. Dar până atunci nu a existat acest termen și această identitate, ci se numea Țara de Sus sau Nordul Moldovei. Și Basarabia, deci Moldova dintre Prut și Nistru, anexată de Imperiul Țarist în anul 1812, când de fapt ei se pregăteau să anexeze ambele țări române, dar i-a încurcat Napoleon, împăratul Napoleon, care a dejucat acest plan, și atunci rușii s-au oprit pe Prut. Și vedem că până unde au ajuns atunci, au rămas. Și astăzi avem problemele în zona respectivă, pentru că a fost viziunea aceasta a țarilor de extindere și până la urmă ei și-au dorit să ajungă la Istanbul, bineînțeles, să controleze strâmtorile, ceea ce și-au dorit și austriecii. Acum că unii și ceilalți au fost într-o confruntare, într-o anumită măsură, în paranteze și cu asta chiar închei, confruntarea dintre turci, pe de-o parte, ruși și austrieci pe cealaltă parte, din asta au avut într-o anumită măsură de câștigat românii, pentru că rușii și austriecii n-au reușit să cadă de comun acord asupra cât să înglobeze din aceste principate. Și în mare măsură, principatele au fost fie monede de schimb, dar concursul pentru ele le-a pus pe cele două într-un permanent stare de tensiune pe care uneori Imperiul Otoman și apoi mai ales puterile occidentale, Franța și Anglia, mă gândesc cel mai mult, au jucat-o ca un fel de stat tampon. În mare măsură așa se explică și mica și unirea din 1859, când aceste puteri occidentale au vrut să pună un tampon între ruși și otomani, respectiv austrieci.
1: Aceste schimburi de puteri dintre otomani, austrieci și ruși, care, când, au adus schimbări nu doar teritoriale în țările române. Ca și putere, aceștia au adus cu ei viziunea, diferite schimbări sociopolitice, economice. Tocmai de aceea, sau și în acest context, în țările române, secolul al XVIII-lea rămâne totuși un secol în care isihasmul înflorește pe teritoriul țării noastre. De aceea am stat de vorbă astăzi cu domnul Mircea Gheorghe Abrudan despre contextul sociopolitic, istoric și religios al secolului al XVIII-lea, pentru a putea înțelege mult mai ușor paisianismul și mișcarea aceasta de reînflorire, renaștere duhovnicească concentrată în jurul lui Paisie Velicicovski. Ne gândim să trecem direct la problema care ne interesează cel mai mult, și anume Paisie în sine. Cine este Paisie? Unde se naște? Când se naște? Și ce l-aduce în țările române?
0: Da, starețul Paisie Velicicovski s-a născut la Poltava, în Ucraina, la 21 decembrie 1722, în familia protopopului Ioan Velicicovski și a soției sale Irina, ajunsă mai târziu monahie cu numele Iuliana în mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din împrejurimile Poltavei. A primit la botez numele de Petru și era al 11-lea copil din cei 12 frați care s-au născut în familia acestui protopop Ioan și a soției sale Irina. Interesant că în scrierile sale autobiografice starețul mărturisește că pe linie paternă tatăl său, bunicul său și străbunicul său, strămoș, apare în traducerile mai vechi, au fost toți preoți. Deci iată, se trăgea dintr-o familie clericală, preoțească, deci s-a putut transmite această căutare sinceră până la slujirea lui Dumnezeu și acest duh al bisericii copiilor acestei familii, nu? Velicicovski. Iar pe linie maternă, străbunica lui era de origine evreică. A fost dintr-o familie de evrei negustori, comercianți. Spațiul acesta al Ucrainei de Sud și astăzi am spune al Ucrainei de Est, dacă ne uităm pe harta actuală a țării, era la interferența dintre Imperiul Rus și hoardele tătărești în zona respectivă. Până la sfârșitul secolului XVIII a existat un hanat puternic în Crimea, care era aservit Imperiului Otoman, dar avea o mare putere de mișcare autonomă în interior, deci un hanat stăpânit de ce numim noi tătari, deci populație de sorgini de, a spune, mongolă asiatică. Se erau acolo încă din secolul 12-13, când s-a extins acest imperiu mongol foarte puternic, lumea știe în general de Genghis Khan, dar el a avut strămoșii hanate, deci țărișoare, mai mici regate, să le spunem așa. Una dintre ele au fost aceștia, care s-au menținut în Crimea și până în secolul 20, practic, acești asiatici, care erau în mare parte musulmani. Ei au fost decimați, poate ăsta e cel mai bun cuvânt, au fost deportați de către Stalin, abia în timpul celui de-al doilea război mondial. Combatanți din zona respectivă luptau în armata roșie, în armata sovietică, împotriva Germaniei și totodată Stalin în spatele liniei fronturilor făcea curățenie, putea să spunem așa. Ne referim la zeci de mii de familii care au fost deportate în Siberia, în părțile cele mai depărtate ale Rusiei sovietice, pentru simplu fapt că erau tătari, musulmani și Stalin nu avea încredere în ei. Parte din aceștia au și colaborat, e adevărat, cu regimul hitlerist nazist, care, cum știm, s-a extins în Ucraina, când ei au ajuns până la Stalingrad, nu? Ei, zona aceasta, că aici de acolo am pornit, era o zonă de interferență. Poltava, un centru comercial, pe drumuri comerciale, negustorește între regatul Poloniei, Imperiul Otoman, între Rusia, țările române, Imperiul Otoman, între Polonia și zona Georgiei, deci Kazakhstan, părțile acestea, un oraș care a prosperat și aici s-a născut el. Și dintr-o familie, deci mi se pare foarte interesantă biografia lui, deci o familie clericală, preoțească, pe linie paternă, iar pe linie maternă, rădăcini evreiești, evrei convertiți la creștinism. Din familia lui, faptul că părinții lui, bunicii lui au fost preoți, se vede că a rodit în, nu doar în Petru care devine Paisie, ci și în alți frați și surori ai lui, care au ajuns monahi și preoți. Deci el se naște în 21 decembrie 1722, în zona aceasta și are o viață liniștită, frumoasă, datorită faptului că era fiul de protopop, are șansa să studieze și unde este trimis la studii, unde putea fi trimis la studii, decât practic la singura academie, la singura școală de învățământ mediu și superior din Rusia de atunci și Ucraina de atunci, care era Academia din Kiev. Această academie refondată, adusă în modernitate, am putea să spunem, dacă o judecăm din perspectivă occidentală, de către Sfântul Mitropolit Petru Movilă. Deci iată un moldovean care ajunge mitropolit al Kievului în secolul 17. Iar la această școală, la această academie, care avea, se pare, din tot ce se păstrează în documentele istorice cu privire la organizarea ei din Kiev, era o reunire, să zicem, era o alcătuire din trei școli, inferioară, medie și superioară, toate așezate în curte mănăstirii Bratski, cu hramul Arătarea Domnului, sub numele general de Academia Moviliană. Astăzi, desigur, totul este concentrat în jurul Mănăstirii Lavrei Peșterilor, unde am fost și eu în urmă cu 10 ani și atunci am putut să conștientizez ce înseamnă această academie, care de-a lungul timpului, secolul 18 și 19 până la comuniști, a căpătat o greutate exclusiv teologică, dar faptul că această școală era într-o simbioză cu mănăstirea, aici e foarte important să înțelegem, se vede până în ziua de astăzi, când acolo este o academie, dar nu se numește Academie Teologică sau Facultate de Teologie, deci după, să zicem, modelul clasic al educației occidentale, ci se numește Academie Duhovnicească. E o întrepătrundere între studiul teologiei academice și viața monahală. Astăzi noi nu mai avem în Europa de sud-est așa ceva, decât în spațiu rusesc. Adică Academia Teologică funcționează într-o mănăstire. Studenții Academiei se conformează programului monahal. Asta e ideea. Pe care și eu am văzut-o în urmă cu 10 ani când am făcut un pelerinaj în Ucraina. Ei poartă nu doar o vestă, studenții mă refer, ci o reverendă peste tot pe unde umblă și este, știi, sigur, un regim mai auster, mai cumva am putea să spunem de cazarmă.
1: Mai monahal.
0: Da, monahal, unde ei pun un foarte mare accent pe această formare spirituală. Ei, în perioada lui Paisie, avea și această componentă, dar datorită faptului că mitropolitul Petru Movil a fost confruntat, nu, cu, a trăit odată în regatul acesta polono-lituanian, care era un exponent al culturii occidentale în estul Europei sau în zona slavă, el a fost nevoit să încorporeze, să întrupeze, să împroprieze modelul occidental al unei școli teologice. Iar limba în care se derulau cursurile era cea latină în timpul lui Petru Movilă și a succesorilor săi. Iar chiar în vremea lui Paisie, deci el la vârsta de 12 ani este înscris la această școală, undeva în jurul anului 1733-35 ajunge acolo. Și știm tot din autobiografia lui ce se învăța acolo, da? Deci ce cursuri se făceau, pe lângă faptul că izvoarele ne dau un număr foarte mare de școlari pentru epoca respectivă. Dacă ne gândim că undeva la 1742, de când avem surse foarte clare, erau acolo 1244 de elevi, da? Împărțiți, desigur, pe trei clase și dintre ei cam o treime erau fii de clerici, iar restul erau fii de nobili și de comercianți, deci de oameni care își puteau permite să-și întrețină copiii în această școală. Iar în toate clasele se studia în limba latină, greacă, polonă și slavonă. Foarte important. Deci școala aceasta avea o componentă umanistă foarte clară. Da? Deci se studiau limbile, sintaxele acestor limbi, deci se studia foarte serios. Ca dovadă că ulterior Sfântul Paisie Belcicovski a fost în stare să facă traduceri și, până la urmă, mișcarea pe care el a generat-o se datorează faptului că a tradus din operele Sfinților Părinți, mă refer din Sfinții Părinți de limbă greacă, bineînțeles, în limba română, în limba rusă, în limba ucraineană. Deci asta e meritul lui fantastic. Deci a avut o școală, odată el a fost format în acest sens, da? Deci o școală umanistă puternică, accent pe limbi, am spus latină, greacă, polonă și slavonă, deci latină și greacă pentru că sunt vechile limbi, polonă că erau în acest stat polono-lituanian și slavonă pentru că ei în limba de cult foloseau slavona veche bisericească, cum o fac rușii până în ziua de astăzi. Apoi se punea accent pe retorică, deci arta vorbirii, matematică, logică, filozofie. Vedeți, metafizică apare în anumite și fizică, bine, se referă mai mult aici la, am spune, sufletul rațional din om și știința metafizicii. Cam astea erau materiile care se studiau acolo, iar Petru Velicicovski a fost un elev sârguincios, a studiat în această academie, dar se pare că n-a fost în mare parte satisfăcut, nu și-a satisfăcut setea interioară în această școală. Și el, după ce o absolvă, devine un fel de pelerin. Caută, vedem, din viața lui un loc. Deci el se pare că avea această aplecare spre viața contemplativă, am spune, interioară. Da? Și la 18 ani părăsește academia și familia, și 2 ani de zile peregrinează pe la diferite mănăstiri din Ucraina. Călătorește la Cernigov, vedeți, iar un oraș care a apărut în discuția generată în jurul războiului din Ucraina, pentru că a fost ocupat de ruși. Apoi la Liubeci, unde este tuns în monahism. La Medvedovski, unde e făcut trasofor sub numele de Platon. Și la Lavra Pecesca, unde află știre despre durerea și călugăria mamei sale, care a ajuns monahie cu numele Iuliana. Deci el, vedeți, călătorește. Noi avem în spațiu rus această tradiție a pelerinajului. Să știți că nu întâmplător cunoaștem, mă gândesc și cei care ne urmăresc, ne ascultă, știu cartea aceasta, nu, de viață dovnicească spirituală, Pelerinul Rus. Ei, acesta a fost un fenomen în Rusia, al peregrinării, al pelerinașului. Vedeți că tot un pelerinaj a făcut un alt sfânt celebru în sfârșitul secolului 19-20, și anume Siluan Atonitul. Nu? Tot un rus care ajunge la Muntele Athos în urma unui pelerinaj în care el caută să descopere adevăratul sens al vieții omului pe pământ. Deci îl caută pe Dumnezeu mai apriat, să folosesc un termen din aceste cărți vechi.
1: Putem spune că oarecum studiile acestea, academia, locul în care și-a desfășurat, și-a desăvârșit studiile, a fost și momentul care l-a pregătit pentru această călătorie. El nu călătorește oricum, ci călătorește ca un om învățat, ca un om cu o sete duhovnicească în urma unor studii, care, să zicem, știe cumva ceea ce caută. Nu se limitează la a călători pur și simplu, pe de o parte, pe de altă parte, zona strategică în care el s-a născut și a crescut, familia clericală în care s-a format, apoi Academia aceasta de la Kiev, îl pregătesc pentru ceea ce el va deveni ulterior.
0: Da, deci el a fost caracterizat de această sete a cunoașterii, pe care nu și-o potolește în școala umanistă teologică de la Kiev și alege viața monahală. Am enumerat mănăstirile prin care a trecut, a fost tuns sub numele de Platon în monahism Scarasofor și se pare din însemnările lui că încă din această perioadă, deci vorbim de Petru deveni Platon Velicikovski la vârsta de 20-21 de ani, pe 1742-44, și care și-a pus încă de atunci în minte, să zicem, trei reguli de viață. Unu, de a nu osândi pe aproapele sau chiar de ar vedea cu ochii săi greșalele lui, deci de a nu osândi pe aproapele său. Doi, de a nu avea ură pe nimeni. Și trei, de a ierta din inimă toate ofensele aduse. Și cu aceste gânduri el a intrat în viața monahală. Și în viața monahală n-a vrut să ducă, să zicem, o viață banală pe care o vedea că se petrecea în mănăstirile de atunci din Rusia. Sigur, confruntate, să nu uităm, cu această agresivitate seculară a lui Petru cel Mare, care, repet, în regulamentul duhovnicesc și în proclamația monahismului 1724, a implementat măsuri drastice de limitare a vieții monastice, da? Și de desființare a zeci de mănăstiri, care a produs o scădere a numărului de monahi, care a dus până la sine o degradare a vieții duhovnicești, nu? Că nu mai permiți și, practic, încerci să restrângi numărul celor care pot intra în monahism, că la un moment dat a pus și câteva condiții. Poți intra în monahism doar dacă ești văduv, văduvă, sau doar dacă ți-ai satisfăcut stagiul militar. Mă refer la Petru cel Mare. Și așa se explică și faptul că Paisie ajunge în Moldova, dar înaintea lui veniseră și alții, da? Vasile de la Poiana Mărului, care s-a stabilit inițial la Dălhăuți și apoi s-a mutat la Poiana Mărului, da, unde a viețuit 37 de ani, între 1730-1767. Au venit, deci, în țările române, unde nu a existat nici în Moldova, nici în țara românească, din partea fanarioților, o politică agresivă la adresa mănăstirilor. Dimpotrivă, toți voievozii au stimulat, au ctitorit, au reînnoit, au încurajat viața monastică, au sprijinit mănăstirile, le-au creat, să înțelegem mai bine, cadrele optime sau cadrul optim călugărilor să-și desfășoare viața duhovnicească pentru care au optat ca vocație. Asta nu însemna că transformă mănăstirile nici în tiparnițe exclusiv, nici în locuri meșteșugărești, nici în târguri, ci pui un accent pe viața spirituală, pe rugăciune. Ei, și lucrul acesta l-a căutat și Paisie Velicikovski. Deci Petru Velicikovski devenit Platon Velicikovski și nu întâmplător, tarețul lui, un bătrân monah, știm din viețile lui Paisie, pe nume Mihail, de la Metroninsk, îl sfătuiește să treacă în Moldova, la mănăstirea Treisteni, lângă Focșani. Deci, călugării aceștia care au fugit din Rusia sau s-au refugiat din fața măsurilor restrictive a lui Petru cel Mare și a succesorilor săi, în Moldova mai ales, că era cea mai apropiată, nu? Au păstrat legături cu mănăstirile din care fugiseră și unele dintre ele se desfințaseră și cu părinții de acolo, cu stareții de acolo, cu viețuitorii lor. Și așa se face că, uitați, vedeți, mediul acesta din Ucraina de astăzi, din sudul Rusiei, știa că în Moldova, cum de altfel și la Muntele Athos, există mănăstiri și viață monastică care se desfășoară nestingerită. Da? Ei, și el a fost sfătuit să vină, deci, în Moldova. Și el ajunge la vârsta de 20, 21, 22 de ani în Moldova, unde se pare că poposește la mănăstirile Condrița, Dălhăuți și se oprește la schitul Trăisteni, unde din viața lui aflăm că s-a nevoit, să zicem, a avut ascultări la trapeză, la bucătărie, apoi păzitor la vite. Și starețul Vasile de la mănăstirea Poiana Mărului îl cheamă la sine, vedeți? Deci iarăși un contact pe filieră etnică, clar, adică ei știau că sunt ruși, sunt ucraineni. Și atunci comunicau între ei. Află de acesta și Vasile de la Poiana Mărului îl invită la el și se pare că îi propune să îl hirotonească, să fie hirotonit preot, dar Platon refuză. Și se refugiază la schitul Cârnu, unde intră în ascultarea pusnicului Onufrie, de unde iarăși înțelegem că el era o fire contemplativă și căuta o viață interioară. Isihastă i-am spune astăzi, dar ce știa el atunci despre asta? Mare lucru nu știa, dar era în căutarea ei. Toată viața lui de început a fost marcată de această sete, de această căutare pe care nu și-a stâmpărat-o în mănăstirile care mai existau în Ucraina, în Imperiul Rus, și astfel se explică faptul că a venit în Moldova, unde, vedeți, se nevoiește lângă câțiva părinți îmbunătățiți, care la rândul lor erau isihaști, Vasile de la Poiana Mărului și acest pusnic Onufrie.
1: Haideți să vedem care este traseul lui pe teritoriile românești de la vremea respectivă, pentru a ne forma și o hartă a pelerinajului lui, pe lângă mănăstirile pe care le-ați menționat până acum, să vedem cum ajunge el la Dragomirna, spre exemplu.
0: Da, până la Dragomirna mai sunt încă mulți ani. El rămâne 4 ani, se pare, în Moldova, deci undeva între vârsta de 20 până în 25 de ani, 1745-46, și de aici se hotărăște să facă un pelerinaj la muntele Athos. Se pare că a fost încurajat să plece la mănăstire din Athos de către Vasile de la Poiana Mărului. Iar la muntele Athos, de ce? Pentru că era considerat cumva leagănul monahismului ortodox. Erau cele mai vechi mănăstiri ortodoxe din acest spațiu, cu viață monahală neîntreruptă, iată, din secolul IX. Imperiul Otoman, lucruri... își păstraseră o autonomie mănăstirile, spre deosebire de cele din Asia Mică, care în mare parte fuseseră distruse de către turci. Ori până la muntele Sinai era cale lungă și egumenul, părintele Paisie, ajunge astfel la muntele Athos.
1: Cum ați caracteriza această perioadă pe care el o petrece în Sfântul Munte?
0: De căutare. Și la muntele Athos face, să știți, exact același lucru în mănăstirile pe care le vizitează. Știm sigur că s-a dus prima dată la Marea Lavră, da, care fusese întemeiată de Sfântul Atanasie Tonitul, secolul IX. Apoi ajunge la mănăstirea Pantocrator și trăiește vreo 4 ani viață pusnică de singurătate, în sărăcie, umblă de sculți, uneori și iarna, și se concentrează asupra ceea ce au spus părinții îmbunătățiți de la Pantocrator, să citească Sfânta Scriptură și pe Sfinții Părinți, că acolo va găsi povățuire pentru cultivarea vieții duhovnicești și ajungerea la starea îmbunătățită pe care el o căuta. E foarte clar, el însuși ulterior, de zeci de ani, într-o scrisoare de pildă pe care o trimite monahilor care au rămas la Dragomirna după ce mare parte a obștei s-a mutat la Neamț, și spune, între altele, în povețele pe care le dă fraților de acolo, citez: cei ce știți carte, citiți cu luare aminte cărțile Sfinților Părinți, pentru că din ele se luminează mintea omului și prinde el râvnă să împlinească poruncile Sfintei Evanghelii, căci fără lucrarea poruncilor lui Dumnezeu nu este cu putință să ne mântuim numai prin credința creștină singură. Mărturisiți-vă totdeauna duhovnicului toate gândurile voastre, pentru că prin mărturisirea curată se risipesc toate sfaturile vrăjmașului. Vedeți? Deci asta a căutat el. la Muntele Athos, unde duce, cum am spus, o viață de pusnic, se concentrează pe lectura Sfintei Scripturi și pe lectura Sfinților Părinți. Iată, suntem la mijlocul secolului XVIII, când la Athos are loc o mișcare, cumva, de revigorare și chiar o lungă dezbatere câțiva ani mai târziu, acea dispută a colivarilor. Acolo activează Macarii al Corintului, acolo este Nicodima Gheorâtu, care și-a dorit să-l cunoască pe Paisie după ce acesta a devenit celebru, dar ei, de fapt, nu s-au cunoscut personal niciodată. Nicodima Gheorâtu cu cel care, practic, o tipărește, nu? Filocalia, deci scrierile Sfinților Părinți. Deci în aceste mănăstiri atonite, Pantocrator, Marea Lavră, schiturile prin care el trece și unde stă o perioadă, povățuit de acești părinți, el descoperă operele părinților bisericii. Desigur, care se păstrau acolo în manuscris, de către copiști. Toate aceste mănăstiri, ne aducem aminte, aveau biblioteci foarte mari, au salvat aceste biblioteci moștenirea spirituală, culturală, istorică a Bizanțului. Și iată, nici nu are, vă dați seama, nici nu avea 30 de ani când el este tuns în cinul călugăresc, am spus că pleacă din Ucraina Karasofor, da? Vedeți, ani de zile durează această transformare, nu s-a grăbit, de aici am avea și noi astăzi de învățat, aș zice, călugării în mod special. Te uiți la viața unui om care a dorit îngeresc cu chip, nu? Care a avut acest dor nestăvilit după rugăciune și nu a ars etapele, nu a vrut peste noapte, gata, astăzi să fiu, mâine să fiu căstau, o zi mănăstire, mâine să fiu călugăr, poi mine preot, dacă se poartă, ci, vedeți, ani de zile, pentru că a fost un om serios, preocupat, poate aș putea, într-un jargon să zic, pe bune de viața aceasta spirituală. Da.
1: Cât de important și este a fugit, și procesul acesta al pelerinajului, al căutării.
0: Da, a căutării. Și a fugit de preoție. Vedem în Moldova, în timpul lui Vasile, care vă dați seama, Vasile de la Poiana Mărului, un părinte duhovnicit, a văzut în mod sigur în el această potență, acest foc care ardea. Și de aceea i-a propus, nu, la 25 de ani, preoția, dar el a fugit de asta, a refuzat. S-a dus la Muntele Athos și abia acolo, la 28 de ani, este tuns de același Vasile, care era într-un pelerinaj acolo, cu numele Paisie, în monahism. La vârsta, repet, de 28 de ani. Iar da, imediat după călugărie, ni se spune în viața lui, la 3 luni după aceea, a venit la el un călugăr din Moldovlahia, apare în termen, pe nume Visarion, și l-a rugat să-l primească de ucenic și să-i fie povățuitor. Dar Paisie l-a refuzat inițial și numai după 3 zile de rugăciune stăruitoare și lacrimi și l-asociază, dar nu ca ucenic, ci ca prieten. Iar după 4 ani, în care cei doi au viețuit într-un schiț, se strâng în jurul lor și alți nevoitori, deși se pare din viața lui, Paisie se lăsa foarte greu biruit de cererile lor. La 28 de ani, vă dați seama, primul ucenic, și la 32-33 de ani, deja se strâng în jurul lui mai mulți ucenici. Desigur, despre asta vom discuta și în emisiunile următoare.
1: Tocmai de aceea punem punct întâlnirii de săptămâna aceasta și ne oprim în această etapă a vieții Sfântului Paisie Velicikovski, adică formarea primilor ucenici sau a primilor împreună viețuitori cu el pe calea mântuirii după acest pelerinaj în Sfântul Munte Athos și după primirea îngerescului chip. Sunt Robert Covaci, alături de mine a fost domnul Mircea Gheorghe Abrudan, doctor în istorie și teologie, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi. Până data viitoare, toate cele bune. Doamne ajută!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august 5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Romanțe și cântece vechi. Emisiune realizată de Maria Leșe.
6: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție de Cântece de Dragoste și Dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Ion Lazar și Silvia Gonciar. De ți-am greșit, îți cer iertare și Dor de răzbunare sunt melodiile interpretate de Ion Lazar.

Aș voi din piept să-mi scot inima cu dor, cu tot, și s-o pun în pieptul tău ca să simți precum simt eu. Și-aș voi

ca să spui și tu cu ea ceea ce s-a spus.

continuare ne încântă auzul Silvia Goncear cu melodiile Nuc Bătrân și Romanța Dragostei.

Ați ascultat cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Silvia Gonciar și Ion Lazar. Realizatorile ediției Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretului Ion Lazar cu melodia Pe umeri pletele-i curg râu.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Radio Jurnal. Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. Sfântul Paisia Ghioritul a fost prăznuit astăzi la mănăstirea Pantocrator din Beclean. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Ragla, județul Bistrița-Năsăud, iar Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, a slujit astăzi în parohia Românași protopopiatul Zalău, cu prilejul lucrărilor realizate în ultima perioadă la Biserica Parohială. Și Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca își deschide porțile pentru o nouă generație de studenți. Iată acum știrile pe larg. Sfântul Paisia Ghioritul a fost prăznuit astăzi la mănăstirea Pantocrator din Beclean, în duminica 6-a după Rusalii, zi în care este pomenit și Sfântul Cuvios Paisia Ghioritul, înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, a slujit la mănăstirea Pantocrator din Beclean, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul hramului, fiind singurul așezământ monahal din România care îl are ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Atonit. Cu acest prilej de la ora 10, în biserica așezământului monahal cu hramul Sfântul Cuvios Paisia Ghioritul, înalt preasfințitul Părinte Andrei oficia Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit a rostit un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a tâlcuit minunea vindecării paraliticului din Capernaum și a vorbit despre viața și învățăturile duhovnicești lăsate de Sfântul Paisia Ghioritul. De asemenea, ierarhul a evocat câteva amintiri personale legate de întâlnirea cu Sfântul Paisie în anul 1991 la Muntele Athos.
4: În 1991, pentru prima dată, m-am dus în pelerinaj la Sfântul Munte Athos. Și locul unde se nevoia el era Sfântul Munte Athos. Am zis că era din calea afară de inteligent, catehita lumea, și la fiecare îi spunea cuvânt de învățătură, după trebuința lui, după necazul lui, după suferința lui. Nu vă voi reda toată discuția pe care am avut-o cu Sfântul Paisie Aghioritu. Eram atunci, acum nu mai e problema aceasta prezentă, eram atunci puțin neliniștit de revendicările pe care le aveau greco-catolicii față de ortodoxi. Și a zis Paisie Aghioritu, nu vă neliniștiți de aceasta. De altceva trebuie să vă îngrijiți, ca biserica cea vie să rămână puternică, ca ortodoxii noștri să vină duminica la biserică să fie preocupat de cele sfinte, să citească scripturile, să se spovedească regulat, să se împărtășească. De asta să fiți preocupați. De asta să fiți preocupați. Așa mi-a zis Sfântul Paisie Aghiorițu.
3: În al presfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic al mănăstirii Dâncu, coordonat de psaltul Ioan Popescu. La finalul slujbei, părintele stareț Luca Ghebert a mulțumit erarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și oficialităților și tuturor celor prezenți la hramul mănăstirii, în semn de prețuire și recunoștință pentru sprijinul oferit bisericii și așezământului monahal. Ierarhul a oferit mai multe distincții și diplome de aleasă cinstire. De asemenea, tuturor copiilor și tinerilor prezenți le-a oferit cărți duhovnicești. Sfânta Liturghie a fost oficiată în prezența oficialităților locale, județene și centrale, precum și a numeroși credincioși. Preasfințitul părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din localitatea Ragla, județul Bistrița Năsăud. Cu acest prilej de la ora 10, preasfinția sa a sfințit noul iconostas și a binecuvântat lucrările de renovare realizate în ultima perioadă la biserica parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Apoi erarhul a săvârșit sfânta și dumnezească liturghie, având alături un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, preasfințitul Samuel a rostit un cuvânt de învățătură.
5: Atunci când omul cultivă în inima lui gânduri bune, atunci vine și Duhul Sfânt în inima noastră. Și ce se întâmplă? Când vine Duhul Sfânt în inima omului, deja omul se schimbă, devine liniștit, devine blând, devine smerit, nu se mai tulbură de orice și devine mai ales un om plăcut. Sunt oameni pe care, chiar dacă nu vorbești cu ei, îi simți că sunt oameni de care ți-e drag, fără să-i cunoști, pentru că transmit o stare duhovnicească bună. Alții, când te apropii de ei, fără să vorbești cu ei, parcă te resping. Și Sfântul Serafim de Sarov spunea: dobândește harul Duhului Sfânt și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Tocmai prin faptul că atunci omul poate răspândi pacea Duhului Sfânt. Deci, trăsăturile de caracter ale omului se construiesc pe baza gândurilor pe care omul le cultivă în inima lui.
3: Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, preasfințitul Samuel Bistițianul. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Transilvania Bizantica din Bistrița. La finalul slujbei, părintele paroh Ștefan Ilie Tomițan a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună slujire și binecuvântare. În semn de apreciere pentru implicarea sa în realizarea lucrărilor de renovare și înfrumusețare a bisericii, din încredințare în al preasfințitului părinte Andrei, preasfințitul Samuel i-a conferit preotului paroh ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galacteon de la Cluj pentru clerici. Totodată, în semn de prețuire pentru rodnica implicare în viața bisericii, mai mulți binefăcători au primit distincții și diplome de aleasă cinstire. La slujbă au participat numeroși credincioși îmbrăcați în straie populare specifice zonei, precum și oficialități județene și locale. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălașului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia română și protopopiatul Zalău, cu prilejul binecuvântării lucrărilor realizate în ultima perioadă la biserica parohială. De la ora 9:30, ierarhul a săvârșit rânduiala binecuvântării lucrărilor efectuate la Sfântul Locaș, cunoscut drept prima biserică sfințită în județul Sălaș după Marea Unire de la 1918. În continuare, preasfinția sa a săvârșit Sfânta Liturghie în sobor de preoți și diaconi. După citirea pericopei evanghelice, preasfințitul Benedict a rostit un cuvânt de învățătură.
6: În primul rând, ni se cere în viața noastră solidaritate, dar mai mult decât solidaritate, să ne asumăm și căderea celuilalt și așa să stăm înaintea lui Dumnezeu. Asta este biserica și de aceea noi nu plecăm din Biserica Ortodoxă. În al doilea rând, să nu uităm că în biserică, mai înainte de orice, primim iertarea păcatelor, care ne ia de pe umeri povara pe care o resimțim. Și înșelarea vrășmașului este tocmai aceasta, să nu mărturisim păcatele, pentru că în felul acesta El știe că toată povara rămâne deodată cu noi și e grea viața așa. Avem la îndemână taina pocăinței în general și spovedarea în mod special prin care ne eliberăm de păcatele și de povara pe care păcatele le presupun. Și în al treilea rând, odată vindecați, să fim curajoși și să dăm mărturie despre modul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Și în general, să dăm mărturie despre frumusețea lui Dumnezeu în această lume și despre faptul că nu suntem singuri și că El face minuni cu noi în fiecare zi.
3: Episcopul Sălașului, preasfințitul Benedict. În cadrul Sfintei Liturghii, la momentul rânduit, diaconul Mirel Dănuț Trănișan a fost hirotonit preot. Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de teologi. La finalul Dumnezeieștii Liturghii, Preasfințitul Părinte Benedict a săvârșit o slujbă de mulțumire și binecuvântare pentru preotul Gabriel Viorel Gârdan și doamna preoteasă Melania, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de căsătorie. Momentul aniversar a constituit un prilej de recunoștință pentru anii de viață petrecuți împreună și pentru lucrarea împlinită în slujirea bisericii și a comunității parohiale. În cuvântul adresat celor prezenți, părintele paroh Gabriel Viorel Gârdan a vorbit despre semnificația bisericii din Românaș, monument reprezentativ pentru istoria bisericească a Sălajului și despre locul pe care Sfântul Locaș îl ocupă în viața comunității. Ostenitorii și binefăcătorii care au sprijinit realizarea lucrărilor la Biserica Parohială au primit din partea ierarhului gramate și diplome de apreciere, în semn de recunoștință pentru contribuția și implicarea lor în păstrarea și înfrumusețarea Sfântului Locaș. Icoana Maicii Domnului Prodromiță a fost cinstită astăzi în Biserica Ortodoxă. La mănăstirea Sfântă Elisabeta din Cluj-Napoca se află de peste 10 ani o copie a acestei icoane. O altă copie așezată spre închinare credincioșilor din parohia Vultureni, iar cea de-a treia la parohia ortodoxă Deș 2. Icoana Prodromiță este una dintre puținele icoane din lumea ortodoxă numită nefăcută de mână, adică pictată în chip minunat. A fost pictată în anul 1863 în timpul lucrărilor de construire a schitului Prodromul de la Sfântul Munte Athos. De-a lungul vremii au fost realizate câteva copii ale acestei icoane, dintre care unele au rămas în Sfântul Munte, iar altele au fost trimise în România. Și Sfântul Cuvios Paisia Ghioritul a fost pomenit astăzi în Biserica Ortodoxă. A fost unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți ai secolului al XX-lea. S-a născut în Farasa, localitate din Asia Mică, pe 25 iulie 1924. În anul 1945 s-a înrolat în armată, iar în anul 1950 a mers în Muntele Athos, însă, la rugămintea tatălui său, a revenit acasă. În a doua sa călătorie la Muntele Athos a luat hotărârea de a rămâne definitiv aici. În anul 1958 a plecat din Muntele Athos la mănăstirea Nașterea Maicii Domnului la Stomio, Conița, unde a rămas timp de 4 ani, apoi a plecat în Muntele Sinai. În anul 1964 a revenit în Muntele Athos și s-a stabilit la schitul Ivironului în Chilia Sfinților Arhangheli, unde l-a avut ca duhovnic pe Sfântul Stare Stihon, care i-a dat schima mare în 1966. S-a mutat la Domnul pe 12 iulie 1994, iar potrivit dorinței sale a fost înmormântat la mănăstirea Sfântul Ioan Teologul de la Suroti. Sfântul Paisie a fost cunoscut și de către înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei într-un pelerinaj la Sfântul Munte Athos la începutul anilor 90. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca își deschide porțile pentru o nouă generație de studenți. Înscrierile pentru anul universitar 2026-2027 vor începe marți 14 iulie și se vor desfășura online până în 19 iulie, ora 12. Candidații pot alege una dintre cele 4 specializări de Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență Socială și Artă Sacră. Examenul eliminatoriu pentru Teologie Pastorală și probele de admitere pentru toate specialitățile sunt programate în 21 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate în 29 iulie. Informații despre actele necesare, calendarul complet și criteriile de admitere sunt disponibile pe site-ul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
1: Meteo.
3: În Transilvania, vremea va fi în general plăcută din punct de vedere termic, dar ușor instabilă, mai ales în a doua parte a zilei. Vor alterna perioadele cu soare cu înorări temporare, iar după amiezile și serile vor aduce local averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în special în zonele montane și în estul regiunii. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 24 și 30 de grade, iar cele minime între 10 și 15 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dăm, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al Unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

Prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Stimați ascultători, de la această oră, în continuarea programului nostru, vom asculta cuvântul de învățătură pe care înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, l-a rostit astăzi, în cadrul Sfintei Liturghii, oficiată la Mănăstirea Pantocrator din Beclean. Vă reamintesc, astăzi, în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, este pomenit Sfântul Paisie Aghioritul. Vă doresc audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iată, i-au adus un slăbănoc zăcând pe pat și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănocului: îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 9, versetul 2. Preacuvioși și preacucernici părinți, onorate oficialități și iubiți frați și surori, cu multă bucurie am venit la hramul mănăstirii Sfântul Paisie Aghioritul de la Beclean. Participăm împreună la cea mai importantă slujbă a Bisericii, la Sfânta Liturghie. Nu asupra înțelesului Sfintei Liturghii voi stărui eu acum, pentru că cei ce vin în fiecare duminică la biserică știu că la rugăciunile de la liturghie, prescura se preface în trupul Domnului Hristos și vinul în sângele Domnului Hristos. Am zis că nu asupra acestui fapt voi insista, ci asupra altui fapt. Pentru că predica mea vreau să o intitulez așa: Șirul nenorocirilor. Analizând Evanghelia ce s-a citit, vedem care este acest șir al nenorocirilor. De fapt, înainte de a preciza nenorocirile pe care poate trece un om, îl citesc și pe Sfântul Apostol Pavel. În Epistola către Romani, în capitolul 5, versetul 12, el zice: precum printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, tot așa și moartea a trecut la toți oamenii, pentru că toți au păcătuit în el. Am citit din Epistola Sfântului Pavel către Romani, capitolul 5.

Pentru că prin moartea Lui dătătoare de viață și prin învierea Lui avem toți creștinii promisiunea vieții veșnice. Am văzut din Sfânta Evanghelie că s-au tulburat iudeii când primul cuvânt ce l-a spus Mântuitorul către slăbănogul care a fost adus în fața Lui: iertate sunt păcatele tale. Văzut că l-au tulburat iudeii. Dar Domnul Hristos a vrut să sublinieze faptul că datorită păcatului vin toate suferințele noastre. Așa a înțeles și Sfântul Pavel. Printr-un om a intrat păcatul în lume. Prin păcat suferințele, boala și moartea. Și Domnul Hristos, înainte de a-l face sănătos pe slăbănoc, a înlăturat cauza. Și cauza bolii lui erau păcatele. Iertate sunt păcatele tale. Acum, asupra acestui adevăr stăruie și ocrotitorul Sfintei Mănăstiri de la Becleal, Paisia Ghioritu, om trăitor după voia lui Dumnezeu, a subliniat lucrul acesta, că păcatele sunt catastrofale. Sunt catastrofale. Și în multele cărți ce s-au tradus cu meditațiile lui, cu predicile lui, cu învățăturile lui, este subliniat acest adevăr, și anume că păcatul este cauza suferințelor, a necazurilor, a neorânduielilor pe care le găsim în această lume. Nu voi reuși eu să rezum toată învățătura Sfântului Paisia Ghioritu, dar două exemple tot vă dau din învățăturile lui. Analiza el ce se întâmplă în această lume a noastră. Și a zis el așa: i-aș împărți pe contemporanii mei în trei cete. Pe de o parte elevii și studenții, pe de altă parte noi, oamenii maturi, și pe de altă parte pe toți creștini. Și observ că la fiecare din cele trei cete este câte o meteahnă. Elevii și studenții ar vrea să ia note mari fără să învețe. Noi, oamenii maturi, am vrea să câștigăm mult fără să muncim. Iar toți creștinii ar vrea să ajungă în rai fără să vie la biserică, fără să se roage, fără să facă milostenie, fără să aibă o viață spirituală normală. Ori, zicea Sfântul Paisie, aceste trei lucruri sunt imposibile. Elevii și studenții, ca să aibă rezultate bune, trebuie să învețe. Oamenii maturi, ca să câștige cinstit, trebuie să muncească. Și noi toți creștinii, ca să ajungem în raiul lui Dumnezeu, trebuie să fim preocupați de viața spirituală, să fim preocupați de felul în care ni se pot ierta păcatele, așa cum Domnul Hristos, slăbănogului, înainte de a-l tăvădui, a zis: iertate sunt păcatele tale. Ele erau pricina. Și apoi am zis că două exemple vă dau din învățăturile lui. El s-a oprit și la caracteristica vremurilor noastre. Și le spunea el oamenilor: eu sunt copil de la țară. Tata iarna închidea vitele în grajd și le hrănea cu fân în iesle. Afară era frig, ușa grajdului era închisă și când intrai în grajd, o duhoare nemărțită

0: mai pomenită îți sufocă nervii. Dar dacă stăteai mai mult în grajd, te obișnuiai cu duhoarea și îți plăcea. Și zice el, ia și asemăna pe oamenii vremurilor noastre, dornici de patim și de păcate, cu această realitate terestră. La început, poate că duhoarea păcatelor îi neliniștește, dar după ce se obișnuiesc, nu mai vor să iasă din grad. Vor să rămână acolo, să rămână cu păcatele, să rămână cu diavolul. Și apoi multe alte învățături care consună cu Evanghelia de astăzi, ne le lasă nouă Sfântul Paisie Aghioritu. Acum, în anii aceștia, au fost canonizați mai mulți contemporani de ai noștri. Dar primul pe care l-am întâlnit în viață, înainte de a fi canonizat, a fost Sfântul Paisie Aghioritu. În 1991, pentru prima dată, m-am dus în pelerinaj la Sfântul Munte Athos. Și locul unde se nevoia el era Sfântul Munte Athos. Am zis că era din calea afară de inteligent, catehita lumea și la fiecare îi spunea cuvânt de învățătură, după trebuința lui, după necazul lui, după suferința lui. Nu vă voi reda toată discuția pe care am avut-o cu Sfântul Paisie Aghioritu. Eram atunci, acum nu mai e problema aceasta prezentă, eram atunci puțin neliniștiți de revendicările pe care le aveau greco-catolici față de ortodoxi. Și a zis Paisie Aghioritu, nu vă neliniștiți de aceasta, de altceva trebuie să vă îngrijiți. Ca biserica cea vie să rămână puternică, ca ortodoxii noștri să vină duminica la biserică, să fie preocupați de cele sfinte, să citească scripturile, să se spovedească regulat, să se împărtășească, de asta să fiți preocupați. De asta să fiți preocupați. Așa mi-a zis Sfântul Paisie Aghioritu. Acum noi din Evanghelia Duminicii am văzut că Mântuitorul înlătură cauza suferinței slăbănocului. Iertate sunt păcatele tale. Apoi a zis, ia patul tău și mergi la casa ta. Mântuitorul a venit nu numai pentru slăbănocul acela, a venit pentru noi, pentru toți. Să ne tămăduiască sufletește și trupește și să ne dăruiască nouă tuturor împărăția cea nemuritoare. Vedeți? Trăim într-o lume secularizată. Poate că multe învățături ale Sfintei Scripturi nu mai sunt crezute 100% de către oameni. De aceea vă redau o învățătură a Mântuitorului. Toate învățăturile lui 100% se vor împlini. Și lucrul acesta trebuie frățiile voastre care îl iubiți pe Domnul Hristos, iubiți biserica, să le întăriți prin viață, prin felul de a fi, prin atitudine față de ceilalți. Eu atât doar vreau să vă aduc aminte că în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, Domnul Iisus Hristos ne spune că va reveni. Cu siguranță va reveni și toți morții vor învia. îi va despărți în două, pe unii de-a dreapta, pe alții de-a stânga, și va zice celor de-a dreapta: veniți binecuvântați tatălui meu, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și vor zice drept și: Doamne, când te-am văzut în această situație? Ori de câte ori l-ați văzut în această situație, pe cel mai neînsemnat frate al meu, și l-ați ajutat, pe mine m-ați ajutat. Și concluzia este că aceștia vor merge în viața veșnică fericită. L-a tămăduit Domnul Hristos pe slăbănog. A tămăduit milioane de oameni. Dar peste toate acestea, El este Cel ce ne-a promis că atunci când va reveni și vom învia, tuturor ne oferă viața veșnică fericită. Acestea sunt, iubiți frați și surori, gândurile pe care am vrut să vi le transmit și să vi le pun la inimă și să ne bucurăm împreună de participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și dorim ca pe mai departe și pe tărâm spiritual și pe tărâm material să aveți realizări frumoase. Amin.
1: În minutele care au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură pe care înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, l-a rostit astăzi în cadrul Sfintei Liturghii, oficiată la Mănăstirea Pantocrator din Beclean.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Canțonete. Rubrica realizată de Andrei Paștiu.
4: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom începe astăzi să ascultăm una dintre cele mai frumoase înregistrări ale operei Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Este vorba de o înregistrare discografică realizată în anul 1958 de către dirijorul Erich Leinsdorf, aflat la pupitrul corului operei de stat și al orchestrei filarmonicii din Viena. Această înregistrare, la vremea respectivă, a fost extrem de apreciată atât pentru interpretarea oferită de către soliști, cât și pentru conducerea dirijorală. De altfel, în anul 1959, înregistrarea realizată de dirijorul Erich Leinsdorf a fost distinsă cu premiul Grammy, fiind considerată una dintre cele mai bune înregistrări realizate până atunci. În fruntea distribuției se află unii dintre cei mai mari interpreți ai momentului, precum basul Giorgio Tozzi în rolul Figaro, soprana Roberta Peters în rolul Suzanei, baritonul George London în rolul contelui Almaviva sau soprana Lisa de la Casa în rolul contesei Almaviva. Dirijorul Erich Leinsdorf, la vremea respectivă, a realizat foarte multe spectacole cu opera Nunta lui Figaro pe scena operei Metropolitan, chiar cu unii soliști din această distribuție. Există o înregistrare dintr-un asemenea spectacol chiar din anul 1958. Poate pentru mulți dintre dumneavoastră se pune întrebarea cum interpreta basul Giorgio Tozzi rolul Figaro, deoarece acest bas este cunoscut mai mult pentru anumite roluri dramatice, cum ar fi Fiesco din opera Simon Boccanegra de Giuseppe Verdi sau Colin din opera Boema de Giacomo Puccini. Dar Giorgio Tozzi, așa după cum veți vedea, are un deosebit simț al umorului pe care îl demonstrează atât în această înregistrare discografică pe care o vom asculta peste câteva minute, cât și în variantele din spectacol. Așa după cum am spus, l-am urmărit într-o înregistrare dintr-un spectacol de pe scena operei Metropolitan din New York, tot sub bagheta lui Erich Leinsdorf și tot în anul 1958, când a fost realizată această înregistrare discografică. Ascultând aceste înregistrări, mi-am dat seama mai mult ca oricând de faptul că în trecut se mergea foarte mult pe calitatea interpretării și nu se realiza niciodată o variantă discografică înainte ca soliștii să interpreteze rolurile în spectacol. În rolul Suzanei a fost distribuită în această înregistrare soprana Roberta Peters, soprană cu care, de altfel, Erich Leinsdorf a realizat multe înregistrări. Ne amintim o înregistrare memorabilă realizată sub bagheta lui Erich Leinsdorf cu opera Lucia di Lammermoor, unde Roberta Peters l-a avut partener pe marele tenor Jan Peers. Dar, în același timp, aș aminti tot sub bagheta lui Erich Leinsdorf o înregistrare dintr-un spectacol de pe scena Operei Metropolitan din New York cu opera Bărbierul din Sevilla de Gioachino Rossini, înregistrare care, pentru vremea respectivă, a însemnat foarte mult, deoarece dirijorul Erich Leinsdorf a introdus atunci anumite scene care, până la vremea respectivă, nu s-au cântat complet, cum era, de exemplu, aria lui Bartolo sau cea de-a doua arie a contelui Almaviva, arie care până atunci nu era interpretată absolut deloc din cauza dificultății ei tehnice și interpretative. Vorbind despre acea înregistrare, nu pot să nu amintesc distribuția, deoarece erau nume mari și unii dintre acești interpreți se regăsesc și în înregistrarea discografică pe care o vom asculta peste câteva minute cu opera Nunta lui Figaro. Așa după cum am spus, Roberta Peters era Rosina, Contele Almaviva era interpretat de către tenorul Cesare Valetti, iar în rolul Figaro era marele bariton Robert Merrill. În rolul Don Bartolo a fost distribuit basul Fernando Corena, iar în rolul Don Basilio, basul Giorgio Tozzi. Am amintit această înregistrare cu opera Bărbierul din Sevilla și pentru faptul că mai târziu avea să fie reeditată pe compact disc și a constituit un adevărat eveniment. Din păcate, nu am avut posibilitatea să vă ofer niciodată, deoarece nu am avut acces la ea. Dar să revenim la opera Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Pentru cei care ne ascultă pentru prima dată, trebuie să amintesc faptul că această operă a fost compusă având ca sursă de inspirație piesa omonimă de teatru a scriitorului francez Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Mozart l-a avut aici ca libretist pe Lorenzo da Ponte, care a fost extrem de fidel față de acțiunea din piesă, renunțând însă la anumite pasaje cu conotații politice, dar strecurând în același timp în libret anumite replici subtile, replici care în unele spectacole mai vechi au fost tăiate. Iată pe scurt acțiunea primului act. Ne aflăm în Spania, în castelul contelui Almaviva, în ziua nunții dintre Suzana și Figaro. Într-o cameră, Figaro măsoară în lung și în lat un pat pe care urma să-l instaleze acolo. Suzana îl întrerupe și îi spune că nu ar vrea să se mute în acea cameră care este aproape de apartamentul contelui și al contesei Almaviva. În același timp, Suzana îi atrage atenția lui Figaro asupra faptului că stăpânul lor, contele Almaviva, este îndrăgostit de ea și ar vrea să răscumpere în taină un anumit drept feudal al seniorului pe care contele, când s-a căsătorit cu Rosina, actuala contesă Almaviva, l-a desființat. Auzind acest lucru, Figaro îi promite Suzanei că va dejuca în cele din urmă planurile contelui Almaviva. Aici este momentul în care Figaro cântă o frumoasă arie intitulată Se vol ballare, signor Contino. Între timp, doctorul Bartolo împreună cu Marcelina stau de vorbă. Marcelina, la rândul său, este îndrăgostită de Figaro și ar dori să devină ea soția lui, iar pentru acest lucru îi va cere ajutorul doctorului Bartolo. Arătându-i o scrisoare a lui Figaro, în care se arată că acesta, în caz că nu va reuși să plătească o sumă de bani pe care Marcelina i-o împrumutase cândva, se obligă să o ia de soție. Doctorul Bartolo este bucuros să se răzbune pe Figaro, care îl ajutase pe contele Almaviva să se căsătorească cu Rozina, zădărnicindu-i astfel planurile. Aici este momentul în care doctorul Bartolo cântă celebra sa arie intitulată La Vendetta. Iată că sosește și Suzana și între ea și Marcelina va avea loc un schimb de vorbe, în urma căruia Marcelina își va ieși în cele din urmă din fire și va pleca din acel loc însoțită de doctorul Bartolo. După plecarea Marcelinei, apare pe neașteptate pajul Cherubino, care îi spune Suzanei că a fost concediat de către contele Almaviva, deoarece acesta, cu o seară înainte, îl descoperise la Barbarina, fiica grădinarului Antonio. Suzana știe că pajul Cherubino este îndrăgostit în taină de contesa Almaviva și îl va lua în râs. La un moment dat, profitând de neatenția Suzanei, pajul îi fură acesteia o panglică a contesei, reușind astfel să o scoate din fire pe Suzana. Dar, în cele din urmă, auzind pașii contelui Almaviva, Cherubino este determinat să se ascundă. Contele Almaviva îi va face anumite declarații de dragoste Suzanei, declarații pe care aceasta le va respinge. Iată că sosește pe neașteptate Don Basilio, omul contelui, astfel încât și contele este nevoit să se ascundă. Don Basilio, sosit pe neașteptate, face anumite insinuări asupra faptului că pajul Cherubino este îndrăgostit de contesă, lucru care îl va scoate în cele din urmă din fire pe contele Almaviva, care iese din ascunzătoare și poruncește lui Don Basilio să dea ordine ca în acea seară Cherubino să fie concediat și să plece imediat de la castel, acasă la părinții lui. Totodată, contele Almaviva le povestește celor doi, Suzanei și lui Don Basilio, cum l-a descoperit pe Cherubino în camera Barbarinei. În momentul acela, contele îl va descoperi pe neașteptate pe Cherubino ascuns în acea cameră, pretext pentru el de a se răzbuna pe Suzana, care l-a respins. El o amenință cu faptul că nu îi va da autorizația de a se căsători cu Figaro. În cele din urmă, însă, contele trebuie să se potolească, deoarece sosește pe neașteptate Figaro, urmat de contesa Almaviva și de mai mulți servitori din castel. Figaro îi spune contelui că ar vrea să sărbătorească la nunta lui tocmai acea desființare a dreptului feudal, rugându-l pe contele Almaviva să accepte să-i așeze el Suzanei cununa de mireasă pe cap. Contele Almaviva se preface că acceptă, dar în același timp îl va trimite pe un servitor după Marcelina, cunoscând pretențiile sale asupra lui Figaro. Figaro, descoperindu-l pe Cherubino supărat, încearcă să afle care este motivul. În momentul în care Susana îi spune lui Figaro că pajul fusese concediat de către contele Almaviva, Figaro încearcă și el să-i obțină iertarea. Acest lucru îl va încerca și contesa Almaviva și, până la urmă, contele se va lăsa înduplecat, dar îl va numi pe Cherubino ofițer, cerându-i să plece chiar în acel moment la unitatea în care se află regimentul său. Prin celebra sa arie intitulată Non più andrai, Figaro îl ironizează pe Cherubino, descriindu-i în același timp viața de soldat care îl așteaptă. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să ascultați în deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi, actul întâi al operei Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart în următoarea interpretare. Figaro, basul Giorgio Tozzi, Susana, soprana Roberta Peters, contele Almaviva, baritonul George London, contesa Almaviva, soprana Liza de la Casa, Cherubino, mezzosoprana Rosalind Elias, Marcelina, mezzosoprana Sandra Warfield, doctorul Bartolo, basul Fernando Corena, Don Basilio, tenorul Gabor Carei. Își dau concursul corul Operei de Stat și Orchestra Filarmonicii din Viena, aflate sub bagheta dirijorului Erich Leinsdorf.

Delio me contro questo contratto, certi impegni sui

in ricompensa

În deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actul întâi al operei Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Acțiunea celui de-al doilea act se desfășoară în apartamentele contesei Almaviva. Susana i-a povestit contesei cele întâmplate, astfel încât aceasta, simțindu-se trădată în dragostea ei, dă frâu liber sentimentelor sale prin celebra arie intitulată Porgi Amor. Iată că sosește pe neașteptate Figaro, care le propune celor două un plan. În clipa în care contele va pleca la vânătoare, i se va strecura un bilet scris chiar de Figaro, prin care este înștiințat că, în lipsa lui, o anumită persoană îndrăgostită de contesa Almaviva va încerca să o vadă. În cele din urmă, contesa acceptă planul lui Figaro. În același timp, Figaro îi spune Suzanei să-i scrie contelui că îl așteaptă la o întâlnire pe înserat în grădină. Dar la acea întâlnire nu va merge Suzana, ci pajul Cherubino, travestit în hainele sale, dar în același timp și contesa, care, după cum speră Figaro, îl va surprinde în cele din urmă pe conte, dovedindu-i astfel necredința. Contesa acceptă și acel plan. La scurt timp, după plecarea lui Figaro, sosește Cherubino, care îi va cânta contesei o arie compusă de el. Aici, pajul Cherubino cântă celebra sa arie intitulată Voi che sapete. Dar tocmai în momentul în care contesa și Suzana vroiau să-l travestească pe Cherubino în haine femeiești, se aud pe neașteptate bătăi puternice în ușă. Este contele Almaviva, care, în urma primirii biletului, s-a reîntors pe neașteptate, rost de gelozie. Văzând că soția lui nu-i deschide ușa imediat, contele va fi cuprins de bănuieli. Zadarnic va încerca Rozina să-i spună că stătea de vorbă cu Suzana, căreia dorea să-i ofere cadou de nuntă niște rochii. Contele nu o crede și ar vrea să vadă cine este în acea cameră, mai ales că la chemările sale Suzana nu răspunde. În aceste condiții, contele dorește să aducă uneltele trebuincioase pentru a sparge ușa budoarului contesei, dar pentru ca bănuielile lui să înceteze, îi cere soției sale să-l urmeze, după care va încuia ușa. Nici nu bănuia contele ce avea să se întâmple în lipsa lui. Cherubino va ieși din ascunzătoare și, sub privirile îngrozite ale Suzanei, va sări pe fereastră în grădină. Văzând că în urma săriturii nu i s-a întâmplat nimic, Suzana se va retrage liniștită în cameră după ce va avea grijă să încuie ușa. Întors în acel loc, contele îi va cere din nou soției sale să deschidă ușa, dar aceasta refuză, spunându-i în cele din urmă că înăuntru se află pajul Cherubino. Auzind acest lucru, contele o va insulta pe contesă, dar tocmai în momentul în care încearcă să forțeze ușa, Suzana va ieși pe neașteptate din acea cameră, iar în momentul în care contele va încerca să descopere dacă nu mai era cineva cu ea în acel loc, va avea surpriza să nu descopere pe nimeni. În aceste condiții, contele îi va cere iertare soției sale, care la început refuză să-i o acorde, dar în cele din urmă va accepta, spunându-i că acel bilet a fost scris
chiar de către Figaro. Iată că Figaro sosește pe neașteptate, iar contele îl va lua la întrebări asupra biletului respectiv. Figaro va tăgădui totul. Tocmai în momentul în care lucrurile s-au liniștit, sosește pe neașteptate grădinarul Antonio, care îi relatează contelui faptul că un om a sărit pe fereastră strivind florile sale. Figaro îl ironizează pe Antonio, susținând că el este cel care a sărit pe fereastră. La întrebările contelui asupra motivelor care l-au făcut să recurgă la acest gest, Figaro îi spune că s-a temut de el în momentul în care l-a auzit că sosește atât de furios în urma biletului scris. În același timp, Antonio, știind acum că Figaro este cel care a sărit pe fereastră și nu Cherubino, cum crezuse el la început, dorește să-i dea o hârtie care, susține el, i-a căzut din buzunar în acel moment. Acea hârtie era de fapt brevetul de ofițer al lui Cherubino. Dar contele îi poruncește lui Antonio să-i o dea lui, sperând să-l prindă pe Figaro în capcană. Contesa însă își dă seama că este vorba de brevetul de ofițer al lui Cherubino și îi face semn Suzanei să-l înștiințeze pe Figaro de acest lucru. Astfel încât, în cele din urmă, Figaro îi spune contelui că, înainte de a pleca, pajul îi dăduse brevetul de ofițer, deoarece contele, în graba sa, uitase să îl semneze și să-i pună pe cetea. Contele este foarte nemulțumit de faptul că nu a reușit să îl prindă pe Figaro în capcană, dar tocmai în acel moment sosește Marcelina, însoțită de doctorul Bartolo și de Don Basilio. Aceasta îi va înfățișa contelui Almaviva pretențiile sale, iar contele îi promite că va judeca acest caz în văzul și auzul tuturor, astfel încât actul al doilea al operei Nunta lui Figaro se încheie într-o atmosferă de confuzie generală. În rolul Antonio îl vom asculta în această înregistrare pe baritonul Liubomir Pancev. Vă oferim așadar, în ultima parte a emisiunii Tainele Operei de astăzi, actul al doilea al operei Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart.

manca. Rispondi, per l'usanza, su di a ti confondi.

0: În emisiunea Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție primele două acte ale operei Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Distribuția a fost următoarea: Figaro, basul Giorgio Tozzi; Susana, soprana Roberta Peters; Contele Almaviva, baritonul George London; Contesa Almaviva, soprana Lisa de la Casa; Pajul Cherubino, rol în travesti, mezzosoprana Rosalind Elias; Marcelina, mezzosoprana Sandra Warfield; Doctorul Bartolo, basul Fernando Corena; Don Basilio, tenorul Gabor Carei; Grădinarul Antonio a fost interpretat de către baritonul Liubomir Pancev. Și-au dat concursul Corul Operei de Stat și Orchestra Filarmonicii din Viena, aflate sub bagheta dirijorului Erich Leinsdorf. Reamintesc faptul că ați ascultat o înregistrare discografică realizată în anul 1958. În speranța că această emisiune a fost pe placul dumneavoastră, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și data viitoare pentru a încheia audiția acestei lucrări. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070590. Vă așteptăm!
3: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
0: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Cele mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te făptura minții celei ce a făcut lumea, bucură-te revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te al cerului apărător de foc, bucură-te căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te cel prin care Satana

Pe îngerii cei nemulțumitori, văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat,

Gavril al minților celor ascunse și al tainelor celui prea înalt părtaș te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscut cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie, oamenilor spunându-le, pentru aceasta cu dorință mă grăbesc a-ți cânta ție. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu. Bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu. Bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă. Bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni. Bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești. Bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare. Bucură-te, arătarea multor neștiințe. Bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie. Bucură-te, cel prin care în lume s-a adus bucuria. Bucură-te, cel prin care întristează

Prorocului Daniil, mai mult decât tuturor prorocilor, ai arătat taina cea străină a venirii celei înfricoșătoare a lui Hristos și a economiei prea mare, Gavriile, și pe ele l-ai înțeles.

având numirea de putere de la Dumnezeu, Mihaile, cu dumnezeiască minte, puternic în războaie, pururea te-ai arătat, și pe Iacov în luptă l-ai întărit ca să biruiască neamurile străine, pentru care măresc puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeilor, bucură-te că pe Moise și Aron l-ai întărit, bucură-te cel ce pe Iisus al lui Navin drăzneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea sirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simeon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te cel prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te cel prin care drept credincioși

Mihail, căpetenie a îngerilor, roagă cu solirile tale pe Dumnezeu pentru noi, care prea lăudată serbarea ta cu dragoste o cinstim ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrednicește ca viața cea mai

Bucurie cu dezlegarea sterpiciunei, pentru care, bucurându-ne, strigăm cu credință: Bucură-te, aducătorule al știrilor frumoase! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce-și rotire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de copii! Bucură-te că fericitului strămoș ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlegi legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiești darul celor ce se nasc! Bucură-te, lauda multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, cel prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, cel prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, născătoare de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavrile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna

Pe strămoșii cei de demult care se rugau lui Dumnezeu i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului iudeilor pururea ei fost înainte mergător, de aceea între acest fel grăiesc ție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avram de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismael l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere a Agarei cele

Lui Zaharia, celui sfințit care odinioară în locașul lui Dumnezeu cerea scăpare și mântuire pentru popor, i-ai vestit, o Gavriile, nașterea Dumnezeescului înainte mergător, de aceea de bunele tale vestiri, spăimântându-mă, strig, bucură-te cel ce ai vestit omenirii lucruri prea minunate, bucură-te cel ce pe

Bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai binevestit! Bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit! Bucură-te cel ce ai prevestit pe Predicatorul Pocăinței! Bucură-te, trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii! Bucură-te, vestitorul începerii darului! Bucură-te, vestirea zorilor zilei! Bucură-te!

Acului celui nepotolit, bucură-te! Ațățarea văpăii celei pururea vii, bucură-te scăparea tinerilor feciori, bucură-te păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu cu înfățișarea ta pe tiranul ai

Dus la Babilon, bucură-te în învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te în înfrângerea cea strălucită a lui Madian, bucură-te cel prin care se întăresc credincioșii, bucură-te cel prin care

Străină minune, văzându-te pe tine, Valaam vrăjitorul, și în urmă David prorocul, ție o fericite, Mihaile, în grabă, zicând s-au închinat, unul cu frică.

Bucuros ai venit către cea plină de dar, Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de dar, bucură-te! Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu bucură-te toată întristarea! Bucură-te, stea care ai vestit soarele! Bucură-te, luminător!

Nașterea Mântuitorului ai vestit-o cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Gavriile, bucurându-te și la închinarea lui pe magi ca o stea.

mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cântație. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori ai întărit, bucură-te, cel ce pe martiri tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din legături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te cel prin care se lățește credința, bucură-te cel prin care se

Sfârșitul la toată lumea când se va face, Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ, sculându-se cu frică, vor sta înainte.

Elii tale, căci după chemarea lui Dumnezeu te-ai arătat cu cuvință slujitor vrednic al cuvântului Dumnezeu omul, de aceea cu laude te fericim, bucură-te cel prin care logodnicul în taină s-a învățat, bucură-te cel prin care fecioara de dânsul a fost luată, bucură-te cel ce numele lui Iisus mai înainte l-ai spus, bucură-te cel ce ai vestit mântuirea lumii, bucură-te că lui Iosif logodnicului ai descoperit taina, bucură-te că pe Iisus în Egipt l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Hristos din Egipt înapoi l-ai chemat, bucură-te cel ce ai vestit că El va locui în cetatea Nazaret, bucură-te cel ce pe credincioșii magi taina i-ai învățat, bucură-te că pe dânsii de Irod i-ai scăpat, bucură-te cel prin care Iisus a fost păzit, bucură-te cel prin care Irod

Deasupra pietrei mormântului celui primitor de viață, șezând îmbrăcat în alb și ca fulgerul strălucind, Gavrile, învierea lui Hristos,

Ești Mihaile Arhanghele, strălucind mințile credincioșilor și povățuindu-le către cunoștința cea dumnezeiască și către mântuire, luminând și mântuind de răutățile amăgitorului pe toți care strigă, bucură-te, apărătorule al tuturor credincioșilor, bucură-te, făcătorule a multe feluri de minuni, bucură-te, neîmpuținată tămăduirea bolnavilor, bucură-te, grabnică scăparea celor din robie, bucură-te, cel ce ai apărat mănăstirea dochiarului, bucură-te că pe aceasta ai izbăvit-o de nevălirea saracinilor, bucură-te, scăparea tânărului celui afundat, bucură-te, arătarea aurului celui ascuns, bucură-te, cel ce ai făcut să izvorască izvor de aghiasmă, bucură-te, cel ce pe apă faci minuni, bucură-te, înfrumusețătorul bisericii creștine,

Dar dumnezeesc dăruiește celor ce serbează cu dragoste ziua amintirii tale, Mihaile, și celor ce te cheamă pe tine la ieșirea lor din viață, arată-te ajutător și mai ales păzește-ne pe noi, cei ce în biserică

Pentru pări, ție cele de mulțumire cu dor cântăm și ca unui bun vestitor, mărindu-te așa-ți strigăm. Bucură-te, bucuria celor întristați, bucură-te, păzitorul celor asupriți, bucură-te, bogăție nefurată a săracilor, bucură-te, liman de mântuire al celor ce înnoată, bucură-te, armă prea puternică a credincioșilor, bucură-te, lauda prea mărită a preoților evlavioși, bucură-te, întăritorule al mănăstirilor, bucură-te, îngrijitorule minunat al bisericii acesteia, bucură-te, apărătorule al celor ce pe tine te măresc, bucură-te, prea bunule aducător de bucurie al sufletelor, bucură-te, binecuvântare dumnezeiască a credincioșilor, bucură-te,

mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te, făptura a minții celei ce a făcut lumea, bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te, ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te, al cerului apărător de foc, bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te, cel prin care Satan

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Dialoguri.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri. Dragii mei ascultători, aici la Radio Renașterea cinstim istoria și eroii neamului românesc. Iar anul acesta, stimați ascultători, se împlinesc 241 de ani de la unul dintre cel mai important și dramatic epilog al mișcării sociale din istoria Transilvaniei, răscoala condusă de Horia, Cloșca și Crișan din anul 1784. Un moment definitoriu pentru lupta țăranilor români transilvaneni împotriva nedreptății sociale, a supririi feudale și a lipsurilor acute ale unei populații majoritare lipsită de drepturi elementare. Despre semnificația acestei răscoale în contextul istoric al secolului al XVIII-lea, despre personalitatea liderilor ei, despre ecoul pe care l-a avut în epocă și mai ales despre ce învățăm astăzi din acest moment de răscruce, vorbim cu un invitat de marcă, profesorul, teologul și cercetătorul Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Vă spun cu drag bun venit la Radio Renașterea.
4: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
3: Noi mulțumim pentru că ne-ați acordat acest răgaz în activitatea dumneavoastră de a vorbi, iată, despre 241 de ani de la acest martiriu. Domnule profesor, care este contextul istoric și social în care putem vorbi și în care izbucnește această răscoală din anul 1784 condusă de cei trei lideri, Horia, Cloșca și Crișan?
4: Suntem în Europa Centrală, Transilvania făcea parte deja de 100 de ani din Imperiul Habsburgic, deci condus de dinastia de la Viena, care era un conglomerat de state cu realități social-politice, religioase diverse. Un fel de confederație ar fi, să înțelegem astăzi, deci nu era un stat național, nu era un stat unitar, avea particularități, inclusiv legislative, în așa numitele, de pildă, domenii ale coroanei, care ar fi astăzi quasi statul Austria, plus câteva provincii din Cehia, din Slovacia, din Slovenia, din nordul Italiei de astăzi, plus așa numitele domenii ale coroanei maghiare, deci regatul Ungaria la medieval vechi, Ungaria de astăzi, Transilvania, Banatul, Slovacia, vestul Ucrainei, nordul Serbiei și așa numita graniță militară, care începea din Croația, de la Marea Adriatică, practic, pe o fâșie de vreo 20-25 de kilometri la granița monarhiei austriece cu Imperiul Otoman și venea până la Năsăud și care avea un statut din toate punctele de vedere diferit față de restul. De pildă, grăniceri, așa numiți grăniceri, erau în total, au fost 16 regimente confiniare. Ei nu erau iobaci, de pildă, cum erau majoritatea celorlalți țărani, deci țărani aserviți din această monarhie, ci erau țărani liberi, proprietari ai pământurilor pe care le locuiau, pe care le lucrau și era un fel de contract. Erau direct supuși Vienei și prestau serviciu militar pentru proprietățile pe care le aveau, mă rog, deci asta însemna că nu doar păzeau granița, cum consideră unii, că spune numele grăniceri, nu, ci în momentele de război, secolul 18-19, când au fost desfințați, cam pe la 1860, încep să fie toate aceste regimente desfințate, pentru că trepta se introduce în monarhie serviciu militar obligatoriu, până atunci nu exista așa ceva.
3: Aici putem vorbi și menționa, după cum știm, de ținutul grăniceresc năsăudean.
4: Exact, da, da. Deci face parte din această graniță militară. Ei au trebuit să meargă pe câmpurile de luptă, acolo unde împăratul avea nevoie de intervenția lor. Și așa, de pildă, că ați menționat, ajung grănițerii năsăudeni să lupte potriva lui Napoleon, la Arcole, o întreagă epopee acolo. Deci suntem în acest context general și specific transilvan, mare principat al Transilvaniei, partea acestui conglomerat Imperiu Habsburgii, care trece printr-o serie de reforme confesionale, economice, religioase, patronate de Casa de Habsburg. Deci Transilvania este anexată la Imperiul Habsburgic în 1688, e ocupată militar și la tratatul de pace de la Karlovitz 1699 se recunoaște pe plan internațional încorporarea Transilvaniei în monarhia Habsburgică. Până atunci a fost principat autonom, cam de pe 150 de ani Transilvania a fost principat autonom sub suzeranitate otomană. Deci exact situația Moldovei și țării românești, doar că în Transilvania principii au avut un spațiu, să zic, de mobilitate mai mare și datorită faptului că Transilvania era un pic ferită de munții Carpați și în perioada aceasta principatului, să zicem, de pe la 1545 până la 1680, unii dintre principi se afirmă chiar la nivel internațional ca factori politici pe scena europeană, de pildă se implică în războiul de 30 de ani, 1618-1638, de partea protestanților. Deci, ca dușmanii Habsburgilor, că cumva această revanșă a Habsburgilor, da, această anexare, dacă vreți să spunem așa, a Transilvaniei, vine și în acest context al reconquiste pe care o patronează întregul spațiu acesta, care fusese ocupat de turci. Noi uităm că, de pildă, la Budapesta de astăzi, da, a fost pașalâc al Imperiului Otoman, la Oradea, de pildă, a fost iară capitala vreo 50 de ani a unui pașalâc de Oradea, Timișoara iar a fost peste 100 de ani sub otomani, Transilvania, Moldova și Țara Românească, nu. Deci, ca provincii, de aceea noi nu avem, de pildă, aici moschei. Dar dacă mergem în Ungaria, de pildă, la Pécs, că a fost capitală culturală europeană în urmă cu câțiva ani, vom vedea o biserică în centru, astăzi creștină, dacă ne uităm cu atenție la ea, seamănă cu o moschee, pentru că a fost construită ca moschee inițial de turci, mă rog, poate o paranteză prea mare și ne întoarcem la Transilvania. Iar în contextul acesta al domniei Mariei Terezia din 1740 până în 1780, 40 de ani, se probează în tot imperiul acesta tot felul de reforme și Iosif al doilea, fiul ei, care e coregent din 1765 și apoi împărat autocrator din 1780 până în 1790, cu foarte mare avânt și cu forța de sus în jos, el avea un, în germană se spune Wahlspruch, am spune motto, totul pentru popor, nimic prin popor, adică el implementează de sus în jos toate reformele, nu prin răscoale, prin mișcări din acestea sociale. Și sigur că avântul acesta lui reformator și reformist, practic dă apă la moară acestor nemulțumiri sociale din Transilvania, pentru că aici e o întreagă istorie și o întreagă, bine, și o epopee și niște mituri care s-au creat în jurul întâlnirii dintre Horea și Iosif al doilea la Viena, dacă Iosif l-a încurajat pe Horea, există chiar reprodus în anumite lucrări și într-o anumită legendă transmisă la noi pe cale orală în germană, s-au întâlnit la Viena, i-ar fi spus împăratul lui Horea, tut irdas, faceți voi asta, veți face asta, depinde cum interpretezi. Deci a fost un îndemn, a fost o întrebare, adică ce să facă? Să se răscoale împotriva nobililor. Că practic aici vreau să ajung. Deci ai împăratul la Viena, să zicem departe, poruncile lui nu ajungeau ca astăzi printr-un SMS, printr-un mail, printr-un telefon, printr-o scrisoare la, să zic, la Cluj în 5 minute. Nu, ajungeau cam în 10 zile. Făcea normal, sigur, prin depeșă militară. Dacă era o poruncă rapidă, putea să facă să parcurgă această distanță și în 5 sau 6 zile, pentru că venea cu poștalionul special al armatei și durea mai puțin. Deci avem practic o tensiune între curtea de la Viena pe de o parte și realitățile din teritoriu pe de altă parte. Și în Transilvania, în mod deosebit, pentru că aici am citit la un moment dat o carte despre aristocrația asta din spațiu ăsta central european. Și foarte interesant, aristocrația maghiară din Transilvania, când vorbim de aristocrați, în mod deosebit în Transilvania, aristocrații erau în proporție covârșitoare unguri. Sunt cei mai conservatori, cei mai tradiționaliști, adică nu doresc să schimbe absolut nimica din organizarea realitățile constituționale ale Transilvaniei. Ce știm cu toții, a fost numită uneori în istorie și mi-a plăcut foarte mult formula mitropolitului Shaguna. El a spus că cele 7 păcate capitale ale Transilvaniei, le-a numit el într-o carte, adică cele 4 confesiuni recepte, romano-catolicii, luteranii, calvinii sau reformații și unitarienii, adică confesiuni recunoscute de dietă, care era factorul legislativ, da? Observăm că ortodoxii nu sunt, deci românii nu sunt, și cele 3 națiuni, care nu trebuie înțelese în sensul de astăzi, ci mai mult ca stări, adică aristocrația maghiară, patriciatul săse sau sașii, că de fapt toți sașii erau cuprinși și țăranii, și secuii. Deci, practic, vedeți, 4 plus 3, 7. Alții au vorbit, de pildă, Lucian Blaga, tot așa, îmi place mult cum descriu ei, deci neistorici, vedeți, care pun așa niște definiții foarte plastice, metaforice, una, dar care exprimă foarte bine realitățile din teren. Deci, pe de o parte, avem un ierarh care vorbește de cele 7 păcate capitale ale Transilvaniei, sigur, cu păcate capitale cu privire la români, deci, practic, la comunitatea etnică și confesională cea mai mare din punct de vedere demografic din Transilvania asta. De la primele statistici, să le spunem moderne, pe care austriecii le fac aici, vedem că ortodoxii sau neuniții sau schismaticii, cum le-au spus ei, după aceea uniții cu neuniții, deci românii valahii, reprezintă cam 2/3 din populația Ardealului. Asta constată austriecii, nu spun românii sau ungurii. Inclusiv împăratul Iosif al II-lea, care face 2 călătorii prin Transilvania și descrie avem o descriere extraordinară a lui Iosif într-un jurnal al lui și un raport către mama lui Maria Terezia despre realitățile de aici. Este o descriere foarte dură a realităților și aș spune exactă. Mă rog, deci vorbeam de această tensiune între împărat, deci că vorbim de tatăl Mariei Terezia, Carol al VI-lea, că vorbim de ea și de Iosif, și aristocrație, care se opune măsurilor de, am spune noi astăzi, modernizare în spirit iluminist a Transilvaniei din punct de vedere social, adică reduci sau controlezi asuprirea sau exploatarea feudală pe care nobilimea o exercită asupra țăranilor numiți în Transilvania iobaci. Adică gândiți-vă că uneori unii nobili cereau de la iobagilor, iobagii de ce erau? Țăranii care nu erau proprietari de pământ, da? Și, să zic, la Bonțida erau iobagi pe feuda lui Banfi. Terenul era al lui Banfi, da? Și ei trebuia să presteze pentru conte din 7 zile 5, uneori era dus în extremis. Trebuia 4, dar uneori exagerau acești nobili și se ajungea ca iobagul, spune Iosif în descrierea pe care o face, extraordinară a Transilvaniei, nu mai apucă, nu mai are când să lucreze pentru el. Că el trebuie să îl trimite nobilul la casă, îl trimite la prășit, îl trimite la secerat, îl trimite în pădure să-i aducă lemne, când se însoară un copil de-a lui sau când îți paștile Crăciunul, atenție, pe alt calendar, că erau deja pe calendarul nou, îl obligă să-i aducă din curtea lui o găină, un pui, nu știu ce, și el când mai apucă să lucreze pentru el, pentru copiii lui, nu? Ei, și această tensiune, pe de o parte, între împărat, nobilime și, să zic, structura cea mai masa populară, care uneori simte aceste tensiuni sau nu, dar le observă. Și că ne apropiem de anul acest 1784, prima călătorie a lui Iosif în calitate de coregent e din 1773 prin Transilvania. Inclusiv pe la Cluj a fost și la Cluj, de pildă, pe casa parohială romano-catolică, care e vis-a-vis de intrarea în Biserica Sfântul Mihail, romano-catolică din Piața Unirii. Este o, am spune noi, o placă, e un bazorelief, de fapt, în piatră de viștea, cu un text în limba latină și cu chipul lui Iosif al II-lea, pentru că el a dormit acolo în casa respectivă 2 nopți, când a trecut prin Cluj, mi se pare, în mai 1773. Toată Transilvania a colindat-o și el ne dă niște imagini, cum să vă spun, cutremurătoare ale situației românilor și face așa un portret și aristocraților unguri, în mod deosebit a celor care lucrau în administrație. Erau funcționari, înalți demnitari, guvernatorul, tot ce înseamnă tezaurarea, ar fi tot ce înseamnă finanțe, minerit, în administrația și comitaten, astăzi am spune consiliile județene sau la prefecturi, pentru că nu puteai să ajungi în acele funcții decât dacă erai nobil și până la Iosif la 1780 decât dacă erai catolic. Deci cu foarte rare excepții a fost Samuel Brukenthal, guvernatorul luteran, pentru că a avut o relație foarte bună cu Maria Terezia, a fost un om bogat, a cultivat relații bune la curte, adică și-a avut oameni de influență care, n-am spune că a făcut trafic de influență, dar a fost considerat un element fidel în Transilvania și a fost răsplătit de curte cu aceste în alte funcții, care desigur veneau și cu o salarizare corespunzătoare și guvernatorul, de pildă, avea cel mai mare salar din Transilvania, cu mult peste ce câștiga orice amărât. Deci sunt aceste realități și le vedem, asta cumva potențiază această vizită a lui Iosif prin Transilvania și știm asta de la unul SAS, era viceprimar la Mediaș și am spune astăzi, Conrad von Heidendorf, cel bătrân, au fost doi, cel bătrân și cel tânăr, și ei amândoi au scris un jurnal care e undeva peste 2000 de pagini. Și el îl însoțește pe Iosif al II-lea în călătoria de la Sibiu, Mediaș, Năsăud, pe Valea Rodnei, când împăratul trece în ce numim noi astăzi Bucovina și pe a Galiția, de fapt în Galiția, și observă că strecătorile munților foarte ușoare pe acolo și se hotărăște să anexeze Bucovina în 1774. Deci, acest Heidendorf, însoțindu-l pe împărat, jobul lui a fost, să spunem, misiunea lui de tălmaci, de multe ori, deci interpret, traducător, în relația cu românii. Și el le spune peste tot, în fiecare sat pe unde intra, împăratul n-a venit cu suită de sute de trăsuri, cu îmbrăcat. Nu, el a fost un om foarte simplu în comportament. De aia oamenii s-au simțit, țăranii în mod deosebit s-au simțit foarte atașați de el. El așa a fost și numit uneori împăratul țăran. În ce sens? Că apar gravuri cu el, astăzi am spune, și-a făcut o imagine în popor foarte bună. Adică se ducea la Arat, cineva îl desena, se publica în ziare imaginea respectivă. Este o imagine cu el celebră din Boemia. El ținând carnele plugului era ceva de științifico-fantastic. Să ne înțelegem pentru oamenii de atunci așa ceva. Împăratul, unsul lui Dumnezeu, care nici nu poți să-l atingi, vine și să pogoară între oameni. Vine și stă de vorbă cu toți muritorii de rând, cu nespălații și cu ăia lipsiți de orice drept, desconsiderați. Cuvântul ăsta e folosit de Iosif. E interesant că Iosif portretizează condiția românilor, valahilor, condiția lor socială, etnică și religioasă prin termenul de geduldet în germană, că el în germană scrie. Geduldet înseamnă, tradus ad literam, suferit. Unii traduc prin toleranță, dar eu știu că astăzi noi prin cuvântul ăsta înțelegem altceva. Orine epocă, asta era, că ăștia sunt suferiți. E o expresie în limba latină, până când va fi pe placul nobililor și celor care dețin puterea. Pentru că ei erau marea masă care plătea taxe și impozite. Atenție, aristocrația nu plătea taxe și impozite. Deci, practic, statul se sprijinea pe acești oameni și împărații ăștia de la Maria Terezia și mai ales Iosif, cunoaște aceste realități, pune statul pe primul plan, deci el se consideră primul slujitor al statului și spune tot ce facem trebuie să fie în beneficiu statului. Și atunci încearcă să îmbunătățească condiția celor din stratul ăsta gros de jos, pentru că folosea statului în un mod deosebit. Sigur, la Iosif vedem că el citind multă literatură iluministă, el fiind un, sigur, un catolic devotat, nu fanatic ca mama lui, devotat bisericii catolice, cum au fost toți din familia de Habsburg. Nu sunt prostii astea că a fost mason, că a fost liberal, nici poveste. El a fost un om care a dorit obsedat să controleze totul. De aici și tensiunile lui cu Sfântul Scaun. Măsurile care, pe care le-am potriva monahismului catolic, de pildă, cu desfințarea ordinelor care nu au nicio misiune socială. Desfințează peste 1000 de mănăstiri, adică le secularizează. Ordinele catolice care nu prestează nimic în folosul binelui comun al societății. Numai ăia care stau numai și se roagă, îi închidem și statul preia bunurile lor, ce va face la noi cuza peste 190 de ani, de fapt. Deci a fost brutal, dar nu cu toate ordinele, cu cei care, de pildă, cu franciscanii sau el a înființat episcopii, noi a înființat parohii, noi. Deci a avut anumite reforme în spirit iluminist, dar, repet, de sus în jos, nu vine nimica de la, nimic de la popor, totul de la el, pentru popor.
3: De unde vine, domnule profesor, mitul bunului împărat?
4: Am întors la Heidendorf, el, călătorind cu împăratul, spune, împăratul se oprea și discuta cu oameni și descrie scene, vin preoții cu prapori în fața lui, cu țărani ei amărâți care erau îmbrăcați în zdrențe și se plâng cu jalbe, zice Heidendorf, i-aduc jalbe, deci hârtii în limba română probabil scrise. Împăratul le ia și spune replică în românește, oicăta, deci el învață în toate limbile monarhiei câteva cuvinte, oicăta, și-și manifestă bunăvoința față de ei. Și Heidendorf observă că țăranul, ăla analfabet, când vede că împăratul manifestă o bunăvoință față de el, dă naștere acestui cult imperial, potențat puternic, ceea ce se va numi uneori în istoriografie mitul bunului împărat. Adică care caută spre binele poporului, dorește să îi dezdrobească, limitează, dă niște norme urbariale, de pildă, prin care condiționează și spune, în Transilvania, de pildă, erau diferite în domnile Coroanei, maxim 3 din 7 zile pe săptămână, nobilul poate să îl aducă la lucru cu forța pe iobac. Maxim 3 zile. Deci limitează, cumva, vedeți, tendința asta de a exploata țărănimea servită de către nobil. Și spune Heidendorf, e interesant deci de văzut, cum percep țăranii? Deci îl văd ca pe un trimis al lui Dumnezeu aproape, îl văd ca binevoitor. Observă, pentru că aceste porunci ale lui în timpul lui Iosif, se întâmplă un fenomen. El aduce la cancelarile din Viena traducători din tot imperiul ăsta, că erau vreo 18 etnii, inclusiv în română, și le publică în românește poruncile astea, cu caractere chirilice, și când spun publică, mă refer și la tipărit, dar în epocă cuvântul ăsta se folosea la ce am spune astăzi, se comunică în mass media. Unde? Duminica la biserică. Prin episcopi se transmit la toate parohiile, indiferent de confesiune, din tot imperiul, și duminica, unde era toată comunitatea adunată la slujbă, preotul citea poruncile de la împăratul. Și țăranul vede că împăratul limitează, de pildă, care voie nobilul numai 3. Deci 3 zile pe săptămână se mai lucre de acum la nobil. Și se naște o tensiune în timp. Vede, haide-mi tot, dar văd și alții. Adică împăratul îți vrea binele, doar că țăranul observă că nobilul nu-și schimbă atitudinea, sau majoritatea, nu toți nobilii, că au fost și unii luminați care studiază prin Occident și doresc să îmbunătățească condiția, dar a fost o minoritate. Și atunci se naște sentimentul ăsta de frustrare, de nervi. Nu la adresa orânduirii imperiale, ci la adresa nobilimii locale și inclusiv a funcționării. Că aici e interesant, dacă studiem exact pe tren unde s-a desfășurat răscoala asta, între noiembrie-decembrie 1784, să zicem în mare, județele de astăzi, Hunedoara, Arad, Alba, parte Bihor, parte din Sălaj și parte din Cluj, observăm că, bineînțeles, o răscoală presupune nu doar o revoltă, presupune jafuri, incendii, violuri, siluiri împotriva nobilimii și a funcționărimii. Cam jumătate din acest teritoriu era practic domeniul al statului. Deci împăratul era cumva stăpânul și feudalul, să zic, doar că între el și țăran se interpunea administrația. Și în administrație erau în mare parte nobili sau patricieni. Unguri și unii sași, alții aduși din alte părți ale imperiului. Și această revoltă se manifestă, și foarte frumos o descrie David Prodan în cartea lui fenomenală Răscoala lui Horea, se manifestă ca un fluviu care mătură tot în calea lui. Și vedem că asta nu e împotriva împăratului, deci foarte interesant. Inclusiv în primele săptămâni ale derulării răscoalei, cam vreo 5 săptămâni, să zicem, ca a fost vâlvătaia asta răscoalei, observăm că armata nu intervine pentru că aștepta porunca de la împărat. Cum înțeleg țăranii răsculați această atitudine? Adică armata stă în cazări, da? La Sibiu, la Deva, la Hunedoara, la Brud, la Zlatna, unde erau peste tot unități. Asta e un act de bunăvoință, uite, împăratul. Deci împăratul ne încurajează cumva. Cum văd nobilii? Împăratul e de partea țăranilor și vrea prin țărani să ne pună pe noi la punct, că noi tot timpul ne-am opus măsurilor lui reformatoare. Inclusiv Bruckenthal tergiversează. Și un exemplu foarte, foarte elocvent decretul, sunt două mari decrete pe care Iosif le dă în privința Transilvaniei și care rămân în vigoare și după moartea lui. Edictul de concivilitate și decretul de toleranță. Ce presupune? Primul, că în orice localitate din Transilvania, inclusiv în orașe, dacă până atunci era privilegiu ca numai un aristocrat sau un patrician săsesc, poate să cumpere un teren, o clădire, să cumpere și să dețină în cartea funciară cu drept de proprietate, deci de pildă la Sibiu, da? Doar un sas putea să cumpere o clădire în interiorul orașului sau la Cluj, doar un nobil maghiar. Prin acest decret, el pulverizează această reminiscență legislație feudale și spune oricine are bani. Și vin negustoria români, oameni cu bani, care lucrau deja la Sibiu, la Cluj, în alte orașe, erau comercianți, da?
0: Și cumpără pământuri și cumpără clădiri și cer ce să construiască biserici. Și vedem primele biserici românești în interiorul sau în imediat apropierea zidurilor orașului, cum e la noi la Cluj. Că practic biserica din deal e la vreo 100 de metri de zid, da? Pentru că n-au putut chiar în... Dar e lângă și așa s-au împotrivit și mă rog. Deci vedem că el dă decretul și nobilimea sau la Sibiu chiar... Bruckenthal se fofilează, păi stai să vedem cum putem, dacă Iosif spune că e valabil din 21 octombrie 1781, ăștia întârzie publicarea, deci cumva afirmarea publică, să mai treacă câteva luni, să vedem care sunt, și el recurge la forță și dă dispoziție comandamentului general al armatei să publice în Piața Mare din Sibiu decretul. Edictul acesta și apoi decretul de toleranță care ce presupune? Nu mai contează dacă să fii catolic sau nobil, ci contează capacitățile tale intelectuale. Deci nu mai e originea definitorie în a ocupa funcții în stat, civile și militare, ci capacitățile fiecărui om. Și încep să apară, vedem imediat în deceniul respectiv, primii funcționari români. Sigur că după moartea lui Iosif în 1790, oficial articolul ăsta nu e abrogat, dar încep să se pună iară bețe în roate afirmării unor români. Dar avem, pe câțiva de pildă, avem pe un clujan Teodor Meheși, care ajunge să lucreze la Cancelarea Aulica Transilvaniei de la Viena. El era din Mănăștur, din Cluj-Mănăștur. Ca cancelist de secretare, îmi spune traducător. Pentru că de la Iosif apoi și ceilalți împărați permanentizează acest obicei, nu mai semnează decrete doar în latină sau în germană, ci le traduc și în limbile respective. Și în Transilvania, marea majoritate a legilor, a poruncilor, care apar până la 1867, deci cu dualismul, sunt tipărite în trei limbi. Le ai în maghiară, germană și română. Uneori chiar pe aceeași coală, pe trei coloane, în cele trei limbi. Sigur că maghiară cu grafie maghiară, latină și românește cu grafie chirilică. Dar sunt în românește. Deci cam asta e contextul și o, repet, o tensiune între populația de rând, nobilime și cumva împărat. Și vedem că nobilimea e prinsă la mijloc. Iar în perioada răscoalei practic izdrobită în zona aceasta pe care v-am descris-o. Deci fazii Munții Apuseni.
3: Da, și în acest context extrem de interesant și extrem de complicat se nasc, trăiesc și se formează cei trei lideri. Cei trei lideri care au ajuns să fie considerați capii mișcării țărănești din Transilvania. Ce putem spune despre viața și formarea acestor trei lideri? Pentru că este foarte interesant pentru ascultătorii noștri să înțeleagă de unde provin și cum au ajuns ei în aceste condiții extrem de vitrege.
0: Ei au intrat în mentalul colectiv românesc, prin balade, prin folclor, prin când, datorită modului tragic în care și-au sfârșit viața. Însă noi avem informațiile acestea punctuale despre ei, unde s-au născut, când s-au născut, ce profesie au avut, au fost sau nu căsătoriți, au avut copii, din interogatoriile pe care contele Iancovici le ia la fiecare. Ce se întâmplă? După declanșarea răscoalei, la mijlocul lunii noiembrie, acum tot timpul mă gândesc pe calendarul românesc sau pe calendarul, să spunem, la începutul lunii noiembrie, începe la cu adunarea de la Mesteacă, dar efectiv, concret, la Brad. Ieși un pod, până ziua de astăzi, un pod, practic ieși din oraș spre, să zicem așa, vechiul cartier românesc, unde și Biserica Ortodoxă, și acolo se zice că e epicentru de unde a izbucnit răscoala. În 1784, noiembrie. 14 noiembrie, de asta e pe calendarul nou. Și cam două săptămâni a durat până când împăratul a aflat și a trimis primele dispoziții în Transilvania, cum autoritățile să răspundă la această... Că și aici e interesant, vedem, generalul Price, deci comandantul superior al armatei de la Sibiu, s-a speriat, era un om bătrân, de trecut de 80 de ani, și nu a... Deci a poruncit armatei să rămână în cazări. N-a reacționat. A spus să vină împăratul să-și asume el. Și în jurnalul lui el scrie, dacă eu acum le poruncesc militarilor, deci trupelor Crăiești, da, care era practic, să spunem așa, corpul cel mai fidel împăratului, să iasă să acționeze împotriva rebeliunii, tumultului, răsculaților, deci o represiune împotriva răsculaților, împăratul mă va acuza că i-am omorât supușii. Dacă nu reacționez în niciun caz, nobilimea mă va acuza că eu țin partea răscolaților. Deci în ambele variante eu pic în partea proastă a istoriei. Scrie el, acest bătrân. Și prin asta hotărârea lui, deci el îi șovăie și armata rămâne în cazărmă. Împăratul dă dispoziții să se intervină pe cale pașnică, să nu se răspundă cu violență, să nu se tragă în țărani, dar să intervină armata. Bun, dar asta durează. Deci 2 săptămâni, răscoala se distribuie în toate părțile, în zona asta a munților Apuseni și tot ce-i împrejur, cu zvonuri căzvonistici care ajung până la Brașov, la Bistrița. Asta e o zvonistică, nu, acolo nu se întâmplă rebeliuni, mă rog. Și acest conte, cine era acest conte Iancovici? Era un tip din Croația, de Daruvar, pe care împăratul numește comisar de anchetă în Transilvania. El era un om de foarte mare încredere pentru Iosif al II-lea, croat sau sârb, da, era croat, era catolic, și era un fel de guvernator la Timișoara. Și împăratul, deci nu numește pe cineva din Transilvania ca dovadă că nu avea încredere în niciun funcționar din Ardeal, îl trimite pe Iancovici, ca în această funcție îl numește de comisar de anchetă, cu puteri depline peste orice alte autorități. Și pe generalul Papila, tot de la Timișoara, interesant, generalul Papila era de fapt de origine sârb ortodox din Arad și știa bine românește, că de-aia îl numește împăratul. Putea comunica cu oameni, cu răsculații în limba lor. Și îi trimite pe cei doi să ancheteze și să vină. Și oamenii ăștia se mișcă destul de încet. Abia la mijlocul lui decembrie ajung la Alba Iulia. Cu puteri depline, militare și civile, de anchetă și de potolirea răscoalei. Ei, și ce fac? Arestează capii răscoalei, închid la diferite închisori, Arad, Deva, Alba Iulia, mai ales la Alba Iulia, duc pe toți acolo în Marea Citadelă. Interzic nobilimii să se răzbune. Nobilimea în primele faze a introdus așa numitul drept statarial al nobilării, adică își fac singur dreptate, ceea ce fusese de mult desfințat de Habsburgi, adică ridică spânzurători și încep să pedepsească țăranii pe care îi prind fără judecată. Ridică în furci, se exprimă documentele epocii, adică îi spânzură. Și ce face acest om? Pentru că el dorea să îi raporteze împăratului exact derularea pe teren a fazelor răscoalei și mai ales îl interesa cauzele. Care sunt pricinile? Ce a determinat? Ce a generat această mișcare? Și, important pentru Iosif, care sunt remediile? Ce măsuri, ce reforme trebuie să implementez eu ca pe viitor să nu se mai întâmple așa, să nu mai izbucnească asemenea tensiuni? Și, deci, contele Iancovici procedează ca un procuror, practic. Arestează, anchetează, personal sau prin interpuși. Dar pe cei trei capi, el personal îi anchetează. Și le pune, de pildă, interogatoriul lui Horea, care se păstrează și a fost publicat, s-au analizat de diversi istorici și chiar juriști, are 44 de întrebări. Că aici am făcut paranteza asta poate prea lungă. Și între altele se începe. Cine ești tu? Unde te-ai născut? Și acolo aflăm că îl chema Nicolae Ursu. Că era de meserie ziditor de biserici. Că era căsătorit cu... Era din Albac. Mă rog, asta se numește comun Albac, dar era din Horea. Arada se numea comun. Ăsta, satul în epoca respectivă. Asta se numește Horea. Știți că este Horea, Munții Apuseni și Preana Horii. Pentru că satul era răsfilat. Soția lui Elina a avut doi fii, ne apare asta și în testament, cel mare știm că avea 21 de ani, pentru că și el a fost considerat în tot de contele Iancovici în raportul final ca al patrulea cap. El face o piramidă a comandei răscoalei. Avem cei trei lideri generali și apoi avem câțiva căpitani. Primul e fiul lui, Ion Nicolae Ursu, fiul lui Horea. Și apoi avem contele în fiecare localitate. Descoperă sau anchetează și apoi vine cu concluziile cine, cu nume și prenume, știm. Capul răscoalei în localitatea, să zic, Crișan sau Ribița sau Braț sau Cutare. Și așa știm și despre ceilalți, despre Cloșca, care nu era căsătorit, și despre Crișan, la fel, care era căsătorit. Nu, și Cloșca era, scuze, dar nu, Cloșca nu avea copii, Crișan avea. Și de la ei știm toate informații, din acest interogatoriu. Sigur, cu precizarea că Horea și Cloșca, pe care i-au prins împreună, printr-o trădare, știm, la sfârșitul lui decembrie 1784, au un răspuns foarte evaziv la întrebări. Nu știm cine a declanșat răscoalea, nu știm cine a participat, ne-au luat cu valul, am fost luați cu valul, nu recunosc. Ei nu recunosc nimica. Spun că au mers cu valul țărănimii, nu au avut nimica împotriva împăratului. Când îl prind pe Crișan câteva zile mai târziu, de fapt la mijlocul lui ianuarie, Crișan vine și spune, dă detalii. Unde s-au întâlnit, ce au discutat, cum au pus la plănuit ei, vă dați seama că n-a fost o strategie militară, niciunul nu era capitan militar. Apoi folclorul dezvoltă cronicarii maghiari care doresc să... Și asta, vedeți, e important. Una e evenimentul istoric, cel mai bine îl vedem radiografiat din comisia aceasta de anchetă Iancovici, care n-a fost o treabă simplă. Gândiți-vă că omul ăsta a scris, noi la Institutul de Istorie publicăm acum ancheta lui, sunt documente în limba română, maghiară, latină și germană. Sunt peste 400 de asemenea documente, interogatorii, discuții și raportul final al lui către împărat. Și apoi, sigur, nobilii, care bineînțeles că nobilii, m-am uitat și peste anumite rapoarte ale nobilimii sau acuze sau depeșe sau plângeri către împărat, ei exagerează și Horea, de aici vine, intră Horea asta cu Rex Dacie, cu mason, cu îl leagă pe Horea de un anumit capitan, nu prea știm, apare tipul ăla și dispare din Transilvania, trimis al Imperiului Țarist, deci ele legat și de respectivii. Deci un fel de imaginea asta țăranului răsculat, că era, de fapt, nu știa să scrie, să citească Horea. E umflată, știți, dar cu interese. Nobilimea maghiară, ca să potențeze pericolul acestei populații barbare, că așa o descriu, de pildă, nobilii din Comitatul Cluj, de pildă. Îi descriu pe român ca pe niște barbari care omoară, spânzură fără judecată, care n-au morală, care n-au nimic, și între măsurile pe care îi le recomandă împăratului, deportarea în masă a tuturor din Apuseni și aducerea altor populații mai blânde cu un comportament moral, nu serios. Și împăratul temperează toate aceste tendințe de răzbunare și permite o deportare nu în masă, ci a liderilor capilor răscoale din anumite localități. Eu am făcut un studiu pe tema aceasta, încercând să văd tot ce s-a scris și tot ce ne spun documentele, și am constatat că undeva în jur de 300 de capi de familie, undeva aș spune între 1200 și 1500 de persoane din arealul județelor de astăzi, Arad, Hunedoara, Alba și Cluj, au fost deportate în anul 1786 în Banat, pe teritoriul graniței militare bănățene. Deci astăzi, practic, dacă ne-am uitat pe arta Banatului, în zona Panciovei, deci pe granița cu, pe lângă Dunăre este, de fapt, în câmpia Banatului, de la Panciova sau Pancevo, cum îi spun sârbii, până în zona Vârșeț și un pic spre Oravița. În fiecare localitate sunt rapoarte ale comandanților militari de acolo, care au trimis la Consiliul Aulic de Război din Viena o situație și exactă pe sate. Și au spus, în Iasenovo, de pildă, se pot stabili 4 familii. În Vârșe se pot stabili 2 familii. În Iablanca se pot stabili 12 familii. De ce? Pentru că oamenii aia aveau o evidență exactă a gospodăriilor din fiecare localitate. Adică a pământului care li se poate pune la dispoziția acestor oameni. Ei n-au fost deportați în sensul că îi ducem în bărăgan și lăsăm acolo să se descurce. Nu, au fost despăgubiți, li s-au dat niște bani să-și poată cumpăra niște vite, să poată să-și înceapă o gospodărie. Deci n-a fost o chestie abuzivă. Și aici vedem, până la urmă, umanismul împăratului contrapus total a ce cereau nobilii. Inclusiv în împăratul mustră pe nobilii care s-au început să-și facă ei dreptate prin aceste spânzurători, cum vă spuneam. Și bine că nu ajunge să îi pe unii destituie din funcție, dar nu deschide anchete împotriva nobililor, că nu înțelege că ăștia au răbufnit ca răzbunare. Ce s-a întâmplat în răscoală? Pe lângă faptul că au incendiat clădiri, conace, e un fenomen interesant. Cam 150 de nobili au fost omorâți, cam așa. Și cam 500 de țărani în aceste încleștări cu armata, cu, vă dați seama, sunt și alte cifre care variază, deci am putea să spunem că între 200 de aristocrați sau nobili și cam 800 de țărani au fost victimele acestei răscoale în timpul răscoalei și în execuțiile care au urmat după aceea. Nu-i calculez și pe deportați sau pe cei care au fost închiși. După aceea împăratul i-a grațiat.
3: Apropo de deportați, s-ar putea să... Tocmai aceste deportări oarecum i-a protejat pe acei care...
0: Da, să știți. Adică împăratul e chiar... Aveți dreptate în ce spuneți. Într-o corespondență a lui cu cancelarul ungaro-transilvan, împăratul ăsta ce face? El, ca să eficientizeze și administrația, unește anumite comitate. Vezi că și astăzi se discută în România despre reforma administrativă. El a făcut un fel de reformă, adică a unit, de pildă, comitatul Zarand cu Hunedoara. A făcut un singur, că de-aia trebuia să funcționari. A unit Cancelarea Aulică Maghiară cu Cancelarea Aulică Transilvană. Ce era această cancelare? Era practic instituția de legătură între curtea de la Viena și teritoriul, domeniul al coroanei respectiv. Deci toate documentele care veneau din Transilvania nu mergeau direct la împărat, la cancelarea, la pămasa, biroul împăratului, ci treceau pe la această cancelare. Exista o birocrație foarte bine pusă la punct. Ce ținea de chestiuni civile, dacă erau chestiuni militare, mergea la Consiliul Aulic de Război, spune astăzi, Ministerul de Război. Acolo se triau, se discutau și, să zic, dintr-un memoriu de 10 pagini pe masa împăratului ajungea o pagină cu sugestie de rezoluție pe care e monarhul o schimba sau nu. Așa funcționa birocrația. Era o birocrație foarte bine pusă la punct pe care Iosif a dus-o la culme, adică el a fost obsedat de birocrație. Adică dacă pe un domeniu, să zic, fiscal din Munții Apuseni, adică pe domeniul statului, că asta a fost, de aici a pornit, de fapt, revolta în mare parte și a durat la moț, a fost reiterat la Revoluția de la 48, tot timpul au spus, ne, pădurile sunt ale noastre din moș strămoș. Am avut dreptul de a le utiliza fără să întrebăm fiscul, adică autoritățile, fără să plătim impozite, decât pentru ce tăiem. Ori austriecii tot au venit și nu, că stați, că trebuie să ne judecăm, că trebuie să vină o poruncă și o tensiune din asta permanentă între moți și una dintre cauzele răscoalei. Și în această corespondență a împăratului cu cancelarul Palfi, care era pe cele două cancelarii unite, spune la un moment dat că îi strămutăm, el folosește termenul acesta, translatio, în latină, asta înseamnă, de fapt, îi deportăm, adică cu forța ei din zona Apuseniilor și îi duci la 450 de kilometri sau 500 de kilometri depărtare. Îi extragi. Și el spune, îi și protejăm prin asta pentru că nobilii țin morțiși să se răzbune, să le ia viața, să-i spânzure, să-i bagiocorească. De ce? Deci pe lângă că au incendiat, să zicem, au furat lucruri, s-au răzbunat pe nobili, n-au omorât femei. Pe nobili, pe bărbați au, unii au spus, la alții au închis, au bagiocorit, mă rog. Pe femei e un fenomen interesant care e, după mine, insuficient studiat, că aici trebuie și competențe sociologice, antropologice și o sensibilitate religioasă. Deci țăranii au încercat, răsculații, da, iobagi în mare parte, români, dar n-au fost doar români între răsculați, au fost și sate iobăgești, ungurești, din zona munților Trascău. Deci ca dovadă că a fost o mișcare socială cu conotații puternice și religioase, dar sociale, economice și pe alocuri etnice, naționale. Dar nu poți să o interpretezi doar în grilă, că vedeți că unii istorici în funcție de epoca au interpretat fie doar național, fie doar confesional sau fie doar, bineînțeles, în cheie marxistă, toată povestea aceasta. Adică, pe de-o parte a exploatații și dincolo sunt exploatatorii. Nu. E un cumul de factori. Asta e s-au topit toate chestiile astea într-o oală. Și vedem cum reacționează. Deci ce fac răsculații? Să zic, în Abruț sau în Braț sau în Deva, unde se refugiază nobilii, familiile pe care le prind, soțiile de nobili și fiicele de nobili le botează în credința neunită, spune Contele Iancovici, în legea, în ritul neunit. Nu unit, neunit, deci ortodox. Le fac cu asta, prin asta ei de fapt înțelegeau că le aduc în starea lor și le căsătoresc forțat cu iobași români. Deci le botează, e interesant, pângăresc bisericile reformate calvine, unitariene și luterane din zona munților Apuseni, pentru că nu văd pe ele cruci, nu văd icoane, nu văd nimic cu care ei să se identifice și uneori dau foc și la asemenea biserici sau pun cruce. E interesant fenomenul acesta de văzut. Deci le trec cu forța la ortodoxie și se căsătoresc cu ele. Prin asta, practic aducându-le, încercând să le aducă la starea lor. Și spun la un moment dat, în așa numită proclamație împotriva nobilor, nobilime să nu mai fie, nemeșie să nu mai fie. Deci e interesant acest fenomen și îl cunoaștem, repet, că unii ne pot întreba bine, dar cum știm, din această anchetă, din enormele rapoarte care s-au trimis la Viena, pe care le-au făcut la nivel local, județean, să spunem, la Sibiu, autoritățile militare și civile în anii care au urmat răscoalei. Sigur, Horea intră în mentalul colectiv al moților. Știm și tot ce înseamnă ca erou, etc. După aceea, interesant, după Revoluția de la 48, pe mitul lui Horea, sau pe imaginea lui Horea, sau pe să zic, figura lui Horea, care trăiește, se adaptează sau se suprapune Avram Iancu. Iarăși un luptător, vedeți, care nu are sfârșitul, să zic, nu-i tras pe roată, nu-i frân pe roată ca Horea, dar tot ajunge la un fel de martiriu. E interesant fenomenul acesta de văzut. Și deci cunoaștem răscoala, că putem poate ajunge și la capitolul acesta, cum ne putem informa despre, nu despre, de pe Wikipedia sau așa. Cunoaștem atitudinea împăratului, cunoaștem atitudinea nobilor și putem să spunem că o cunoaștem aparte la nivelul desfășurării cotidiene, ce s-a întâmplat în fiecare localitate în timpul răscoalei.
3: În ce măsură putem vorbi, domnule profesor Ambrudan, despre o organizare preexistentă a răscoalei? Am înțeles din explicațiile dumneavoastră că nu a fost neapărat o organizare efectivă, fiind vorba de țărani. Da, însă, împăratul a tolerat oarecum o anumită inițiativă a țăranilor.
0: Asta a fost un mit care să nu știm exact. Noi știm că Horea a fost cu siguranță de 3 ori la Viena. S-a dus pe jos de 3 ori la Viena să-i prezinte împăratului câteva memorii în numele iobagilor de pe domeniul Zlatnei și zona aceea unde locuia pe Albac, pe Valea Rieșului în sus. Știm că de 2 ori, deci unii zic că a fost de 4 la Viena, mă rog, știm sigur, deci certificat documentar, a fost de 3 ori la Viena. De 2 ori însoțit de cloșca. Nu știm exact ce a dus la împărat, documente sau doar s-a întâlnit personal cu el. Împăratul acorda audiențe. El ieșea în public, avea câteva zile pe săptămână, în actualul parc Prater din Viena, deschis de Iosif al II-lea pentru toată populația, indiferent de condiție socială. Până atunci era un domeniu strict al Habsburgilor, unde ieșeau ei să vâneze sau să relaxeze. Și acolo se întâlnea cu oamenii, cu oricine, pe oricine îl putea aborda pe împărat. Asta a fost cumva organizată de Maria Terezia. Ea a cultivat bine la ea, s-a și potențat ca un fel de cult.

0: și măsurile pe care el le ia. Și de acolo vedem că el e foarte ofticat pe ce se întâmplă în Transilvania. Și aș mai spune ceva. E cumva obsedat de ce vor spune acești oameni. Aici suntem deja pe teritoriul fabulației. Nu știm. S-a fabulat, s-a inoculat, tot felul au scris unii și alții, au creat un fel de basm în jurul acestei povești. Împăratul i-a încurajat, l-a încurajat pe Horea să se răscoale. Ce a zis, nu l-a încurajat, sau poate Horea a interpretat în anumit fel cuvintele împăratului. Atenție, cum s-au înțeles ei, că nu știm. Horea știa germană bine la nivelul în care să-l înțeleagă pe împărat, sau latină. Deci sunt aici câteva necunoscute, așa, cuprinse în ceață, și de aceea David Prodan în Răscoala lui Horea, cele două volume fenomenale, el explică povestea asta și acolo unde s-a exagerat, amendează și ne arată, nu ne putem depărta de la surse. Una este sursa care certifică anumite istorică și alte sunt fabulațiile sau mitul sau eroismul sau etc. Deci, asta e o parte. Și a doua parte, când a izbucnit, nefiind organizare, că unii au încercat să pună în cârca lui Horea, domnule, s-a organizat, capitanul, nu știu ce, nu era, n-avea pregătire militară. Deci n-a fost ceva cu o strategie pusă pe hârtie, nu. Ei s-au întâlnit și pur și simplu a izbucnit și s-a difuzat în toate părțile, practic, Răscoala, din epicentru ăsta amesteacă în zona respectivă, în direcțiile până unde au ajuns. Și în fiecare s-a vă dat seama, să răsculau 2-3, aduceau, că unii spun țărani în anchetă, că păi ne-au luat cu forța și ne-au dus să incendiem conacul nobilului sau să spargem magazinele civile sau să violăm femei sau să le trecem cu forța la ortodoxie sau să le căsătorim. În tot acest proces au jucat un rol și clericii. Deci avem zeci de preoți care sunt răsculați în ceata cu Horea. Da, și de ce? Pentru că aveau autoritate și îndeamnă la răscoală. Sigur că avem și un vârf al ierarhiei bisericești, episcopul Gedeon Ichitici de la Sibiu și protopopul Absalom Popovici de la Abrud, care la porunca lui Brucăntal îndeamnă pe oameni spre pacificare, să se liniștească și le spune, se duc în munți, episcopul merge în munți. Și le spune că voi nu acționați în numele împăratului. Și atunci vedem că țăranii încep să depună armele. Deci ei nu se înspăimântă la vederea trupelor imperiale, le dă probabil de gândit. Dar când vine episcopul Gedeon Ichitici, care unii îl fac astăzi, domnule, sârb, că nu știa românește, e o minciună, asta și o chestiune confesionalistă greco-catolică, știa foarte bine românește. Foarte bine românește, a fost un om de încredere al împăratului și a fost un om numit de Iosif al II-lea. Practic, el este primul episcop oficial ortodox al Transilvaniei după 80 de ani, numit de împăratul Iosif în 1781 și stabilită reședința în Sibiu și refăcută episcopia de iure, deci prin act imperial. 80 de ani până atunci n-am avut episcopat și episcopie ortodoxă în Transilvania. Am avut de la 1761 cei doi episcopi, tot sârbi, dar erau exempți. Administratul era episcop de Buda și acționau în Transilvania trimiși de împărat, deci de curte. Ori episcopul Gedeon merge în Munții Apuseni și vedem un fenomen. Predică pacificarea, le spune să se liniștească și țăranii depun armele. Și capitanii militari care merg acolo să potolească zona, încearcă să-l ducă pe episcop, pentru că observă care autoritate în fața oamenilor. Și e alt fenomen, în a doua parte a răscoalei, deci decembrie, ianuarie 1785, comunități fac apel la episcopul Gedeon Ichitici să intervine la autoritățile militare și la contele Iancovici pentru a nu fi pedepsite, deoarece, zic ei, am acționat așa cu forța în răscoală și noi n-am știut că Horea nu acționează numele împăratului. Foarte interesant. Deci avem aceste autorități, de a spune, a fost o mișcare Vulcan, pe care n-a controlat-o nimeni, nici măcar Horea. El a fost în vârful ei, de el nu a condat porunci, transmite pe cale orală, transmite capitanul, dar nu e ceva planificat, strategie, avem un plan de bătaie, astăzi facem aia, mâine aia, nu. Forțele se descătușează ca o furtună.
1: Stimați ascultători, vă reamintesc faptul că dedicăm două ediții comemorării a 240

21 de ani de la martiriul din anul 1785 al eroilor Horea, Cloșca și Crișan, un episod trist și un epilog dur al răscoalei care le poartă numele, răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan din anul 1784. Am dezbătut această temă astăzi și vă invit și în ediția viitoare, împreună cu profesorul, teologul și istoricul Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române filiala Cluj-Napoca. Întâlnirea de astăzi, dragii mei, o încheiem cu recomandarea lecturării celei de-a treia ediții a monumentalei lucrări Răscoala lui Horea a academicianului clujan David Prodan, ediție pe care în curând o vom găsi și în librării. Ramona Mocean sunt, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!